0: той видя България от най-високата и точка връх Мусала.
1: Сега, за съжаление, истории като тази са рядко. Защо? Ще питаме сега шампиона с десетки медали, грамота и отличие от турнири по плуване Давид Пецев.
0: И неговата майка Елица Пецева и майсторът на нокаутите Никола Дипчиков, който помогна на Давид да сбъдне една своя мечта.
1: Добре сте ни дошли.
2: Здравейте.
0: Добре заварили.
1: Завърнахте се точно вчера, изкачихте Мусала. Mm-hmm. Виждам емоцията още в очите ти.
2: Да. Беше много, много, много хубаво.
1: Какво беше да видиш отгоре?
2: То беше мъгла, ама... Добре беше.
1: Значи пак ще се върнеш.
2: Да.
1: Нали?
2: Да.
0: А по пътя нагоре и надолу?
3: По пътя нагоре беше наистина много трудно. За щастие времето беше с нас, макар да беше студено, от време на време да валеше дъжд, не беше изведро, което ни помогна да не се хлъзгаме, да не губим баланса, защото нагоре, колкото повече стигахме до връх Мусала, камъните ставаха големи и гладки, много се притеснявахме да ни завали дъжд, защото ако се намокрят, ще бъде много по-трудно да го носиме. Постоянно бяхме около 5-6 човека, държиме количката, за да може да го бутаме нагоре. Количката беше много хубава, между другото, много добре приспособена точно за тази цел, но си трябваше много и човешка сила, защото маршрутът е много тежък, много остри, опасни камъни. Но за щастие всичко мина добре и Давид успя да стигне най-до отгоре.
1: С тази усмивка ли беше постоянно?
3: Да. Между другото беше малко и притеснен, защото много често имахме проблем с баланса заради камъните. Накланяхме го на една страна, накланяхме от другата страна, той горкия се отваряше очи и се държи, пази равновесие,
0: да. Нали?
3: Инстинкт за самосъхранение му се обажда. И много не можеше да се наслади на гледката и на преживяването, но всичко мина наред.
1: Нищо, ще се върнете тая мъгла, въобще не е пречка, пак ще се върнете. Ели, ти какво си помисли, когато го видя изкачен на върха?
4: Еми, гордост, благодарност и така. Виждам, че наистина няма невъзможни неща. Кой би си помислил, нали, че едно дете, което не може да ходи, ще стигне на върх на Мусала и ще види, нали, гледка. Да, имаше мъгла, но със сигурност пътешествието и организацията и хората покрай него и разговорите така ни карат да се чувстваме като богопомазани, не знам аз. Това е много хубаво.
1: Ти и твой съпруг, който между другото се шегува с теб, защото те вижда рядко с грим,
4: да.
1: Сега телевизионен грим, каза, че си по-красива без грим. Но ти с твой съпруг изкачвате също върхове. Да се върнем малко назад, когато всъщност Давид има това заболяване и мускулите му започват да отказват, но всъщност вие тогава не се отказвате.
4: Ами да, нали, самата новина е стряскаща до момента, в който не си дадеш мисъл, че всеки е поставен в ежедневието си пред дадени предизвикателства и оставиме ли се чувството на страх и паника да ни завладее, реално нищо не правим и затова решихме така като един сплотен екип да продължаваме да дерзаеме, да се бориме заедно и да правим невъзможните неща възможни. И така.
1: Налага ви се дори да смените училище?
4: Да, налага ни се.
1: Защо?
4: Да сменим училище, защото нали, така, има на места достъпна среда, но когато пък поставиш отношението и достъпността, някак си когато натеже отношението, че липсва или не е това, което ни очакваме. Така се насочихме да сменим средата. Попаднахме в друга среда, в която реално нямаше достъпно за хора с увреждания. Само стълби без асансьори и така нататък, но когато поредния пример, хората имат желание да са екип и да се обединят около дадена кауза или човек, нещата се получават. Училището се развива в тази посока, вече има достъпна среда за Давид и той вече 12-ти клас е всеки ден с учениците си и се чувства много добре. Има отношения, всички го познават и така.
0: Аз точно това исках да питам, Давид, какво беше усещането, като се премести в новото училище?
2: Еми, страхотно беше усещането.
0: С всичките тези нови условия, нови приятели, нови преподаватели.
1: Не, доколкото разбирам, точно преподавателите се отказват от букетите, които получават и насочват енергията и средствата точно в изграждане
4: точно така,
1: на достъпни
4: за да може да

0: нали, едно дете да се чувства като всички останали. И именно това е и настроението в училището, когато се разминават по коридорите, няма, нали, това типично заглеждане или чудене. Поздравяват го, радват му се, той ги поздравява.
1: Голямо браво на всички. Давид, това виждам, че не е от нашия декор. Тези купи. Ще ни кажеш ли какви са?
2: Еми, това е, защото стигнахме до върха и са ни като браво, че сме стигнали и сме се върнали и че сме покорили най-високия върх на Балканите.
1: Освен тях, обаче знаем, че имаш и медали.
2: Да.
1: По какво?
2: По плуване.
3: А кога всъщност се възроди любовта ти към спорта? Там в новото училище?
2: Да. Да.
1: Колкото разбирам, също има изградена специална инфраструктура за това ти да можеш да плуваш, т.е. да влизаш в басейна и да излизаш. Това пак се дължи на децата и ръководството.
0: Да, и на всички, които, нали, го приеха при сърце, това той да се чувства добре.
1: А Никола, ти как? Шампион по нокаути, ММА. Как ги откри?
4: Благодаря на Георгия Надолов. Той ме запозна със случая на Давид и аз бях много впечатлен, когато разбрах какви постижения има той. И общо между мене, между професионалните спортисти в България и хората като Давид, имаме общи неща, защото аз вече почти 15 години съм професионален спортист. Имал съм много атрактивни победи в чужбина и като се прибереш в България, всеки те потупа по рамото и ти казва браво, много добре, нали, всичко е наред, но никой не идва да ти каже имаш ли нужда от помощ. Абсолютно също нещо се сблъскват и тези хора. Виждаме, че Давид има страшно много постижения. Бори се да има нормален начин на живот. Страшно много хора му казват браво, казват му евала, обаче много са малко тези, които му казват Давид, от какво имаш нужда, с какво можем да ти помогнем. И точно поради тази причина мен беше много лесно да разбера как се чувства той. И затова без абсолютно да се замисля, веднага се притекох на помощ и отивахме и му помогнахме да изкачи връх Мусала. И много важно е хората да знаят, че абсолютно всички могат да направят нещо за хората като Давид, защото на нас ни косваше просто един ден, отделихме просто един ден и за нас е посилно да изкачим връх Мусала. Всеки, който тръгне в момента, ще изкачи връх Мусала без никакъв проблем. Но за хората като Давид това е много трудно. И за да се почувства той пълноценен човек, трябва да му помогнем, трябва да му подадем ръка.
3: Да.
1: И как импулса?
3: Аз, понеже ти сега започваш 12-ти клас и да ви края на гимназията, аз знам, че освен към спорта, ти имаш интерес и към информационните технологии. Да. Имаш ли някаква идея, цел за продължаване на развитието ти в тази посока?
2: Еми, да, имам, ама... Това с времето ще си покаже, не мога да...
1: Ека, да изкусим 12-ти клас, пък то ще си дойде. Ей, абитуриентски бал му беше ти?
0: Да, да.
1: Приготовление?
0: Мама е в прединфарктно състояние. Искаме да бъде така нещо пак интересно. Нали, той да се чувства добре спрямо в неговите предпочитания, но е малко и от нас, родителите. Така да е по-интересно.
1: Не само от родителите. Има един човек, който също иска да се включи в абитуриентския бал. Аз сега ще го поканя тук в студиото. Георги е тук. Надолу, здравей. Чуваме тук някакви странни шумове. Заповядай. Мога ли ти помогна с по някакъв начин?
5: Не, тя се справя само в
3: поличката. Георги, здравей.
5: Здравейте.
3: Радно се да те видя.
5: И аз също.
1: Какво внасяш ти тук?
3: Моля те, обясни на всички.
5: Ами, всъщност, когато се изкачвахме, пътувахме към Мусала, аз имах възможност да говоря така повече с родителите на Давид и майка му каза, че тя не спира да си мечтае. Което е похвално, особено за човек, който се сблъска с всичките тези трудности. Интересувайки се какво мечтае, тя първата мечта, която тя сподели е, че живот и здраве, Давид тази година е абитуриент. И тя си мечтае как ще събере гости в къщи, ще направи парти, с което ще иска да отбележи този специален за тях ден. Докато всички се изкачвахме към Мусала, аз звъднах на нашите партньори от Адапт и радвам се, много бързо успяха да реагират, защото нещо, от което изникна пред моите очи, всяка една майка би искала нейния син да го види в костюм и да е на вратата да посрещне тези гости. Всъщност тази количка дава точно тази възможност да се изправя нагоре, за да може да е прав, всъщност да даде възможността хем да се движи, хем в същото време да се почувства като едно нормално момче. А хора като тях, толкова позитивни, аз смятам, че всеки един го заслужава, но когато виждаме този позитивизъм, хора, които успяват да обърнат всеки един проблем и да го погледнат от положителната страна и всяко зло за добро да се казват, наистина такива хора заслужават и съдействието на изявените спортисти, съдействието на нас като организатори, съдействието на вас като медия, която да отрази това. И може би в, точно в деня на българската, отбелязване на българската независимост, този пример е може би най-стойностният. Защото когато ние отбелязваме една историческа дата, един политически акт, трябва да си даваме сметка, че истинската независимост за нас е само когато ние създадем тази независимост за всеки един човек от нашето общество. А истината е, че в нашето общество има една група хора, които ние забравяме тяхните. Може би дори не забравяме, много хора се опитват да не забелязват техните проблеми, тяхната нужда, а тяхната независимост всъщност започва от това да могат да излязат от къщи. До това да стигнат до парка, това да стигнат до места, където техните връстници може би дори не го оценяват. И ние от Активни днес, нашето желание е да преодоляваме тези препятствия, да даваме добрия пример и дори понякога да надскачваме мечтите на майките.
0: Много благодаря.
5: Продължавайте така.
1: И това е само една частица, която правите от Активни днес.
0: И аз искам да ти стисна ръката.
5: Благодаря.
1: И казах, както казах, това е само една частица, която правите от Активни днес. Поред теб, в обозримо бъдеще, е ли е възможно хора като Давид да имат наистина независим достъп?
5: Вижте, ограничението винаги ще съществува по един или друг начин. Но от нас зависи как те ще го усетят това ограничение. Защото дори и вчера, когато ние се качвахме на Мусала, на него не му беше лесно. И за жалост, ако можем да помогнем да му стане лесно, нека да го направим, но за жалост това е нещо, което е просто факт. Но ние можем да създадем условията, в което тази трудност да е изживяване, което той да се почувства част от това общество. И това е хората, които вървят до него и го правят. Ето това ние трябва да се стремим. И зависи от всеки един от нас.
1: Много ви благодаря за гостуването, за посланието, което отправите. Давид, за смелостта, за мечтата да изкачиш върха. Ти пожелаваме още върхове.
3: Много върхове.
1: На Никола за помощта и ще видим на абитуриентския бал, не? Да. Изтупам костюм.
0: И искам да не забравяш какъв пример даваш на хората около тебе.
1: Благодарим ви много.
0: И ние много благодарим.
1: И на точно тази знакова дата. Момичета, прехвърляме към вас и след малко се присъединяваме към коментарното студио.
6: Благодарим ти много, Пепи. След това, което видяхме, ни е малко трудно да продължим, защото изненадата, която направи Георги, направи щастливи не само Давид и семейството му, ужасно щастливи направи и нас. Глория се разплака. Трябва да има повече хора като Георги, които да помагат.
3: Абсолютно е така. Жан, малко се разчувствах.
6: Не, нормално е. Всички реагирахме по този начин. Благодарим още веднъж за тази изненада. Наистина много благородно.
7: А ние сме тук с нашите седмични коментатори. Глория Петкова, Боро Първи. Боро Първи, микробиолог, така ли да те представя?
6: Молекулярен.
8: Молекулярен, правилно. Това е важен детайл. Да, това е образованието ми и всъщност все още се интересувам доста от тази сфера.
6: Пееш ли за това нещо?
8: Ами, малко трудно според мен хората ще го вкарат в ежедневието си това, като... Въпреки, че ти преди малко ми показа един Джими Хендрикс нарисуван с бактерии, което е страхотно на върху 1-5-3. Да, живеем един път, така че трябва с всичките си интереси да бъдат задоволени.
7: И Глория Петкова, диджей, артист, модел, победител от миналия сезон на Трейдърс.
6: Игра на предатели.
7: Казахме Трейдърс започва на
6: 30 октомври.
7: Октомври и нямаме търпение.
3: Да.
6: Заповядайте, колеги.
3: Аз бих влязла отново, честно ви казвам, бих се завърнала там, но нямам търпение да гледам.
6: Така, защо в Трейдърс не видях миналия сезон на Гаренце?
3: А, добър въпрос. Можеш да ни помогне.
6: Във фермата има. Във фермата има. Руми се казва и е любимка на Тото.
3: Окей.
6: Okay. Тото е влюбен в Руми. Дава и Роза. Галия.
3: Окей.
6: Да.
7: Казва, че магаренцата успокояват хората.
6: Да, точно така.
3: Аз съм изненадана от тази новина. Не знаех, че...
6: Да.
3: Законно ли?
6: Кое? Да галиш на гаранце?
3: Не.
6: Ами има някакво проучване, че с тинейджерите конкретно.
3: Чакай. Добре, дошли на тази маса. Велико
6: поздравя. Галенето на гаранце или малко конче успокоява тинейджерите.
3: Ма не, защото Рози, Ергена, вече да, много се обърках.
9: Да разбера събирателното нещо.
6: Ами нищо харесва Руми. Това е ефира на BTV.
7: Тото дава Роза на магаренце.
3: Ага.
1: Не, не, не.
6: И ход, и си общуват.
1: Не, това е много важно. И магаренцето успокоява. От какво успокоява? От успокоява
6: нервната система, да.
3: И за дефицита на такова в Трейдърс.
6: Е, не, не, тук вече спекулираме, искаме да има.
3: В Трейдърс ще е полезно, защото имаше една мисия, дето влачихме ни раници с камъни. Щеш да е супер, ако имаш едно магаренце да влачи камъните вместо мене. Не, аз да съм магаренце.
1: Аз според мен си има някакви научни обяснения, които аз на мен не са известни.
6: Именно,
8: за
6: да.
8: За галенето на магаренце.
6: Ами да. Чувствам,
7: в участвали 61 тинейджери, разделени на две групи. Едните галели магаренцата, а другите ги почесвали по вратовете. Каквото и да са правили, участниците, това е топ новина, молим се. Участниците, които видели положителна реакция на животните, намаляване на чувството за самота, увеличаване на чувството за щастие и тинейджерите...
3: Но това разбира се, че...
7: Аз се чувствали по-добре.
6: Да.
3: Това е съобразено, извинявай също, и аз се поинтересувах от тази тема, че е съобразено и с настроението на магаренцето. Пример, ако му почесваш, пъшеш ме за врата, почте му харесва, отколкото, нали, за гърба. И че...
6: Това е детално...
3: Да, че то трябва да има взаимна размяра на енергия.
8: Да, всъщност е важно как се чувства и магаренцето, не само
3: именно, тинейджер. Именно, защото да се получи този ефект.
6: Той ти предава енергията си.
3: А магаренцето тинейджер ли е? Или...
6: Е, то обикновено не е ли между ушите?
1: Тоест да разбирам пък, че Екатерина е така навлязла дълбоко в темата по някакъв.
3: Много ми хареса
6: жестът.
1: Илюстрация, да, аз съм буквално.
6: А знаете ли кое е по-интересно, че дори когато магаренцето се отдалеча, доказали случаите, магаренцето се отдалечава, но тинейджера продължава да е щастлив. Независимо, че има дистанция между тях.
1: Тоест, тук вече говорим и за някаква платоническа такава любов с нервната система и успокояване. Тоест, независимо, независимо от раздяла, физическата раздяла, спомена и усещането остава.
7: Такава терапия и за по-богати и с малки коне. Ако имаш повече пари, не се занимаваш като във фермата с магарета, а пони си взимаш малко. Искате ли, докато говорим за тинейджерите, да кажем на нашите зрители за QR код?
6: Да.
7: Днес е родителска среща с Красимира Хаджи Иванова и ще се разисква много интересна тема. Да даваме така независимост на децата си. Затова QR-кода, сканирате го с телефона и отговаряте на въпроса доколко давате свобода на детето си да взима самостоятелни решения. Това включва всякакви решения. Как да се облече, какво да яде, какво да гледа.
6: Да гали или не.
7: И в родителска среща Краси ще обобщи коментарите, така че сканирайте и гласувайте.
6: Да, така за магаренцето.
3: Не, вие ме шокирате.
6: Аз не знам, че ви това не го знаете.
8: Просто трябва всички, според мен, световни лидери, всяка година да се събрят, да галят магаренци.
1: Или да се галят един друг.
3: А не почесват.
6: Значи ще си стълко превратно. Не дей.
1: Абе, зависи от коя партия
6: си. Добре. И това е така. Но така ли, във фермата има магаренце, той е любимец на всички, особено на Тото. И който гледа, вижда как те имат особена връзка и когато Тото тръгна към магарото, това изобщо не се шегувам, магарото, както е спокойно, започва да...
1: Настръхва.
6: Тича към него.
3: Тича към него, аз мислих, че ще бяга от
6: него. Не, тича към него и започва една комуникация там през оградата. Това се вижда, да.
3: Може би се познават отпреди.
6: Имат си връзка.
7: Те казват, че магарите са интелигентни животни, но имат такива доказани ефекти с конете. Конете прави се терапия за деца в спектъра с аутизъм и така нататък.
3: Да,
7: конете е ни от най-интелигентните животни, така че като нямаш пари за кон, може и магарите.
6: И магаренцето.
1: Всъщност конете могат да надушат страха чрез пота на човек. Специфична.
3: Наистина ли?
1: Да. От пота на човек. Тя имаш специфична пот явно според конете. И може да надушва страх, спокойствие, така се ориентират и, както каза Оли, имат наистина специални терапии, дори за деца. Много са популярни и много ефективни, доколкото разбирам.
3: А с кучетата, дали е така?
1: Ами...
3: Защото винаги съм си мислила, че, нали, понеже аз имах малко страх от кучета и съм си мислила, че кучетата могат да надушат, ако ме е страх, и бях чула някъде, че ако си пееш песничка, не могат да надушат страха, и като мина покрай някакво голямо куче и си пея така.
6: И аз това съм го чувала, че не бива да. Да. Ако се чухваш, то усеща и
7: ако видите Глория Петкова по улиците...
8: Да се пее.
6: Кучи има
3: на лист. Дръпнете кучето.
10: Сега, не, за кученца, няма гаренца. Фокус ще отместим към жив човек, който след години в Америка, именно Дани Димов, той се завръща у нас и пуска корени в село Голяма Железна, съвсем буквално. Сега не знам дали има магаренца там.
7: Днес отглежда градина по принципите на природосъобразното земеделие, а продукцията от нея ще влиза в кухнята на бъдещи шеф-готвач.
6: Как една сутрин на Хавайите променя посоката на целия му живот и защо човек напуска мястото, на което е бил истински щастлив?
3: Александър Ботев ни среща с момчето, което преди година обиколи България на скейтборд.
11: Хайде, сме в градината. Тук доматите се ядат като ябълки. Намирам се в село Голяма Желязна и сега отивам да помагам на Дани Димов, момчето пътешественик, което обиколи България на скейтборд. Скейтър по душа, пътешественик по неволя и земеделец по желание. Това е Дани Димов. Напуска България едва на 10, а години по-късно стига чак до Хаваите в търсене на себе си. Днес светът на Дани се събира в една градина в Голяма Желязна, където вместо да продължи да пътува, решава да пусне корени.
12: Аз се прибрах от щатите от Хаваите 2012 година и веднага започнах да пускам корени. И да сея гори, дървета и хръсталаци, и градини. Станах земеделски производител. Та се вкорених супер много.
11: Но преди корените идва пътят. За Дани той започва още в детството.
12: Майка ми и баща ми се разведоха 97-98 някъде. И тя замина да работи в Карибските острови. Поради една или друга причина нещо ме привлече към скейта, защото всичките сили, които ти влагаш в това ти да се научиш нещо, то те дърпа напред. Ти си собствения шеф на живота. И това много ме привлече и почнах да карам на 14 години. Почнах да преподавам уроци по скейт в скейтпарка на 16, станах управител на 17. Те ми предложиха работа да почна като главен управител, обаче ми казаха, че трябва да се запиша в университет за икономика. Аз съм някакъв скейтър, в смисъл, ще правя да ще уча икономика. И продадох всичко, две раници и за Хаваите еднопосочен билет.
11: Сред океан от възможности, Дани търси себе си. Оказва се обаче, че няма да се намери нито върху скейтборда, нито върху сърфа. Една сутрин негов приятел го събужда с предложение, което тогава едва ли звучи съдбоносно.
12: Една сутрин, един пич, който живееше там, той ме събуди, той ни събуди нас всичките и ни каза, отиваме на курс, на въвеждане на пермакултура. Или... Нали, така наречената пермакултура, която аз даже тая дума вече избягвам да я казвам, защото тя е много английска дума, докато в български език синонима би било нещо като природосъобразно земеделие. Там се запалих супер много, там ми стана много ясно, че аз искам да съм част от това нещо, от природата. Аз бях изключително щастлив в Хаваите и работих много близко с канаката, с местните там. Обаче там има последните 100 и няколко години протести, в смисъл хората не са щастливи, местните не са щастливи. Има супер много туризъм, който избутва местното население. Като цяло щатите са превзели този щат, това кралство, незаконно. Много бих искал да остана там, но начинът, по който аз мога да ги подкрепя, е да си тръгна. С тежко сърце го приемам това, защото нали, едни от най-силните ми моменти са били там. Аз там съм човека, който съм аз сега, се роди там.
11: Така едно пътуване свършва там, откъдето е започнало. Дани се връща в България. Само че вече гледа на земята по друг начин.
12: Ако не знаеш къде се намираш, ти няма как да станеш част от тази система. Трябва да знаеш какво вирее, в каква почва, какви условия, колко слънце, колко сянка, колко влага. Трябва да знаеш какво имаш.
11: Понякога и най-природосъобразното действие се оказва да не правиш нищо. Миналата година Дани купува 9 декара гора. Не за да строи, не за да сече, а за да я остави такава, каквато е.
13: Дани, как се купуват 9 декара гора? Искам и аз така.
12: Еми...
13: Скъпо е, как става?
12: Не, в смисъл... нито пия, нито пуша, както баба ми казва, мога да си го позволя. Идеята ми е да се опази. Само опазване. В така наречената пермакултура има една пета зона, която задължително нищо не се прави. Само отиваш там и наблюдаваш, за да видиш, за да имаш възможност природата да ти е учител.
11: Градината на Дани обаче е точно обратното. Тук работа винаги има. Бурканите преливат от домати, той раздава щедро от реколтата, а семената се пазят за следващата година.
12: Тя ми е дала супер много запознанства, възможности, приятели, много плод, който вече не знам какво да го правя. Раздавам го на всеки, даже и на вас.
13: Гледайки на твое дясно, мое ляво, какво виждаш?
12: Това са най-сладките моменти сега лятото е. Аз не помня кога последно съм готвил, защото цял ден тук си ръфам краставички, доматки из градината. Това ми е живота. Това ми е жизнеността.
11: И точно знанието превръща тази градина в нещо повече от място за реколта. Между лехите постепенно се оформя онова, което Дани нарича външна класна стая.
12: Аз в момента създавам пейзаж. Аз създавам външна класна стая за училището, където мога да преподавам на всички, които дойдат тук. Всичко, което се произведе тук, заедно с помощта на учениците, които задължително ще трябва да идват тук. След това всичко го качваме горе и те се учат как да готвят с природосъобразна продукция, за да стават най-добрите готвачи на Балканите.
11: Преди учениците от кулинарното училище да посещават градината, в отсъствие на Дани е имало и местни посетители.
12: Миналата година влязоха тук едни крави и изядоха абсолютно всичко. Тогава още нямаше ограда, то беше съвсем началото. И всичко беше хубаво, зеленичко, салатки, грах, бакла, всичко замина, репичките.
13: За тях това е било природосъобразно да хапнат.
12: Те даже ми натуриха и земята.
13: Значи върнаха жест.
12: Да.
13: Поне това.
12: Да, няма проблем.
13: Искаш ли да отидем до училището с скейта? Да си менкаме скейта.
12: Айде.

0: Защо избра точно голяма желязна? Какво се случва тук с това училище?
1: Аз още от малък ходя по тези всичките Балкани с Вучо ми. И Централен Балкан и Троянския Балкан много ми харесват. Та, когато кулинарното училище ме потърси, веднага се съгласих да работя за тях. Моето послание е, че абсолютно всичко е възможно, ако решиш, че искаш да го направиш.
2: Дани, току-що Дани всъщност опроверга, може би така ширещото съмнение, че скейтерите са хора без работа, безперспективни, леко пройдохи.
3: Мале ти, какво каза току-що? Защо така ги
4: обиждаме? Всички назад от Яна! Всички назад от
5: Яна! Този кадър.
2: Масовото мнение, чувала съм пред тези така, нали има скейтери? И какво се коментира за тях? Съм чувал, да ви
6: кажа.
2: Защото минавам от там всеки ден.
4: Кой
2: възрастите около тях, хайде, нямате друга работа, защото пречи на движението.
4: Знаеш ли какво се коментира, Яна? Вижки, момчетата, добре, че са тук на площадката, вместо някъде там да пушат разни работи.
2: Не, напротив, само пречи тук и удат малките деца.
3: Играй, казвам ви,
2: не е много добро мнението, но Дани току-що обърна представата. И аз съм много щастлива, че това се случва. Да, аз се кажа.
4: Уважаема общност на скейтбордистите в България, това е Яна Донева. Тя има имейл.
2: Аз не го казвам, цитирам. Какво съм чула? Претендих. Да, аз не мисля по този начин. Тя ми е карала скейт.
3: И аз карам скейт,
6: ме. Да, и аз съм
3: карал. Тук ни скейтери събрали всички.
6: Явно като кара скейт, идваш бити. Той каза, че е давал част от продюса си. Всъщност ние не виждаме краставици и домати.
2: Тук да, чакаме Бочев да се върне.
6: От това
2: пътешествие
6: ще има да го...
3: Да, нарежем, но ще ги опитаме. Но искаме да ти кажа, че даже повечето те са известни с това, че се занимават с... ги интересуват такива неща. Нали?
2: Обичат да си съдят...
3: Не да си съдят, че ли
2: си... Съдят.
3: А, съдят, да. Така да е, че ги влекат, нали, природата, натуралните неща.
5: Ботаниката е.
3: Ботаниката.
4: Така, извинявайте. Имам странното усещане, че имаме нужда от кратка пауза.
3: Определено.
4: Нека да излезем в кратка пауза, а след това какво ще видят нашите зрители.
2: Родителска среща с Красимира Хаджи Иванова е днес и ще се разисква въпроса как да пуснем контрола и да дадем свобода и независимост на деца.
4: Също олимпийската шампионка от Токио 2020 Лаура Трац в очакване на първото си дете.
2: Гладиаторът на фермата хлебарят Серафим Василев Инци и неговият урок по родолюбие.
3: И в деня на независимостта ученикът с най-висок резултат на матурите по история у нас.
4: Това и ще го питаме дали е карал скейтборд.
2: А, така. 100%. 100%.

0: Ето ни отново.
1: Пияна в ефир сме бързо.
2: Какви ще на скейта?
0: Сега, в деня на независимостта искам да отправя едно предизвикателство към вас. Зрителите също могат да си го направят вкъщи. Да видим колко сте независими от AI-а, който ползвате. Отваряйте си изкуствения интелект.
2: Добре.
0: Дали ще е чат GPT, дали ще е Клод, който каквото ползва.
3: Ама платена, аз съм зависим, аз си го казвам.
0: Платена, неплатена версия.
2: Добре.
0: И... точният въпрос, който трябва да зададете е, знаеш ли ми името? Само това. Само това.
3: Да го знае.
2: Така, и?
0: Какво отговаря? Я да видим.
2: Да.
0: Яна Донева, знае ти името.
4: Разбира се, какво казваш, се Глория.
0: Питай го дали ти знае фамилията.
4: Мене ми знае името и фамилията.
3: Не знам
4: името,
3: името
4: ти. Името ти е Катерина Лазаревска.
2: Ема той ни...
0: ти?
5: На мен ми казва, че съм Фики Стораро.
3: Наистина?
2: Не.
0: На Боро? Ти?
3: Не, не ми
0: го знае.
3: Обаче аз даже във Фейсбук не съм с истинското си име, така че...
0: На мен ми казва, че съм Софи Цветкова, която е колежка от Нова. Нямам идея защо, но моя чат GPT мисли, че съм друг.
4: Моя виж какво пише, питам го, знаеш ли ми фамилията Дагло, спомням си я, но няма да я изписвам тук без нужда.
0: Оказва се, че всъщност чат GPT да знае пълното ти име и да знае доста информация за теб не е много добре, защото при евентуална атака или евентуално непристойно държание от страна на изкуствения интелект, това може да се използва срещу теб. И всъщност, след всичко, за което и Петър вчера говори, и за всички опасения, които имаме за изкуствения интелект, ви давам веднага 5 неща, които никога не трябва да казвате на своя чат GPT.
2: Okay.
0: Първото нещо е, много хора ползват чат GPT за личен психотерапевт, за коуч. Оказва се, че чувствителни детайли за мислите ви, поведенията ви, за връзката ви не е много добре да споделяте, защото може да се използва срещу вас в съда, както, например, един полицай в, бивш полицай в Штатите със своя чат GPT е обсъждал как много иска да яде жени. И съответно влиза в затвора, защото ние не ядем хора, нали? Повтаряме си го всеки ден. Следващото нещо е всичко, което е свързано с вашата идентичност, номера на паспорти, книжки, ЕГН-та, домашни адреси. Всичко това не е добре да се знае, тъй като може да има течна данни и да бъде използвано, за да се открадне вашата идентичност. Следващото нещо, което много хора правим и въобще не се бях замислила, е понякога си качвам изследванията. Когато си направя кръвни,
4: за да ти ги разчете.
0: А там ти стои ЕГН-та и най-отгоре на лабораторията.
4: Доста други...
0: Не, той сега примерно ще знае, че имаш Ешерихия коли, голяма работа, но ти знае ЕГН-то, защото
3: толкова... То морето е пълно със
4: това. Защо да знае?
0: Да, ти си Екатерина Лазаревска и имаш...
4: Абе, чакай, а имам един въпрос сега. Прощавай, ако не е много интелигентен, де, но сега ако му напиша, че това е невярна информация и лъжа, ще подпомогне, защото той явно знае.
2: Да.
4: Сега, може всеки да си напише измислено име, как се казва.
0: Това, му напиша... му, това не е вярно. Аз съм Корнелия Нинова.
4: Това...
3: А ти коя беше?
4: Вярно.
0: Софи Цветкова.
3: Да. А вие познавате ли се с Софи?
0: Не, трябваше да гугълна, за да разбера, че е истински човек.
4: Вижте какво, вижте какво ми върна. Права си, сгреших. Не трябваше да приемам информация от предишен контекст, като твърдено твое.
2: Така.
4: Ако искаш, кажи ми как да те наричам.
2: Значи можем да го заблудим.
0: Можем.
2: Е, чудесно.
4: Аз му написах, че съм Оля Малинова вече.
2: Да се знае.
0: Ето. И всъщност финансовите данни са последното нещо, което не трябва да се споделя. Не си качвайте фишове за заплата, договори, в които пише колко пари взимате, банкова информация, защото това цялото нещо може да бъде откраднато. Един ден AI, като се обърне срещу нас, може да ти източи сметка.
3: Аз нямам финанси, аз съм добре.
4: Абе да го третираме като бивше гадже, се едно такова. Не споделяш важна информация, но може от време на време си говорите.
3: Ами, щом така те удовлетворява, бивши гаджет, ти сама ли си? Ти говориш за бивши гаджета.
2: Гаджета.
0: Да, свободна ли си, Глория?
4: Благодаря ви с този.
2: Измъкна се. Това ще питаме чат GPT, той си умъкна.
0: Глория Петкова има ли гаджет?
2: Сега искам към една история за двама души, които имат със сигурност обща банкова сметка и това не е проблем. Тяхната история започва още в детската градина, когато са едва на 4 години.
4: Животът обаче ги разделя, за да ги срещне отново след 15 години.
0: Днес олимпийската шампионка Лаура Трац и Мартин Стефанов споделят най-важната новина в живота си, че чакат първото си дете.
3: Готови ли са за новата им роля на родители? Ще разберем сега от репортера ни Мира Вацанова. Мира, здравей!
6: Здравейте, аз вече съм в Южния парк, на същото място, на което се срещнахме и преди 2 години заедно с Лаура и Мартин, за да ни разкажат за техния годеж. Днес отново сме тук с тях, за да ни кажат и следващите 2 щастливи новини в живота им. Лаура, Мартин, здравейте, много се радвам, че отново се срещам с вас на същото място, едно от любимите ви места. Какво се промени за тези 2 години в живота ви? Здравей, първо благодарим за поканата. Доста неща се промениха, като започнем от това, че сключихме брак и сега разбрахме за най-щастливата новина за нашата връзка, че очакваме детенце. Добре, разкажете ми сега, като се разхождаме надолу, как разбра, че си бременна? Очакваш ли? Разкажи ни цялата история около тази щастлива новина.
1: Ами, разбрах, че съм бременна към края на април месец. Очаквах го, да. Силно се надявахме и двамата и много-много се зарадвахме.
6: Мартин, как ти каза Лаура за щастливата новина?
7: Нямаше конкретен начин или изненада. По-скоро знаехме, че... или по-скоро очаквахме нещо подобно и постоянно го коментирахме. Така, след като направи няколко теста, горе-долу видяхме заченък на една втора чертичка, коментирахме го, истина ли е, не е ли истина. И вече някой ден по-късно беше по-отчетлива и стана ясно.
6: Коя беше датата, която разбра, че си бременна всъщност?
1: Ами към края на април месец беше. Като цяло цялата си връзка, през цялото време съм си представила как ще му съобща тази новина по много специален начин. Но да, той беше толкова любопитен, че просто го държах в течение. Но да, това направи момента не по-малко невероятен.
6: Как каза на родителите ти, а и Мартин, как каза на неговите родители?
1: Бяхме заедно и на двете семейства просто го изстреляхме, за да бъде максимално голяма изненадата. И за двете ни сестри бяхме направили нещо по-специално, като за неговата, която вече има две дечица, бяхме подготвили тениски и ще ставам братовчети, ще ставам братовчетка. А на моята сестра, тя беше завършила точно семестъра си в университета, аз отидох да я взема с една чаша кафе, на която бях написала Леля Алис и тя много се изненада.
6: А как казахте на приятелите ви, на момичетата от ансамбъла, разбира се?
1: Ами, момичетата от ансамбъла разбраха горе-долу първи.
6: Преди Мартин?
1: Не. Не преди Мартин, но от приятелите ни нямаше как да го скрия от тях. Просто сме толкова близки, че отново не съм им казала по някакъв много специален начин, без конкретна изненада, но много се зарадвах.
7: Тайни по професионални причини по някакъв начин трябваше да ви съобщи, да.
6: Добре, готови ли сте се пак да имате вече детенце, да направите тази крачка? Подготвяте ли се? Мартин ще помага ли?
7: Не, няма много избор. За готови не знам дали сме готови. То не знам дали човек може да бъде готов за нещо такова. Подготвяме се, пък вече каквото дойде в крайна сметка.
6: Какво очаквате да бъде? Аз предполагам, все още няма да съобщите пола на бебето. В кой месец си?
1: В 6-ти месец съм. Знаем пола, но да, все още го пазим само за нас. И още преди да го разберем, се надявахме просто детенцето да е здраво, пък каквото дойде.
6: На гимнастика ще го запишеш ли, ако е момиче или Мартин? Има ли някакво желание, ако е момче, да е някакъв спорт?
7: Ако е момиче, няма много избор. Отново. Няма да имаме думата. Там е ясно, да. Вече ако е момченце, каквото то прецени. Ако обича футбол, футбол. Ако е някой друг спорт, подкрепяме го и...
6: Има избрали ли сте си?
1: Почти на 100%, да.
6: Добре, ще чакаме скоро да разберем и пола и името. Хайде сега да ви върна към другия щастлив момент, който беше на 7 юли миналата година. Вашата сватба на язовир Жребчево. Разкажете ми за нея. Защо избрахте там да се ожените? Има ли нещо специално? Аз видях, че е била в така по-тесен кръг сватбата.
1: Да, беше в тесен семейен кръг. Решихме го доста импулсивно, някъде 10 дни преди сватбата. Вече знаехме, че ще заминаваме за Кувейт и искахме да се съберем с нашите най-близки роднини някъде, като преди това бяхме на това място по случай разбирането на пола на детенцето на Мадлен и много ни хареса. Започнахме да обсъждаме да отидем там с роднини и в крайна сметка си казахме, защо да не подпишем. И общо взето за 10 дни, 2 седмици организирахме всичко. То пък се получи много добре. Роклята ми стана за седмица, за което много благодаря на Ели Златева и беше много вълшебно.
6: Видяхме, че било много красиво. Това ли беше причината всъщност и да бъде в така по-тесен кръг, само с семейни познати, приятели?
7: Да, чисто организационно. Просто за 2 седмици няма много време да се планира кое знае какво или да се поканят гости. Планираме в бъдеще да направим нещо така по-голямо и за нашите приятели, но...
6: Случайност или не е, че е на същата дата, в която ти предложи?
7: Не е случайно според мен.
1: Много ни хареса датата. Всъщност почти е случайност, тъй като след това се усетихме, че сватбата на сестра му беше на 6, но той вероятно ми е предложил след 12 часа. Но да, седми също е.
7: Реално бяхме зависими от това дали е свободно тогава. По този период. Имахме и беше, късмет. Имахме късмет. Да.
6: Ти самата спомена Кувейт преди малко. Разкажи ми малко повече. Ти беше треньор на националния отбор там. Как дойде това предложение? Кога заминахте? Какъв беше живота там? За колко време бяхте?
1: Аз започнах да работя с едно момиченце от Кувейт. Нещата вървяха много добре и тогава ми предложиха да стана треньор на националния отбор. Впуснахме се в това приключение заедно. Аз разбрах няколко неща за себе си и за живота си, които се оказаха доста фундаментални. Първото е, че това е човека, с който искам да прекарам живота си, тъй като когато сте сами в една такава държава и ти усещаш сигурност и подкрепа и се чувстваш толкова добре с него, това е един сигурен знак. Второто е, че треньорската професия ми харесва страшно много и това е нещо, с което искам да се занимавам. И третото е, че не искам да живея извън България. Просто корена ме дърпа и искам да си живея тук. През цялото време си мислих за първо покрай кариерата ми в гимнастиката. Гимнастиката тук е на толкова високо ниво, докато там те първа прохождат. Няма я тази система. И да, ние постигнахме за толкова малко време доста добри успехи. Всички бяха много доволни, но амбициите ни корено се различаваха. Аз знам как се работи, за да се постигат големи резултати, докато те не са готови все още за това.
6: Това ли беше причината да се върнете и колко време изкарахте там?
1: Да, няколко дни преди да започна военната обстановка там, всъщност аз ми казах, че не бих искала да продължим да живеем там. И след това, за съжаление, се случиха и тези неприятни неща. Аз се върнах от едно състезание в Естония, директно в България. Знаех, че това ще е последното ми състезание с отбора. Той пък беше там. Това беше и доста притеснителен момент за мен, тъй като слушах си, че има сирени, че стрелят и да, доста неприятни неща, а той е там, но слава Богу всичко е наред. Върна се, беше голямо приключение, той може да ви разкаже повече. И да, след това взехме решението, че си оставаме в България и ще създаваме семейство.
6: Кажете ми сега в професионален план, в личен разбрахме, че ви предстоят много хубави неща. В професионален план какво се случва? Мартин си продължава в IT сферата, предполагам.
7: Да, нищо не се
6: при
7: е
6: него
7: променило.
6: Нищо не се е променило. Лаура, при теб отдаваш се на почивка до декември, когато ще се роди Малчо или продължаваш с лагери, тренировки тук в България?
1: Ами, имах доста лагери по време на бременността, пътувах се още. Нашия лагер също мина много добре във Варна, но от сега до края на годината няма да пътувам в чужбина. След това, разбира се, ще бих искала да продължа с гимнастиката и треньорската ми професия. Вече на доста по-сериозно и високо ниво.
6: Много ви благодаря. Много се радвам, че отново споделихте един от най-важните си моменти при нас, а и заедно с мен. Стискам палци всичко да наред и пожелавам успех. Колеги, обратно към вас. Скоро очакваме да разберем какъв е полът на бебето.
3: Благодарим ти, Мира. Чакаме и ние да разберем какъв е полът на бебето. Яна Донева, апелирам повече да не ме пришпорвате и аз, бебе, и сватба и така нататък. Благодаря.
8: Също какво е хубаво.
3: Да виждам. Когато му дойде времето.
8: Добре, съгласна съм. Точно така.
3: Когато му дойде времето.
4: Някои хора никога не им идва времето. Ще си мислиме, че ти не си от тия хора.
3: Това е тема за утрешния, за утрешния ден. Днес мисля, че се изчерпахме. Излизаме в кратка пауза. Вас ви чакаме утре, разбира се.
8: Да. Много ви благодарим.
2: Благодарим ви. Приятен ден ви пожелаваме.
3: А, уважаеми зрители, в деня на независимостта даваме думата на момчето с най-висок резултат от матурите по история, Любомир Колев. Защо бъдещия студент създаде платформа за опазване на културното ни наследство? Ще го питаме след малко. Останете с нас.
9: BTV Радио, за да знаеш всичко. She a little freak. She on me. Yeah, she freak. She a little freak. She for the street.

0: shit for the streets.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: С десетки постижения в областта на историята, с най-висок резултат на матурите, с медал от Международна олимпиада.
1: И с мисия да предизвиква обществена ангажираност към паметниците на културата в занемарено състояние у нас.
0: При нас е бъдещия студент по история в Софийския университет Любомир Колев. Добре дошъл, Любо.
2: Добър ден, честит празник.
0: Честит празник. Ти беше при нас преди една година точно. Какво се промени за теб през тази една година?
2: Изключително много неща. Бих могъл да кажа, че станах по-инициативен в областта на културата, което е нещо, което исках да правя още от тогава. Също така, съответно, с нови успехи по история, което е хубаво, разбира се, защото историята трябва да се опазва, трябва да се почита, според мен поне. И като цяло мисля, че съм на добро ниво за своите 19 години.
1: И резултатите от матурите, така мислят.
2: Да се надяваме, че така мислят. Да, мисля, че така мислят.
0: Ти имаш най-висок резултат, 77,5 от възможни 80 в цяла България, всички възрастови групи.
2: Да, това е на Националната олимпиада.
0: Какво те затрудни, какво не стигна до 80?
2: Ами, тъй като те са класифицирана информация, смисъл аз не съм могъл да видя грешките си, но в крайна сметка, предполагам, имаше една задача, където просто леко зациклих, свързана с, доколкото изпълням, беше свързана с рекламата в новото време, нещо от този сорт, нали? Mm-hmm. Говоря по памет в момента.
0: Избираш Софийския университет, историята вече ще стане професия за теб, не само страст.
2: Абсолютно да. И много се вълнувам за това, разбира се. Нямам търпение да видя какво ще ми предложи университета и какво, разбира се, и аз на него, защото то е двустранно.
1: Историята обаче предизвиква много полемики, особено когато политици заговорят за нея. Имаш ли наблюдение на този фон?
2: Ами, тя историята е много тънка границата между историчното и между пропагандното. По-често, особено сега и с масовите медии, с възможността всеки да изразява мнение и по-скоро това не беше много добре формулирано, но всеки да може да каже нещо за област, в която не е много сигурен, не е прочел най-вероятно достатъчно, се засили много пропагандния ефект от историята и много се изопачават факти в двете посоки. За жалост, винаги е било така, даже подвинаги е било така, имам преди, даже и правителството в исторически план чисто е наблягало на пропагандата като неразривна част с историята.
1: А нали свързано и с културата, самия ти казваш, че нашето общество не обръща толкова внимание на културата?
2: Абсолютно да, свързано и с културата. Нещата са взаимосвързани, то с много тесни връзки. Не обръщаме внимание на културата до толкова, доколкото не сме на някой официален празник, като примерно днешния. Тогава може би се замисляме, но това замислене според мен лично е много кратко.
1: А според теб как може това да стане част от ежедневието ни? Да обръщаме внимание на културата в абсолютно свободен разговор, без претенция.
2: Сложен въпрос. Бих казал, че културата е нещо, което всеки трябва да почувства. Всеки трябва да усети. И всеки трябва да даде своето, защото все пак културата, малко паралел с университета, той е двустранен процес, в който един човек, примерно, създава теза, създава изкуство, другите оценят и ако се направят политики, свързани с това културата да влезне в

0: нека кажем, в обращение ежедневно или поне ежеседмично, бихме могли да поженем добри резултати, само да припомня, че ние сме с изключително нисък бюджет за култура, дори и на правителствено ниво, което е тъжно в равносметка на богатата ни култура и историческо минало.
1: Много хубаво, че зачекнахте темата за културата с Петър. Като си говорим за култура и за история, има напоследък един голям дебат за това, трябва ли да продължава да се играе хоро пред Народния театър, при положение, че имаше наскоро и изказване, че музиката е много силна и пречи на културата, която се случва вътре в театъра. От една страна, хорото е израз на култура, това е наша културна ценност и наша памет. От друга страна, обаче, вътре в театъра също се случва култура и се гради култура. Как двете могат да съжителстват заедно?
0: Честно казано, за мен това е малко, дори от историческа перспектива, леко тривиален казус, който може би е създаден в ежедневието ни, по-скоро злободневието ни да ни разделя. Хорото е изключително хубаво, разбира се, българска традиция, аз обожавам български традиции и нямам нищо против да се играе на всевъзможни места. Стига, разбира се, това обаче не пречи на функционирането на институции, примерно да кажем Народния театър в този случай. Но отново не бих се спирал точно върху това, защото за мен това вече излиза малко в леко тривиален план и хора, които, да кажем, имат пряк интерес да събудят мимолетни чувства, го правят и в двете посоки.
2: Чувства обаче събират винаги издигането на български национален флаг. Сега предлагам да се преместим в Велико Търново при Митко Върбанов, който ще ни покаже издигането на българския флаг.

0: Здравейте и честит празник от хълма Царевец, където току-що беше издигнато националното знаме. Тук в момента върви военният ритуал, а строят беше приет от председателят на Народното събрание Михаела Доцова. Веднага след официалната част венци и цветя ще бъдат поднесени пред пирамидата на независимостта, след което започва шествие до паметника Майка България, а кулминацията на тържествата е тази вечер от 19:30 с тържествената проверка и празничната заря, последвана от уникалният аудиовизуален спектакъл Звук и светлина, така че всички гости, които имат възможност и жители на Велико Търново, разбира се, могат да се включат в многото празненства и събития, които днес се провеждат в Велико Търново. Едно от тях е и 19-то издание на фестивала на военните оркестри, като гостите са, освен домакините от България, има гости от Съединените щати и от Турция. Така че един прекрасен празник се очертава в Велико Търново.
1: Благодарим ти, Митко. Честит празник. Виж, вятър по поръчка.
2: Абсолютно да. Издигането на националния флаг, между другото, чисто символно като значение, е много силно и може би ние като общество трябва да намираме своето себеусещане и самосъзнание, да издигаме националния си флаг по-нагоре и то да ни вдъхва смелост, защото да си независим изисква огромна смелост. Да си независим много често е предпоставка за конфликти, които ще породят хора, които са заинтересовани ние да не бъдем независими. И на всичкото отгоре някакси ми се иска това вдигане на знаме да не бъде само на 22 септември, но винаги да си носим знамето гордо вдигнато като израз на гордост, израз на себеусещане къде се намираме, особено в днешните, така да кажем, турбулентни исторически и геополитически времена.
1: С това ли се занимава и твоята платформа, която развиваш?
2: Нека кажем, че до някъде, понеже пак е свързан с културата, пак казвам, културните възли са тясно свързани, но платформата Бъдеще за паметта се занимава с опазването на културните ни паметници, пък и сградите на културните институции, които, честно казано, не се намират в най-доброто си състояние. Не говоря, че всички от тях се намират в такова недобро състояние, но определено има един немалък брой. Мен ме прави впечатление лично, като ходя из страната, като обикалям, колко всъщност много паметници се намират в, нека кажем, както нали съм го казал, в платформата за немарено състояние, което имам предвид, имат пукнатини в основите, примерно, нека кажем, че по самата им повърхност има наранявания и подобни.
3: Какво може да направи всеки гражданин през тази платформа? Може ли да пусне сигнал?
2: Специалното на Бъдеще за паметта е именно това, че всеки гражданин може да пусне сигнал чрез формата Подай сигнал, която е достъпна на платформата, като идеята е, че изискваме малка информация, нали име, фамилия, откъде идва сигнала, да знаем, и след това съответно и кратко описание на щетата и евентуално снимка, авторска снимка, за да нямаме проблеми с авторските права, които след като вече сигнала се обработи и се види, че отговаря по всички критерии, да може да бъде качен на платформата, защото все пак паметта ни не ни е длъжна и е хубаво да я опазим. Не хубаво, то е задължително да я опазим за бъдещите поколения, защото иначе те няма да имат тази основа, на която да стъпят.
3: Може да подаваме сигнали и за сгради, и за паметници, нали така?
2: Да, то е описано, да кажем, също къщи, музеи, които се намират в недобро състояние, паметници, чисто символно изградени, имам предвид, защото паметник на културата може да бъде, примерно, крепостта Баба Вида, за която получихме сигнал, и в момента съответно се допитваме до институции, както и аз се допитвам до близки до мен хора, дали това да бъде следващата стъпка за платформата, защото знаем, че, примерно, да кажем, крепостта Баба Вида, тъй като е археологически комплекс, доколкото аз съм запознат, и средновековна крепост, нейните методи за реставрация, консервация и подобни са много по-сложни, отколкото да кажем на един паметник, какъвто е Димитър Маджаров, бюста му в Кърджале. И затова все още не бързаме с подобни, с подобни архитектурни паметници, които са от средновековието, но може би тези от ново време са ни приоритет в момента.
1: Попадала ли ти една история, може би от тази година, момче от българско село живее срещу къщата на велик наш хайдутин. Къщата е в занемарено състояние, но баба му е кметица в това село и той използва лостовете на властта, за да може да възстанови тази къща. Естествено, минават през много перипетии. Попадва ли ти тази история?
2: срещал се на бегло, да, но дай Боже всеки да използва така лостовете на властта.
1: Мислиш ли, че точно тази гражданска активност може да даде сигнал на хората, които зависи това?
2: Аз много се надявам и това е една от целите на бъдеще за Помета, точно именно подобни инициативи да могат да се съберат под една шапка и да се даде общо, нека кажем, да имаме представа ние като общество и като гражданско общество в какво състояние се намират културните ни паметници и сградите на културата. И след това вече на институционално ниво, понеже някои хора имат проблем да работят с институции, защото те ги приемат за нещо лошо. За мен това не трябва да бъде така, защото в крайна сметка институциите кой ги изгражда, ние ги изграждаме. И институциите са място, където една инициатива може да придобие национално равнище на обхват и може съответно да последват някакви мащабни действия спрямо нея. Именно и за това в близкото бъдеще се надявам да може да ще потърся, разбира се, Министерството на културата, за да видим дали ще може да се работи в тази посока и тази инициатива да бъде развита още повече и наистина да има реална промяна от нея, защото не съм е кръстил... Не съм използвал присъда в името, а съм накръстил бъдеще за паметта, символ на надеждата, символ на възможността, която все още ни се предлага като общество да помислим за културата и да можем да дадем своя дан към нейното опазване за бъдещите поколения.
3: И за финал ти имаш мечта да имаме български национален отбор по история.
2: Абсолютно да, това ми е поне непосредствена мечта, български национален отбор по история, защото когато миналата година бях в това студио, ние си говорихме за Международната олимпиада по история и как тогава завърши на второ място. Тогава казах нещо, което истински вярвам и затова и не съм го наизостил и ще го кажа и тук. Тази победа не е толкова за Любомир Колев, колкото за в опит да я дам на страната си. И начинът, по който това може да стане изразителя на това нещо, ще бъде българчетата, които имат интерес в историята и които искат да се състезават по история, всъщност да имат институционален път, по който могат да го направят това нещо. Понеже аз не бях по институционалния път, понеже няма отбор. И чрез създаването на подобен отбор, както да кажем, има отбори по география, по математика, историята отново ще стане, нека кажем, ще има съревнование в тази наука, защото в момента аз отивам на национално състезание и до там спирам, докато международното вече е налетва по-нагоре. И именно за това в близките дни, дори може и днеска да стане, ще подам писмо, ще входирам писмо в Министерството на образованието с обращение именно към министър Вълчев по възможност да се състави такъв отбор, защото знаем какви така турбулентни времена преживява и нашата политическа система, но се надявам в момента да има едно благоприятно развитие именно за тази инициатива за бъдещи отбор по история.
1: Пожелаваме ти успех. Оля каза в финал, аз ще добавя един епилог. Знам, че Френската революция ти е много любим момент исторически. Именно, поправи ме ако греша, именно там се ражда ляво-дясно. Мислиш ли, или до каква степен е размито ляво и дясно убеждение и разбирането за ляво и дясно?
2: Сега, аз имам много голям интерес към политологията. За мен лично е размито, но се виждат все повече тенденции, които се опитват да обособят чисто идеологически полюси, което аз не казвам дали е добре или лошо. Някои хора ще кажат това е разделение, други хора ще кажат това е нужно, за да може да знаем на къде отива една държава и да може да имаме хоризонт на предвидимост за бъдещето. Така че, що се отнася до паралела с Френската революция, аз пък бих се върнал именно малко по-задълбочено в нея, как всъщност Френската революция е мястото, където се ражда не само ляво и дясно, но може би основите на политическата теория в цялост, която ползваме и днес. За мен лично подобна теория сякаш започва все повече и повече да, нека кажем, да губи своята актуалност, защото все пак това е нещо, което се е случило много отдавна. Има много различни в момента течения, особености исторически, чисто на историческото време, в което живеем, които предполагат промяна, но това не означава, че все още идеологиите са загубили това, което те могат да дадат на света. И аз предпочитам човек с идеал, разбира се, идеал, който е чисто хуманен на първо място, отколкото човек, който, нека кажем, се опитва да играе конюнктурно с всички и с всеки.
1: Благодарим ти, че беше наш гост.
3: Честит
1: празник още
2: веднъж. Много благодаря.
1: Предиобед продължава. А с какво ще ни каже Яна Донева?
4: Благодаря ви, колеги. След малко в студиото влиза мъжът, на когото принадлежи крилатата мисъл от фермата 2. Тие бате ще потънат като Титаник. Хлебарът от Лом, Серафим Василев, Финци. Останете с нас.
5: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Следващият ми гост е баща на 4 деца, има 2 внучета и върти няколко бизнеса в родния Лом. Влезли във фермата обаче се превръща в истински гладиатор и помита всичко по пътя си. Доказа го и в 10-тия сезон на най-българското реалити, където партнира на шампионката Веселка Маринова в играта за 100 жълтици срещу футболиста Бърканичков и бизнес дамата Майя. Да се припомним как завърши лютата битка.
1: Браво бе, вие, какви градини тук имате? Глад няма да ви мори, да знаеш.
2: Не, да, да, да.
1: Не, okay. Тиквичка сте извадили.
2: Всичко, да, ягодки, ягодките тръгват.
1: Ягода, браво е, да. Браво е. Ягле, тук морковчета, всичко, пипери,
2: да.
1: Картофи.
2: Комфор, да.
1: Морков. Вие се стегате тук, ще изкарате и зимата, като гледам.
2: Зимата, да.
1: Радвам се, бе, гледам, тук постигнали сте много неща. Значи изглежда като начало са удайни всички.
2: Да, да, да.
1: Дано бъде така и за по-дълго, защото
2: да, да.
1: После тръгват едни и хуахо.
2: Надявам се, надявам бива, се да няма такива, да.
1: От разправи и къвги, файда нема.
3: Миналата седмица ли, не знам кога точно било, получих лоша новина. Идвал е един помощник на Веси Яни. Ушамарили сте го.
4: Това не е лошо.
3: Веси, за вас да, но за нас старите муцуни е лоша. И затова с моите 105 кг реших да дойда да подпирам Весито.
5: Начало!
3: Да.
6: Започва да купае.
4: Давай, давай.
7: Давай, Винци!
6: О, ти гледаш като много опитен, между другото. А, Винци?
1: Абе, какво ти казвам? Сума и май съм търсил.
4: Може да ни зарие нас най-много.
8: Давай, давай, давай.
4: Ако искаш да се мръднем леко.
8: Още 20 сантиметра.
4: Той иска да зарие публиката тук на опонентите си.
7: Давай, тати!
6: Я дай.
4: Не,
6: не грешно е. Съжалявам.
1: Базика се.
6: Не се базика.
5: Продължавайте! Имаме успешен! Браве! Давай!
1: Ей, та Веселка е ти пъда!
5: Та Веселка е ненормална!
1: Знак на солидарност! Режем едно заедно с нея!
3: Давай!
5: Браво!
0: Казвам добре дошъл на емблематичния участник от 2 и 8 сезон на фермата Серафим Василев Финци. Здравей, честит празник!
3: Здравей, Яна! Честит празник и на теб!
0: Много се радвам, че на днешния ден сме заедно. Кажи ми, какво за тебе независимостта и по-точно, понеже си баща на 4 деца, те как я разбират?
3: А ще използвам възможността да кажа честит празник, независими българи, където и да сте по света. Аз свързвам независимостта със свободата. Човек, когато е свободен, той избира да бъде зависим или не, къде да живее, каква религия да изповядва, с кого да живее. В края на краищата, със семейството ми винаги съм бил зависим, признавам се. Не мога без тях. И слава Бога, за сега и те не могат без мен. Така че независимостта за мен е свобода на избор. И пак казвам честит. Честита независимост, българи, където и да сте по света.
0: Човек във фермата чувства ли се независим?
3: Ами, би трябвало да се чувства. Казвам, би трябвало, защото пак е въпрос на избор.
0: Топ. И пак е един вид свобода от
3: точно, да.
0: Ежедневието, от битовизмите, влизаш в една съвършено друга реалност.
3: Точно така. И особено сега 10-ти сезон, с това лого кръвта вода не става, участниците трябва да им е ясно, че те не представляват само себе си. Или кръвта между майка и дъщеря, между брат и сестра, между мъж и жена. Те представляват целите си родове. И съм сигурен, че те го разбират това нещо и трябва да знаят, че зад тях стоят родителите им, стоят бабите им, дядовците, тези, които са живи, тези, които не са пак, но макар и горе от небето, биха се радвали техните представители в момента да покажат това, което рода им е могъл, правил, дали е добронамерен, дали е зъл, дали е трудолюбив. Въпросът е, че представляваш цял род.
0: Какво впечатление ти направи сега, като влезе във фермата? Доста добре устроени са. За разлика от вас предишните сезони.
3: Наистина, условията са абсолютно човешки. При нас на моменти бяха нечовешки, но пък казвам така. Те са човешки за всички участници. При нас са били нечовешки за всички участници.
0: О, имаше сезон, в който помниш ли, в 5-ти сезон се деляха на бедни и богати. Богатите живееха в къщи, бедните под небето.
3: Но пак е, ако си го извоюваш, ако покажеш, че можеш, живееш богато. Той в реалния живот е така. Това е една извадка от реалния живот. Отвън има едни по-мързеливи, едни по-лежерни, други по-харизматични, трети по-нервни, четвърти трудолюбиви. Това е извадка. Това, което виждаме на телевизионния екран, това го има между нас и в реалния живот.
0: И ти влезе буквално за няколко часа и им показа как се прави.
3: Слава Бога! До някъде и с, разбира се, голямата помощ от Веси, защото за втори път излагам мъжката гилдия, българската, че не се справям с ракиите.
0: Защо така наистина? Бях много озадачена.
3: Защото и в реалния живот, и в нереалния, ракийка, съжалявам, български мъже, не пие, не ми е на сърце.
0: Ама чакай, ти влезе с заявка, че с нощи си бил на тържество и малко си, аз реших, че си претоварил с алкохол.
3: Има го този момент, големия ми зет имаше рожден ден, но моят алкохол е виното.
0: Аха, разбрах.
3: Да, да.
0: И на ракиите се изложи.
3: На ракиите тотално за втори път. От втори сезон се изложих, не познах нито една. И сега, но бех и малко подведен, защото Весето ми подсказа, вика, най-бистрата ракия е гроздовата. И аз началото сложих на гроздето и местех само другите три. А то се оказа, че била крушова. Mm-hmm. Но аз местех само другите три. Тая си е била грешна от самото начало, но в края на краищата се умяхме двамата с общи усилия. Аз с хляба, нали, дадох предварителни наставления какво да гледа и как да го прави. Успяхме да вземем грошовете и да оставим гладни участници.
0: В кой момент вече беше сигурен, че сега сте ги оттупали, както казваш?
3: Еми, в момента, в който тото каза напред. Значи, пробихме при ракиите, от тук нататък хлявовете, имахме огромна предина. Те си беха останали секунди преди да тръгнем. Mm-hmm. Ние извадиха, мисля, последната ракийка, така че много назад бяха. И тогава осъзнах, че няма да се изложим. Старите муцуни ще си тръгнат с победа.
0: Яни, преди теб обаче малко се изложи.
3: Случва
0: се. Там не успяха.
3: Абе, случва се. Нали, това са неща, които няма как да се заречеш.
0: Това е игра.
3: Да, това е игра и винаги има победител и победен.
0: Според теб в тази игра, кои от участниците я играят така със сърце и кои корят стратегии? И само там има мисълта.
3: Ами,
0: тоест, кои се забавляват, по-скоро е въпроса?
3: Честно казано, не мога да дам точна преценка. Струва ми се, че защото сме се още в началото, нали, на сезона, струва ми се, че всички имат предварителна подготовка. Защо? Защото все пак е 10-ти сезон. Ние, когато влезахме втори сезон, си бехме още в началото и никому не беше ясно горе-долу как се развиват нещата. Сега всеки е влезал с някаква стратегия, гледал е вече 9 сезона. И предполагам, че така имат нагласа, но, пак казвам, много е важно да разберат това, че те представляват рода си. И така трябва да дадат най-доброто, което имат. Разбира се, то е трудолюбието, разбирателство, аз и вътре им го казах. Разбирайте.
0: Не се карат.
3: Да, не се карайте. Това е момента. Ники Николов беше казал, имате шанс да покажете най-доброто, което имате в себе си. Еми, това е момента. Ясно е, че всеки може да излубее, всеки може да се разсърди, да бъде дребнав. Аз, като влезнах в първата ферма, 120 кг, излезнах 100. Дали не гладувах 20 кг? Но никога не съм правил проблеми за половин яйце или за къша и хляб. Защото това няма да ти реши проблема, да се много не ядеш или не. Аз имаше и тогава между нас хора, които за едно яйце направиха грандиозен скандал. Не бива. Човек трябва да бъде по-примирен, така го бих казал. И когато има така и в семейството, и в реалния живот, когато има разбирателство и взаимно така примирение, нещата върват, слава Бога, гладко.
0: Какво мислиш за снощния дуел? Беше
3: доста,
0: много успорван.
3: Да, доста успорван и, честно казвам, до последно аз за себе си не можех да преценя кой ще бъде крайния победител, но
0: Беше логично да са бисери майя, тъй като имаме мъж в тази двойка.
3: Не ми да, но Алманаха реши последно въпросите, решиха изхода от целия двубой и, както казват сестри Бакалови, нали, звездите така предрекоха и това се
0: случи. Там играе много важна роля. Енергиите и звездите са много важни.
3: Да, има го, макар и по-изразено или не, но всеки човек вярва и, слава на Бога, вярата ни държи.
0: Тази вечер, както стана ясно и от анонса с нощи, на мястото на Майна Бисер влиза нова двойка, нали, такъв е принципа тази година, този сезон, и това са братя и сестра, Ива и Стоян. Как мислиш, дали е по-добре, когато влезеш след 2-3 седмици вече разигран сезон, или е по-лошо, защото те пък влизат абсолютно на чисто. Не са в конфликти още с никого, не са в игрите, не са в коалициите. Са ние абсолютно бели листове и двамата. Или това всъщност ще им изиграе лошо сега?
1: Според мен има и плюсове, има и минуси. Хубаво е, че са изпуснали някои от дните, в които гладуваха. Хубаво е, че вече имат някаква напредстава как се развиват нещата. Кой е по-опърничав, кой по-мързелив, кой по-философ. Но пък лошото е, че фермата за мен е едно изживяване. Аз 4 пъти съм участвал. 2 пъти като участник, един път като гост и един път сега като нали, пак състезател в 10-ти сезон. Фермата е магия. Тя те пленява. Тя е изживяване. И аз винаги съм предпочитал да съм в началото, за да изживяя всичко. И доброто, и лошото, защото после всичко като в казармата има много лошо, много гонка, ама после се забравя и когато и да седнеш, говориш се с хубаво за онези времена. Затова аз винаги казвам за фермата, много яко беше. Преживяването беше страхотно.
0: Правиш ли в твоята фурна в Лом фермерски питки?
1: Ами всичко правим.
0: Брашново, да, нищо без яйце.
1: Да, в интерес на истината, от началото, как съм започнал да работя. Баба ми беше диабетик, Бог да я прости. Не си позволявах никога да правя такива шмекири, дето слагат там разни отцветители и те подобни. Винаги съм слагал хляб, за да направя мая, брашно, сол и вода. Това е истинския хляб. От тук нататък има си преимуществата и другия, в който слагат разни неща, които го държат по-мек, по-дългосрочен, но пък аз си държа на по-истинското и в край на краища доволен съм. Развиваме се, слава на Бога, работим и в момента имаме 40 служителя. Казвам, семейство ми е това. Даже не служители, а те са ми приятели, семейство и даже се развиваме. Решихме да си построим и автомивка и за да си мием колите.
0: От хляба до автомивката.
1: Да, еми, както казвам на моите приятели, аз съм лаком на работа. Искам да работя. Не за пари, ами работа да има. И затова не мога да стоя мирен и се си чувъркам нещо и се разширявам.
0: Значи в пряк и преносен смисъл, ако кажем, че храниш Лом, няма да сбъркаме.
1: Е, нека не прозвучи самохвално. Но да, 40 семейства за, за нашия град, с нашия потенциал.
0: И с твоя хляб и с това, да, ти работодател.
1: Да. Мога да кажа, че сме едни от сериозните работодатели, истинските, започнали преди 30 години. Тая глава побелела от работа и тичане, но такива последни мухикани, които не се отказват и казват, Северозапада е жив, град Лом е жив, има го, има и свестни хора при нас. И слава Бога, работим, уважаваме се и с малко смирение и вяра в Бога и в човека отсреща. Най-важното да прецениш, че и да виждаш доброто в човека отсреща, а не веднага лошото и да мислиш, че трябва по някакъв начин да го прецакаш или той теб ще прецака.
0: Славиш се като голям кулинар и ние днеска искаме това да го видим с очите си. Защото малко по-късно ще ни приготвиш какво? Друсан заек.
1: Заек. По-ломски, изпитана рецепта и тук в ефир гаранция няма да ни позволят, но ако го поляваме с охладено бело винце,
0: ау,
1: повярвай ми, в гърлото се получава симфония на Моцарт, Бетховен едновременно, просто става ненормален.
0: Нямаме търпение, финци, да знаеш.
1: Радвам се.
0: Така че за сега ти казвам довиждане, обаче се малко отиваш в кухнята.
1: Всичко най-добро, успехи на вас.
0: Благодаря. А сега към колегите да видим с какво продължаваме.
7: Яна, кажи на финци, че разрешаваме да се полее с бяло вино, защото Дон Кихот прегърнал чашата в кръчмата, спореше с неверници.
9: Една легендарна песен на Чочо Владовски заживя своя нов живот.
10: Александър Ботев е в студиото на група Тангра, за да разберем повече. Здравей, Сашо!
11: Точно така. Добро утро, колеги. Добро утро, прекрасни зрители. Бъдете горди и честит ден на независимостта. Честит 22 септември. Тази сутрин в студиото на Тангра ще си говорим за независимостта в музиката. Но, момчета, преди да говорим за музиката, нека да я чуем. 3 и...

0: Прекрасни, прекрасни, както винаги, момчета, честит ден на независимостта и добро утро. Между другото, тук ме навежда на мисълта, какво е да бъдеш свободен, независим в музиката, в това, което правите?
1: Това е нещо прекрасно и същевременно адски трудно, защото всичко, което правиш, се изисква да бъде сътворено от теб и каквото получиш като резултати, това е. Не искам да обяснявам в подробности. Искам да честя на зрителите Деня на независимостта. Това е за мен един от най-големите празници. Ето, например, Съединените американски щати, това им е националния празник. Много хора не осъзнават всъщност какъв празник е този ден. Затова апелирам малко повече да се интересуват от история, какво точно се е случило тогава. Ние сме наистина една независима рок банда, правиме всичко сами, всичко по нашите възможности и да става каквото ще. Любовта на нашите приятели, аз не обичам думата фенове, е нашата награда.
0: Именно като си говорим за независимост, няма как да не споменем и за вдъхването на този нов живот на парчето на Чочо Валовски «Безсъние». Как дойде цялата идея?
1: Дойде от автора на текста, един гениален български рок поет Александър Петров, предполагам всички го познават, наш огромен приятел, понякога го наричаме шести член на групата. По негова идея той е роднина с Борис Карадимчев, който е автор пък на музиката на тази велика българска рок балада, и той ни предложи да продуцира нов вариант на това парче, за да съживим рок историята в България. Прекрасен текст. Сашо издаде една книга, Сашо Петров, «Бъди какъвто си», която е негова колекция от най-добрите му песни. Текстът е за песни и тази песен е на първа страница в книгата. Това трябва да ви говори много.
0: Абсолютно, абсолютно.
1: И ние приехме на драго сърце веднага да направим нов вариант на тази песен.
0: Като си говорим за свобода, аз виждам, че ти си с два различни крачула тази сутрин.
2: О, да.
0: Какво е да бъдеш свободен, да не ти правят забележка за очилата, за кецовете, за маратонките, за убиците и всичко останало?
2: Ами това е голямо удоволствие, дори да се опитат да ми налагат санкции такива. И аз с голяма наслада правя противоположното. Примерно да хода с два различни крачула. Примерно.
0: Какво изразяваш по този начин?
2: По този начин аз... Браво, Стефчо! По този начин се чувствам свободен. Всъщност музиката е прекрасното изкуство, което абстрактно изкуство, което има много, много страни и така, и послания и така нататък.
0: Получи преди малко музикален сигнал от вашия колега, прекрасния барабанист. Добро утро и на теб също. Честит празник, честит ден на независимостта. Твоето послание, свирейки, заставяйки зад барабаните с безсъние, какво искаш да знаят хората за това наистина уникално легендарно парче?
3: Да, както сам казахте, това е едно легендарно парче и всички ние като група и най-вече в барабаните сме гледали да се придържаме максимално до оригинала, въпреки че сме вкарали на наши елементи, защото просто хората го познават много добре това парче и ако бяхме направили някой крайен вариант, ще ждем се стори странно. Така че общо взето се стараем да сме близо до оригинала, като допринасяме и някакви наши елементи вкарваме вътре.
0: Вдъхването на този живот, за който си говорим тази сутрин. И освен за независимостта в музиката, е важно да поговорим и за независимостта на един текст. По-рано, като си говорихме с теб, ти искаше да допълниш нещо за текста.
4: Ми да, само да кажа накратко, че Тангра е любимата ми българска група. Аз съм бил в публиката, когато излезна албума Тангра 2 и той ми промени музикалния вкус. Те са една от основните причини да тръгна по пътя на музикант с всичките трудности и велики моменти. И така, и точно на техен концерт осъзнах всъщност текста колко важно нещо е. И мисля, че през всички чудесни текстове, които има Тангра, не само от Сашо Петров, също от Живко Колев, обаче текстът Дон Кихот е много по-специален от всички останали за мен. За мен това е световна поезия и самия образ на Дон Кихот, както е развит в самото парче, няма нищо подобно. Определено мисля, че е супер уникално, по-актуално от всякога. Имаше такъв момент в записа на китарите на новата ни версия, Ставаха добре, много неща, обаче не беше това, което трябва да се случи. Докато не проумях, че всъщност това е парче за самотата, а не за тъгата. Всъщност текста ми подсказа и мисля, че нещата се получиха. И мисля, че е любимо на много хора. И ме специално, както Стефан каза, беше страшно хем да бъдем себе си в такава музика, да покажем нашето виждане. До последно не знаехме дали ще го приемат.
0: Свирайки безсъние, пейки безсъние, замисляте ли се за безсънието, което ви преследва цял живот? Все пак вие сте една от легендарните български групи. Как се справяте с това безсъние днес?
5: Еми не с хапчета. Безсъние в случая е само едно заглавие, а ние си спиме.
0: А набирайки сили, Боби, ние по-рано си говорихме с теб, щом се наспивате, как успявате да преобръщате вятърните мелници и кои са те днес? Като Санчо Панса, като Дон Кихот, с какво се сблъсквате?
1: О, със всички много трудности. Ние си говорихме с теб колко е трудно да поддържаш дори една група. Не дори репетиционна. Репетиционната е това, което ни държи.
0: Което виждаме всичко това. Тук да, кабелите, да, колоните, барабаните и вие сами си го мъкнете, между
1: да,
0: другото.
1: Да, да, ние сме... Почти завършени хамали.
2: Професионални хамали.
0: Професионални музикални хамали.
2: Та чак накрая ще има и шанс да засвириме.
0: Сега ще ни засвирите на финала, но преди това за сблъскването с тези мелници.
1: Истината е, че адски много енергия и ентусиазъм е необходимо, за да поддържаш една група жива. И най-важното да бъдем приятели. Аз с тия момчета сме да се нарека приятел. Любовта между нас, колкото и да звучи така забавно, е това, което ни спотява. Иначе, ако няма химията, няма да има групата. Убедил съм се през годините, защото съм минал през доста групи. Това поддържа и група Тангра вече 50 години. Тази година навърши група Тангра 50 години. Адски много хора са се изредили през състава на групата, но...
0: Още един празник, между другото, честити юбилей, момчета.
1: Благодаря.
0: Честито на всички. Благодаря. Къде и кога можем да ви чуем да свирите, да пеете безсъние на живо?
1: Искам да поканя зрителите на 1 октомври пред пространството пред НДК. Ще правим един страхотен концерт, също по повод 50 годишните, но 1 октомври е и ден на музиката и там ще могат да чуят безсъние и всички други любими песни на Тангра, както и някои от по-новите.
0: Значи ще се видим там със сигурност, богатство, любовта, без която не можем и още много хитове. А сега, момчета, ви оставям отново за финала, безсъние. Няма как да не завършим с музика. Вие сте.

0: Благодарим за прекрасното изпълнение. Група Тангра, без репетиция, директно и само за зрителите на предиобед. Музиката е любовта, без която не можем. Връщаме се обратно към студиото. Колеги, още веднъж честит ден на независимостта.
1: Благодарим ти много, Сашо. Велика група Незабравим, Чочо Владовски и песен, която завинаги ще остане в сърцата ни. След малко обаче в родителска среща Красимир Хадживанова повдига важния въпрос. Кога и как да пуснем контрола и да дадем свобода и независимост на децата си? Останете с нас, ще бъде много интересно.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте! Вие сте с Родителска среща, рубриката, в която говорим за родителството с специалисти от различни области, защото никой не се е родил научен да е родител. Днес, в деня на независимостта, ще говорим за една по-различна независимост, тази на децата ни. Всички искаме те да станат уверени и самостоятелни хора, но готови ли сме действително да ги оставим да решават, да грешат и да понасят последствията. По темата ще говоря с психолога Теодора Ангелова. Здравейте и честит празник!
1: Здравейте, благодаря, честит празник на всички.
0: Благодаря. Не е ли крайната цел на родителството да отгледаме, възпитаме едни малки хора, така че да станат големи, пълноценни, независими граждани?
1: По принцип, да, аз обичам да казвам, че добрият родител и добрият терапевт има най-съща цел и тя е да стане излишен. Така че със сигурност това е крайната ни цел и може би е добре да си го напомняме във всекидневните грижи, които полагаме, когато понякога сме, може би, твърде протективни или твърде много влизаме в детайл, че всъщност дългосрочната ни цел е те да се научат сами. Което, разбира се, ни конфронтира с нашите страхове, защото всъщност независимото дете се учи от независимия родител. Но има един много тънък баланс и то е, че независимостта не е антизависимост. Той трябва да имаме една добра среда, в която детето да може да се позовава на нас, т.е. да се усеща, че зад него има възрастен, който го държи, за да може свободата да се дозира. Но и не можем да натоварим едно дете с прекалено голяма независимост, защото тогава ще имаме обратен ефект.
0: Добре, възможно ли е да казваме на детето във всякакви всекидневни ситуации, искам ти да бъдеш самостоятелен, самостоятелна, а всъщност поведението си да му показвам обратното, няма да се справиш без мен. И какво реално му спестяваме, когато не му даваме възможност да греши, да стъпи на криво?
1: Имаме една такава поговорка: дай на човека риба и ще го нахраниш за обяд, научи го да лови риба и ще го нахраниш за цял живот. Много по-лесно е именно в забързаното ни ежедневие да дадем просто обяда, вместо да отделиме времето да го учим как да си направи само обяда, образно казано. Тоест, изисква едно ежедневно усилие и инвестиция в това ние да ги развиваме, да се учат, защото разбира се, че аз мога много по-бързо да събера играчките, да реша тя какво, дъщеря ми имам предвид, да, какво да облече, да структурирам деня, но по какъв начин аз я уча, че тя може сама да взима решения по този начин и да разчита на себе си.
0: Добре, ние направихме една видеоанкета с родители, за да чуем и те какво мислят по въпроса за даването на тази свобода на децата им. Нека да я видим и след това ще я коментираме.
2: Как да научим децата си да бъдат независими, без нас да ни е страх за това?
3: Първо, децата трябва да се научат да различават доброто и лошото. Те да знаят, че трябва да се пазат и че има, че хората не всички са добри.
4: Днешните времена е малко трудно.
5: Много разговори, повече време за тях, повече споделени игри.
6: И да им втълкаваме, че те са вече големи хора, имат отговорност. И да, и да им делегираме отговорност, естествено.
7: Като им се доверяваме, че когато им възложим някаква задача, те ще изпълнят и да ги оставим наистина да се опитат, дори да се провалят. Няма проблем човек да греши, важно е да се учи от грешките си, така че ако винаги се опитваме да ги обгрешваме, да ги предпазим, няма да ги научим на независимост, на самостоятелност, на отговорност.
8: Около нас те са с наши приятели, които са добри, не мислят доброто, ама не всички са така. Трябва да се сблъскат с такова нещо, за да го разберат, а всеки дойде го е страх, разбира се. И затова според мен трябва много да се говори и когато те го осъзнаят, ще научат своята независимост.
9: Според вас, коя е перфектната възраст, която трябва децата да се пускат сами на вас?
6: 15, 16, 17, 10, 12 годишни, като бъдат, когато се научат да бъдат по-самостоятелни и вкъщи.
10: Може би 8 клас.
11: 4 клас, примерно.
12: Когато си имаме доверие един на друг и със сигурност след 10 години.
13: Първото място, което може да ги пуснем, евентуално, ако квартала е по-тих, в квартала.
6: Детската площадка и пясъчника.
14: По-скоро да до магазина.
15: Пункта хем да е самичък, хем да свърши нещо полезно.
16: А вие как се научихте на независимост?
17: Ние мигрирахме, аз бях малка и там опараш се сам.
13: Първо беше квартала, следто и малко извън квартала.
17: Ако искаш да си адекватен в обществото, трябва да се стегнеш и да кажеш окей.
0: Трябва да се стегнеш. Това е любима реплика на повечето българи. Според мен ние сме израснали така. Да. Но какво чухте в тези отговори? И един, знам, че не трябва да се генерализира, но каква е грижата на българите като родители? По-трудно ли пускаме контрола? Повече ли се страхуваме за децата си, примерно, ако има сравнение с други нации?
1: Разбира се, генерализираме в момента, да, когато говорим, да, за общо всички, но все пак генерализацията има и доза истина, нали? Българите като цяло сме по-недоверчиви. Това си има много социокултурни фактори, които го определят. Тоест, ние сме предпазливи. Нямаме идеята, че детето ни като излезе навън, то излиза в един добър,
0: безопасен.
1: Въпреки че, всъщност, ние, слава Богу, сме една от сравнително доста безопасните страни в света по-настоящем. Но въпросът е как го преживяваме субективно. Тоест, много често ние, страхувайки се като родители, това го проектираме и върху децата си. Дори несъзнавано. Дори и страховете, за които не говорим. Даже, може би, най-често страховете, за които не говорим, се усещат емоционално от децата. И всъщност те започват да се съобразяват с нашата тревожност. Да обслужват нашата тревожност. Да,
0: което вече е лошия сценарий. За...
1: Да, аз не го казвам, за да обвинявам никой родител. Нали, никой от нас не е перфектен. Всички се сблъскваме и се учим в движение. Въпросът е да можем да имаме смелостта да се изправим срещу това. Окей, аз тук като родител имам нужда от помощ. Тук не... Защото също така българина е доста изискващ към себе си. Той очаква, че всичко може да направи сам. Нали, като родител, като учител, като педагог, като също кариера. Нали, смисъл, ние всичко очакваме, че трябва да спрем сами. А в, примерно, по-развитите държави хората имат помощ за абсолютно всяко нещо.
0: И нямат страх и някакси недоверие или срам да поискат помощ.
1: Срам. Да. Нямат срам да поискат помощ и да кажат, аз тук...
0: Добре, как един родител да прецени, че може би е време да потърси помощ за това да може по-лесно да пусне контрола и да даде някаква отговорност на детето си, примерно да отива само до училище, ако квартала позволява, да кажем.
1: Да,
0: чухме най-различни отговори на този въпрос.
1: Аз по принцип смятам, че родителите, независимо дали са заедно или не, трябва това да го комуникират. Тоест всичко започва от връзката между майката и бащата. В крайна сметка детето е следствие от тази връзка. Тоест преди да се фокусираме върху детето, ние като родители трябва да имаме едно единомислие по това как ще възпитаваме, какъв модел ще следваме, за да не бъде единия ти можеш всичко, на 10 години вече тръгвай да правиш преход, пък от друга страна другия да бъде не, ти не можеш дори да си завържеш обувките сам. Нали, т.е. всичко трябва да бъде първо комуникирано между родителите и аз като специалист винаги съветвам родителите да идват заедно, първо на консултация двамата и след това да водят детето, защото много рядко проблема е в детето. Детето обикновено е някакъв симптом на нещо, което се случва между родителите, да. Някъде там има разминаване. И ако това нещо се синхронизира, за детето вече е много по-лесно.
0: Защото вижда еднакви сигнали, най-вероятно, от двете страни.
1: Точно така.
0: Можем ли да штрихираме набързо горе-долу какви са отговорностите, които децата в различните възрасти би трябвало да могат да понесат сами? Примерно на 4-5 години, след това първи, втори клас, тинейджера, от какво има нужда?
1: За мен е сравнително прясно, защото моята дъщеря е на 6. На 4-5, нали, тя вече може да си събира играчките, може да се облича сравнително сама, примерно без да си облече чорапите. Може да реши какво да си облече, но спрямо дрехи за сезона, които аз съм избрала. Нали, т.е. тук е ограничената свобода. Да. Мога да ти кажа, нали, декември месец облечи се с тюлената ти рокля. Тя така бисво блянква. Но мога да й кажа, примерно, може да избереш лилавата или синята блуза, да речем. Тоест, свободата и независимостта трябва да бъдат винаги в определени граници, които детето да може да понася. Вече, нали, когато говорим за по-големи деца, аз мисля, че по закон до 12 децата в България, нали, не следва да се оставят сами и да се пускат сами.
0: Да.
1: Което мисля, че е адекватно. Защото пък детето, от което се изисква прекалено отговорност и независимост, ние, нали, почваме да виждаме едни малки възрастни, които се държат, нали, говорят като възрастни.
0: Малко те е страх от тях на моменти.
1: Да, са страшни, да, защото те са с отговорят с тревожността на възрастния човек.
0: Тук ще дойдат родители обаче и ще кажат, ама ние на времето на 10 години, аз обикалях цяла София, имах ключ на врата и...
1: Да, така е, обаче не идеята е да повтаряме това, което е било преди, нали, т.е. еволюираме. Не е нужно ние да страдаме като баба ни. Нали, баба ти ще каже, тя само мялна е имала. Ама даде, но баба ми е изстрадала от това, за да не го страдам аз.
0: Да. Пуснахме един въпрос сутринта и към и във Фейсбук, така че зрителите ни да могат да се изкажат доколко са давате свобода на детето си да взима самостоятелни решения. Разбира се, много общ въпрос, не е в контекст на възраст. Но да, виждаме, че голяма част от родителите все пак са склонни да дават свобода на децата си, като тук за мен лека изненада беше, че мъжете повече дават свобода, отколкото жените, но вие може да обясните защо е тази.
1: Да, аз първо бих се зачудила, нали, доколко човек възприема, че дава самостоятелни решения. Нали, т.е. това е субективно, но иначе не съм изненадана. Бащите по принцип това има задачата. Те са тези, които следва да въведат детето във външния свят. Нашата задача е да го износим, да го родим и да го предпазим.
0: Така.
1: Нали, това е майчиният принцип, докато бащиният принцип по принцип е този, който изнася детето навън и му дава повече независимост, повече свобода,
0: повече
1: увереност, повече приключения, повече риск.
0: Добре, в какви възрастни се превръщат за финал, така да обобщим пак, децата, които са били прекалено предпазвани, прекалено им е било спестявано, както последствия, така и отговорности, и свободата да взимат решения?
1: Ами, за съжаление, това са възрастни, които трудно се адаптират към външния свят. Ние в психотерапията казваме, че най-голямата травма е да нямаш никакви травми. Тоест, ние трябва да се сблъскаме с известни наранявания от външния свят, за да почнем да се учим да се справяме с тях. И много често, когато ние не пускаме детето си да порасне, т.е. да бъде в някаква степен наранено от външния свят, всъщност ние предпазваме себе си от болката да понесем това, защото аз наистина не смятам, че има по-голяма болка от родителската болка, нали, да видиш детето ти да страда. Но това е, мисля, че част от цената, която плащаме, е да сме добри родители.
0: Да сме добри родители. Много благодаря за това гостуване в Деня на независимостта. Е много подходящо да си дадем сметка как отглеждаме децата си, дали им помагаме да станат уверени и самостоятелни възрастни или несъзнателно ги задържаме зависими от нас. Не е лесно, защото зависи не от друг, а от нас. Важното е обаче да сме наясно с това и да правим активния избор, да даваме на децата както отговорности, така и доверие и правото да грешат. Благодаря на психолога Теодора Ангелова и честит празник на всички. И сега отиваме към кухнята, защото там има друсан заек и аз нямам търпение да го видя и опитам.
11: Точно така, заедно с Серафим Василев Финци ще правим нещо много интересно, което за първи път чувам, но нямам търпение да видя как се изпълнява. Друсан заек и аз съм избрал едни друсани картофи към него, за да бъде тематично. Така че след малко започваме и ще разкажем абсолютно подробно рецептата, така че останете с нас.
14: BTV Радио, за да знаеш всичко. Seeing it earth certain sound boy, cause it can't get

0: Връщаме се обратно с нашия дръсън заек. Много ти благодаря, първо, че си ми гост. Нямам наистина търпение да разбера как се прави този заек, защото звучи много вкусно. Ти като ми разказа рецептата за какво става въпрос, наистина е нещо много интересно и може да се приложи с всяко месо. Честно казано, може да се прави с пирешко, с всякакви свинско, ще бъде много добре. Така, разказвай сега набързо каква е рецепта.
1: Първо, може ли да кажа, че съм благодарен на съдбата, че имам възможността да ти кажа Емо, нали може Емо?
0: Разбира се,
1: и съм рамо до рамо с един от най-великите майстор готвачи. За мен, повярвай ми, поне още две денонощия няма да спа. Толкова съм така зареден емоционално.
0: Супер.
1: Идвам от град Лом с една незабравима рецепта от, доказала се в десетилетието, друсан заек, която е елементарна като изпълнение рецепта,
0: да,
1: но толкова вкусна, че аз се използвам думата ненормално вкусно.
0: Да, ти така ми го представим.
1: Ненормално вкусно.
0: Да.
1: Особено споменах го и преди малко при Яна, ако се разля едно студено вино, значи, повярвай ми, симфония в гърлото, нечовешка. Така,
0: добре.
1: Зайчето, ти ще кажеш, че 10 на минути.
0: Да, 10 на 15 минутки, 12 минутки някъде сме го държали на да заври, така хубаво да се да поври вътре. След това го оставихме 10 на напълно, за да не имаме тук да скачаме с
1: да, да не
0: студено. И така, и сега какво продължаваме?
1: Рецептата се роди така.
0: Добре.
1: Връщам се вкъщи, гладен, жаден, прадядо ми може би е бил лъв, взимам зайчето да работим.
0: Взимай го. Взимай почвай, да.
1: Да. Е бил лъв, защото много обичам месо. Отварям хладилника, моите родители вътре оставили някаква лютеничка бобче и бат Финци реши, че сега е момента да пусти зайчарничето.
0: Добре, т.е. значи, сваряваме
1: едно...
0: го леко,
1: да.
0: Сваряваме го, пускаме го след това да се, да се запържи, като много е важно да се запържи в доста мазинка.
1: Да, да.
0: Доста мазинка и олио, запържваме го почти като, като фритюрник направо, на границата.
1: Да.
0: След което какво правим?
1: Значи, берем копър от градината. В случая не от градината.
0: Добре.
1: Чесънче, едно лимонче, щипчица сол и щипчица черно пиперче.
0: Добре.
1: Слагаме в една тенджерка. Аз транжирам през това време зайчето. Слагаме в една тенджерка тази марина прекрасна. И след като заека, както каза ти, се пържи, при поставянето на порциите в тенджерката пада и мазнина, да, която се прибавя към марина.
0: Която е най-вкусната.
1: Да. И тогава правим тази операция друсането, както казваш ти, друсания заек. Той поема изцяло тези вкусове, които не са много, но всички рецептори казват уау, като ги усетят. Да. И заечето става
0: и реално го вкусяваме
1: уникално.
0: Добре и вече си става готово. Супер.
1: Точно.
0: Аз съм единствения начин, по който съм приготвил аз заек, тъй като ми е доста мило и

0: някъде около 15 минутки, в зависимост от размера на картофа. Леко го притискаме след това, ето така. Вижте как леко стискам картофа. Намачквам го леко. Получавам това нещо. И сега това нещо ще го сложа в масълце, което ще ароматизирам доста добре с магдано, сол, пипер, чесън, всякакви такива аромати. Запечатвам го от двете страни, натрушавам сирене и оставам да се задуши. Сиренето влиза в картофа и става много вкусно, като комбинация към зайчето. Така. Сега продължавам аз тук, защото трябва време да се разтопи реално сиренцето и ще ми трябва повече време на мене. Ти готов ли си?
1: Мога да почна да пържа.
0: Давай. Да, виж мъдината да, само дали ти е достатъчно.
1: Да преобърнем вкуса от вареното в запърженко, което да. Ще даде такъв един златист цвят на месцето. Мазнинката трябва да увеличиш малко.
0: Да, да, да.
1: Мене.
0: Е, сега само да...
1: Я пипни ти да тука, дам нещо на късо тук да станем за смех.
0: Айде, да увелича направо.
1: Да.
0: По-силно.
1: И както каза, наистина... С всякакво месо може да се получи и с тази марината може да се получи така хубаво изпълнение. Но заешкото е много, така бих казал, леко месце, здравословно. И нали тук да. Напоследък говорим за
0: здравословно. Ти какво мислиш за това здравословно хранение? Аз това мислих да попитам между другото, защото все пак ти си така овец, нали, обичаш да си... Честно казано, за мен това е здравословното хранене. Да се храниш от природата. Истински храни, непреработени, натурални, в колкото се може по-натурален вид. Какво мислиш ти за това нещо?
1: Половината от нещата, които щех да кажа, ти ги каза. Значи, говорят за здравословно хранене, извинявай, ядат някакви там измислени неща, след което изпушват през нея една кутия цигари, телефонът им пада от ухото, изпържи им мозъците, цял ден берат ядове, карат се, тичат напред-назад и накрая здравословно било. Не. Здравословното е това, дет каза ти. По-настрана от пороците, по-настрана от телефоните и природата. Там е истината. Сега, верно, не всеки човек има достъп до нея, но във всеки удобен момент, когато може, тук дали сме готови?
0: Да, мисля, да. Че вече пуши, почва леко.
1: Когато може, да е близко до нея. И аз това ти казах, че ние на село си имаме копър в градинката, чесънче на сплита, даже и лимони си гледаме.
0: И лимони?
1: Да. Имам лимоново дърво с 20 на лимона, още са зелени. Тук, ако напръскаме малко, ще ми се карат после.
0: Няма, аз
1: ще изчиста, няма начин.
0: Мално да пръска заради водата.
1: Аз съм свикнал, значи, мъж с 6-7 жени около него, в смисъл дъщери, жена... Добре, че сега Господ ми дава внуците, момченцата.
0: Да, ти имаш много голямо семейство.
1: Еми, слава на Бога.
0: И много е интересно, че аз имам също 3 сестри. И реално съм, нали, едно момче, ти по същия начин имаш едно момче, 3 момичета.
1: Да, много е готино.
0: Каже, най-голямата... Какви са ви навиците? Какво обичат те да ядат най-често?
1: Най-голямата е на 31, най-малкото е на 7. Момчето е на 23. Ами, честно казано...
0: Това е тук основата за друсване, само че няма ни стигне време. Слагаме всичко вътре.
1: Да.
0: Дай да го сложим, за да може да ни стигне времето. Значи чесъна, лимона, всички тия неща.
1: Да.
0: Слагаме вътре, след което директно след като ни се запържи зайчето, го слагаме него в тази купа с аромати и реално го раздрусваме. Просто мен не ми трябва така
1: вити. Ево, радвам се, че децата преди всичко станаха човеци. Умеят да се радват, умеят да готват, умеят да гледат внуци. И това, един родител от това най-много се радва. А храненето, честно казано, като имаме достъп до домашна храна, всички я обичаме. Ние на село, аз това казвам, гледам свободно отглеждани 5-6 прасенца и ги събирам по празниците.
0: Сега имаш повод скоро да...
1: Да, до края на месеца чакам трети внук и едно от прасенцата ще поеме към вечните ловни полета. Ще го направя пътник, но то е за добро. И така, живот си тече, децата растат, ние стареем.
0: Така, сега.
1: Имаш ли пресичка да ударим чесънчето?
0: Аз сега ще ти помогна. Показвам само картофките, слагаме водичка малко, затваряме ги и по този начин реално ще разтопим сиренцето, което да сложим после с нашото зайче. Ето така, а пък аз идвам да ти помогна тук. Да ги обърна ли тия?
1: Да.
0: Опа.
1: Идеално златисто.
0: Мале. Давай, че имаме 2 минути.
1: Майсто. Виж сега, слагаме...
0: Добре, лимончето.
1: Лимончето.
0: Честно, не позволяваш ли ми така да го сложа директно? Това виж така.
1: Хоп. Хубаво е да се размачка малко.
0: Так му няма да е

0: Тези са вече почти готови, аз мисля да ги
1: сложим. Идално, направо слагаш.
0: Направо да ги слагаме. Дай да слагаме и копъра.
1: Солчица, копър и черно пиперче.
0: Точно така. Ето така. Айде,
1: черния пипер. Да слагаме и другото, час.
0: Ми, не, нека това добре. Го покажем как се прави.
2: Черно пиперче.
0: Ето копъра.
2: Така, идално. Копър. Копър и щипка солчица. А, ето я солчицата. Ау, как ухае, човече! А, не е нормално. Опа!
0: Дойде инспекцията.
3: Замириса и котките
0: дойде. Ето ти колко.
2: А, котараци, котите.
4: Не.
2: Ти жужи сам.
4: Да, гледай.
2: А?
4: От аромата умираш. Смърт!
2: Я да сега да раздрусаме. То това е.
0: Айде, слагай.
2: Ай.
4: Отивам да взема една каничка.
0: Хубаво да тискай.
2: Не вода, не вода, не вода.
3: Само за друсане ли е?
0: Да. Уред за друсане.
3: Здраве, добре.
2: И сега,

0: Добро утро, сряда, 23 септември, часът е 5.55, време е за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. Вече е ясен окончателният списък на участниците в битката за Дондуков 2. 28 кандидат-президентски двойки влизат в надпреварата, което е рекорд в изборната ни история. Ще видим ли битка на идеи или ще преобладават опитите за очерняне на противника? Каква ще бъде кампанията, която започва в петък и какъв е залогът на тези избори? Ще коментираме след 7.30.
1: Добро утро и честита есен! В сряда, 23 септември, това е началото на тази сутрин. Аз съм Богомил Грозев. В 3 часа и 5 минути тази нощ вече официално сме в астрономическата есен. А зимата дори успя да изпревари есента. Още вчера първите снежинки за сезона прехвърчаха в Пампорово и в Боровец. И макар да не се образува снежна покривка, заявката за по-студено време вече е на лице. Каква есен ни очаква тази година и какво време ще ни донесат следващите дни, ще разберем от синоптиците на BTV в рамките на предаването. Ще отидем и край морето. Във Варна няколко души бяха евакуирани заради свлачеще, което застрашава къщите им. Ще бъдем там наживо в минутите след 7. Продуцент на днешното предаване е Мария Савкова, а ето и останалите теми до края.
0: В 7.30 ще проверим каква е цената на горивата, ще премине ли дизелът 2 евро за литър.
1: В 7.40 битката за Дондуков 2. Какъв ще е следващият президент на България?
0: В минутите след 8 наш гост ще бъде Иван Костов. Какви решения стоят пред страната ни?
1: След 9. Два бронза за България, български ватмани с медали от Европейско първенство. И още.
2: Вирусите идват заедно с захлаждането. Какви са те? В студиото професор Ива Христова. Вандализъм, агресия и опасно шофиране в центъра на село Зидарово. Какви са щетите и кои са извършителите? Добрият пример. Студент по кинезитерапия бяга, за да бъде полезен.
1: Сега е ред на новините с Алекс Донев. От нас хубава сутрин.
3: Добро утро в сряда, 23 септември. Започва първата емисия новини за деня. Аз съм Алекс Донев. С тържествена заря проверка завършиха тържествата в Велико Търново по случай 118-та годишна от обявяването на независимостта на България. Ритуал се проведе на площад Цар Асен I пред крепостта Царевец. Стотици великотърновци и гости на града изгледаха и аудиовизуалния спектакъл «Звук и светлина». А денят на независимостта беше отбелязан на много места по света от наши сънародници. Българската общност в Израел също почете паметната дата. Химните на България и Европейския съюз бяха свирени на кулата на Имка в Йерусалим. Събитието се отбелязва за първи път по този тържествен начин. Организирано е от Българския културен център в Израел с подкрепата на посолството на Република България в Израел. И към другите теми от деня. Днес ще бъдат изтеглен жребият за поредните номера в бюлетината за вота за президент и вице-президент на 25 октомври. Това ще се случи точно в 15 часа в Централната избирателна комисия. Вчера беше последният ден за регистриране на кандидат-президентските двойки в изборната комисия. Общо 28 са двойките, които влизат в надпреварата за Дондуков 2. 21 от тях са издигнати от инициативни комитети, а 7 от партии. Само 3 от кандидатите са подкрепени от парламентарно представени сили. Това са настоящият президент Иляна Йотова в двойка с Кирил Вълчев. Подкрепа за тях дадоха редица партии, включително Прогресивна България. Зад бившия служебен премиер Андрей Гюров и Георги Кандев застанаха две парламентарни групи – Демократична България и Продължаваме промяната. А Възраждане вчера обявиха своята партийна кандидатура, президентска двойка, лидерът Костадин Костадинов и евродепутатът Петър Волгин. В петък, 25 септември, започва предизборната кампания. Първо заседание по подновеното дело за смъртта на 14-годишния Филип, който беше блъснат на пешеходна пътека в центъра на София преди 3 години. Процесът започва от начало, след като предходния съдебен състав си направи отвод след повече от 20 съдебни заседания. Родителите на Филип настояваха за такъв още в началото на делото, заради съмнения за безпристрастността на предходния съдебен състав, но тогава съдята не се оттегли. Така сега делото започва от начало, което означава, че всички извършени процесуални действия трябва да бъдат повторени по установения ред. Близки приятели на почерненото семейство и днес се събират на протест в 9 часа пред съдебната палата в столицата. Филип Арсов беше убит на пешеходна пътека в центъра на София. За водача на автомобила Петър Тодоров експертизите сочат, че е шофирал с над 2 промила алкохол, изблизо 3 пъти над разрешената скорост. И към друго съдебно заседание, съпътствано с протест, делото за смъртта на моториста Кристиян Ненов в Нови Искър. Близки приятели и мотористи излизат на мирен протест пред Софийския градски съд заради забавянето на делото за смъртта на 31-годишния мъж. Кристиян загива на 3 февруари 2025 година в Нови Искър вследствие на отнето предимство и неправомерен обратен шофьор завой на шофьор на лек автомобил. Шофьорът е задържан за 24 часа, след това е освободен. Според организаторите на протеста до сега две съдебни заседания са били отложени. Едното заради неявяване на съдебен заседател, а другото заради техническа грешка в документите. Близките на Кристиян настояха за справедливост и присъда за виновния. Протестът започва в 13 часа пред съда на улица Черковна. Мир, дипломация и необходимост от прекратяване на глобалните конфликти. Това бяха основните послания в първия ден от работата на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. За това акцентира и президентът Иляна Йотова след срещите и участията и в първия ден от посещението в централата на Световната организация. Какво още каза Йотова? Кореспондентът ни Теодора Трифанова предава от Нью-Йорк.
4: Президента Илияна Йотова се срещна с генералния секретар на ООН Антонио Гутереш. Двамата подчертаха необходимостта от преговори, които да сложат край на войната в Украина. След това Йотова присъства на традиционния прием на американския президент Доналд Тръмп за участниците в срещата на високо равнище. По-рано тя проведе разговори с краля на Йордания Абдула II, както и с президента на Словакия Пелегрини. А мястото на Европа на световната сцена беше в фокуса на българския президент в първия ден от посещението й в централата на Световната организация.
5: Не може да има мирно решение и на конфликта в Украина, както и на конфликта в Близки изток, без амбициозното, твърдо, категорично и експертно предложение на Европейския съюз. Аз ще говоря, разбира се, за конфликта в Украина. Това е конфликт в сърцето на Европа. Ще говоря за мир, ще говоря за това как трябва да седнем не само на масата,

0: Съединените щати, Дания и Гренландия сключиха споразумение за сигурността на Арктическия остров. Договорът официално признава суверенитета и териториалната цялост на кралство Дания, както и правото на гренландския народ на самоопределение. Документът беше подписан в Нью-Йорк преди началото на годишната сесия на Общото събрание на ООН. Договорът предвижда разширяване на американското военно присъствие, като Вашингтон ще изгради две нови военни бази на гренландска територия. Споразумението блокира възможността за военни бази или инвестиции от страна на Русия и Китай в региона без съгласието на Съединените щати и същевременно прехвърля на НАТО по-голяма отговорност за сигурността в арктическия регион.
1: And for Greenland.
2: Що се отнася до Гренландия, това не е просто споразумение, което се отнася до нас. Това е споразумение, сключено с наше участие. То отчита интересите на народа на Гренландия, нашите права, поминъка ни и развитието на страната ни. Това беше основен приоритет за нас през целия процес и е желан резултат от споразумението, което подписахме днес.
0: Опашки от десетки почитатели на Бриджит Бардо се извиват в фоето на парижкия хотел Друо. Там са изложени за разпродажба нейни лични вещи, като средствата ще се използват за благотворителни цели. Разпродажбата е организирана от фондация Бардо. 9 месеца след смъртта на незабравимата актриса на търг се предлагат общо 285 сета нейни предмети, документи и дрехи. Сред експонатите са нейна пишеща машина, очила, писма от почитатели и реквизит от участие във филми. Предлагат се и нейни бижута, но според организаторите на търга не най-скъпите експонати привличат посетителите, а желанието да си купят нещо дребно като личен спомен за актрисата. Следващата емисия новини е в 7. Сега Лиз Боришова ще ни каже какво време ни предстои днес. Хубав ден!
3: Добро утро в първия ден от астрономическата есен. Тя настъпи тази нощ, точно в 3 часа и 5 минути. А ето и какво ще ни донесе. Сутринта започва с минимални стойности, предимно между 3 и 8 градуса, малко по-високи по Черноморието. През деня остава сравнително хладно, като максималните температури няма да надвишават 22 градуса. В София очакваме до 17, а в Пловдив, Варна и Бургас до 21 градуса. Облачността над страната ще бъде променлива и на отделни места предстоят слаби краткотрайни валежи. Вятърът остава доумерен от запад-северозапад. Предимно облачно, ветровито и с валежи се очертава времето по морето. Температурите там са между 19 и 21 градуса. Морската вода е около 22-24 градуса, а вълнението й до 3 бала. Значителна ще бъде облачността в небето над планините. И там се очакват превалявания от дъжд, а по най-високите части от сняг. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, а на 2000 метра около 2. В четвъртък очакваме слънцето да се показва по-често, а вятърът да отслабва. Започва постепенно затопляне, макар че в ранните часове се очертава доста студено, особено на места в Западна и Северна България, където ще има условия за слани. В петък и събота от запад на изток отново предстоят дъждове, а в неделя и в първите дни от новата седмица слънце и по-топло време. Такава е прогнозата. Останете с още интересни теми в тази сутрин.

Добро утро, отново насочваме вниманието към предстоящите президентски избори, защото вчера приключи вече обявяването на кандидатите, рекорден брой. 28 кандидати, кандидат президентски двойки влизат в предизборната кампания. 21 от тях са издигнати от инициативни комитети, а 7 от партии. Само 3 от кандидатите са подкрепени от парламентарни сили. Това са настоящият президент Илияна Йотова в двойка с Кирил Вълчев. Подкрепата за тях дойде от редица партии, включително и от Прогресивна България. Зад бившия служебен премиер Андрей Гюров и Георги Кандев застанаха две парламентарни групи – Демократична България и Продължаваме промяната. А вчера Възраждане обявиха своята партийна кандидатура, президентската двойка, лидерът

0: Костадин Костадинов и Петър Волгин.
1: Действащия държавен глава Илияна Йотова издигна кандидатурата си за вота първа и обяви, че разчита на инициативен комитет. Зад нея Кирил Вълчев обаче застана и мнозинството в Народното събрание от Прогресивна България.
2: Обединението ни в този комитет показва каква трябва да бъде президентската институция. Място за диалог и за съгласие по въпросите, много по-големи от отделни партийни решения.
1: Дни по-късно в битката се включи и инициативният комитет на Андрей Гюров, който обяви, че също играе за победа. Зад двойката Гюров-Кандев застанаха и Продължаваме промяната и Демократична България.
3: Очакваме директна кампания близо до българските граждани, в срещи с тях, в разговори. Нашите приоритети са да осигурим на тях един силен глас, един независим президент, на който те могат да разчитат.
1: На финала, в последния възможен ден, 22 септември, Възраждане издигна единствената партийна кандидатура от парламентарните формации. Тази на лидера на партията Костадин Костадинов и на евродепутат и журналист Петър Волгин.
4: Целта е да спечелим тези избори, защото България трябва наистина да направи различен избор, за да започнем оттам насетне създаването на един политически модел, основан най-накрая на власт на хората, а не на власт над хората. България може да бъде дадена, за пример, точно след един месец. На 25 октомври, когато ние отидем на балотаж, и на 1 ноември, когато го спечелим.
1: ГЕРБ и ДПС не участват със свои кандидати на тези избори и не подкрепят нито един от регистриралите се.
5: Да, вчера... Рекорден интерес към президентските избори. Официално старта на кампанията е този петък, точно месец преди вота на 25 октомври. Но реално кампанията е в ход от момента, в който Илияна Йотова обяви своята кандидатура. Предстои да видим в следващите седмици дали ще видим сблъсък по ключовите теми за страната, така обявяване на конкретни идеи и решения за това в каква посока трябва да се движим, каква трябва да е ролята на президента, какво трябва да е взаимодействието с изпълнителната власт, или ще видим компроматни войни, удари под кръста и така опити за това да бъде компрометиран противника. За сега поне, видимо, двамата основни претенденти, Илияна Йотова и Андрей Гюров, подхождат внимателно един към друг. Атаките идват по-скоро от кръгове, които ги подкрепят.
0: Прехвърлят се разни закачки, така да го кажем, на този етап, да видим докъде ще стигне тази предстояща и така задаваща се интрига, но важно е да кажем, че днес е също много ключов ден. В 3 часа след обед в Централната избирателна комисия ще бъде изтеглен жребия, кой с кой номер. Аз си спомням, преди години беше много голяма символиката относно номерата, кой какъв номер ще вземе, но в последните години вече някакси и инициативни комитети, и партии така не залагат толкова на нумерологията, колкото беше едно време, но така или иначе важни са номерата, с които ще се гласува. 3 следобед ще стане ясно, както каза Юрато. В петък се открива кампанията, до 23 октомври приключва, 24 ден за размисъл и на 25 гласуваме. Ако има балотаж, както се очертава, извинявай, най-вероятно прогнозите са такива, ще бъде на 1 ноември, така че това е хоризонта, който предстои чисто технически.
5: Да, интересно е да видим как този рекорден брой кандидати ще се отрази на избирателната активност. Ще мотивира ли повече хора да излязат да гласуват, или пък точно обратното. Ще има интрига със сигурност. Прави впечатление, че за последните 20 години това е първия изцяло президентски вот.
0: Който няма паралелен вот в същото време, което има анализи, че ще има не много висока избирателна активност, но пък нашия призив е гласувайте, защото всеки глас е важен и това е нашето бъдеще, това е избора за бъдещия президент на България. Всеки един избор е изключително важен и отговорен за всеки един от нас.
5: Сега към политическите послания във вчерашния ден по повод Деня на българската независимост. Отбелязахме тържествено 118 години независима България. А на 22 септември 1908 в Велико Търново княз Фердинанд и правителството на Александър Малинов обявяват независимостта на страната ни. Това се случва в църквата Свети 40 мъченици, построена по волята на българския цар Иван Асен II. В нея княз Фердинанд прочита и манифеста към българския народ. Всички празнични моменти ви показахме на живо в ефира на BTV. По традиция, в празничния ден политиците отправиха своите послания за независимостта, най-вече през социалните мрежи. Ето какви бяха те.
6: Министър-председателят Румен Радев честити празника във Фейсбук. България пое съдбата си в своя ръце и не се поколеба да отстоява независимостта си в години на изпитания, срещу чужди вмешателства в последвалите войни за национално обединение в името на своето бъдеще. Независимостта е достояние на достойните за нея и изисква осъзната отговорност, единство и ежедневни дела за нейното утвърждаване.
7: Президентът Илияна Йотова отправи поздравление от Нью-Йорк, където е за срещата на Общото събрание на ООН.
8: Великият държавнически акт от 1908 година е отговорност към настоящето и бъдещето. И днес България със самочувствие да заявява себе си като свободна и равноправна държава, да отстоява националното си достоинство и да чертаем сами съдбините си.
7: Парламентарно представените партии също отбелязаха Денят на независимостта.
9: Преди 118 години България заяви, че сама ще определя съдбата си. Наша отговорност е да пазим тази независимост всеки ден.
10: Нека ценим и пазим тази свобода и независимост, за да продължим пътя на развитие, който води към една сигурна и стабилна България.
11: Независимостта изисква институции, които служат на гражданите, и правосъдие, което установява справедливост.
12: Нека си пожелаем не само България да е независима, а и всички български граждани да бъдат независими. Горди с миналото, спокойни за настоящето и уверени в бъдещето.
13: Днес, за съжаление, българската независимост се е превърнала повече в символ, отколкото в нещо реално съдържимо, нещо, което можем да усетим навсякъде около нас.
7: И тази година повечето предпочитаха да отправят поздрави през социалните мрежи.
5: Сега към продължението по темата с полетите на Делян Пеевски. Знаете, управляващите разкриха нова схема, по която е плащано за тях чрез дружество Касичка. В скандала беше намесен и посланика ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов, който се е прибрал в България. Това потвърдиха за BTV от Министерството на външните работи. Той беше извикан още в петък заради скандала с частните полети на лидера на ДПС. Йорданов беше спешно привикан към в София за обяснения, след като вътрешния министър Иван Демерджиев обяви, че фирма, свързана с бащата на посланника, е плащала за частни полети на лидера на ДПС. Дипломатът отрече твърденията. Междувременно продължава разпоредената от министър Петрова проверка на работата на посолството ни в Абу-Даби.
14: Ще бъде проведен разговор с него. Очевидно, аз не съм в България, така че отново моят заместник ще го направи. Но проверката, която разпоредихме, ще се случи в рамките на следващите няколко седмици, защото аз разпоредих проверка на място, а не документална проверка, която ще изисква наш екип да отиде на място и да проведе самата проверка. Но очакваме резултат наистина в следващите няколко седмици, но всички стъпки, които са необходими за това той да бъде върнат в страната и да разберем това, което се е случило поне в рамките на нашите правомощия, е свършено от наша страна.
0: И сега една тема, която е свързана с безопасността по пътищата. Един за мен е своеобразен рекорд. Не знам дали е рекорд, честно казано, но е доста притеснително. Близо 4 месеца след като стана инцидент на магистрала Хемус на виадукта, държавата най-накрая постави мантинели, което е направо шокиращо. Участъкът стана опасен, след като камион катастрофира и отвори огромна дупка към пропуста и така взеше оставено отворено без мантинели, изключително опасно на високия виадук, той е изключително висок и опасен. Стефан Борисов е човек, който проследи тази тема и тогава, и сега прави продължението заедно с оператора Златимир Петров. Нека да видим.
10: Колко му е да излетиш от Витиня? С тези думи на шофьор на камион започваме серия от репортажи през юни и август за дупка в мантинелите, която се отвори след катастрофа на опасен завой през май.
13: Близо 4 месеца бяха необходими да бъде поставена ето тази мантинела на един от виадуктите на Хемус, който имаше и път към пропаста. И днес може да видим следите от тира, който скъса мантинелата, дори и регистрационният му номер е долу в пропаста. И докато зад мен монтажа вече върви в разделителната ивица на магистралата, все още мантинелата е събрана на три различни етажа.
10: Състоянието на мантинелите тревожи шофьорите и днес.
15: Изкривени са, ръждясали, стари. Просто живеем в Европейски съюз и мисля, че трябва всичко да е както трябва.
16: В новия участък са чисто нови, а пък тук насам изглежда доста зле.
13: Друг пример за липсваща мантинела на Хемус е ето този зад мен. Между двете платна на магистралата в началото на виадукта от поне 2 месеца няма мантинела. Тя не е там, а се намира ето тук на няколко метра по-навътре в храстите. Дори растителността вече прави и трудна за намиране.
10: Попитахме пътната агенция колко време било нужно да подменят мантинелата при дупката към пропаста и защо не са сменени останалите.
8: Поетапно се възстановяват повредените ограничителни системи по автомагистрала Хемус, като работата започна от 35-ти километър в платното в посока Варна.
10: До тогава шофьорите могат да се ориентират къде има и къде няма мантинела по бализите, които обозначават компрометираните участъци.
0: Тема с продължение. За жалост.
5: Една вечна тема по българските пътища. Сега към опасната ситуация в варненския квартал Аспарухово. Знаете, там се стигне до обявяването на бедствено положение, което вече е в сила в продължение на две денонощи. Причината е опасно свлачище, което беше активирано. Смята се от голям изкуп, голям строеж в района. Това създаде доста сериозни притеснения и опасност за хората. Там наложи се и евакуацията на 8 души от съседни къщи. Малко по-късно ще бъдем там наживо, за да видим какви мерки се предприемат за обезопасяване на района. Вчера огромно количество бетон беше налято в този изкоп. Това ще свърши ли работа, предстои да разберем, но да видим сега репортажа.
17: Стоянка Петрова живее непосредствено до евакуираните си съседи. С безпокойство наблюдава всеки ден мястото на свличането.
18: Еми точно чу голям шум. И... казвам, сега викам как ще изляза, какво ще пре. И след той дойдах и видях, че пропадаме. Пък кога ще я напълно, не знаем. Бог знае.
17: Според общината, пряка опасност за къщите на евакуираните няма, а мярката е превантивна.
19: За да сме сигурни, че тяхната безопасност е осигурена.
20: Хората са настанени от две къщи, 8 човека, в техен имот.
17: Токът и водата в освободените къщи са спрени, а на мястото денонощно ще има полицейска охрана. На този фон земните маси в района спряха да се движат.
21: Чрез сондаж днес на мястото беше взета така наречената ядка. Проба, която ще се анализира през следващите дни, за да се установи какво е причинило свлачешните действия.
22: Да имаме една информация, която би ни дала правилното решение от тук нататък какво да правим.
17: Първите резултати от взетите проби се очаква да изляза след 48 часа. Тогава ще стане ясно дали строежът до пътя е предизвикал свлачището и ще бъдат набелязани и мерките за укрепване.
19: Строителят там вече е взел част от тези мерки, така че да бъдат спрени подпочвените води, да може да бъде укрепена шпунтовата стена.
17: В изкопа на близкия строителен обект бяха налети 250 кубика бетон, за да се предотврати ново свличане.
0: Да, дано има и така разследването да доведе до реални резултати, ако има виновни да бъдат наказани. Сега обаче момента да кажем честита есен и на Алис Борисова.
5: С първите снежинки, които да, преключаха вчера. Да. Добро утро, Алис.
0: Здравейте. Едно, добро утро.
23: Здравейте, добро утро и честита астрономическа есен, която, както вие казахте току-що, да, започна с снежинки. Аз всъщност дори не знам какво да кажа, тъй като започна изключително динамично този сезон.
0: Зимата, казваш, изпревари есента.
23: Направо и изпревари, да, поне по високите части на планините. Разбира се, можем да видим и кадри сега от Сала вчера, където са факт първите снежни човечета, както можете да видите.
0: Като миньончета.
23: За толкова е стигал снега през деня, но само след секунда ще видим и нощната гледка на хижа Мусала, където всъщност се е натрупала така тънка снежна покривка, може би около сантиметър.
5: О, това вече е сериозно.
23: Да, виждате какво е положението. Сняг валя и в Пампорово вчера. Там, разбира се, за много кратко време, може би за една-две минути
0: не са...
23: Да. За една-две минути са прехвърчали снежинки и е спряло. Няма снежна покривка там, точно така, Боги. Също така в Боровец е прехвърчало сняг вчера. Малко по-силни. Това е в Пирин. Ново.
0: Сега е време обаче да ни постоплиш малко, че мен ми стана студено, честно казано.
23: Как да ви постопля, като минималните температури тази сутрин са между 3 и 8 градуса. Наистина не знам откъде да изкарам по-високи температури.
0: Въпреки че
23: през деня.
5: Но пък към края на седмицата се подобряват нещата, видимо.
23: Да, имаме така подобрение. Но отново да заговорим за минималните температури. Колеги, от утре вече ще имаме и предупреждения за слани. Те ще са слаби, надяваме се, но все пак е важно да знаем, че ще има такива предупреждения. Иначе, виждате, в Северна и Западна България, всъщност утре в четвъртък, минималните температури ще бъдат под 5 градуса. Точно за там предполагаме, че ще бъдат и предупрежденията за слани. Иначе, през следващите дни и минималните, и максималните температури ще се повишават. Но, разбира се, не очаквайте някакви летни стойности, вече есента е факт.
0: И не до... само астрономически, според мен.
23: Точно така.
0: Съвсем си истински тук.
23: И според мен също. Нека да преминем към това какво всъщност беше лятото според Националния институт.
5: Много приятно беше лятото, аз нямам никакви оплаквания. Бяхме пощадени от екстремни температури, видяхме какво се случи в Западна Европа.
23: Точно така, хубаво е да наблегнем на това, че според Националния институт това лято е по-хладно и по-влажно от последните три лета, т.е. от последните две години всъщност.
0: Ти да видиш, сега май видеото.
23: Да, нека видим видеото.
1: От жега с температури над 40 градуса до сняг по най-високите върхове на планините. Лятото на 2026 ни показа колко рязко може да се променя времето. По данни на Националния институт по метеорология и хидрология, сезонът е със средни температури над климатичната норма, но в същото време е по-хладен и по-влажен спрямо последните две години. Най-горещият ден за сезона е 21 август, когато в село Новачене, Плевенско, са измерени 40 градуса и 5 десети. В София максималната температура достига 35 градуса и 6 десети. Най-ниската температура на връх Мусала пък е минус 2 градуса и 6 десети, измерена на 23 юли. Лятото е белязано и от сериозни валежи. Сезонните количества варират от едва 34% до близо два пъти над климатичната норма. Най-много дъжд е паднал в село Горен Чифлик, Варненско – 275 литра на квадратен метър за сезона. Там е отчетен и най-големият 24-часов валеж – 107 литра на квадратен метър на 23 юли. Още през юни започва поредица от гръмотевични бури, проливни валежи, градушки и силни пориви на вятъра. В края на месеца страната е обхваната и от първата сериозна гореща вълна с температури до 38-39 градуса. Юли носи нов контраст. Няколко студени фронта преминават през страната, а мощни летни бури отново причиняват обилни валежи, градушки и силен вятър. На 24 юли дори вали сняг по най-високите върхове на Рила и Пирин. А август завършва с истински температурен пик. Между 20 и 22 август живакът достига и надхвърля 40 градуса. Само дни по-късно обаче мощни гръмотевични бури обхващат Западна и Централна България с интензивни валежи и градушки. Каква е нашата равносметка? Лято 2026 година се усети като една истинска метеорологична въртележка.
0: Интересен преглед.
23: Да, една метеорологична въртележка.
0: Спомня какво беше лятото.
23: Да.
0: Имам предвид, че ни хваща ежедневието.
23: Не беше толкова отдавна.
5: Това е сигурно.
23: До вчера си бяхме все още в лятото. Нека да погледнем и ситуацията в Европа. Интересното днес е, че в Португалия, колеги, кодът е жълт за горещини. А в Германия, в района на Мюнхен, кодът отново е жълт, но за температури около нулата в ранните часове на деня и също като при нас и при тях слани сутринта. В Италия, Хърватия, Черна гора и Гърция, в Гърция дори имаме оранжев код, навсякъде са засилни ветрове, валежи и грамотевични бури. Ние все още не сме под нито оранжев, нито жълт знак за предупреждение, така че се надяваме Португалия. И така да остане.
0: Португалия е мястото.
23: Надявам се да имаме начин да стигнем до там.
5: Опасни сега явления да... имаше в Япония.
23: Точно така. Освен,
5: да покажем картина от там.
23: Освен тези явления в Европа, да идем малко по-далеч, ето това са кадри от наводненията в Япония, след като тайфун, ужасен тайфун ги връхлетя. Четирима души са загинали от свлачища. Те са станали жертва на свлачищата. А шестима се издирват все още. Надяваме се...
0: Огромно количество вода, виждаме
23: в автомобилите. Огромно количество вода е.
0: Плават почти.
23: Но всъщност и ветровете са били много, доста застрашителни, тъй като са достигали скорост от 130 км в час и пориви до близо 200 км в час. Та, в общи линии доста тежка стихия.
0: Да, надявам се, че ще намерят тези 6 души. Алис, благодарим ти за тази информация.
23: Мога
0: да кажа, честита есен, 3 часа и 5 минути, вече дойде астрономически с снежинки предишната вечер. Така че сега е ред и да кажем и какво предстои до края на предаването. В 7.30 цената на горивата ще премине ли дизелът психологическата граница от 2 евро за литър.
5: В минутите след 8 наш гост ще бъде Иван Костов. Какви решения стоят пред страната ни?
0: 8.40, професор Ива Христова. Вирусите идват заедно с захлаждането.
5: В минутите след 9, 2 бронза за България, български ватмани с медали от Европейско първенство.
0: Хванете трамвай.
5: Да.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те. Естрея парк. До теб. Всеки ден.
2: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
3: Dang, are you seeing what I'm seeing?
2: Just answer the question.
4: 3 часа.
3: It's kind of priceless.
4: Една пратка.
2: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
3: What?
4: Един живот.
5: Go, go, go!
4: Alan Ritchson.
6: I want to get out of this car.
7: No, we can't get out of the car right now.
8: I want to get out of the car.
4: Owen Wilson.
9: Well, you said you wanted to get out.
4: Куриерът в кината от BTV Studios.
10: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
11: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Добро утро и честита астрономическа есен! Новият сезон настъпи тази нощ точно в 3 часа и 5 минути. Тази сутрин започва с минимални стойности, предимно между 3 и 8 градуса, малко по-високи по Черноморието. През деня остава сравнително хладно, като максималните температури няма да надвишават 22 градуса. В София очакваме до 17, а в Пловдив, Варна и Бургас до 21 градуса. Облачността над страната ще бъде променлива и на отделни места предстоят слаби, краткотрайни валежи. Вятърът остава доумерен от запад-северозапад. Предимно облачно, ветровито и с валежи се очертава времето и по морето. Температурите там са между 19 и 21 градуса. Морската вода е около 22-24 градуса, а вълнението й до 3 бала. Значителна ще бъде облачността в небето над планините. И там се очакват превалявания от дъжд, а по най-високите части от сняг. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, а на 2000 метра около 2. Утре очакваме слънцето да се показва по-често, а вятърът да отслабва. Започва постепенно затопляне, макар че в ранните часове се очертава доста студено, особено на места в Западна и Северна България, където ще има условия за слани. В петък и събота от запад на изток отново предстоят дъждове. А в неделя и в първите дни от новата седмица слънце и по-топло време. Такава е прогнозата. Тази сутрин продължава. Благодарим ви, че сте с нас.

0: Добро утро отново. Честита астрономическа есен казваме на колегата Петър Бакърджиев, с който ще преминем плавно към спортните новини. Има доста събития. Волейбол, баскетбол, тенис. Но преди това, господин Бакърджиев, малко да се раздвижим.
1: Раздвижване, да, отново към рубриката, в която ви показваме лесни упражнения, с които можете да започнете деня си. Време е за традиционната тренировка с Лора Костова.
2: Добро утро. Тази седмица ще се фокусираме върху упражнения, които са много подходящи за деца, но все пак напомняме, че всеки може да ги прави и в домашни условия, независимо от възрастта. Аз съм тук с Асен Георгиев, който е треньор по кросфит, както и се занимава с кондиционни тренировки за деца. А ето ги и Вики и Дари, втори ден с нас. Момичета, готови ли сте да тренирате?
3: Да.
2: Супер, добре, значи настроение има. Каква е тренировката днес, доколкото разбрах, кардио, нали така?
4: Добро утро, Лора. Започваме малко по-интензивно, за да се събудим.
2: С какво? Май загрявка? Първо загрявка?
4: Задължително. Винаги загрявка. Това е едно от най-важните неща. При всякаква двигателна дейност, ако започваме, е хубаво малко да загреем.
2: Какви упражнения препоръчваш? Ще ни демонстрираш ли?
4: Ще загреем глезените отново, като започнем с повдигане на пръсти, пускаме. Повдигаме на пръсти. Пускаме.
2: Момичета, вие винаги ли загрявате, като тренирате?
3: Да, винаги.
2: Това ли е най-важно?
3: Ами да.
2: Колко време препоръчваш загрявка?
4: Зависи от дейността. Днес ще й трябва 1-2-3 минути, не повече. Като сега сменим упражнението, назад, вдигаме пръстите, точно така. Супер. Можем, задържаме. Сега комбинираме. Напред, задържаме, назад. Напред, комбинираме, назад. Супер! Знаете, без да загреем, не можем да продължим.
2: И сега към кардио упражнение ли преминаваме?
4: Ще направим още едно загряващо упражнение и ще преминем към интензивната част.
2: Добре, кое е последно?
4: Отново завъртаме глезените, като пускаме настрани, обръщаме. Пускаме настрани, обръщаме. Супер! Сменяме кръка. Работим. Браво, момичета. И същинската част. Днес ще правиме две много лесни упражнения. Едното ще бъде ситно бягане. Какво е важно? Изправен торса. Супер. И работим, само вдигаме петите. Това е основната ни работа.
2: Колко е важно кардиото при децата, както и при възрастните?
4: Важно е, защото то упражнява и подпомага нашата сърдечно-съдова система и дихателната.
2: Кое е последното упражнение, което ще покажеш на момичетата?
4: Така, поправиме ситно бягане, което се изразява в 3 секунди работа, 3 секунди почивка. Започваме. 3, 2, 1.
2: Оп, оп. И всеки, движим ръцете. Който може би ги прави заедно.
4: Супер.
2: С нас,
4: гледаме напред.
2: Препоръчваш?
4: 4 серии, 30 секунди по работа, 3 секунди почивата. Достатъчно, за да натоварим сърцето и да се събудим. Работим, продължаваме, момичета. Браво, супер. Хоп, хоп. Добре.
2: Именно сега за това загряхме с глезените.
4: Точно така, за да предотвратим контузии.
2: Супер, благодаря много. А утре по същото време ни очаквайте с друга комбинация от кардиоупражнения.
0: Да, да благодарим на Лора. Много симпатично. Според мен господин Бакърджиев ще му се получи много добре с тези,
1: тези
0: приятни цветни чорапи в есенен, такъв пастелен цвят малко.
5: Е, точно есените цветове ми липсват. Оранжево, жълто няма, ама тук за всеки го по нещо да има. На
0: да, спортната
5: палитра е разтворена за всеки по нещо. Да.
1: Важното е, че си пасват с тениската.
5: Пасват ли си?
1: Да.
0: Пасват си, да. Има също цвят, да.
5: Добре, благодаря. Завърши, за съжаление, защото беше хубаво европейско първенство в София по волейбол. Завърши без нашия отбор. Вчера бях в залата, имаше адски много хора. Полша играха с Германия четвъртфинал. Имаше сигурно 7-8 хиляди зрители, при положение, че не играе България, което ми казва, че имало смисъл от това европейско първенство. Спортната култура се е повишила, надявам се. Щом когато отсъства България, хората са в залата, очевидно им се гледа качествен волейбол и така беше малко тъжно, че липсваше нашия национален отбор. Полша победи Германия с 3-0 гейма, абсолютно категорично и безапелационно. Също тези германци, които ни отстраниха от...
0: Чакме яд. Направо вчера такава игра видях на германците, особено последния гейм. Как сме ги изпуснали?
5: Ема, нали, така клишето казва, че играеш толкова колко ти позволи съперника. Нали? Когато срещу тебе е Полша, не играеш така, както срещу тебе е друг отбор. Малко отеха ще ни остане, че ще бъдем единствените, поне според мен, които победихме най-силния отбор на света, Полша, защото струва ми се, че Полша безапелационно ще спечели полуфинала. Там ще играят срещу Словения или Белгия. И почти нямам съмнение, че Полша ще спечели и финала, независимо дали срещу Италия и Франция. Сега това е тук малко такава никаква отеха. Нали? Ние останахме 9-те на 100-то първенство, но пък беше много хубава победа на Полша и ще ни остане.
0: Страхотна победа. И аз я гледах на живо. Но този сервис, тези сервиси, които имат поляците, много трудно си играе също.
5: Ами да, и сервиси, и високи, и атлетични, и дълъг състав. Сега, сигурно в понеделно сте обсъждали господин Бързаков, но нашия отбор след 7 изиграни мача за 10 дни дойде и умората, защото ротацията ни беше твърде свита. Докато поляците влизат, излизат абсолютно заменими и абсолютно равностойни хора.
0: А Леон си почива дори за нашия матч?
5: За нашия матч си почина. Официално беше контузен, но вчера игра срещу Германия и беше страхотен.
0: Да, да.
5: Трудните топки, които в нашия отбор Алекс Николов правеше с лекота в първите матчове, му беше трудно възлеващата заради това, че вече твърде много беше натварен. Леон ги направи вчера. Не знам как ще да изглежда втори матч между България и Полша. Дали пак щяхме да бием, няма представа, но щеше да е хубаво вчера. Днес да си говорим за вчерашния матч между България и Полша, а не между България и Германия, но...
1: Германия. Кога свършва първенството? Кога се очаква?
5: В събота е финала. Mm-hmm. Малко странно замислях се събота, защото обикновено всичко е в неделя, ама в събота, да, финала в събота в Италия.
0: Те, за да може аз и Юлията да го гледаме. Защото в неделя ни е доста по-трудно.
5: Да, той е 10 вечерта.
0: За понеделя. Ау, 10 вечерта пък да прави.
5: Да.
0: Благодарим на волейболната федерация все пак.
5: На всички?
0: Не, не, това, че са се обратили с нас, към преди.
5: На Международната федерация, аз мислях, че е нашата. Ние достатъчно благодарихме, нали? Господин Ганев толкова много благодарности заслужен ни отнесе, че... Да.
0: Страхотна организация. Наистина, много на световно ниво.
5: Така беше. Така беше. Най-последните матчове, най-последната група беше българската. Рекорда за най-последен матч Софийския 13128 зрители матч срещу
0: Полша.
1: Аз се впечатлих колко много деца имаше в
5: много.
0: Мен това също на място ми направи огромно впечатление.
5: Хубавото е, че децата не са само в тази зала, където нали, най-лесно е да ги заведеш, а са в тренировъчните зали. Всички волейболни клубове казват, че интерес е огромен към заниманията по волейбол и дори над предела на възможности на клубовете, защото инфраструктурно повечето клубове имат доста ограничен капацитет, но желаещите деца са адски много. Това е най-хубавото.
0: Дано се засили и към тениса още повече този интерес.
5: Само за тези, които тъгуват за отминалия волейболен шампионат, почти сигурно, що ме анонсирано, не може просто да е хвърляло пространство. След 4 години пак ще бъдем домакин на Европейското първенство, дори може би и на финалите на Европейското първенство, но това след 4 години. Тези деца, Юля, които сега са на по 8, 10, 12 години, след 4 години ще бъдат вече във възраст, в която
0: може, вероятно,
5: ще могат да връщат топките отстрани или да забърсат терена, да са много близо, да. Така че изключително хубаво беше, че това първенство беше в София, България и получи толкова много отзвук. Колкото до тениса, господин Грозев, силно се надявам, макар че този матч с Дания, който загубихме от Дания, ако беше в София, щеше да бъде или в Пловдив, или някъде си в България, щеше да бъде апотеоза. За съжаление, Григорий Димитров вчера загуби. Аз дори не знаех, че два дни след загубата в Дания ще играе на чалънж турнир в Сен-Тропе. Много ми става странно. Виж само как изглежда корта. Дори си мислех, че не подхожда подобен корт на Григор Димитров. Две трибунки отстрани и две... Телевизионното излъчване беше на много ниско ниво. Не знам защо Григор игра на този чалънж само три дни след мача в Копенхаген, който България
0: вече...
5: за Купа Дейвис.
0: Е, това беше... Купа Дейвис вече.
5: Да, това вече е в Дания. Страхотна обстановка и тук. Сега говорихме за това, че Григор Димитров играе за Купа Дейвис първо, защото очевидно националното му самочувствие отново така го е погаделичкало и после заради избъгнат голямата си мечта да играе на Олимпийските игри.
6: в Лос-Анджелес след 2 години. Видях какъв е регламента, за да играе на Олимпийските игри, трябва освен на този турнир сега за Купа Дейвис, този матч с Дания, следващата една календарна година, тъй малко повече до февруари 2028, да изиграе още един тур за Купа Дейвис за България. Сигурно се надявам, ако наистина това мечтата му да го направи. За съжаление и вчера показа, че всички тези контузии, които го мъчиха през последната година, му влияят, защото загуби от един латвиец, който е 198 света. Но да е жив и здрав, да има силна година до година, наистина да успее да стигне до Олимпийските игри в Лос-Анджелес. Но аз лично се знаех вчера малко, нали, след всички големи кортове, централни кортове, големи победи, изведнъж се появи там в Сен-Тропе, но преди, че живее във Франция и Сен-Тропе, там близо до него, може би има някакъв
0: сантимент. Минавало там, така.
6: Минавало там.
0: Едва ли, те имат си схема, която...
6: Да.
0: Има причина и по някакъв път ходят и на по-малки турнири, по някакви чисто логистични причини, свързани с кариерата им, нали? Било
6: то, за него му трябва мачове, той трябва да играе,
0: мачове, да.
6: Там на Сен-Тропе, не знам.
0: По път, нали се разбрах?
6: Ами хубаво, Сен-Тропе е хубаво, ама сега, да, по път. И така. Ако имам време само да ви кажа, че още едно хубаво събитие влиза в портфолиото на BTV, за мое щастие като любител на баскетбола. Следващата събота, Суперкупата на България, което е и началото на баскетболния сезон, ще бъде фира на BTV. Играят Балкан и Черноморе. Така изглежда логото. Ама хайде, утре ще ви разкажа повече за този матч. Въобще,
0: 3 октомври от 4 часа.
6: Да, точно като за вас.
0: Да.
6: За да...
0: Много удобно.
6: Събота 4 световец, за да не... Точно преди господин Златимир Йочев. Почва базата в 4, свършваме в 6, сблъсък между тези два отбора и в 6 часа Йочев вече, не знам там...
0: Две по две.
6: Две по две, кого ще сблъска другата събота, но така ще му подадем, мисля, че с високо на 2 на 2.
1: Ще му подадем топ.
6: 2 на 2. Баскетбола има едно 3 на 3, една от най-разпознаваемите игри баскетбол е 3 на 3, Йочев е 2 на 2. Но така, утре ще говорим с това.
0: Ами да, много ти благодарим за тази информация. Ще говорим за баскетбол. Сега фокус към вашите сигнали в рубриката Аз репортерът. Отново да кажем, изпращайте ни ги на редакционната поща тази долна черта сутрин @btv.bg. Първият сигнал е от Златни пясъци, а видеото, което ще ви пуснем сега, е с коментар. Чуйте го.
7: Така изглежда снимката на спирката на Златни пясъци към Варна. Спирка, която е централна в началото на комплекса и тук спират повечето автобуси, понеже не се знае кой автобус спира. Ето някой добър човек е написал бус номер 9 до Варна център. На вниманието на кмета на община Варна, на Златни пясъци АД или който отговаря за една табела, която струва сигурно 15-20 евро и така се... Това е рекламата за нашия комплекс.
0: Да.
1: Потресаващо да изглежда тази спирка.
0: Трябва да ходим вече с спрей, с маркер. Абсурдно е и някой да напише разписанието, ако може. Призив към общината да се вземат спешни мерки.
1: Следващия сигнал от Горна Оряховица и е за течна вода. Нека да чуем за какво става въпрос.
8: Това е цяло лято. Тече вода. Минава през буклука, който е хвърлен до контейнерите. Това е училище. А тук са сгради, където живеят хора. Цяло лято в жегите. Буклуците до контейнерите гният, водата мръсната се стича надолу и отива незнайно на къде. Трети месец. Ето.
0: Е, това вече
1: 3 месеца тече вода, въпросът е кой я плаща.
0: Е кой? Всички нас?
1: Да.
0: Всички ние?
1: Риторичен е въпрос.
0: Да, но това е вече абсурдно, улично спа. Само да кажа, изпращайте ни сигнали. Хубаво е, ето видяхте и как може да се правят коментари, за да обясните какво се случва точно.
1: Спа с мрат от отпадъци, които гният.
0: Да. Еми, алтернативно спа, очевидно.
1: Да.
0: Снимайте телефона на хоризонтална позиция, защото така се вижда и по-добре. Сега един сигнал за неработещо осветление в столичен подлез, което не е особено голяма изненада, но нека да чуем.
9: Ето така изглежда подлеза, блок 4, сухата река сутринта. През тази тъмница хората минават всеки ден. Това е Подлеза, сухата река. Всеки, ако може с фенерче, сутринта.
0: Да, аз това се замислих, че трябва да ходиш с фенерче.
1: И с челник може... най-добре да си бълърче.
0: Да, може общината, като си платиш данъка, да ти подаряват фенерче, поедно челник фенерче. И светещи обувки, примерно.
1: И сега към следващия сигнал, то е от Роси Генова. Ще видите след малко кадрите. Става дума за шахта в столичния квартал Младост, която като гейзер изхвърля вода, най-вероятно топла. В коментара се посочва, че топлата вода тече по улиците, вместо в домовете на хората.
0: Ще зададеш ли риторичен въпрос, кой плаща и всички...
1: Мисля, че вече си отговорихме на този въпрос.
0: Да. Можеш и да не е вода от теца, можеш и да е друга вода, която ще да засили усещането.
1: Аварийните ремонти на топлофикация продължават, включително мога да кажа за изток, почти месец няма да има.
0: Имаше един
1: вода.
0: Надпис на някои от булевардите в Младост, бяха сложили един написано на някакъв плат, а пуснете ни това, топлата вода. Хората са с призиви на улицата, което е 26-та година, малко абсурдно, но така или иначе отново да кажем, изпращайте ни сигнали в рубриката Аз репортера на сайта btvnovinite.bg и на тази долна черта сутрин @btv.bg.
1: Разделяме се за кратко сега. Ето с какви теми ще продължим в минутите след 7:30. Ще проверим каква е цената на горивата и ще премине ли дизелът психологическата граница от 2 евро за литър.
0: В минутите след 8 в студиото влиза Иван Костов. Какви решения стоят пред страната ни днес?
1: В 8:40 професор Ива Христова. Вирусите идват заедно с захлаждането. Ще има ли достатъчно противогрипни ваксини за децата?
0: В минутите след 9 два бронза за България. Български ватмани с медали от Европейско първенство. Останете с нас.

Добро утро, в сряда започват битви новините. Малко след 7, аз съм Алекс Донев. С тържествена заря проверка завършиха тържествата в Велико Търново по случай 118-та годишна от отбелязването на независимостта на България. Военният ритуал се проведе на площад Цар Асен I пред крепостта Царевец. Стотици великотърновци и гости на града изгледаха и аудиовизуалния спектакъл «Звук и светлина». А денят на независимостта беше отбелязан на много места по света от наши сънародници. Българската общност в Израел също почете паметната дата. Химните на България и Европейския съюз се чуха от кулата на Имка в Йерусалим. Събитието се отбелязва за първи път по този тържествен начин, организирано от Българския културен център в Израел с подкрепата на посолството ни в страната. За честването на празника бяха поканени много български.

0: трима от кандидатите са подкрепени от парламентарно представени сили. Това са настоящият президент Иляна Йотова в двойка с Кирил Вълчев. Подкрепа за тях дадоха редица партии, включително Прогресивна България. Зад бившият служебен премиер Андрей Гюров и Георги Кандев застанаха две парламентарни групи. Демократична България и Продължаваме промяната. А Възраждане вчера обявиха своята партийна кандидатура, президентска двойка, лидерът Костадин Костадинов и евродепутатът Петър Волгин. Предизборната кампания започва в петък, 25 септември. Президентът Иляна Йотова изрази очакване Европейският съюз да играе по-важна роля за решаване на конфликтите в Украина и Близкия изток. Държавният глава заяви това от Нью-Йорк, където участва в започналите общи политически дебати в рамките на 81-та сесия на Общото събрание на ООН.
1: Не може да има мирно решение и на конфликта в Украина, както и на конфликта в Близкия изток, без амбициозното, твърдо, категорично и експертно предложение на Европейския съюз. Аз ще говоря, разбира се, за конфликта в Украина. Това е конфликт в сърцето на Европа. Ще говоря за мир, ще говоря за това как трябва да седнем не само на масата на преговорите, заедно с всички заинтересовани страни, но какво може да бъде и конкретното предложение на самите страни вътре в Европейския съюз. Ние не можем да стоим на страни и да казваме да се решава конфликта между Русия, Украина, Съединените щати. Имаме намеса на страни като Китай, на Индия, а ние да нямаме своето европейско предложение.
0: Опашки от десетки почитатели на Бриджит Бардо се извиха в фоайето на парижкия хотел Друо. Там са изложени за разпродажба нейни лични вещи, като средствата ще се използват за благотворителни цели. Разпродажбата е организирана от фондацията Бардо. 9 месеца след смъртта на незабравимата актриса на търг се предлагат общо 285 сета нейни предмети, документи и дрехи. Сред експонатите са нейната пишеща машина, очила, писма от почитатели и реквизит от участие в филми. Предлагат се и нейни бижута, но според организаторите на търга не най-скъпите експонати привличат посетителите, а желанието да си купят нещо дребно, като личен спомен за актрисата. Още новини в 8, а с какво време започва есента, ще ни каже Стаси Цалова след минутки. Хубав ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като едрос мляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И гюбек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско, само в Kaufland.
2: Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те! Естрея парк, до теб всеки ден.
3: Още една реклама на Taxi Me for Business.
4: И слава Богу.
3: Понеже хората слушат радио в кола, а някои коли са такси, има шанс в момента да се возите в такси.
4: В такси съм.
3: Ако се возите по работа, тази реклама е за вас.
4: За нас.
3: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари. Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
4: Yes.
3: Започни на taximi.bg/business.
5: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври в Френския институт. Площад Славейков 3.
6: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
7: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
6: Напълнете раницата, облечете учениците.
7: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
8: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни. Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става.

0: Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте и честита астрономическа есен. Посрещнахме рано тази сутрин точно в 3 часа и 5 минути. Така че не е изненада, че и температурите сега са есенни в повечето райони. Стойностите в момента са между 8 и 13 градуса. В района на София, също и в Кюстендил, сега е 8 градуса. В Пловдив е 13 градуса по морето. Във Варна и в Бургас температурата на въздуха сега е около 14 градуса. По данни на Националния институт по метеорология и хидрология, в 6 часа сутринта в района на Благоевград и Гоце Делчев температурите са около 7 градуса. Преобладава облачно време. Днес има и места с валежи. В 6 часа валеше в Русе. Сега вече вали и към Велико Търново и Търговище. Има и места с валежи в Източна България в момента. Високите върхове се крият в мъгла, но към 6 часа сутринта там снеговалежите спряха. Иначе на Мусала беше минус 7 градуса, а на връх Ботев минус 3. Днес, след студеното утро, през деня ще остане ветровито и хладно. В небето ще се редуват слънце и облаци, на места ще има краткотрайни валежи. Максималните температури в повечето райони днес ще бъдат между 17 и 22 градуса. В София 17, в Пловдив и Варна 21, в Бургас също, в Стара Загора и Кърджали максималната температура днес ще бъде 20 градуса. По-често ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Утре рано сутринта ще бъде студено с температури, възможно близки до нулата в отделни котловини на северна и на западна България, така че утре сутринта не са изключени и слаби слани. Утре вятър ще ослабне, слънчевите часове ще се увеличат и дневните температури ще се повишат. В края на прогнозата искам да ви покажа кадри от Европейската космическа агенция на Земята в деня на есенното равноденствие, когато продължителността на деня и на нощта се изравняват. Тази сутрин продължава с Юлия Манолова и Богомил Грозев. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Сега отиваме към Варна, защото там свлачище, което се активира в квартала Спарухово, доведе до евакуация на 8 души. Какво се е случило? Има ли причина конкретна и ясна вече да се активира това свлачище и още ли хората са извън домовете си? Сега включвам Йордан Фотев с повече подробности. Данчо, добро утро.
1: Добро утро.
2: Добро утро от Варна. Да, хората все още са извън домовете си. Става въпрос за две къщи, в които живеят общо 8 души. Съответните бяха евакуирани превантивно за всеки случай. От общината са категорични, че няма пряка опасност за къщите, но все пак заради безопасността на хората те са изведени и обитават в момента друг имот, с който разполагат. Много важни решения трябва да се вземат през следващите 2-3 дни, как точно да се укрепи районът, тъй като, знаете, пътят се свлече. Тук сега ще разговаряме с заместник кметът на общината Владимир Димитров, от който ще научим повече подробности за това, което се случва и което предстои.
3: Според мен е да. Там има огромни парцели с общия устройствен план, позволява развитие. Пак казвам, Варна е град, който се развива. Единствената посока, според мен, за бъдещето строителство е на юг от Аспарухов мост. Тук искам да кажа, че може би втория Аспарухов мост или втора връзка също е належаща. Също имаме коментари тук в общината и с господин кмета за предпроектно проучване за втория мост, къде да бъде, има съставена група. Не мислям в развитието на тази посока.
2: Господин Димитров, кога хората ще се завърнат по домовете си, които са евакуирани?
3: 7-дневният срок изтича в понеделник, другата седмица в 17 часа. Значи ние в понеделник ще преценим дали да го удължим с още 30 дена или ще бъде спряно вече действието на заповедта на господин кмет.
2: Знае ли се от тук нататък какво се случва, какви действия ще бъдат предприети, за да се укрепи районът?
3: Значи след като ядката вчера е направена, чакаме лабораторното изследване. Това ще покаже точно какви ще бъдат действията. Пилотни съоръжения, укрепване на самия път, укрепване на шпунтовата стена допълнително. Всичко зависи от това какво ще покаже лабораторията.
2: Увлажнена ли е много там територията?
3: Увлажнена е. Аз до когато бях вчера, пак казвам, до четвъртия метър ядката излизаше с съдържание на вода. Но това са подпочвени води. Там твърдението, че в момента тръба на ВИК има теч, не е вярно, тъй като колегите от ВИК са направили байпас с полиетилен и там няма вече никакви течове.
2: Добре, благодаря ви за тази информация. Това е за сега от тук. Колеги, в четвъртък има кризисен щаб. Тогава трябва да са готови резултатите от взетата проба чрез сонда и евентуално да се набележат стъпките, по които да се укрепи районът. Отново към вас.
0: Данчо, благодарим ти. Дано стане ясно откъде идва този проблем. Дали е заради близкия строеж, дали чисто, как да кажа, природни са причините. Предстои да разберем. Много ти благодаря за това включване. Оставаме на морето, но само че слизаме надолу на юг.
4: Да, така е, защото в деня на независимостта кметът на Созопското село Зидарово Христо Бардуков разпространи кадри на вандализъм, агресия и опасно шофиране в центъра на селото. Това не е свобода, това не е независимост, това е разпад, написа той и предупреди, че мълчанието днес може да доведе до трагедия утре. Думите му, участниците са задържани за кратко, санкционирани, освободени, а щетите все още не са възстановени. Защо той обвинява институциите в липса на действия, сега ще разберем от Стиляна Георгиева. Ще видим и кадрите, разбира се. Добро утро, Стиляна.
0: Добро утро.
5: Добро утро от Созопското село Зидарово. Ето, тук има още следи от вандализма. Както виждате, в центъра на селото са обръщани столове, маси, има изпочупени камери за видеонаблюдение. Какво точно се е случило, сега ще ни каже кмета на Зидарово Христо Бардуков. Защо бяхте толкова гневен вчера в деня на независимостта?
6: Защото ние нямаме независимост в нашата държава. Защото един кмет на едно населено място е всичко друго, но не е представител на държавата. Ние сме едни довари сложени тук, които трябва да бъдем длъжни да се съобразяваме с всеки наркоман, с всеки пияница, с всеки вандал.
5: Какви са тези хора, които са задържани за кратко и са освободени? Често ли създават проблеми в селото?
6: Често създават проблеми, Единия, за съжаление, брат му е с телк и го обгрижват по механизма лична помощ след употреба на наркотици. На съпругата му брат и почина след употреба на наркотици. И същия този е баща на две деца, който във видеото ми във Фейсбук се вижда вечерта, когато дрифти и се начупва колата. Ето това са тези хора, но по-гадното е, че тези хора имат чадър от полицията и имат чувство за безнаказаност. И когато утре убият едно дете, отивайки на училище, защото са решили да се напият и да се надрусат отново и да си карат неправомерно МПС-та и да убиват и да блъскат, тогава всички медии ще сме събрани. Първо ще е виновен кмета, защо не е взел мерки, после полицията и така нататък.
5: Защо мислите, че има чадър?
6: Защото то се вижда на видеото. Аз подавам сигнал на 112 за всичко, което се случва между 14 и 17 часа. Две минути след подадения ми сигнал се чува как той получава информация да се махне от тук, от палатката, защото кмета е подал сигнал и той коментира: да бе, махаме се, може да ме хване кмета, и почва да допочупва каквото може, качват се на мотора и заминават. Затова аз не си го измислям, то се чува в видеозаписа, който е дневния видеозапис с 3 минути и нещо. Ако го преслушате внимателно, ще чуете. Защо си мисля? Същия него ден...
5: Да, вие казвате, че не са иззети видеоматериалите.
6: Абсолютно. Същия ден министър Демерджиев благоволява и си вдига телефона и взема всичко при сърце, за което му благодаря. Но полицията решава в един момент, че не им е нужно заявлението им, заявлението ми, че не им е нужно сведението ми, че вече не им трябват видеоматериалите. И точно това вече, нали, приля чашата и реших, че когато на МВР не им е нужно, хубаво е обществото да знае родното село на Коджака, фалията село Зидарово, как битува.
5: Късно снощи по искане на БТВ получихме и позиция от МВР. В нея се казва, цитирам, във връзка с подадена 20 септември след обед в районното управление Созопол сигнал за хулигански прояви, осъществени в центъра на село Зидарово. На мястото на инцидента са изпратени два автопатрула, установени, задържани са за срок до 24 часа, двама мъже в видимо употребили алкохол, които са нанесли материални щети, обръщали са пластмасови столове, маси. Задържаните са направили пълно самопризнание, като за извършеното хулиганско деяние им е съставен акт по наредба номер 1 на община Созопол. Същите са се ангажирали с възстановяване на себестойността на унищоженото имущество. По случая в районното управление в Созопол е образувана преписка и, както казва кмета, до ден днешен...
6: Това до ден днешен не, че не са поели отговорност и да дойдат да се извинят и да си платят разходите. Напротив, във Фейсбук са абсолютно арогантни, а искам да ви кажа, че една така камера, която е изчупена, и другите камери, които са поставени, благодарение на тях, ако си спомняте, когато обраха възрастна жена телефонните измамници с 5000 евро, благодарение на моите видеозаписи, престъпниците бяха задържани и сумата беше възстановена.
5: Това е сега от Созопол. Продължаваме да следиме този неприятен инцидент и се надяваме на реакция на МВР да се разбере защо тези хора са били хванати и освободени толкова бързо.
0: Много тежки думи, Стиляна. Благодарим ти на кмета, наистина. Това е много притеснително и трябва да се вземат мерки, да се вземат спешни мерки. Очевидно това е системен тормоз, което трябва да спре абсурдна ситуация.
4: За сега щетите са само имуществени, но като нищо може да се стигне до по-сериозна ситуация и до пострадали и жертви. Разделяме се за кратко сега. След минути в предаването ще проверим каква е цената на горивата. Ще премине ли дизелът 2 евро за литър?
0: Да, в минутите след 8 в студиото влиза Иван Костов. Какви решения стоят пред страната ни?
4: В минутите след 8.30 ще разговаряме с професор Ива Христова за вирусите, които идват заедно с захлаждането и за това ще има ли достатъчно противогрипни ваксини за децата.
0: След 9, една интересна история. Два бронза за България, български ватмани с медали от Европейско първенство. Останете с нас.

0: Диви радио, за да знаеш всичко. Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
1: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
2: За програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
2: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
3: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
4: Скъпа, сватба кога ще правим?
1: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
4: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
5: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика от 26 септември, 18 часа, BTV.
6: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте и честита астрономическа есен. Студено е утрото навън. Температурите сега са между 8 и 13 градуса. В София е 8 градуса, в Пловдив 12, във Варна и в Бургас около 12 градуса. През деня днес ще остане ветровито и хладно. В небето ще се радуват слънце и облаци. На места ще има краткотрайни валежи. Максималните температури в по-голямата част от България днес ще бъдат между 17 и 22 градуса. По-често ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Утре, рано сутринта, ще бъде още по-студено от днес, с температури възможно близки до около нулата в отделни котловини на северна и на западна България. Утре сутринта не са изключени и слаби слани, но утре поне вятърът ще отслабне, слънчевите часове ще се увеличат и дневните стойности ще се повишат. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Продължаваме с важната тема за цените на горивата, които продължават да се покачват в последните седмици. Цената на дизела на места достигна 2 евро за литър. При масовия бензин също има драстично покачване. Включваме сега Лора Костова, която ще ни каже тази сутрин каква е цената на горивата на бензиностанцията, на която се намираш в момента. Добро утро, Лора.
1: Добро утро, Юле. Аз се намирам на една бензиностанция в София, като тук актуалната информация към този момент за цените е, че на масовия бензин А95 е 1,69 евроцента, а на дизелът е достигнал до 1,95 евроцента. А на фона на растящите цени председателят на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова съобщи, че вече има проверки по бензиностанциите и цитирам, за да няма недоразумения, проверките обхващат всякакви обекти, независимо дали са единични или вериги, големи или малки, в градове или извън големи населени места. Междинни резултати се очакват следващата седмица. А сега се обръщам към Димитър Хаджи Димитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. На фона на това, което чухте от Майя Манолова, какви са очакванията ви за проверките и всъщност има ли спекула на цените по бензиностанциите?
2: Вижте, всичките тия проверки, които ще стартират от днес или вече са стартирали, са меко казано безмислени. При нас маржовете от последните не 1-2 месеца, от последните 2 години са толкова обрани, да го кажем, толкова минимални, че сме на ръба на оцеляването като бранш. Това може да се погледне официално от статистиките, които се публикуват като данъчни резултати за печалбата на компаниите от последните 5 години и се вижда, че процента на печалба на всички компании е под 1,5% на годишна база, което и в даден момент, да, окей, цените са високи, но не са на база на това, че ние печелиме повече. Международните цени са високи, затова на нашия пазар също са високи цените.
1: А каква е ситуацията в момента на международните пазари?
2: Това е една добра новина, с която може да се стартираме след празничния ден. Виждаме много успокоение на пазарите. Може би след по време на вървящата среща в ООН има така добри новини, които влияят на пазарите и виждаме барела вече по 100 долара, 98 долара от тази сутрин, което това намаление от 7-8 долара за седмица се отразява и на другите цени от последните 2 дни. А от тази сутрин една от най-големите компании, която има най-много бензиностанции на нашия пазар, е намалила дизела с 3 цента и бензина с 1 цент, което означава, че до края на деня всички компании ще последват, да кажем, тази тенденция.
1: А това значи ли, че българските потребители ще усетят тази промяна още утре?
2: Ами още утре ще усетиме. Много често вашия колега ми задава въпроса, така като сваляме цените на едро, защо ги сваляме на колонка? Ми ето виждате, сваляме цените на едро последните 2 дни, нали, имахме един почивен и днес, и от днеска сваляме и цените на колонка.
1: А очаквате ли тази тенденция всъщност да се запази?
2: Ами много силно се надявам. Виждате, пазарите са динамични, нямаше абсолютно никакви новини до преди седмица, че това ще се случи. Много бързо се обърнаха нещата. За наше щастие и за щастие на потребителите това се случва и се надявам наистина тази тенденция да продължи и да виждаме по-приятни цени в следващите седмици.
1: Казвате, че се надявате, нали, цените да спаднат, обаче всъщност има ли реален все пак риск от недостиг?
2: Не. Напротив, в България сме обезпечени с горива поне до края на годината на 100% от нашата рафинерия. Но и не виждам в региона да има недостиг на горива. Нито в Румъния, нито в Гърция има някакви сигнали, че има намалено производство и има проблем с доставките. Дори в съседна Турция няма такъв проблем. Така че за недостиг на горива изобщо не може да говорим. Въпросът е на каква цена ще бъдат. Много не си иска да бъде под 1,90, примерно в началото на следващия месец, но да видим.
1: А какви са вашите наблюдения за потреблението? Всъщност има ли увеличение и има ли презапасяване, откакто цените скочиха по този начин?
2: Това е, може би, най-силният септември месец, стартираш от последните няколко години като продажби. Може би съвпадна и с това, че цените станаха най-високите цени, когато и да било. И много от хората наистина почнаха да зареждат догоре с идеята да заредят малко или много по-евтино в някакъв момент за следващите седмици. Така че аз винаги съм казвал, когато цената тръгне много бързо нагоре, не бързайте да инвестирате пари в гориво за следващите седмици. Ако няма си карате колата, заредете си малко, колкото ще ползвате и така.
1: Правителството обяви пакет от антикризисни мерки, които да се справят както с инфлацията, така и с поскъпването на горивата. Смятате ли, че тази добавка от 50 евро всъщност е реална мярка, която ще бъде ефективна?
2: Вижте, Така ли е, че правителството трябваше да направи нещо? Навсякъде се опита да правят нещо. Това с тези 50 евро може би се подпомагат наистина хората, които имат най-много нужда. Да, факт е, че няма да се, така да кажем, грубо се похарчат тия пари за гориво, но покрай горивото, знаете, има увеличение на много от стоките от първа необходимост. Не с кой знае какви проценти, но все пак са увеличени. Това е една мярка, която ще подпомогне нуждаещите се, което за мен е добра мярка. Сега, това, че не всички горива пък ще имат някаква отстъпка, пак е добра мярка, защото пък да го кажем, с пропан-бутана подпомагаме, много трудно се да каже дали наистина всички, които ползват пропан-бутан, са социално слаби, но да кажем, има браншове, като таксиметровия бранш, ползват основно пропан-бутан. Подпомагаме им бранш, това са над 50 000 малки бизнеси, които по един или друг начин се подпомагат от намалението на пропан-бутана. Добра мярка.
1: Благодаря ви много. Както чухте, очакванията са, че още утре ще се усети леко понижаване на цените на горивата. Ние продължаваме да следим каква е актуалната обстановка.
0: Да, единственото, което ни успокоява в този случай е, че прогнозата е, че няма опасност от недостиг на горива, но очевидно тези цени, които виждаме по бензиностанциите, вече ще са новото нормално и трябва да свикваме с тях.
3: Да, а петролът в момента е малко под 100 долара за барел на международните борси и тема, която ще продължим да следим с особено внимание, но ще следим и друга много важна тема – предстоящите президентски избори. Рекорден брой кандидат президентски двойки в надпреварата – 28, много инициативни комитети. По-малко като че ли партийни кандидатури на тези избори. Има ли нещо ново, нещо променя ли си, какво да очакваме, защото това са и първите президентски избори, без да има други избори паралелно, чисти, така да ги кажем. По темата ще говорим с политолозите професор Мария Пиргова, професор Мяна Коларова и Теодор Славев. Добро утро.
0: Добро утро.
4: Добро утро.
3: Това, което виждаме, че най-много така кандидати в историята след прехода, какво значи това? Реактивна демокрация или някакси да разпадна партийната подкрепа?
5: Не, за мен това значи, че няма сериозна стабилна икономика и българите, както преди 100 години, използват изборите за някакъв лъжвириш, за някакво представяне, за печелене по някакъв начин. Българите винаги са печелили през политиката, затова изборите са ни доста изкривени, защото икономиката не е достатъчно за изява, за предприемачество, за тя не върти. А в момента пък съвсем не върти и там е скучно.
3: Голяма опашка на политическия пазарлък, така ли?
5: Ами да, опашката се
3: може
5: увеличила.
3: Може да бъде само функция от икономическа логика?
5: Промените след април 26-та година след изборите, разбира се, внасят много ново в самата политическа система и виждаме, че напред върви прогресивна България. Останалите по някакъв начин се съобразяват с новата обстановка, но не могат особено да понесат все още този сериозен удар. Не могат и да се пренастроят. Така че самата политическа система е в период на пренастройване, което виждаме на тези избори.
3: Пренастройване може ли да ни доведе и изненади? И то неочаквани?
6: Не, вижте, големия брой едва ли толкова пряко е свързан с икономиката. Доколкото аз знам, там има едни медийни пакети, по които по някакъв начин се усвояват. Нали, бих казала безсмислено от политическа гледна точка, но се осмислят от гледна точка на някакви персонални отношения. Според мен от тази е много важно да се повиши контрола именно върху, да кажем, финансирането в случая на именно тези медийни пакети. Това е един въпрос, който те първа ще го поставяме. Но иначе, ако говорим за размествания, за разместванията ще зависят точно от икономиката, обаче не от това дали икономиката върти или не върти, а ще зависят от цените, от начина по който хората се чувстват. Аз винаги давам за пример избирането на Петър Стоянов за президент, когато малко преди самата кампания всички гледаха на него като на, така да кажем, обречен кандидат. А в края на краищата икономическата ситуация тръгна в такава посока, че той беше избран, нали, безапелативно, но беше избран с много стабилна подкрепа. От тази, значи, заради това, в момента ние трудно може да кажем нещо ново. Това, което ще бъде така отправна точка, след една седмица данните на социолозите. Това ще бъде стартовата позиция. Другото, което предполагам, че пиарите вече много са коментирали, всяка една двойка има своите така плюсове и минуси. Предполагам, че президентът Йотова и Кирил Вълчев, и тепърва ще ги виждаме в едни такива широки, тъмни дрехи, и ще има няколко теми, които ще бъдат болезнени. Що се отнася до двойката Гюров-Кандев, там ясно е, че Кандев е слабата фигура. Аз дори бих си позволила нещо, което не е много прилично и не е много мило, но реално погледнато аз бих го оценила като тотал щета. Кандев, нали, той няма да говори, това е със сигурност, няма много да му се дава да говори. Ще бъде в една такава позиция. И тук, ето, третата двойка, която все още, нали, не сме свикнали да коментираме. Убедена съм, че снимки и кадри на Петър Волгин в ФАС няма да видим. И съответно винаги той ще е седнал. Защото всеки от тях има някакви дефекти, които трябва да бъдат пък от пиарите скрити. От тази гледна точка, реално за мене, развръзката ще дойде от икономическите тенденции и, разбира се, от политическия дебат. Като има предвид как се развиват предизборните кампании, много се надявам да има политически дебат, макар че може би това ще бъде основният дефицит.
0: Господин Славев, това ли е темата, която очаквате да реши изхода от вота, икономиката и съответно дали ще видим по-сериозна мобилизация на избирателите или масово хората ще решат да си останат вкъщи? Въпреки огромния избор на тезгяха, както виждаме, 28 двойки.
4: Това, което ще реши изборите, е начинът, по който българското общество формулира политическата задача пред себе си. Ние в дългия период на политическа криза имахме едно нещо, което обществото трябваше да реши. Това беше как да се прекъсне модела Борисов-Певски. Той се изля чрез прогресивна България, защото всички други формати не работиха. Случваха се и неща, които идваха от външната среда. Този смисъл, ако той се формулира тази задача, този разговор, като това дали искаме да ориентираме България към някакво бъдеще, дали искаме президентската институция да изглежда по-стабилна и да създава някакъв баланс в политическата система, или искаме да е контрапункт, равновесие на останалите власти, по различен начин биха гласували електоратите. Но на вашия въпрос, който е много интересен за изключително големия брой кандидати, това не означава задължително повече конкуренция и повече състезание. Там има хора, които откровено говорят с извънземни. Това са хора, които се явяват на всякакви избори само за да...
0: На олимпийския принцип
4: и дори да привличат внимание, да ги забравим, да ги използват за някаква собствена реклама. Тук важни и за балотажа, но и за първия тур ще бъдат отсъстващите кандидати. Ние имаме втората политическа партия, която няма кандидат. Имаме ДПС, което мълчи. Те вчера, доколкото аз проследих, не се регистрираха в крайна сметка за участие в изборите, но преди това казаха, че ще подкрепят и ще имат кандидат 8 месец преди това.
0: Къде ще отидат избирателите на ГЕРБ според вас? Защото прочетох наскоро дори прогноза за това, че толкова голяма непоносимост има между тях и ППДБ, че биха дори подкрепили по-скоро възраждане на тези избори, отколкото да гласуват за Андрей Гюров.
4: Може би в по-голямата си степен няма да излязат да гласуват, което означава, че ще имаме доста ниска избирателна активност. Самия факт, че кампанията прояви доста черни краски, замяра с компромати, двата лагера, без да го правят пряко, макар че госпожа Йотова имаше някои недомовки, с които излезе, че идвам да й предлагам, не е било предлагано и на нея да участва в такъв вид черен пиар, без да става ясно обаче на кой. Започнаха спекулации, че Кандев не е бил първия фаворит за Гюров, а именно е ходил да говори с нея. Това също е нещо, което трябва да бъде изяснено, дали е така. Не знам със сигурност как биха гласували хората, които подкрепят ГЕРБ. Не знам доколко изнаците на лидерите, на лидера и на останалите от ръководството също биха повлияли върху симпатизантите на този етап. дори е важно дали Борисов ще отиде да гласува на първия тур. Знаете, че обикновено се следят политическите лидери в деня на избори, така гласуват. Това са неща, които те първо в хода на кампанията ще станат ясни. Но за мен Борисов това, което прави, опитва се да си вдигне политическата цена и да се договори с двата лагера, според зависимост от това на къде отиде кампанията.
3: А кой може да, кажем така, ще бъде най-големия губещ от фаворитите, имам предвид сочените за фаворити, заради огромния брой от кандидати от една страна?
5: Никой, според мен...
3: Няма да има разсеяване на вода?
5: Не. Много, много малко ще бъде това разсеяване, според мен.
3: И от друга страна, това, че втората политическа формация няма...
5: Участва се пак по, както казах, и по икономически причини, тия медийни пакети трябва да бъдат преразгледани.
6: Контролирани.
5: Защото просто се участва за някакви малки суми, дето се казва.
6: Не са много малки сумите за медийните пакети. Да, това е, нали,
5: но до разсеяване на вота няма да се стигне. Аз мислих, че Възраждане ще изиграе по-силен ход. Хода с Костадинов президент, Волгин вице-президент, според мен е много слаб и това обрича така Възраждане.
0: Кой можеш да е по-силният ход, според
5: вас? Обратния вариант, Волгин президент, с оттегляне на Костадинов от участие. Но Костадинов няма такъв капацитет да постъпи по този начин. Смятам, че за развитието на държавата и в това състояние, в което се намираме, без да бъде предопределен резултата, двойката Йотова Вълчев ще спечели, то за това, че държавата върви към повече сигурност, към повече стабилизация. Това се иска от нашето население. Иска се сериозно управление, без особени разправи, особено по външната политика, различията между двете двойки не са малки. Ако президента и министър-председател имат различни външни политики, това отново ще бъде катастрофално за страната. Така че мен ми се струва, че ще вървим към стабилизация с Йотова в президентството и правителството на Радев.
0: Сигурен ли обаче според вас балотажа Йотова Гюров, въпреки че за сега прогнозите
6: не, ви
0: се
6: нищо не е сигурно, казах ви,
0: са
6: да.
0: Възможни изненади?
6: Казах ви, че за мен стартовата позиция, която социолозите ще регистрират след една седмица, предполагам понеделник или вторник ще имат данни, това ще бъде ориентир, от който, нали, в някаква степен ние ще можем да правим анализи. Тук бих казала, че колкото и да изглеждат, нали, тези фаворити, да го кажем, поне три двойки, нали, да се открояват, разсейване на гласове може да има. И разсейване на гласове може да има първо в такива нишови партии, които, знаете, те са радикални, имат своите механизми за мобилизация, меч, величие и така нататък. Тези феномени ние все още не може да ги измерим. И съответно Хрисанов пък ще те ще разсейват национализацията, реалистическия вод, а Хрисанов ще разсейва пък вода, който е за, нали, за Гюров и Кандев. Сега, според мен, тук решаваща роля ще имат тези, които няма да гласуват. И тук първо е много важно, на първи тур, каква част от потенциалния електорат на една от трите водещи двойки няма да отидат да гласуват. Това е първият голям въпрос. Разбира се, втория въпрос е дали след което ще има някакъв вид преориентация. Обаче аз не виждам как електората, да кажем, на ГЕРБ, избирателите на ГЕРБ, които не са гласували на първи тур, ще отидат да гласуват на втори. Това е много малко вероятно. Както и, разбира се, не съм много сигурна, че тези, които са така търсили алтернатива, било то на националистически вод или пък съответно на десен или на ляв вод, ще отидат да подкрепят стигналите до балотажа. С други думи, не очаквам, спомням си втория тур на вторите избори на президента Първанов, когато нали се говореше, отивайте да гласувате, защото Волен Сидеров радикалното да не победи. Е такава мобилизация тук не ми се вярва да има на втори тур.
0: Как се отразяват според вас компроматите, които вече виждаме по време, макар и на не все още така ефективния старт на кампанията, може да се каже, защото тя официално започва в петък. Историята с помилването на Петрички Ескобар и не само неговото помилване, както стана ясно, експертизите около Петрохан и цялата буря, която беше произведена след тази пресконференция на прокуратурата. Опасна игра ли е това? Възможно ли е всъщност да се получи обратния ефект, вместо да се мобилизират избиратели, да бъдат отвратени от тази кална битка и да си останат вкъщи?
4: То винаги точно така действа. Съвкупният ефект от подобен тип кампания е намаляване на избирателната активност, отвращение от хората, но в същото време и мобилизиране на твърди последователи. И двата случая имат характеристики на компромат. В един случай обаче става въпрос за някакъв проверим, доказуем факт. Имаме указ, подписан документи. В другия случай имаме обвинение по асоциация. Един трагичен случай, ужасен случай, който се опитва да се прехвърли върху цяла партия или общност от хора, което не е редно да се случва. Те реагираха, между другото, лидерите и на ППДБ по казуса. Там наистина всичко трябва да се разследва, но аз, доколкото видях от пресконференцията, ни почти нищо много не разбрахме. Те първа чакаме експертизи. Имаше подхвърляне на някой казал, че чрез екстрасенски способи се правило кадруване и подбор на хора в една партия, което е абсурдно. Нали? Това просто е абсурдно да се твърди, че идва от някой си свидетел и някой го е казал като факт. Не знам дали ще продължат по този начин. Като гледам, щабовете, лагерите продължават да изнасят подобен тип неща. Много се отдалечихме от същината на това какво представлява президентската институция. Такъв дебат не се води между щабовете. Те говорят общото и ние. Наистина, икономическата ситуация вълнува хората, но ако ние отидем с нагласа, че когато изберем за президент, че повлияе на цените на бензиностанциите, няма да се случи. Това трябва да го кажем. Президента в нашия конституционен дизайн има строго определени роли. Той е нещо като бушон с нашата система, когато започва да боксува.
6: Не става дума за това. Сега става дума за това, че управляващата партия, която подкрепа водещия кандидат, може да загуби просто подкрепа. Никой не мисли... Сега, хайде да не опростяваме нашия коментар. Когато аз казвам, че това ще повлияе, нямам предвид, че президента има икономически правомощия. Въобще. Искам да кажа, давам дори конкретен пример с Петър Стоянов. Нали, там никой не е очаквал, че Петър Стоянов ще вдигне цените. Така че, много ви моля, нали, чак пък до там...
4: Сигурност управлението на правителството и плюсовете и минусите ще влияят върху кандидата, който подкрепя прогресивна България. Но все пак говорим за съвсем различен тип избор. Нали? И тук политическата задача трябва да е поставена по различен начин, за да има някакъв такъв смислен, информиран, ефективен вод. По отношение на външната политика това е така. България не може да води две външни политики. Но за държава като България, която по-скоро много трудно може да влияе в системата на международните отношения, самия факт, че имаш политици, които са от мейнстрима, но хайде така да кажа, гледат в различни посоки или са приети от политически сили, които държави, които имат различно виждане за това как да се структурира тази система, не е задължително лошо. Това може и да е полезно за България. Но стига да има някакъв консенсус, да се каже един да гледа на изток, другия на запад, защото факт е, че ние нямаме ресурси да определяме големите събития като държава.
7: Ще ги видим ли в реален сблъсък, реален дебат основните кандидати, или ще гледаме, ще схвана и за думите на професора за дрехи, профил, анфас, социални мрежи. Там ще ги гледаме повече или ще чуем ясни послания?
5: Да, там ще ги гледаме повече. Явно Гиров Кандев са избрали такава кампания през социалните мрежи, но се надявам, че ще стигнем и до някакви телевизионни дебати, зависи от Гиров и Кандев, защото Йотова и Вълчев са готови на дебат. Предполагам, че ще видим някакви дебати. Може би ще се включи Волгин, Костадинов също. Дебати ще видим. Тези избори, пак казвам, ние живеем с тях, но те не са определящи за нашия живот и неговите параметри, сериозните. Те ще станат определящи след това, надявам се, пак към стабилизиране на държавата. И мисля, че дори при ниска избирателна активност ние ще вървим към стабилизация на институции, нова съдебна система. Нали, в този смисъл президентството ще трябва да подкрепя правителство и ще го подкрепя. Разбира се, Йотова може да бъде винаги коректив, но надявам се да се върви към държавност вече, към изграждане на държавата, която все още е в пълен хаос и ние имаме нужда от стабилизация на институциите.
0: Това ли трябва да бъде ролята на президента, да подкрепя правителството?
5: Да стабилизира.
6: Сега, ако Йотова бъде избрана, със сигурност не само ще го подкрепя, виждаме, че до този момент тя въобще по нито една точка не се е опитала да бъде коректив. Така че там тя по-скоро ще върви в партината, която Радев ще, така да го кажем, начертава. Големият въпрос наистина е дали ще имаме автентичен политически дебат. За мен това е интересно. Макар, че Йотова се чувства със сигурност много добре и Кирил Вълчев също, все пак казионният характер на тяхното присъствие медийно е много ясен. И всъщност той е много дразнещ.
5: Какво значи казионен?
6: Казионен. Много добре знаем какво значи какво думата значи казионен. Това е, дали...
3: Но Гюров не го виждаме много по телевизионни студия. Така, повече в социалните мрежи контролирана
6: това искам да кажа. Проблемът е, че докато тяхното медийно присъствие, освен че има рутина, има и този стил. При Гюров и при Кандев аз не виждам как Кандев ще дебатира с Волгин и с Кирил Вълчев. Просто това е ясно, че е невъзможно. Не съм сигурна, че Гюров има компетентността и може толкова бързо да я компенсира, да дебатира с Йотова и съответно с Костадин Костадинов, който знаете, че така по отношение на историята, това му е силната тема, а темата за историята е много удобна в един президентски дебат. Така че тук наистина за мен основният въпрос е дали ще видим автентичен дебат. Убедена съм, че вече като се стигне до балотаж, там това е неизбежно. То в някаква степен е наложено като модел за българските президентски избори. Но в този период, когато е преди балотажа, това е наистина за мен голям въпрос и не мисля, че имаме категорично решение какво ще се случи, ако има такъв дебат.
4: Според мен е важно какво казваш.
3: Ще избираме, господин Славев?
4: Ще избираме по партийни пристрастия, както голяма част от вода ще се... Да. Ще се структурира, но по отношение на дебата много е важно как казваш нещо, още по-важно е какво казваш. Така че нека да чуем идеите и визиите за България и за институцията на кандидатите, за да решим. Но аз не мисля, че ще имаме дебат в тристранен формат или формат някой от това. Това, на което говоря като стратегия на щабовете, е да отидат първите две кандидат президентски двойки. Ако ти започнеш да ходиш трети, четвърти, пети, ти ги легитимираш по някакъв начин. Аз не мисля, че в кампания някой от тия кандидати има интерес въобще да ходи да говори и с другите. Имали сме случаи, когато са отказвали, между другото, и това, когато си водеш в социологическите проучвания, да отидеш на дебат съвсем стратегически и тактически като част от кампанията, защото могат да се получат гафове там. Така че те първо трябва да видим как ще се случат неща.
6: Този стил монологичния, съгласен на който
4: съм.
6: Сме
4: напълно
6: свидетели,
4: да
6: е абсолютно неадекватен. Нали? Е. Виждате, в някаква степен този формат е изключително удобен за всеки един от покалените кандидати. Нали? Той там се чувства
5: опажван. За мен голямата изненада за мен е, че толкова бързо от април до септември, октомври фактически, две от водещите преди политически сили, управляващи, нали, ГЕРБ и ДПС, се оттеглиха. Те създават известен вакуум. Ние не знаем техните избиратели къде ще отидат, не знаем поведението на Борисов, съвсем неясно е поведението на Пеевски, въобще дали Пеевски ще намеси.
3: А може ли да се включат между първи и втори вод, да активират?
5: Те ще се опитат по някакъв начин да се активират. Въпросът е дали техния електорат ще ги слуша. Мисля, че няма да ги слушат. Те са като лидери вече оттеглили се, изплашени. Аз не очаквах, че това ще се случи за толкова бързо. Нали, за 5 месеца фактически тези така босове на олигархията се оттеглиха от политическия живот, оставиха партиите си.
0: Това беше по силата на вота на 19 април,
5: не само по силата на вота,
0: цялата власт на прогресивна България.
5: И по това, че в институциите те вече губят постепенно, губят сила.
0: Да, и въпросът е тук ще произведе ли нещо

0: Сега предполагам, именно заради това, и това е било едно от съображението, което е пиарско съображение. Нали, тези две партии да не участват. Моята оценка винаги е била, че нали, това е катастрофално за една партия да не участва на избори.
1: Катастрофално, но защо го направиха?
0: Но едновременно с това, ако те отсъстват от терена, нали ви е ясно колко смешно е някой от президентските кандидати да започне да говори за Борисов и Певски, защото Борисов и Певски няма. То това е фактически пък да кажем логиката на отсъствието им. И втората логика, която също е някаква степен може да предопредели формата, не знаем дали ще стане, нали, ако има много ниска избирателна активност, това също ще каже, ето, нали, това са някакви избори, дето те там едни не особено, да, са се появили и хората не ги искат.
2: Финално изречение от вас, господин Славев.
3: Ами, аз лично се надявам да има автентичен дебат за това, за което си говорихме, да видим идеите им, но за управление на тази институция, за президент и за вице-президент, но те наистина се придържат към конституционните правомощия на тази институция и да изпълнят с съдържание в рамките на кампанията като обещания, защото това, което чувам като идеи, изключително много надхвърля правомощията на президент като институция в нашата конституция.
4: Да, предстои да видим. Благодарим ви за тези коментари. А пък ние винаги сме отворени за такъв тип дебати. Могат да разчитат на BTV, за да покажем всяка гледна точка и основните послания и позиции, това, което обещават. А сега новини и продължаваме с още интересни теми.
5: Добро утро, започват BTV новините. Аз съм Алекс Донев. С тържествена заря проверка завършиха тържествата в Велико Търново по случай 118-та годишнина от отбелязването на независимостта на България. Ритуал се проведе на площад Цар Асен I пред крепостта Царевец. Стотици великотърновци и гости на града изгледаха и аудиовизуалния спектакъл «Звук и светлина». А денят на независимостта беше отбелязан на много места по света от наши сънародници. Българската общност в Израел също почете паметната дата. Химните на България и Европейския съюз се чуха от кулата на Имка в Йерусалим. Събитието се отбелязва за първи път по този тържествен начин. Организирано от Българския културен център в Израел с подкрепата на посолството ни в страната. За честването на празника бяха поканени много български евреи, араби завършили висшето си образование в България, много учени и лекари. И към другите теми от деня. В 15 часа ще бъде изтеглен жребият за поредните номера в бюлетината за вота за президент и вице-президент на 25 октомври. Вчера беше последния ден за регистриране на кандидат-президентските двойки в Централната избирателна комисия. Общо 28 са те, които влизат в надпреварата за Дондуков 2. 21 от тях са издигнати от инициативни комитети, а 7 от партии. Само 3 от кандидатите са подкрепени от парламентарно представени сили. Това са настоящият президент Иляна Йотова в двойка с Кирил Вълчев. Подкрепа за тях дадоха редица партии, включително Прогресивна България. Зад бившия служебен премиер Андрей Гюров и Георги Кандев застанаха две парламентарни групи. Демократична България и Продължаваме промяната. А Възраждане вчера обявиха своята партийна кандидатура. Лидерът Костадин Костадинов и евродепутатът Петър Волгин. Предизборната кампания започва в петък, 25 септември. Първо заседание по подновеното дело за смъртта на 14-годишния Филип, който беше блъснат на пешеходна пътека в центъра на София преди 3 години. Процесът започва от начало, след като предходният съдебен състав си направи отвод след повече от 20 съдебни заседания. Родителите на Филип настояваха за такъв още в самото начало на делото, заради съмнения за безпристрастното отношение на предходния съдебен състав, но тогава съдята не се оттегли. С подновяване на делото всички извършени процесуални действия трябва да бъдат повторени. Близки и приятели на почерненото семейство и днес се събират на протест в 9 часа пред съдебната палата в столицата. И към друго съдебно

0: заседание, съпътствано с протест, делото за смъртта на моториста Кристиян Ненов в Нови Искър. Близки, приятели и мотористи излизат на мирен протест пред Софийския градски съд заради забавянето на делото за смъртта на 31-годишния мъж. Кристиян загива на 3 февруари 2025 година в Нови Искър вследствие на отнето предимство и неправомерен обратен завой на шофьор на лек автомобил. Шофьорът е задържан за 24 часа, след това е освободен. Според организаторите на протеста, до сега две съдебни заседания са били отложени. Едното заради неявяване на съдебен заседател, а другото заради техническа грешка в документи. Близките на Кристиян настояха за справедливост и присъда за виновния. Президентът Иляна Йотова изрази очакване Европейският съюз да играе по-важна роля за решаване на конфликтите в Украина и Близкия изток. Държавният глава заяви това от Нью-Йорк, където участва в започналите общи политически дебати в рамките на 81-та сесия на Общото събрание на ООН.
1: Президентът Иляна Йотова изрази съжаление, че Европа остава на заден план при търсенето на решение на конфликтите в Украина и Близкия изток и не е била споменавана в речите на световните лидери в Нью-Йорк.
2: Аз очаквам и много европейски лидери да говорят по тази тема, защото не може да има мирно решение и на конфликта в Украина, както и на конфликта в Близкия изток, без амбициозното, твърдо, категорично и експертно предложение на Европейския съюз.
1: Държавният глава заяви, че мирът е най-използваната дума, която е чула на срещите си в ООН.
2: Не война, не конфликти, не кризи, а думата мир от всички лидери.
1: При срещите си с върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк, Йотова го е запознала със случая на Ива Михайлова от Кочани, 23-годишната жена с двойно гражданство на страната ни и Република Северна Македония, която не е допускана за лечение в България, тъй като срещу нея се води съдебен процес в Кочани.
2: Аз разказах много подробно какъв е случая там. Разказах всички стъпки, които българската държава е предприела до този момент, стъпките, които сме извървели, и получих от господин Тюрк желание и уверение, че много подробно писмен вид ще изпратим историята на Ива Михайлова и ще вземат отношение по темата.
1: В разговора с върховния комисар на ООН по правата на човека, държавният глава изтъкна още, че в Северна Македония продължава да бъде упражняван системен натиск и дискриминационно отношение, основани на етнически произход.
0: Още новини в 9. Следва прогнозата за времето с Таси Цалова. Хубав ден!

Здравейте, в първи ден на астрономическата есен. Температурите, разбира се, са есенни в повечето райони. Сега са между 9 и 14 градуса. В София все още е 9 градуса, в Пловдив е 13, в Варна и Бургас около 14 градуса. Налипсват и облаци. По-плътни са на северните и над източните райони, най-вече в централна северна България, вали. След студеното утро през деня ще остане ветровито и хладно. В небето ще се редуват слънце и облаци. На места ще има краткотрайни валежи. Максималните температури в по-голямата част на България днес ще бъдат между 17 и 22 градуса. Утре сутринта ще бъде много студено. Температурите ще се доближат и до нулата в отделни котловини на западна и на северна България. Не са изключени и слаби слани. Но поне вятърът през деня ще отслабне, ще бъде предимно слънчево и температурите след обед ще се повишат. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. В минутите след 8 ще говорим за борбата с корупцията, предизвикателствата пред бюджета, както и за това ще се изчисти ли правосъдието от зависимости и брокери или всичко ще продължи по-старому и след избора на нов Висш съдебен съвет и на нов главен прокурор. В студиото е Иван Костов, бивш министър-председател на България в периода 1997-2001 година. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
0: Каква е оценката ви за първите месеци от управлението на прогресивността на България? Имаха ли тези 100 дни толеранс изобщо? Видяхме вече и управленската програма и заявките за мандата, който предстои. Справят ли се с големите заявки и обещания, с които дойдоха за разграждане на модела, за пресичане на корупцията? Виждате ли реални действия в тази посока?
2: Вие ме затрупвате с въпроси. Аз ще избера само един, за да отговоря. По същество, това е въпросът за тяхната управленска програма, която се чакаше толкова много и беше публикувана след тези 100 дни. И тази управленска програма подлежи на сериозна критика, тъй като в нея, наред с многобройните, иначе верно поставени цели и конкретизирани и така нататък, които обикновено присъстват в такива управленски програми, липсва стратегия, дългосрочна стратегия за развитието на страната. И си позволих в една статия в Медиапул да обърна внимание, че влизането на България в Организацията на икономическо сътрудничество и развитие поставя България в положение да се съпоставя и да се съревновава с страните членки на този най-богат и най-развит клуб от държави, 38 държави в момента в света. Там, в този клуб не е възможно да се говорят общи приказки и да се говори за развитието изобщо, за качеството на живота изобщо, за икономически растеж изобщо и така нататък. Там е създадена една специална система, една рамка, по която се следи развитието на страните. Нарича се индекс за по-добър живот, която се състои от 11 измерителя, в които влизат доходите, богатството, сигурността, здравето, образованието и още много други. И по тези показатели, по тези измерители се оценява развитието на всяка страна, следи се от самата Организация за икономическо сътрудничество и развитие, се следи как се движи тази страна във времето, къде се намира по отношение на останалите. И в този смисъл в програмата липсваше както обективно оценка на това къде точно се намира България по отношение на своето благосъстояние, на благосъстоянието на своите граждани, така и съвършено конкретни цели. Кои точно показатели, кои точно измерители ще бъдат променени така, че да отговорят на очакванията на хората и наистина да им дадат по-добър живот.
0: Можем ли обаче да говорим за благосъстояние, за всички тези измерители, които са ключови за това как определяме качеството на живот в България? Ако преди това не се справим с корупцията, не се справим с мафията, с олигархичните кръгове, които източват публичния ресурс?
2: Така е, но това са два различни и управленски теми. Едната е стратегическа и се отнася за бъдещето на тези поколения, които сега не гласуват, които нямат глас. А другата се отнася до въпрос, който трябваше да бъде решен още в 2004 година преди влизането на България в Европейския съюз. Въпроса за това в страната да се установи върховенство на правото, върховенство на закона. Това не беше постигнато. Това е задача изостанала много във времето. Може би с 20 години и повече.
1: А какво щеше да ни бъде полезно, ако не бяхме влезли в този, да го кажем, клуб на богатите? По какъв начин това щеше да промени ситуацията в момента и подхода на правителството? Действията не е ли, може би, влизането в този клуб пък и един стимул нещо да се промени?
2: Да, влизането в този клуб Тя е за икономическо сътрудничество и развитие организацията. Нали? Тоест, страните, които са там, си сътрудничат. И един от най-важните параметри на това сътрудничество е, че дават мярката, с която да се конкретизира и да не се обещават празни неща, да не се обещават такива клишета на хората, като примерно ще повишим качеството на живота. Кое е качество? Здравето ли? Образованието ли? Сигурността ли? Социалната им ангажираност? Гражданското? Самооценката за благосъстоянието? Кое точно ще бъде повишено и с колко? Зад тези 11 измерителя, с които си служи Организация за икономическо сътрудничество и развитие, стоят 24 конкретни показателя, които се следят от Националния статистически институт, от Евростат, от системата на националните сметки и така нататък. Тоест, това е една много сложна рамка, в която ние се оказваме. Така че искаме или не искаме, другите ще ни съдат по това. Другите ще оценяват и между другото още сега ни виждат точно къде се намираме и в какво ниво, на какво ниво се намираме.
0: Защо катастрофирахме при установяването на върховенството на закона, казахте през последните 20 години, една заявка, с която бяхме приети в Европейския съюз, въпреки че беше ясно, че имаме много работа за вършене. И през 26-та година отново говорим за паралелно правосъдие, за брокери в правосъдието, за политически зависимости. Виждате ли реални действия това да се промени с избора на нов състав на Висшия съдебен съвет и нов главен прокурор на пролет или ще видим още от същото?
2: Аз се боя, че че най-лесното решение, което се пробва много пъти в тези години, нека си спомним, че 2009 година ГЕРБ дойде на власт с обещание да се бори пак с тази корупция, пак да установява върховенство на закона и така нататък. Симеон Сакскобургготски също, тройната коалиция след него, БСП, която оглави, пак с това се занимаваше. Но всичките се хлъзгаха по линията на най-малкото съпротивление да установят контрол върху съдебната власт, вместо да предприемат много сериозни реформи, да направят независима, но такава, която да отговаря на стандартите на демократичните държави, т.е. да работи без политическо влияние и едновременно с това да не е бухалка, да не се използва от някакви кръгове и така нататък. Аз много силно желая това управление да намери пътя и наистина да направи тези реформи. А не само да смени лицата, които...
1: Това ще да ви попитам. Вие самия сте казвал, смяната на имената не е реформа. Какво не трябва да се направи спешно сега, за да се промени нещо?
2: Ами ето, върнахме се в днешния ден, т.е. в вчерашния, занимаваме се с въпроси, които не са стратегически, които знаете ли, не вълнуват младото поколение. Мен в последните години все повече ме занимава въпроса какво очакват младите от тази държава, какво искат да заварят, какво наследство ще им се предаде, разбирате ли, а не какви са нашите дертове на поколенията, които не сме успели да правим това. Опитвам се да мисля повече за тях, за да остават в България, защото те са истинската сила.
1: Те тогава какво искат? Ако ние въртим в едни посоки, които може би не вълнуват младите, както казвате.
2: Значи те искат по-добър живот. Но по-добър живот се разбира и баланс между работа и свободно време, между качеството на работното място. В тези показатели, с които организацията, в която ще влизаме сега, следващата година се занимава, тя се занимава с всички тези теми, които те ги вълнуват. Нали? И работа, и сигурност, и гражданското им участие, и уважението към институциите. Всичко това съставлява една многомерна представа за това какво е благосъстоянието, което ще направи така, че младият човек няма да отиде другаде, а ще остане в България.
0: Но младият човек много ясно показа в края на миналата година, че иска промяна с многохилядните протести, огромната обществена енергия и предсрочните избори, които
2: точно
0: се проведоха през април. И сега въпросът е, случва ли се тази промяна или това ще е поредното излъгано поколение, защото вие говорите тук за поколения и вашето, и нашето, които очевидно не си свършиха добре работата.
2: Да, точно тези техни протести, точно тяхната живост, тяхното активно гражданско участие ме карат мен да мисля за тях много повече, отколкото да мисля за себе си или за следващото поколение след мен. Защото наистина истинската сила, защото знаете ли, освен на текущото благосъстояние, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие следи до каква степен страната може да направи устойчиво това благосъстояние и да направи така, че следващите поколения да живеят по-добър живот. И следи четири капитала на нацията. Природния, човешкия, т.е. демографския, социалния и икономическия. И всички тези неща трябва да се гледат заедно, защото те са тези, които създават предпоставка на младия човек да се чувства добре в собствената си страна. Защото ако, вижте, има такива решения, те се задават на хоризонта, както беше в бюджета, да се вземат пари, да се трупа дълг, парите да отиват за потреблението на примерно на пенсионерите и на държавни служители и на служители от сектора за сигурност и това да се струпва на гърба на тези млади хора. Разбирате ли, тук има една диалектика между това, което трябва да се прави в перспектива заради тия, които не гласуват, а и тия, които сега се появяват да гласуват, и това, което са интересите на поколенията, които са в трудовия живот и на тези, които са излезли от него. Те не са едни и същи интереси. Разбирате ли? Пенсионера винаги иска да получи по-висока пенсия, но ако това е за сметка на дълг, кой ще плаща този, който току-що излиза на пазара на труда, това е несправедливо решение.
1: А къде се проваляме, ако казвате, ако приемем, че има големи вече компании в България, младите хора имат достъп до външни пазари, могат да работят дистанционно, къде се проваляме ние днес? Кои са моделите на управление, които са грешни? Вие сте споменали и не веднъж много широката публична администрация, държавна администрация, която има, така, взима голям ресурс, но в същото време без нея не можем.
2: Не можем вече доста без нея, защото и изкуственият интелект и съвременните дигитални технологии дават възможност да се рационализира много силно публичното управление. Много силно. Много съществено. Мога да ви дам десетки примери. Примерно как от
1: един пул... Ама има ли воля да се приложи този модел? И виждате ли да се прилага управляващите вкараха изкуствен интелект примерно в обществени поръчки?
2: Виждам обещания, виждам намерения, но дали ще бъдат изпълнени още рано да се каже. Иначе, вижте, те разчитат правилно проблемите на днешния ден. Може да се каже, че в управленската програма днешния ден проблемите му са разчетени добре. Въпросът е за следващите.
0: Смели реформи, казвате, са необходими. Въпросът е, че това обикновено върви с висока политическа цена. Може би затова виждахме през последните години това абсолютно безразборно харчене в опит да се купи одобрението на избирателите с оглед на постоянната политическа криза, в която
2: живеем. Нека да кажем сега на политиците, че това е за сметка на тези, които трябва да задържим да останат в страната ни. Нека да го разберат.
1: Те го разбират, но кое трябва да направят, както се казва, утре? Намаляване на администрацията, намаляване откъде на разходите.
2: Вижте, трябва много силно да се отвори България за четвъртата технологична революция. Навсякъде. Това е голямото предизвикателство, което може да промени страната. Вижте Естония. Естония е страна, която прегърна тази революция и в момента е с отлично образование, с много високи показатели, една от водещите страни в групата на централноевропейските и източноевропейските страни в този клъстър. Тя е една от най-добре представящите се. Защо? Защото прегърна новото, прегърна тази революция и я вкара в администрацията, вкара я в услугите, вкара я навсякъде.
0: Какви са рисковете при голяма концентрация?
2: Ние не го направихме. Защо не го направихме? Аз не мога да разбера. При положение, че има такъв голям капацитет, тук има много хора, които много разбират от тези неща, много разбират как да електронизират управлението, за което се говори толкова отдавна и се похарчиха толкова много пари, без да има някакъв осезаем ефект. Украина е по-напред от нас в внедряването на електронното правителство. Можете да си представите. Това са нещата, които трябва да се правят, и то много бързо, да се правят смело. Разбира се, ще има хора, които ще трябва да се преквалифицират, ще трябва да бъдат, да се намери друга работа. Но знаете ли, Кристалина Георгиева, шефа на Международния валутен фонд, казва, ще ни удари като цунами. Това, което идва, ако не се подготвим, говорим за изкуствения интелект.
0: Мислете за най-лошото, каза тя преди няколко месеца, и се гответе
2: да,
0: за него.
2: Да, ако не се готови, не сме готови, то идва, то е неизбежно. То ще се случи, така или не. Ще се случи в образованието, ще се случи в здравеопазването. Навсякъде ще се случи. И ние не можем сега тепърва да водим спорове, ами какво да правим с изкуствения интелект в училище? И той е вече там. Децата са с него. Какво да правим тепърва? Да питаме Янка Такева какво да правим, нали? То е смешно.
0: Какви са рисковете при голяма концентрация на власт, при комфортно мнозинство в парламента, при една раздробена и доста слаба видимо опозиция?
2: Както показва опита на България, рисковете са много големи. В България много лесно някой си повярва, когато отива на върха на държавата, замайва му се главата там, остава без кислород и започва да концентрира власт в себе си и от това страда, разбира се, българската демокрация, но това така още от Борис III. Така че позната картинка в българската политическа история.
1: Изненадаха ли ви много големия брой кандидат-президентски двойки, които се явиха, 28, рекорден брой, и това ще доведе ли, това показател ли е за така реактивна демокрация или по-скоро разпад на политически модел?
2: По-скоро в това виждам много ниско ниво на доверие в институциите и опит да се решават през тези избори някакви партийни такива, примерно да се запази някакъв електорат, да се възстанови някакво доверие, което е загубено, или лично его, какво ли не, което иначе би било туширано, тези неща биха били туширани, ако имаше силно доверие в институциите и голямо уважение. Защото да тръгнеш да ставаш президент сериозно, нали, означава да уважаваш много силно тази институция и да се измери с нея, нали? Да видиш имаш ли качество, имаш ли подготовка, имаш ли подкрепа, имаш ли на какво да разчиташ, за да отидеш там. Очевидно тия 28, нали? Огромната си част не...
0: На олимпийския принцип.
2: Са олимпийски.
0: Ще видим ли според вас, мислен политически дебат по време на тази кампания, по важните за страната ни теми, или по-скоро ще станем свидетели на компроматни войни, на удари под кръста?
2: А вижте, големият дебат, темата на големия дебат, освен тази стратегия, за която ние говорихме до сега, нали? Защото това е ключово за решаване и на демографски проблеми, и на всички най-тежки проблеми на страната. Другия много голям проблем, който трябва да бъде дискутиран, е как да се възстанови авторитета на нашата страна, който силно беше ущърбен, разрушен, бих казал. Как човека, който ще ни представлява като президент на страната, ще олицетворява тая страна по най-добрия възможен начин, по най-европейския начин. Модерен, енергичен, нов човек типа на Макрон, да речем, или нали, тези нови лидери, които са, се опитват да се наложат в Европейския съюз. Това е много важният въпрос. Не, защото президента не може да занимава с конкретни проблеми на управлението. Той няма сечива, няма инструменти, с които да влияе. Разбира се, може да изразява мнение, но то не е оперативно, не води до оперативни действия и решения. Но той може да прави друго. Той може да представлява тази страна по най-добрия възможен начин, възстановявайки нейния авторитет и тежест в Европейския съюз, в организацията на
0: економическата. А защо смятате, че губим авторитет?
2: Ами, че то е толкова очевидно. Толкова очевидно.
0: Дайте примери.
2: Ами, например, тази позиция, която ние имаме в момента по отношение на конфликтите, които застрашават мира. Това е ключов проблем на нашата национална сигурност. Ние нямаме ясна позиция. В какъв смисъл искам да кажа нямаме позиция? Не казвам каква позиция, а казвам позиция, зад която да има национален консенсус. Широк национален консенсус, какъвто имаше в 1997 година, когато приехме Декларацията на национално съгласие и казахме отиваме в Европа, отиваме в НАТО, нали, правим тези реформи, които да ни направят способни да станем членове на тези организации. Такъв консенсус,
1: може да има
2: тогава консенсус, такъв консенсус, реално, независимо, че Обединените демократични сили бяха спечели с по-голямо мнозинство, отколкото сега партията на прогресивна България, но пак се направи още по-голям консенсус, за да има национална позиция, да има силна изява. В този смисъл България няма силна позиция, няма авторитет, защото е разпокъсана вътрешно. Една страна, която е разпокъсана вътрешно с враждуващи интереси, силно противопоставена, тя не може да бъде фактор в Европейския съюз. Никъде не мога да бъде.
1: Това го има не само в България, това вътрешно разделение, но каква трябва да бъде ролята на България в една все по-променяща се Европа? И по темата за Украина, и по темата за общата сигурност на Европа, и по темата за отношенията с Съединените щати.
2: Не искам да казвам каква позиция трябва да бъде, за да не кажат някой, че права политика или политиканствам тук пред вас. Искам само да настоявам на това, че трябва да има консенсус по-широк от консенсус, който е избрал прогресивна България в управлението на страната. Ако прогресивна България, ако кандидата за президент, който тя подкрепя, не може да предложи такава позиция, която да има широк национален консенсус, да убеди българите, че това е позицията, за която заставаме и да я пледира след това и да я защитава. Защото едно е да имаш позиция, друго е да имаш с куража и средствата да я защитиш пред колегите си. Защото те се събират много хора там. Те събират много министър-председатели, много президенти. Нали? С каква смелост и с каква увереност ти ще застанеш и ще говориш за позицията на собствената си страна, ако зад гърба нямаш усещането, че имаш наистина много широко обществено съгласие. Това е ключа. Аз мисля, че те нямат такава позиция. Нямат такава позиция по отношение на агресията на Русия в Украина. Нямат такава позиция по отношение на Иран. Защото вижте, аз не знам кой защитава Иран тук по българските медии и кой пледира за техните интереси, но тези 50 стотинки или близо 80 евроцента, които ние плащаме в момента за бензин, заради това, че те като рекетьори са затворили този проход, този пролив. Те са го затворили, просто не дават да се търгува през него и заради това цената е толкова висока на горивото и заради това не се дигна инфлация. Това е основният фактор, който се случва навсякъде. Значи, и ние по отношение на тази рекетираща света държава...
0: С ударите на Съединените щати и Израел.
2: И ние по отношение на тази рекетираща света държава, рекетираща глобалната икономика държава, ние не можем да застанем с една сериозна позиция.
1: Добре, благодарим ви за този разговор. Иван Костов, бившия министър-председател на България, периода 1997-2001 година, беше наш гост. Благодарим ви. Прекъсваме за кратко и продължаваме с интересна здравна тема.
3: Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: А сега следват рекламите.
5: Това е още една от рекламите на Taxi Me for Business.
6: Кога я чакам?
5: Написана на компютър, записана на компютър. Звучи по радиото и ако имате нуждата да си запишете нещо, ще си го запишете в телефона. Защо тогава някой се занимава с ваучери за таксита на хартия?
6: Странни хора.
5: Ми ние не знаем. С Taxi Me for Business не се занимаваш с бумащина.
6: Така е.
5: Хартийки или каквито да е ваучери.
6: Да.
5: Следиш кой, къде, какво, кога, как пътува и то в реално време. От всякъде.
6: Бизнес точка какво беше?
5: Taxi.me.bg/business.
7: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
8: Септември. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
9: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполен от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполен избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
10: The longer that we wait,
11: от тази височина,
10: the weaker we get.
12: Deep breath.
11: Единственият път е... надолу. Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
7: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
13: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Първият ден на астрономическата есен ще ни донесе и слънце, и облаци, и вятър. Няма да липсват и места с валежи. Днес, след студеното утро, през деня ще остане ветровито и хладно. На места ще има краткотрайни валежи. В планините над 2000 метра отново е възможен и сняг. Максималните температури в повечето райони днес ще бъдат между 17 и 22 градуса. По-често ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. В планините ще духа умерен до силен вятър. Утре, рано сутринта, ще бъде още по-студено и от днес. В отделни котловини температурите ще се доближат и до нулата и утре сутринта не са изключени и слаби слани. Утре вятърът ще отслабне, слънчевите часове ще се увеличат, дневните стойности ще се повишат. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Какви вируси ще ни атакуват тази есен? Ще осигурят ли ваксините ефективна защита срещу грип? И ще има ли достатъчно противогрипни ваксини за децата, които вече ще са безплатни от 6-месечна до 7-годишна възраст? Следва разговор с професор Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
0: Първо, какви щамове на грипа се очаква да ни атакуват тази есен и ще има ли ефективна защита от ваксините?
1: Очакват се, както обикновено, AH1N1, който беше по-рядък миналата година, което е изключение. Предишни години той доминираше. AH3N2, който е, беше много-много чест миналата година, както и от тип B. В интерес на истината и трите всъщност компонента в противогрипната ваксина са сменени. Тоест показали са толкова голяма промяна, че се е наложило подмяна на щамовете. Но към момента още нямаме доказан грипен вирус. Това не значи, че не започва бавно тази циркулация, просто не е достигнало до лекарите или до нас. Но затова пък имаме парагрипни вируси, аденовируси и причиняващите основно хрепа, рино и бока вируси, основно при деца. Това е контингента, който и очаквахме. И когато се появи грипния вирус, той буквално измества всички други вируси. И когато започне да намалява вече към месец март, тогава те отново излизат на преден план. Хубавото е, че са вируси, засягащи горните дихателни пътища. Така че
0: не водят до тежки осложнения.
1: Да, не са пневмонии, не са тежки бронхиолити. Тя ги чакаме по-късно. Но бавно, постепенно започва да се повишава броя на регистрираните на седмица болни с остри респираторни заболявания. И това е една тенденция вече няколко седмици. Да, отново ниски са, но тенденцията е към повишаване.
2: Към момента?
1: Данните са вече за над 700 заболели от тези сентинелни проучвания, които следиме. И една заболяемост, която е малко над 20 на 10 хиляди. Но тя ще стигне до 150 стигна на 10 хиляди миналата година. Така че бавно, но тенденцията е нагоре.
0: Кога е най-добре да се вакцинираме срещу грип? Сега условието е да сме напълно здрави, когато се поставя тази ваксина.
1: Едно уточнение да направя. Децата трудно са напълно здрави. И не можем да го чакаме напълно здрави. Достатъчно е да нямат остро заболяване, за да само то е противопоказание. Тази така хронична хрема, която те влачат, това не е противопоказание, защото ако чакаме напълно здравие, няма да успеем да ги вакцинираме. И момента е точно сега, октомври, ноември, така че при първа възможност това трябва да се случи. Трябва да знаем, че за първа година всъщност и то е цяло чудо, че успя да се договори безплатни дози за деца, защото програмата, националната програма стартира през месец май. И всяка година всъщност се договарят доста по-висок брой дози противогрипна ваксина спрямо предишната година. За тази 560 хиляди, за предишната 407, за по-предишната 300 хиляди.
0: Ще има ли достатъчно ваксини обаче за безплатната вакцинация при децата от 6-месечна до 7-годишна възраст и вече в следващата възрастова група при деца с хронични заболявания? Това е въпросът, който си задават родителите в момента. Изготвят се и списъци в лекарските кабинети.
1: Едно уточнение ще направя не до 7, а на практика до 8 годишна възраст, до навършване на 8-та година и до навършване на 18 с хронични заболявания. По националната програма е предвидено 17% от децата. Хубавото е, че всяка година се повишава търсенето и съответно и предлагането. Финансови средства са осигурени за 135 хиляди дози, от които са договорени 97 хиляди. Но да имаме предвид, че 47 хиляди от тях са назална ваксина, а миналата година бяха едва 15 хиляди. Предишната 10 хиляди. Тоест имаме чувствително повишаване. Сега дали ще стигнат или не, е трудно да се каже от сега, но предоставените ваксини са доста повече от предишната година. И ако отново търсенето е голямо, предполагам, че за до година още повече ще бъдат доставени.
0: Каква е алтернативата за хората, които не успеят да осигурят безплатна ваксина от аптечната мрежа?
1: От аптечната мрежа, така че алтернативата е максимално бързо да се действа, защото в световен мащаб е проблем с противогрипните ваксини. И колкото е по-голям пазара, толкова по-рано получава дози с приоритет. И съответно, когато има търсене в една страна, вносителите имат гаранция, че ще си продадат дозите, така че те рано заявяват по-големи дози. И нашата страна се радва действително на добър успех за тези ваксини.
0: Назална или инжекционна ваксина? Един въпрос, който майките често си задават. Вие какво препоръчвате?
1: Първо, за деца между над 6 месеца до 2 години няма алтернатива, само инжекционна, тъй като назалната е над 2 години. Двете ваксини осигуряват така сходен имунитет в смисъл на процент на така предпазване от заболяване и най-вече редукция на тежките случаи на залагащи хоспитализация. Предимство на назалната е първо, че по-лесно се поставя и приема от децата и второ, че създава и локален имунитет, т.е. и на място да бъде отблъснат вируса.
2: Това препоръчвате. Аз искам да ви попитам извън темите, които са свързани с вирусите и грипа, една информация, която много вълнува всички, които пътуват. Така наречената летищна малария. Излезе информация сега за летището в Германия, за Франкфурт, че има 8 заразени, от които 3 са починали. Това са комари, които се пренасят с багажите. Има ли реални рискове за тези, които пътуват и какви са те?
1: А това са комари, които не са разпространени в Европа, и в случая наистина се касае за пренасяне с багажите на комарите, но бързам да успокоя всички, че огнището е ликвидирано, всички мерки, които са взети, доведоха до ограничаване, че предимно всъщност членове на летищния персонал се разболяха и че всъщност едно доста сериозно заболяване и безкрайно рядко се случва такъв случай да имаме автохтонни заболявания в Европа, защото обикновено са внесени. Но и на внесените има повишаване на броя заболели. За последните така няколко години все по-голям брой имаме внос на малария.
2: С колко гордо? Какво показват данните?
1: Ами за нашата година, за 24-та година имахме 8 внесени, за миналата година може би към 15-16 бяха. Повишава се случаите, това е свързано с миграцията.
2: Но не е някакъв мащаб, който...
1: Но не, да.
2: Хората, които
1: броени случаи се... И разбира се, трябва да се внимава с мерките на летищата, допускайки именно, че може да се внесат всякакви комари и не само комари.
0: Сега, ако се върнем към ваксините при децата, направи ми впечатление указа на президента там, с който той ограничи броя на препоръчителните вакцинации при деца в Съединените щати. Имаше остра реакция на Световната здравна организация. Това какви рискове крие, освен че видимо ще доведе до голямо объркване при родителите, но по отношение на здравето на децата и това, че сме позабравили някои много опасни болести?
1: Аз мисля, че това е една много опасна крачка и че тя ще си покаже негативните резултати и ще има корекция на тази позиция, защото на няколко пъти се случва точно това. Това касаеше и вакцинацията за морбили. В момента, в който започнат главоломно да се повишават случаите, се коригира позицията, защото вакцинацията е най-така голямото постижение на медицината, спасило стотици хиляди живот, а то няма алтернатива. Освен това, ваксините много давна се прилагат, много модерни станаха, една голяма част от тях съдържат само рекомбинатни протеини, т.е. то дори няма цял вирус. Така че те са доказали своята безвредност и същото време абсолютната си ефективност. Не сме средните векове да правим големи епидемии и с огромна смъртност.
0: Овладяхме ли ситуацията с разпространението на морбили в страната? Имаше регистрирани стотици случаи тази година.
1: Така е. Сега случаите са вече към 600. Много бавно тлее всъщност остатъчно тази епидемия с около 10 случая на седмица. Така че да, вървим към така изгасване на тази епидемия, но не толкова бързо, защото просто има невакцинирани. И тук искам да кажа за двете нови ваксини, които така влязоха от 1 юли тази година. Едната е за варицела и втората за респираторно-синцитиалния вирус при бременни. Е нещо много важно, защото респираторно-синцитиалния вирус е, може би, така най-сериозният вирус, причиняващ инфекции на долните дихателни пътища. Много силен бронхиолит, тежки пневмонии, много силен задух и няма специфично антивирусно средство. Тоест, много често се налага хоспитализация и не винаги изходът е добър. Така че шансът да предпазим нашите бебета, тъй като ваксината не е разрешена за бебета, е да се вакцинира майката между 24-та и 36-та гестационна седмица, т.е. към края на бременността. Това е препоръка на експертния съвет по гинекология, нали, по акушерство и гинекология, на неонатология. И е масово всъщност като европейска практика, защото това е начин да спасим най-уязвимите, когато те най-тежко боледуват и има опасност.
0: И последно, кога очаквате да видим ефекта от това, че ваксината срещу варицела влезе в имунизационния календар за децата, родени след 25-та година?
1: Да, още от тази година вярвам в това. Виждам, че дори за 26-та година има леко намаление, а трябва да знаем, че това е най-честото ни заразно заболяване, ако не броим грипа.
2: Добре, важна информация. Благодарим ви, професор Ива Христова. Прекъсваме за кратко и продължаваме с още интересни теми.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка, като шоколадови бомбони Lindor, различни видове 200 грама за 4,85 евро, и мляно кафе Edusho Family 550 грама за 6,29 евро. Kaufland.
2: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
3: Аз съм Генка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика, най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884 500 000.
4: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
5: Hank, are you seeing what I'm seeing?
4: Just answer the question.
6: 3 часа.
5: It's kind of priceless.
6: Една пратка.
4: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
5: What?
6: Един живот.
7: Go!
6: Alan Ritchson.
8: I want to get out of this car.
9: No, we can't get out of the car right now.
8: I want to get out of the car.
6: Owen Wilson.
10: Well, you said you wanted to get out.
6: Куриерът. Кината от BTV Studios.
11: Аржентинско танго, френски финес, класика, джаз, фолклор, иконопис, кино и фотография. Неочаквани инструменти в необикновени комбинации и срещи, които пресичат граници, стилове и светове. От 17 октомври до 15 ноември фестивал Музикални изографи Звукът на града представя забележителни артисти от България и Европа на три емблематични софийски сцени: София Лайф клуб, Централен военен клуб и сцена Централни хали. Почувствайте града и преживейте изкуството. Билети на касите на Ивентин. Фестивалът е част от календара на културните събития на Столична община. Музикални изографи, където звукът се превръща в образ.
2: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
6: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
12: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
13: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: съм Алекс Донев. В 15 часа днес ще бъде изтеглен жребият за поредните номера в бюлетината за вота за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Вчера беше последния ден за регистриране на кандидат-президентските двойки в ЦИК. Общо 28 са двойките, които влизат в надпреварата за Дондуков 2. 21 от тях са издигнати от инициативни комитети, а 7 от партии. Само 3 от кандидатите са подкрепени от парламентарно представени сили. Предизборната кампания започва в петък, 25 септември. Първо заседание на подновеното дело за смъртта на 14-годишния Филип, който беше блъснат на пешеходна пътека в центъра на София преди 3 години. Процесът започва от начало, след като предходният съдебен състав си направи отвод. В подкрепа на близките на детето отново пред съда са от Сдружение Ангели на пътя, на място е и Габриела Андреева. Здравей, Габи!
1: Здравейте от съдебната палата. Припомняме, че през септември 2023 година 14-годишният Филип Парсов беше прегазен на пешеходна пътека на улица Генерал Гурко в София. Производството доказа и експертизите, че извършителят се е движил с над 2 промила алкохол в кръвта и с много над позволената скорост, близо 90 км в час при позволени 30. Имаше вече 25 заседания преди производството да бъде прекратено и тази година отново да бъде подновено. Сега от 10 часа в съдебната палата ще започне на ново делото. Сега до мен са Петя Иванова от Ангели на пътя и Ангелина Петкова, Николина Петкова, майка на Филип. Здравейте, защо сте тук? Какво искате този път от делото?
2: Здравейте. Първо, тук сме, защото от 10 часа започва заседанието. Надяваме се този път с новия съдебен състав делото да протече адекватно при непредубеденост на съдебния състав и да приключим възможно най-бързо, защото тази агония, която продължава вече трета година, е неописуема и за нас. А отделно от това, ясно се показва, че правосъдието го няма. Бавното правосъдие е липса на правосъдие.
3: Ами, тук сме отново, защото не може да убиеш дете на пешеходна пътека, което му оставало само една крачка, спазвало е всичките закони за движение по пътищата, не си я държал телефон, държа да подчертая, да бъде премазан от пиян шофьор 3 пъти над допустимата и 3 години ние какво доказваме? Това означава, че поне още 3 години трябва, за да има някаква реална присъда. Това не може да продължава. В сдружението има страшно много семейства, които чакат по 6, по 7, по 8 години на първа инстанция, а чакаме по 6 месеца и година за решение и мотиви на съда.
1: Благодаря ви. Ще проследим как ще премине делото, което, пак казвам, започва в 10 часа тук в съдебната палата.
0: Габриела Андреева от съдебната палата в София. Благодаря. Президентът Иляна Йотова изрази очакване Европейският съюз да играе по-важна роля за решаване на конфликтите в Украина и Близкия изток. Държавният глава заяви това от Нью-Йорк, където участва в започналите общи политически дебати в рамките на 81-та сесия на Общото събрание на ООН.
4: Президентът Иляна Йотова изрази съжаление, че Европа остава на заден план при търсенето на решение на конфликтите в Украина и Близкия изток и не е била споменавана в речите на световните лидери в Нью-Йорк.
5: Аз очаквам и много европейски лидери да говорят по тази тема, защото не може да има мирно решение и на конфликта в Украина, както и на конфликта в Близкия изток, без амбициозното, твърдо, категорично и експертно предложение на Европейския съюз.
4: Държавният глава заяви, че мирът е най-използваната дума, която е чула на срещите си в ООН.
5: Не война, не конфликти, не кризи, а думата мир от всички лидери.
4: При срещите си с върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк, Йотова го е запознала със случая на Ива Михайлова от Кочани, 23-годишната жена с двойно гражданство на страната ни и Република Северна Македония, която не е допускана за лечение в България, тъй като срещу нея се води съдебен процес в Кочани. Държавният глава изтъкна още, че в Северна Македония продължава да бъде упражняван системен натиск и дискриминационно отношение, основани на етнически произход.
0: Още новини в 12. Тази сутрин продължава с прогнозата за времето и други интересни теми. Хубав ден от мен!

Здравейте! Първият ден на астрономическата есен е доста хладен. Температурите навън са между 9 и 14 градуса. В София сега е 9 градуса, в Пловдив е 14, във Варна и Бургас температурата на въздуха е 13 градуса. И през деня ще стане ветровито и хладно. Ще се редуват слънце и облаци. На места ще има краткотрайни валежи. В планините над 2000 метра отново е възможен и сняг. Максималните температури в повечето райони днес ще бъдат между 17 и 22 градуса. По-често ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад в планините. Вятърът ще бъде умерен до силен. Утре рано сутринта ще бъде още по-студено дори и от днес. В отделни котловини температурите ще се доближат до нулата и утре сутринта не са изключени и слаби слъни. Утре вятърът ще отслабне, слънчевите часове ще се увеличат и дневните стойности ще се повишат. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко. Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
1: Аз съм Генка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се премести в Сердика, най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884 500 000.
2: Архетипики. Новият фолклорен танцов спектакъл на ансамбъл София 6. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Една вечер, в която българският фолклор разкрива своята сила, красота и ново сценично измерение. Архетипики, премиера на най-мащабния проект на София 6 до сега. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Билети в Ивентим и купибилети.бг. Интересът е огромен. Вземете своя билет на време.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
6: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен Златимир Йочев. И нашата публика от 26 септември 18 часа BTV.
7: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
8: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Добро утро отново. В минутите след 9 ще надникнем в личния свят на звездата Йоргос Мазонакис, който, знаете, почина по време на нерегламентирана манипулация по плазма фереза в Атина. Специално интервю на Петя Дикова с известния продуцент на гръцки изпълнители Вагелис Пападополос.

0: Защо Йоргос Мазонакис се обръща към тази клиника? Какво искал да направи?
1: Мазонакис е отишъл там, защото искаше да живее. Той осъзнаваше, че има проблем, защото живееше на ръба. Винаги е живял така, но в същото време обичаше живота и затова искаше да прочисти организма си от всички боклуци, които взимаше, за да удължи живота си. Всички знаят, че той имаше зависимости, но сега се опитваше да се погрижи за себе си. Плуваше през зимата, тичаше, караше колело и се опитваше да води здравословен начин на живот.
0: Какви са новините около разследването?
1: Докторите вече са в затвора. Казали са на полицаите да ги пуснат да си ходят по къщите. Те не осъзнават какво са направили. И полицаите им казали: искате ли да ви пуснем телевизора, за да видите какво сте направили? Семейството му се опита да му помогне. Бяха далеч от него и наблюдаваха как се влошава. А хората ги нападаха, че са били водени от финансов интерес, което не е вярно.

0: Имало ли е запитвани от български клубове, общини или частни партиите за концерти на Йоргос Мазонакис?
1: Yeah, always.
2: Да, както винаги, защото той беше един от най-обичаните гръцки изпълнители в България. Правили сме концерти в София и Варна. Публиката го обичаше. Той изпълнява две от песните, които са най-познати в България. Роклета и Зилево. Без значение колко време минава, те сякаш винаги ще звучат на дансинга. Обичаме го. Той беше уникален, различен. И ти видя какъв човек е, защото бяхме заедно в дома му. Той беше специален. Живееше хипарски живот. Секс, наркотици, рок-н-рол. Но обожаваше това, което прави. Той беше и много добър човек. Много, много добра душа. Хората не го познаваха дълбоко в себе си. Той криеше едно непорасло дете. Ужасно трудно ми е в момента, защото в деня, в който направихме концерта в София, се роди синът ми, а деня, в който го погребаха, синът ми навърши 3 години. Това са някакви знаци. Миналата година загубих Панделидис, Карас, сега и Мазонакис. Гръцката музика осиротя.
3: Сега за едно необичайно първенство, европейско състезание за ватмани, на което България участва за първи път и спечели 2 бронзови медала. Рая Златарева и Михаил Антониев представиха София сред най-добрите ватмани в Европа. Повече за подготовката, а и за самото състезание ще ни каже сега Каролина Занкова. Добро утро, Кари.
4: Добро утро, Кари.
5: Добро утро, колеги! Ние се намираме в депо Красна поляна, където нашите бронзови медалисти тренират. А в момента ще ви покажем и една демонстрация от състезанието. Ватманът Рая Златарева трябва да спре точно на числата, които да получи съответните точки. Виждаме, 450 точки успя да вземе. Михаил Антониев е сега при нас. Кажете ни, това е една от дисциплината, срещу която сте се изправили. Какви бяха другите и честита награда на първо място?
6: Здравейте, благодаря за това участие. Общо 8 дисциплини са в този, да го наречем, турнир, шампионат. 8 дисциплини с по 500 точки и 500 точки за най-добро време. Естествено, като тренираме точно спиране, опознаване на габарита, бързина на реакциите, както и забавните боулинг и баскетбол.
5: А как решихте да се включите в подобно състезание? Това е вашият дебют и се връщате с медали.
6: Това е дебют както на нас като отбор, така и на София като град на това състезание. От няколко години се опитваме да кандидатстваме. Тази година вече бяхме и одобрени с официална покана от организаторите и отидохме. Не вярвахме, че ще стигнем толкова на висока позиция. Благодарни сме, че се справихме.
5: Рая Златарева също сега е при нас. Успяхте 450 точки да запишете в нашата демонстрация. Кажете ни, кое беше най-трудното на състезанието и на второ място, защо избрахте професията на ватман? Нетипична професия за една жена.
7: Значи най-трудното в състезанието беше да откриеме заветния бутон за стоп на времето. Това го подминахме и двамата и стана доста комична ситуация, но хората от публиката там много ни харесаха и всички викаха и ни подкрепяха и ни помагаха. Защо съм станала ватман? Е така, просто го реших. Аз съм художник и не съм си представила, нали, някога, че ще карам трамвай, но и това се случи.
5: А по-трудно ли е да караш трамвай в ежедневието си по трамвайните алеи на София, отколкото на състезание?
7: Да, по-трудно е и нашия градски трафик много допринесе, за да се справим ние там толкова добре.
5: Вие се изправихте всъщност срещу жестока конкуренция от цяла Европа. Състезанието се проведе в Полша. Там различават ли се трамвайните релси? Какво е различното в Полша? Затрудни ли ви нещо?
6: Имахме едно предимство, честно казано. Ние бяхме втория от двата града, които участват, които имат опит с трамваите, като най-новите, които имаме в София. В Варшава имат абсолютно същите. Това беше малко предимство, ако трябва да сме честни. Но също така имаше една друга трудност, че всъщност се състезаваме с два различни типа трамваи. И втори тип трамвай ние го виждаме всъщност за първи път. Имахме не повече от един час да се запознаем с това този трамвай как работи, какво му е поведението на пътя и да добиеме представа юсет за самата машина, тъй като в едната от дисциплините всъщност трябва да имаш усета как да ускориш до 25 км в час, да ги задържиш тези 25 км в час без да видиш скоростомера. Колкото до трамвайните линии, не. Варшава трамвайните линии са трамвайни линии. Да, малко по-голямо е между релсието, което до някъде затруднява опознаването на габарита, тъй като в София поне ние със сега работиме на линиите с тясно междурелсие. Но...
5: На финала, кажете ни какво предстои за вас от тук нататък, до година да ви очакваме ли отново на подобно състезание?
7: Еми, ще разберем, нямам представа, но ако решат шефовете, ще участваме. София със сигурност ще участва.
5: Но, много ви благодаря за това включване, а ние ви пожелаваме още медали, с които да ни радвате в такива необичайни и непознати досега за зрителите състезания.
3: Да, много да. Интересна дисциплина. Благодаря ти, Кари. И важни умения са демонстрирали нашите участници, да. За да се избягват опасни ситуации в градска среда.
1: Аз честно казвам, за мен ватманите, които карат в София, са златни медалисти. Всичките, така или иначе, защото предизвикателството е много сериозно. Сега продължаваме с една прекрасна инициатива. Да правиш добро и да помагаш на останалите. Това е каузата на едно младо момче, което редовно взима участие в най-различни благотворителни инициативи, за да бъде полезен. С него ни среща Габриела Андреева.
4: 20-годишният Павел Димитров е студент по кинезотерапия в Националната спортна академия. Започва да спортува активно в началото на 2025-та, като взима участие в различни благотворителни събития, свързани с физическа активност.
8: Преоткрих бягането, започнах да бягам за удоволствие, но и се започна да се включвам в такива инициативи, като първата, която именно аз създадох и организирах, беше за Деня на розовата фанелка в началото на март месец, която включваше тичане всеки ден за благотворителна кауза.
4: Каузата е борбата срещу тормоза в училище. В рамките на една седмица ежедневно изминава по 20 км в Южния парк, а целта е да запали и други.
9: Почти приключихме.
8: Дойдоха непознати хора, които искаха да подкрепят мен и каузата. И благодарение на тях и всъщност успях да я завърша, защото не беше леко със сигурност физически. Цялата кампания беше заедно с асоциация Хайде, която се занимава именно с превенция на тормоз в училище. И това беше главната ни тема на кампанията, да съберем средства, но и също и гласност за целия този глобален проблем.
4: Инициативите, в които взима участие, са свързани с спорт и активен начин на живот, като редовно посещава маратони.
8: Най-често се включвам в групови мероприятия, свързани с бягане, които имат някаква кауза, например билета за участието отива за някаква благотворителна цел и това хем на мен ми достава удоволствие, хем ми правя някакво добро.
4: В края на миналата година предизвиква себе си с интензивна програма за изграждане на психическа устойчивост и дисциплина.
8: Предизвикателството, което правих, което се казва 75 Hard, на български 75 трудно, включва 75 дена спазване на правила, които са с цел изграждане на по-добри навици, които да продължиш и след приключването. Като цяло усъвършенстване на човека. В тези 75 дни трябва да се изпълняват 5 задачи, като те са трениране по 2 пъти на ден, без ядена вредна храна и алкохол, като се включва и четене на книга всеки ден. И аз си добавих едно мое правило, което беше лимитирано време в социалните мрежи. Аз го направих хем с цел да се подобря и хем да дам добър пример на хората, ако мога да ги мотивирам да са по-активни, да спортуват.
4: Идеите му за активности са неизчерпаеми. С приятели решават да изминат 100 000 крачки в рамките на 24 часа.
9: Ние го правихме във Варна, откъдето съм роден. Изпълнихме го с добре подготвена стратегия. Започнахме да вървим през нощта. Вървяхме горе-долу цяла нощ, после си починахме малко и отново излязохме през деня да вървим. И между другото, приключихме предизвикателството буквално 10 минути преди полунощ на следващия ден, т.е. бяхме наистина на коса.
4: Павел живее активно и здравословно, така че да бъде пример за останалите.
9: За мен новите герои на младото поколение са всички хора, които се опитват да дадат добър пример и по някакъв начин да мотивират хората към добро. Смятам, че всеки човек може да е независим, ако на първо място слуша себе си и прави това, което на него му доставя удоволствие. Да слуша вътрешния си глас, да не се влияе толкова от чуждото мнение, което е лесно да се каже, но е трудно за изпълнение. Наистина в днешното поколение има много примери за арогантно, за липса на възпитание, но въпреки това моите връстници, например, имат много добра възможност да покажат всъщност, че вярват в доброто и че могат да правят добро. Аз лично съм заобграден от много добри хора, които се опитваме да сме полезни по някакъв начин на обществото.
4: Воден от доброто и мисията да помага, младият мъж е заобиколен от позитивни хора и живее живота си с усмивка. За тази сутрин Габриела Андреева.
1: Вдъхновявам се от такива млади хора и от такива хора, които предприемат такива инициативи, така че можем само да му се възхищаваме и да му кажем браво, огромно браво и да продължава напред.
3: Да, надяваме се, че вие сте се усмихнали след тази история, която видяхте току-що. Благодарим ви, че бяхме заедно през изминалите 3 часа и половина. Ще ви очакваме отново утре в ефира на тази сутрин, точно 6 без 5.
1: Да ви пожелавам прекрасен ден и отново да кажем честита астрономическа есен, която настъпи в 3 часа и 5 минути. И днес времето ще бъде хладничко, но приятно. Хубав ден, останете с BTV преди обед.

0: Добро утро, уважаеми зрители! Добре дошла сряда, добре дошла есен, живота е песен, ама друг да е пе.
1: Посрещаме освен есента и Марто Елвиса, който влезе за една нож във фермата, оставяйки скъпия костюм и нахлузвайки ратайска роба.
2: Очаквам и едно българско име на европейската рок сцена. Барбанистът на група Jealousic, Ник Николаев.
3: Сияна Донева ще отидем на гости при доктор Т. Александрова в рубриката Здрави. Ще си говорим за старите срещу новите методи за гледане на деца и дали бабените съвети за това да мажем бебето с ракия са работещи и до днес.
2: Емо Юджи ще замеси топъл хляб от Лимец в компанията на Маги Томова.
0: А деня става по-къс, но темите са с по-хубав ръст, интересни теми с нашите седмични коментатори Боро Първи и Глория Петкова Трета.
2: Много ме кефи как всеки ден ставам различен. Втора, отиваш нагоре, да.
4: Надолу после, а не нагоре отивам, подмладявате ме. Окей, окей.
1: Здравейте, как сте?
4: Много добре.
1: А ти наистина ли никога не си носи ланцук през живота си? Отчетох това някъде.
4: Напоследък не. Сложих ланцук съвсем наскоро, заради една рекламна кампания, но да съм го носила навънка?
1: Не.
4: Не.
1: Не.
4: Само рокли. Сложих го за снимка. Но вярвам, че и този момент ще дойде при мен. Някой ден и това ще ми се случи. Не знам кога ще бъде.
3: Трябва да подарим. Имаше такъв дизайнер, който беше казал, че носенето на анцук и носенето на чехли са друга цивилизация.
4: Но какво
3: те
4: е възпирало до този момент?
3: Ами грозно е.
4: Не си ли съгласна, че има?
1: Много скъп анцук или не?
4: Значи, на ръба съм има едни такива, дето са много...
0: Абе, какво сте чели
4: вие? Много Y2K, дето отзад на задника с камъчета пише Juicy. Тук съм на ръба да съм склонна евентуално в някакъв момент от живота там да отида.
0: Отиди.
4: Ансок и кроксове са нещата, които, нали, при мене няма как да се случат. Няма как.
2: Да. А при тебе, Боро, има ли такива? Извинявай, че ми това е интересно.
5: Аз пък рядко ходя без ансок. Между другото, имаше едно интервю точно в първите години на демокрацията, където питат хората, такава анкета по улиците. Вие откъде мислите, че дойде модата с ансоците и те казват от Запад?
0: Феноменална анкета, помня.
5: Да, много е добра.
0: Имат си хората официални анцузи.
5: Да, анцузи за излизане, анцузи за вкъщи.
0: Но пак е любопитно, я на какво чете ми, много любопитно.
1: Ако ще ме питаш за анцузи, не, дори няма, признавам се.
4: Ето,
1: ама не, просто не ми отива.
4: И на мен не ми отива, но никой не отива. Истината е, че на никой не отива. Хората просто създават се някакви трендове, в които, нали, ето, това са тенденция, това е модерно, носете анцук с къса блузка или с сако. Girl, what?
1: Ау, ако я чуя, Антония.
4: Ти ли носиш анцук с сако? Не!
1: И с топчета.
0: Не, аз не мога да повярвам, че вече две минути говорим за анцузи.
2: Казвам го това и затваряме темата, за да оправдая хората, които все пак носят анцузи. Аз като един от тях, да. Искам да кажа, че вече има модерни в различните им форми и цветове, които да те накарат се почувстваш, че не носиш просто някаква дреха, която ти е удобна, защото нали, аз предимно ги нося, когато не искам да съм в тесни дънки или нещо тесно, което да ме, капсулира. Да, рокля, докато отивам на пилатес. Искам, като си извървявам пътя от къщи до пилатеса, хем да се чувствам готина, хем да ми е удобно, хем след това...
0: Не, ти знаеш какво? Аз изключително много се радвам за теб.
4: Защо?
3: Не всички се радваме за теб.
1: Не, за да сложи точка, аз ти го казвам. Не,
0: заради изключително много се радвам за теб.
1: Ето, заговорихме за трендове обаче. Няма как да не признаем, че грамофонните плочи жестоко навлязоха, а вече не навлизат. Те са навлезли последните години. И Боро има отношение по темата, защото е музикант и трябва да почва да прави плочи.
5: Да, и ми гледаме да следваме дълго течението. Всъщност се оказва, че след 2020 година има повече продадени плочи в световен план, отколкото CD-та. Вече кулите с дискове, нали, почват да остаряват и хората...
3: Лаптопите вече нямат.
5: Да,
4: от много години нямат. Обаче, според мен, дисковете ще се върнат, честно ви казвам, защото плочите се върнаха и съвсем скоро...
3: Плочите никога не са си тръгвали го.
4: Абе, хем да, хем не. Защото нямаше, примерно, аз си правя разносметка в София, колко магазини имаше за плочи преди 5 години, колко има сега. Моето дете на 8 години вече притежава 3 плочи, лично нейни си.
5: Топ.
4: собствени.
5: На кей-поп артистите.
4: На кей-поп артистите.
5: Да, аз много ясно спомня, може би повечето от хората на масата помнят без Екатерина, разбира се, защото разбрахме, че е Gen Z. Момента, в който аз събирах пари от закуски, защото бях прекалено малък още, нали, за да имам други доходи. Отивам в магазина, чел съм за даден албум, гледал съм по музикалните телевизии даден артист, купувам си диск, прибирам се, пъхам го в уредбата и седя и просто чета книжката, която е 4 страници.
4: Вижте колко бяха яки.
5: Да, да,
3: а оригиналните, в които имаше текстовете на всички песни, а не с плей-пауза да сваляш текста на шлокавица, за да можеш да научиш Regulate на 16 години.
5: Знаех всички продуценти, въпреки че нямам идея, нали, кои са тези хора, знаех им имената, защото четах супер подробно. И всъщност това нещо на мен много ми липсва и това щях да ви питам. Всъщност, дали слушате албуми в днешно време или по-скоро синглите са
1: в целия албум.
5: Да. Защото сега е много лесно с платформите да си направиш плейлист от единични песни, които ти харесват. Mm-hmm.
4: Дори... той едно време си правихме плейлисти на касетка, съм си записвала.
5: Да, така е наистина. Но...
6: слушането на албум е проследяването на целия период, цялата ера на даден артист и какво е искал Аджиба да каже автора. Автор, и е много хубаво да четеш между редието и да правиш връзка между различните песни.
2: Много яко. Освен това, има и много скрити неща, нали, кодове, които ако не го слушаш последователно от до, понякога с хиден тракове отпред интро или аутро, няма да има смисъл.
5: Аз като...
3: вчера си отворих стриминг платформата и ми излезе промоция на чисто новото парче на Taylor Swift и тя застанала в профил и аз поглеждам и към, Екатерина! За Хеллоуин можеш да си Taylor Swift, само ти трябва тъмни очи, тъмни
4: окса. Исках да кажа. Да.
2: Не, че не я. Нали?
4: Аз
2: уважавам музиката и уважавам колко е, как се казва, влиятелна върху определена генерация, но не е моето. Аз я сравнявам малко като обезкусен, мисъл, ориз, чист, без подправки и, нали, чисто пилешки стек. Това за мен е нейната музика.
1: Да, по какви асоциации.
3: Сега ще видиш. Последния път, който се изказах за Taylor Swift, джензитата ми гръмнаха инстаграма от обратна връзка. Имаше масирана атака.
4: Гръмнете ме, но не мога да приема, че приемано Taylor Swift може да се сравни с, сега ще кажа нещо тотално различно, но знам защо ми идва Tyler the Creator, може би, защото той също не я харесва особено. I don't care what you think.
6: You don't care what you think.
4: I don't care.
6: Добре, ако Taylor Swift е много влиятелна инфлуенсър, но ми се иска да поговорим за деинфлуенсърите.
5: Да, аз понякога се мъча. Между другото, забелязвам, че и ти го правиш. Просто последните години сме за ситени, засипани в социалните мрежи с един така лъскав живот, едни хубави картинки и фалшиви всъщност мечти. И аз се мъча доста често, качвам клипове, в които просто ям диня на двора и детето прави балончета до мене и съм такъв, ето, сега съм щастлив човек, реално, нали?
4: Това е
5: да. А не когато, примерно, се е случило така, че съм бил някъде на екзотично място или така. Аз даже в последно време изобщо не си постъм, защото пък се случва обратния ефект, някакви хора ме намират там, където аз, нали, бих искал да съм
4: сам. Аз също вече започнах да си качвам, примерно пътувам някъде и качвам пост от това пътуване няколко дена след това. Защото първо хората пращат много негативна енергия понякъде.
6: И не си почиваш.
4: И второ, наистина има хора, които преследват и които те намират и искат да ти влязат в личното пространство, но относно тази тема за деинфлуенсване, така ли го каза?
5: Да.
4: Смятам, че хората сигурно са пренаситени от този глансиран образ на тези публични личности и искат да видят твоята истинска същност, твоята истинска сутрешна рутина, че понякога имаш пъпки, това, че имаш широки пори.
6: А може и да не искат и двете.
4: Най-вероятно ти не искаш и двете, но всъщност истината е, че хората използват адски много социалните мрежи. Жени, мъже, всеки гледа нещо според собствените си интереси, разбира се, и повечето жени искат да видят, че отсреща човека е реална личност, защото това ги кара да се чувстват добре. Те не са окей да виждат точно тези гласи, изображения, които ги карат да се чувстват зле.
6: Но е хубаво това, което, защото ти имаш много последователи в, да кажем, в социалните мрежи, в Инстаграм, и точно инфлуенсър да говори за деинфлуенсър, или да премине на деинфлуенсър.
7: Другата страна.
6: Точно това, това малко ми напомни, между другото, Сенека, който е бил много богат, заможен в, в Рим, но именно няколко дена в месеца, поне нали, исторически книги показват това, е практикувал нали, стоицизма и няколко дена е живял на ръба на... Да, с, като, да, като бездомник, спал на земята, хранил се с абсолютния минимум. И това е... Нали, имало е много стоици преди него, разбира се, но това е при него, че е бил много заможен и абсолютно умишлено практикува този начин на, на живот, за да се приземява. И не само, но и други философски мисли. Вижте, като заговорихме за Древен Рим, изнаш някаква тишина.
4: Не, ние точно с нощи си говорихме на тема Древна Гърция обаче, но с пак кого? За философия. Няма да ти кажа аз кого. Много си любопитен.
6: Защото казваш, говорихме и просто
4: да,
6: интересно
4: и с
6: кого
4: приятели,
6: си
4: говорим. Да, и не с приятели, с приятели. Не, монолог, сама аз си говорим. Да, с себе си, аз и аз. В огледалото се гледах и двете си говорих.
6: И какво си говорихте?
4: За философия.
6: И?
4: Ми, хубаво, хубаво ни бе. А не, няма... Не,
2: да, това беше.
4: Това беше, да не искам да навлизам в детайл, защото ще говорим 20 минути за философия. И това
6: а просто сте говорили за философия, точка.
4: Да.
6: Добре?
4: Защото ти...
2: Ами тогава.
4: Стоицизма.
1: Дайте сега се върнем в реалността.
3: Се върнем в реалността. Приемат сега ще ви разкажем историята на един младеж, тъй като дете буквално преминава през огъня със семейството си и оцелява. 20 години по-късно днес той вече е пожарникар. Историята му разказва Мария Георгиева. Гледаме.
8: Сега ще ти обясня как да се сложи правилно топлозащитното облекло.
9: 21-годишният Мирослав Кюмюрджиев се учи да е пожарникар. Той е стажант в Хасковската служба и макар, че все още не участва активно в гасенето на пожари, вече е виждал как огнеборците от Хасково влизат в битка с огъня.
10: Те са като едно голямо семейство. Всеки има доверие на другия.
9: За самия Мирослав, обличането на униформата на пожарникар е детска мечта.
10: Като малък имах една детска мечта да стана пожарникар, но с времето тя си отиде. Надблегнах над информатиката и след 12 клас, което завърши, баща ме потикна пак, що не станеш пожарникар. Опита, имаш качество. И сега съм пожарникар. Стажант.
9: Мирослав добре познава силата на огнената стихия. Бил е на годинка, когато пожар избухва в стаята, в която са с брат си. Спасяват ги. От инцидента Мирослав не помни почти нищо, но знае за него от майчиния разказ.
10: Били сме аз, брат ми и майка ми. И било и зима, дървата примерно са били влажни, не са сапалили и бензина нали, цел да ги разпали дървата, нещо се объркало и е палнал пожар. И след това в болница около 3 месеца налегло и до там помня.
9: И до днес березите по ръцете и лицето напомнят на младежа за това, че с огъня сега не бива.
10: Гледам към огъня с други очи. По-предпазливо. В смисъл страха го имам, но това, този страх ме мотивира нали, да съм по-предпазлив, по-уверен при пожарникара. Страха трябва да го превърне в амбиция и да влезне да си свърши работата в огъня.
9: Днес момчето иска да почини огъня и на свой ред да спасява.
10: Един път, като съм го преживял това и момента казал самия да спасявам хората, да го загася, да помогна на някой, ако има същата беда.
9: Влизането на младежа в пожарната в Хасково не става от първия път. Сега му предстои обучение, след което ще може да се хвърли в първата си битка с огъня, който веднъж вече е победил.
3: Каква смелост, нещо, което може да ти остави травма за цял живот, всъщност ти да го предизвикаш и по този начин да се справиш и с страховете си и от травмата да да превърнеш в суперсила.
1: Според мен, Мирослав, страхотна история, адмирации за това момче, но си мисля, че го е направил това, защото си дал сметка, че когато е бил дете, огънят е контролирал него. А сега това е начин той да го контролира и да го почини.
2: Страха го е контролирал по-скоро.
1: Да, да. Че или... сега ще има власт той на огъня.
2: И може да е по-скоро, нали, има много истории за деца, които някой се разболява в тяхното семейство и решат да станат доктори, просто защото искат да помагат.
1: Да.
2: Може
1: да.
2: Би точно той вижда малкото момче, което е бил. Той иска някой ден, ако той има възможност да помогне на някое друго малко момче.
4: и така нататък.
1: Значи логиката е, ако си се парил веднъж, нали, да те е страх цял живот.
4: По принцип, да, и има посттравматичен стрес. Нали, обикновено такива преживявания не само трудно се преодоляват, ами после, нали, още по-трудно можеш да влезеш в ситуация, в която това ежедневието ти е абсурдно, нали, много е трудно.
5: Но това е начинът. Реално, когато имаш страх към нещо, просто трябва да се изправиш срещу него.
4: Да, може би.
3: Като говорим за пожар, какво става с Дани Петканов?
1: Чува, там някакви пожари има
4: в едно. Не, с Дани Петканов, слава богу, сме в много добри отношения. От доста време не сме заедно вече. То е добре, чуваме се, децата ни се виждат от време на време. Общо взето всичко е супер, но да, не сме заедно от доста време вече. Така че, it's all good.
1: Ама, добре, ме чакай за малко.
4: Не, питай, ме, питай. Не, моля те, кажи ми.
1: Кой сложи точката или как последнахте? Как да стига вече до тук?
4: Това ми заприлича на един друг формат. Обаче, няма проблем.
3: Кой е финално студиото?
4: Взаимно беше. Взаимно беше решението. Слава Бог, и двамата сме зрели, интелигентни хора, които могат да преценят кога по-скоро са си в минус, отколкото в плюс. И щастието, взаимното ни щастие, индивидуалното ни щастие винаги е било ключово в отношенията ни, така че когато то е под въпрос вследствие на едно или две неща, решението е ясно.
1: Мъдро.
4: Зряло, да.
1: Обаче, вижте, от друга страна пак се замислих за нещо. Ти си Петкова, той е Петканов.
4: Да, ако се бях мъжени, той щеше да ми вземе фамилията.
3: Той ще стане Петков.
4: Еми, не знам, щях да настоявам поне. Поне щях да настоявам, това съм сигурна.
1: Ама защото има проучване, че когато двама души се сключат браки с една фамилия, а това предвещава дълъг семейен живот или защо? Би искала да ти взема фамилията.
4: Вижте, от чиста егоистична гледна точка. Няма такава, не знам за такива проучвания и такива неща. От чиста егоистична гледна точка, от такава гледна точка, дето, не знам, така или иначе, рода се продължава от към жената, тя ражда и някакси е по-логично, нали, децата взимат фамилията на жената, отколкото на... Защото жената е майката е сигурна, пък бащата... Не винаги.
5: Обаче, че ако се състире, щеше да е странно, нали? Петкова, Петканова.
4: Петкова, Петканова,
1: Петканова, странно, да.
4: Петър преплита, преплита, щеше да е положението. Да, затова предлагам, нали, ако някой реши да се... Ако някой реши да се ожена... Ако се ожена някога да ми вземе моята фамилия, смятам, че е по-редно.
1: Истината е, че вече стана практика.
3: Аз нямам нищо напротив да съм Оля Малинова Димитрова.
5: Защото вече има и жени, които предлагат брак, което също е много яко.
4: Ами то това го има от много време, особено...
7: В България не ти постави началото.
11: Чакай, че на мен ми стана много любопитно. Тогава какво се случва с това семейство и дали има такива случаи, сигурно има, но аз все още не знам, като мъжа приема фамилията на жената.
4: Как така, какво се случва?
1: Еми, децата ли ще фамилията?
4: Да. Децата са фамилията на жената, да.
1: Всички
11: вече стават. Да. И той се отрича от собствената, нали, фамилия и поема.
4: Чакай сега, не е толкова драматично. Ние отричаме.
11: Аз не казвам, че е драматично или не, нали, за това тук обсъждаме.
4: Ами, той няма нужда да казва, отричам се от фамилията си. Просто приема.
11: Ама добре, имаме двама мъже на тази маса.
5: Просто и да имаме по...
3: В Бразилия голяма част от децата взимат фамилията на майката, но там си е матриархат.
4: Ама той логично, пак казвам, майката е 100% тя. Виждаме. Доказателство.
11: С това съм съгласна.
4: Но бащата... Ами, никога не сме сигурни.
5: Не сме сигурни.
4: Не, то се надяваме.
11: Вие като единствените два мъже на масата.
5: Да.
11: Евентуално, бихте ли били склонни, питам ви съвсем откровенно, да приемете фамилията на вашите партньорки?
7: Не.
4: Що?
7: Не, защото пък не знам, не съм се замислил любов да има.
3: Петър Липа.
11: Последно.
3: Петър Липа.
7: Петър Липа или Петър Грин.
4: Петър Грин е много добре.
1: Добре.
3: Петър Грин е много. Това ти отива повече.
4: Да.
1: Добре, де, вие като
7: вземате
1: фамилията...
7: Ева, знам, че гледаш.
1: Ако вземате фамилията женската, какво? Чувствате се почехал ли? Бихте се чувствали почехал по някакъв начин?
7: Не, виж, ние не мислим за тия неща. Вие ги мислите тия неща. Ние си стоим спокойно и ви слушаме.
1: Да,
7: за нас това не е драма. Дали сме така, дали сме така. Любов да има, мир да има. Мир да има и най-вече спокойствие вкъщи, когато се приберем. Говорим си. говори, но има някакъв лимит. Нали? Има някакъв лимит. Влизам в един момент, леко спокойствие, ако може само да се осигуриш, ще приема каквото искаш име. И на кучето ще ти приема името, кучето ще приема.
5: Имаше случай на човек, който 50 години се е правил на глух за преджина. Да, беше между другото.
4: Велико. Според мен като консенсус може да се постигне който има по-хубава фамилия, да се вземе негова.
11: Да.
4: Или да звучи по-добре.
5: Която е четен брой букви, друга.
4: Тази, която просто наистина звучи по-добре, по-сериозно, по-елегантно, да се вземе тя и така да се взима решение относно фамилиите.
11: Аз съм съгласна.
1: Добре, ами така ще трябва да сложим точка на днешната ни среща.
3: Много ви благодарим. Чакаме ви отново утре.
7: С променени фамилии.
1: Възможно.
11: И с очила всички.
5: Айде, всички с очила.
3: Много интересно.
1: Точно така. След минути посрещаме Марто Елвиса, който влезе в фермата заедно с приятелката си Йоана. Кой какви ги свърши, докато бяха там, ще разберем след рекламите. We got a wonder's race.
12: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
13: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
14: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
15: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
16: Скъпа сватба кога ще правим?
17: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
16: Добре, избери златен кръст за кръщ Кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от BIRSE.BG.
18: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
19: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Ето ни отново след рекламите. В петък вечерта ергенът на републиката Марто Елвиса свали елегантния костюм, реши да си поизцапа ръцете и влезе във фермата облечен с ратайска роба, но ухаеш на скъп парфюм. Заедно с приятелката си Йоана изкарах една ножов сановала, където той сладко заспа, а тя гонеше насекоми. И понеже кръвта вода не става, Марто не изневери на купидонската си същност, запретна ръкави, изчисти една туалетна и започна да събира двойки. Да си припомним.
1: Какво става тука, е? Ето, ти ги познавам.
2: Ахо, кой знае, кой не знае, фермер така да го играе.
1: Фермер така да го играе. Добре, аз какво трябва да правя?
3: Да миеш чини.
4: Да миеш чини и да доиш крави.
0: И да доиш крави.
4: Е, не, то това е 6 часа на ден.
0: И 4
4: часа доена на крави.
1: Не, проблем, тя ще мие чините, аз ще доя кравите. Готово.
0: За студена вода.
1: Мил ли си чиния?
0: Вие готвите ли?
4: Някои неща,
1: готви,
4: да.
1: Готви на ум.
5: Да, дума, че може да ви дадем да направите салата, примерно.
4: Да. И картофи, и баница даже мога. Е, друго е Марто Елвиса да ти чисти туалетното.
6: Друго е Марто Елвиса да ти е ратай.
4: Друго е
6: да. Ратай, ратай
4: да,
6: си ти.
4: Ето, имаш подкреп.
1: Не свиквайте с това. Това няма да се повтори никога повече. Това е one time occasion.
6: И това повече няма да се повтори в България, да видите Мартин Елвиса да дои крава.
1: Веро няма, веро няма.
6: Само тук и сега.
1: Аз не искам да избягам от Ергена. Ергена също не иска да избяга от мен. Така че тук има една роза, която в края на вашата среща предполагам, че ще искаш да дадеш на дамата. И ако дамата прецени, може да я приеме. Ако приемеш розата и си дойдеш с нея, повече въпроси няма да се задават, нещата ще са ясни.
4: Абе, човек, има насекоми. А ти викаш, че няма насекоми.
7: Няма, бе.
4: Абе, как да няма?
8: Аз се научих да доя крава. За първи път доих крава. Не знам дали ще ми се случи друг път в живота. Най-вероятно не. Но противно на твоите очаквания. Даже не съм и мрънкала толкова. Съответно...
1: То до 10-15 мрънкания на час, то това не се усеща. Пачката ли?
9: Беше ми
10: беше
9: драго.
10: Много приятно.
1: Успех ви пожелавам на всички.
4: Чао, чао, чао, чао, и на мен също.
10: Пожелавам всичко и най-хубаво и другата седмица пак да се върнете.
2: Не другата, за финала. Седмица на финала.
10: За финала да се върнете пак.
0: Казвам добре дошъл на Мартин Белята, който с провокативните си въпроси и игри едва да раздели Криси и Елеонора.
1: Аз не съм искал да ги разделям. Първо, здравей!
0: Здравей, Мартине! Здравей. Много ми
1: е приятно. Съм искал да ги разделям. Аз, ако си бяха отговорили нормално на въпросите, щеше всичко да си върви по мед и маргарин.
0: Искаш да кажеш, че тя всъщност малко с отговора си го провокира и той говори пък за да остане по-назад.
1: Еми, той си го каза, че след това от его е отговорил по този начин и то какво стана.
0: Добре, обаче да се върнем на теб. Разбира се, трябва първо да опитам, що си сам. Влязох двама във фермата. Тук е един стол.
1: А влязахме двама, но както вече знаеш, ние с Йоана сме разделени.
0: Ах, не, не знам.
1: Не знаеш?
0: Не.
1: Разделихме се 2 седмици някъде след фермата, горе-долу. Много неща мога да кажа по темата, но нямаме чак толкова време, нали, да не правим като миналия преди обед, тук е така да стане. Моля ти се. Глей, сега ще го кажа последния начин. В момента сме разделени и аз съм доволен от решението, което взех за да се разделим, защото нейните действия след нашата раздяла ми доказаха, че съм бил прав в почти всичките си съмнения и притеснения. Тя е взела решение за себе си, жалко, че няма да можем да продължим дори да бъдем приятели, да поддържаме някакви нормални отношения от сорта на здравей, как си, как е кучето.
0: Ама Марто, само ти припомня, че вие веднъж сте се разделяли, после тя влезе в Ергена, даже в момента виждаме кадри от сезона, ти. И тя тогава се зарече и ти каза, ти ще излезеш и първо на мен ще ми се обажи. И то така стана.
1: Така
0: е. Не веднага, може би, но се събрахте.
1: Да, така е.
0: Защо мислиш, че пак няма да се случи?
1: Защото направих тогава грешка да й повярвам отново, сега вече няма да повторя тази грешка. Аз опитвам да се уча от грешките си и в момента, както вече казах, нещата, които тя прави след нашата раздяла, аз вече няма да ги приема и от тук нататък, за жалост, няма как да имаме каквито и да е приятелски отношения.
0: А да не би тя, докато бяхте във фермата, да ти се обиди, тъй като сега ти малко злепоставяше. Да, тя готви на ум, ти можеш да миеш чини и това да го разтълкува като неуважително отношение към нея и не. Да е било капката.
1: Не, това няма абсолютно нищо общо за раздялата и краха на отношенията ни.
0: Разбрах.
1: Нищо общо няма.
0: Разбрах. Така, ами, какво преживяхте там? Я разкажи. Двамата.
1: Искам да ти кажа, че преживяването беше много готино, много яко. Хората, които са вътре във фермата, са уникални. Наистина няма някой, за който да кажа, тези не ми харесват. Самото преживяване е много яко, всичко това, което ти се случва там, то някога ти се случи иначе. Да доиш крава, да ринеш тор, да чистиш туалетни, тя даже норчето, те не го излъчиха, норчето вика, Марто, трябва да се изчисти стаята и аз с една метличка към норче, скъпо, викам, ще си платиш за това и отивам и чиста, това не го излъчиха обаче. Много е готино, много е готино самото преживяване.
0: И сега покажи как се дои крава, разбрали?
1: Е, как бе,
0: има си движение с напърсите. Не, един след друг съм мисля, че, нали?
1: Да, бе, може и да не е.
0: Може ли? Може,
1: може,
0: ли,
1: може, може, може.
0: А защото, тъй като го обяснявам, всеки път е горен, долен, последователен.
1: Те го правят за пред камерата да изглежда така по-уж, все едно има движение. Uh-huh. Може и да си стискаш нормално. Абе, все едно си стискаш такова.
0: А, добре, не ми обясняй.
1: Да.
0: Разбрах, де.
1: Да, ще ме викнеш някое вечерно предаване и ще ти обясна.
0: Там, как издържа ти 24 часа без гурме храна?
1: Ти с кой говориш, бе?
0: Не знам.
1: Аз съм бил...
0: Се ли храниш само с гурмета?
1: Аз съм бил и в друго предаване, дето умирахме от глад и студ, така че...
0: А, да, добре. Но пък в Ергена имахте доста интересни неща за ядане, така че...
1: Да, да, беше така е, но е, и в крайна сметка сме там 24 часа. И са 24 часа, ако не можеш да издържиш, къде си тръгнал? Даже когато между другото другите фермери ни предлагаха да ядем, аз им казах, не, не искам, няма да ядем, за да мога да имах повече храна за тях, защото знам какво е да си гладен и да гладуваш. И казах и на Йоана, викам, дай да не ядем, нищо няма да ни стане, нека тия хора да имат повече храна, защото
0: браво.
1: Бяха

0: В епизода видях нещо, което въобще не ми хареса, когато излага малката Пламенка и каза, че ако останат те фермери, няма да гласува за нея, за Ратай. Те гласуваха за тях и той ги направи Ратай.
1: Това сигурно е част от стратегията си.
0: Това не е готино. Да фанеш едно 19 годишно момиче, да го зложиш по този начин и два часа по-късно да я направиш Ратай. Това не е стратегия. Това си е чиста лъжа. И това не го подкрепям и не ми хареса въобще.
1: Защо реши, че трябва с твоето влизане на всяка цена да събереш Викторио и Симона и мислиш, че там ще пламне наистина любов?
0: Аз ги виждах, че двамата наистина се харесват. Имаше си тръпка между тях, гледаха се, постоянно бяха заедно. Ние там, те не го излъчиха, но аз много често си говорих и с единия, и с Йоана си говореше повече с Симона. И определено виждах някакви флуиди във въздуха и викнах продуцента, викам: Ники, тук има нещо, дай да направим някаква свръзка, така му и с Сергена, нали? Той каже: супер идея, айде една розичка.
1: А ти си Ратай Връскар, забравихме, да.
0: Са Връскар, са, наши хора сме си са, знаеш. И наистина виждах, че има нещо между тях и може да се получи. Но.
1: Според теб, кой е по-влюбен в другия?
0: Викторио в Симона.
1: В Симона.
0: Да. Вътре не го виждах точно така, но сега го виждам със сигурност, защото аз тогава нямам такива наблюдения над тях. Сега като го виждам, със сигурност Викторио е доста по-влюбен в нея.
1: Но тя пък за розата. Отговори.
0: Отговори, но те първо ще видим какво ще се случва между тях.
1: Той още тогава я попита по време на тази вечеря, какво би казал най-добрият ти приятел Виктор Русинов, твой колега Ерген.
0: Най-добрият приятел.
1: Да.
0: Най-добрият приятел.
1: И мисля, че ние до вечера ще разберем какво мисли най-добрият приятел.
0: Да, Виктор влиза до вечера.
1: Той да влезе. Това не е тайна.
0: Да, то се обяви в тизъра, така че Виктор влиза, но се подразбира, че той май не е точно най-добрият приятел.
1: Така ли?
0: Може,
1: ще
0: да е, може и да е нещо повече от това.
1: А, чакай малко, да не би той да си въобразява?
0: Ами, гледай сега, повече. Ще гледаме епизодите,
1: добре.
0: Ще разберем, но аз имам много какво да кажа по темата. Жалко, че ме викаш преди да са излъчени тези епизоди.
1: Да, и мен сега малко ме хваща яд.
0: Да, но за сега трябва да запазя мълчание. Определено ще се случат много интересни неща.
1: Не съжаляваш ли, че не си вътре за целия сезон? А беше само Ротай за една нощ.
0: Не съжалявам.
1: Ама ти можеш да направиш чудеса.
0: Можех да направя много неща, но това някакси не го чувствам като моето предаване. Няма да бъда в свой води вътре. Тази селскостопанската работа не е моята. Няма да се справям достатъчно добре с задачите.
1: Мога да скофеш една къща за куче, не?
0: Мога. Можеш. Той е Кристоф. Може, ама тя наора го направи на 200 тинки, така че...
1: Какво се случва там между двамата? И там можеш ли да кажеш кой е по-влюбен в другия?
0: Аз това съм го казал още в Ергена, след Ергена, в преди обед, преди предаването и още с влизането си в фермата казах на Нора: ти още ли го играеш влюбена, бе?
1: Чухме те, да, ма не знаех какъв е контекста.
0: Ами контекстът е, че аз още от Ергена си казах на Нора, че не й вярвам на всичко това, което прави. Със сигурност Крис е по-влюбен от двамата. Дори начинът, по който тя се държи в момента с него е...
1: Как си го обясняваш? Прави впечатление.
0: Не мога да си го обясна, наистина, но прави впечатление и не мога да си обясня защо тя му говори по този начин. Тя се държи с него все едно не го харесва, ама въобще.
1: Все едно ненавижда, ма.
0: Да, не, просто не е. Тя все едно не иска даже да са там заедно. Не знам какво правят заедно, при положение, че тя от ден едно, той е виновен за всичко. Той е виновен, че не е удобно къде да спи, че няма какво да яде, че не могат да направят колибата. За всичко той е виновен.
1: Видиш ли изход в тази ситуация между тях?
0: Ами, честно казано, ако той продължи да скланя главата си, да, виждам изход. Въпросът е дали на него няма да му писне в един момент, защото един мъж да го мачкаш, той вече губи мъжкото. Аз мисля, че той вече усеща, че започва да губи мъжкото си. И не знам колко ще издържи. Ако издържи и склони глава, те ще продължат да бъдат заедно, евентуално. Нямам търпение да видя какво ще се случи до края на предаването.
1: Ти, мисля, че на тръгване му каза, че на него му каза, че всъщност тя трябва малко да клекне, тъй като тя иска да е шефа във връзката, а не бива да е така.
0: Тя определено иска да е този, който командва нещата.
1: В реалния живот ти също си такъв. По-авторитарен си, нали? Признаваш ли?
0: Така е.
1: И ти искаш да си водещия.
0: Така е, но това смятам, че е ролята на мъжа и той трябва да си е в тази роля. Докато при тях, тя иска да вземе тази роля, тя иска да му казва той какво
1: прави. Ами еманципиране пък, защо не?
0: Да, което няма лошо. И ако той е такъв типаж мъж, няма проблем. Има много такива и се разбират чудесно. Но както виждаме, те си имат сериозни конфликти двамата. Още от ден едно. Следователно, явно не могат да мелят брашно и не знам как ще продължат да го мелят.
1: В играта, истина или се осмеляваш, в която имаше...

0: въпроси, които излязоха много неща. Всъщност, да, може би тя трябваше да се случи точно по този начин, за да разберем. Но ти самия си призна след това на Крис, че ако ти бяха задали въпроса, който ти им зададе на тях двамата, дали би останал с този човек или бихте се взели, също не би останал цял живот с човека, с който си. Всъщност, ти малко си анонсирал, без да искаш разделата с Йоана, така ли да разбирам или не?
1: Не, аз просто дадох един искрен отговор, какъвто според мен повечето хора биха дали. Защото ако те питат чисто статистически, кое е по-вероятно, да се разделиш с този човек или да бъдеш с него до края на живота ти, мисля, това е някаква връзка, която не е от 7, 8, 10 години, или примерно както Майя и Бисер. Разбира се, ще кажа, че е по-вероятно да си останат заедно. Като сте заедно от половин година или една година, за мен лично по-вероятно да се разделите, отколкото да останете до края заедно. И това е честният отговор.
0: Тоест тя е дала честният, логичен отговор, а той сбърка в неговия с обичаш ли я? Не.
1: Той определено сбърка с неговия отговор, направи го на пук, на инат, защото не искаше да излезе слабия в случая. И то, там стана манджа с грозди.
0: Мисля, че оттам отношението им рязко...
1: И той много пъти е казал, че обича. Не виждам какъв беше проблем в случая да каже да, обичам те. Няма такъв, те са годеници. Той го е казвал вече и то пред камера, той това вика, сега не мога тук да го кажа пред всички. Абе, пич, вие се сгодихте по телевизията, как така не можеш?
0: Объркане, може би той е объркан. Но понеже стана, забожахме с това, че вече не си с Йоана, следващият въпрос. Имаш ли дама на сърцето?
1: Янче.
0: Извинявай, изпуших се.
1: Не, нямам дама на сърцето в момента.
0: Да, но той е свободен.
1: Да, свободен съм, така че... Чакам си покана за следващия ерген да си ходиш пром втори път.
0: Сериозно го кажеш това.
1: Няма се бе.
0: Любовен триъгълник ще се получи в фермата. Стана вече ясно. Имаме такъв. Ма ти си участвал в такъв, в ергена.
1: Така ли?
0: Mm-hmm.
1: То май не беше триъгълник. То беше при мене квадрат, ромб, не знам.
0: Да, после се разбра. Мислата ми е какъв съвет би дал на хора, които изпадат в такава ситуация?
1: Да бъдат себе си, да бъдат искрени с хората и каквото стане, това е смисъл. Такова нещо ти не можеш да го мислиш. Със сигурност имаш чувства повече към един, отколкото към другия. Признай си ги и каквото себе покаже.
0: Така е честно. Благодаря ти много. Може би пак ще се виждаме.
1: Ами, ако ме
0: виждам,
1: поканите...
0: Виждам, че имаш заряд.
1: Не, имам какво да кажа, но говоря ми се. А и в крайна сметка, тук сега в съседното студио ще дойдат уния, дет ми взеха работата. Но айде, няма.
0: След малко ще видим, ако ще излезе при Ергена да документираш.
1: Ще отида да ги видя какво правят тия самозванци.
0: Добре, благодаря ти много. След минути, колко е дълъг и сложен пътя на един барабанист от България до европейската музикална сцена. Ник Николаев ще е наш гост веднага след рекламите.

0: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в стоков базар Илиянци.
3: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
0: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beelight Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Keramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
5: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: С едната ръка си мие зъбите, с другата блъска барабаните, с единия крак държи ритъма, а с другия настъпва гъста към следващото музикално приключение.
1: Това не съм аз, разбира се, а един от най-ярките и яките български барабанисти от новото поколение.
0: И не на последно място, той е българският вариант на младия Бон Джови.
1: Пам-пам-пам-пам-пам, добре дошъл.
0: Добре дошъл, Ник.
2: Страхотно начало, благодаря.
0: Извинявай за това съревнование, не съм го писала аз, но какво ти е отношението, си кажи.
2: Това е редовен номер. Някой като ми каже, прилича на Бон Джови отдалеч. Но не, Бон Джови е страхотен, така че мога само... мога само да съм благодарен за това сравнение и благодаря ви и здравейте преди всичко. Радвам се да съм тук.
1: За нас е удоволствие и ние ще сме ти благодарни, ако уточним едно нещо. Е именно името на групата. Сега, много казват Джелусик, други казват Джелусик. На тебе известно ли ти е името на групата?
2: Чувал съм ги, да. Готина група са, но зависи много къде си. Понеже в Хърватска, откъдето съм учете, по един начин България може да е по друг, Америка по трети, както ви е удобно. То е достатъчно сложно, така или иначе.
0: Няма грешно, искаш да кажеш.
2: Няма
0: и аз така с моята фамилия. Добре, като споменахме групата Джелусик или Джеласик, който както иска да я нарича, как се случи така, че от гост на сцената с тях ставаш част от групата?
2: Това беше страхотно. Просто, както се казва, още не мога да повярвам какво се случи и как се случи. С момчетата се запознахме преди около година и половина на един фестивал в Швеция. И някакси нещата се получиха много естествено. Още тогава след концерта отидохме да вечеряме заедно, както не се познаваме. Почнаха едни разговори за музика и то още тогава ме попита Дино, вокалиста, имаш ли много работа? Как си с времето? Свободен ли си? И аз бях... Окей, виждам на къде вървят нещата. И няколко месеца по-късно те гостуваха в България. Просто дойде едно съобщение. Искаш ли да си гост музикант на сцената с нас? Аз бях човече с удоволствие. Бих много отговорно. Нямахме репетиции, нямахме нищо. Аз просто се надявах по някакъв начин да не изложа групата. Искам все пак да ги накарам да звучат по най-добрия възможен начин, но как го правиш това нещо без репетиция? А и техните песни изобщо не са лесни.
1: Чуваме.
0: Да. Абсолютно. Ти всъщност си научил целият техен репертуар за колко? За 40 часа? Нещо такова?
2: Това бяха... Не, историята е малко по-различна.
0: Разкажи, моля.
2: Да. Отначало трябваше да свиря две песни техни като гост. И ден и половина преди участието той ми пише, искаш ли да свириш трета песен с нас? И аз бях, разбира се, да, дай насам. И тогава, в момента, в който чух песента, която ми прати, усмивката ми рязко се свлече надолу, защото чух каква беше песента. Именно песента се казва Hangman, която е пълна с неравноделни размери. И аз бях, окей. Слава Богу, тогава имах репетиционна, в която можех да свира 24-7, нямах проблеми с съседите и може би не излязох тогава следващите, оставащите ден и половина, 40, малко по-малко от 40 часа до участието. То успяхме да се подготвим.
1: И като в филма Whiplash. Седно си до...
2: Кръв навсякъде.
1: Кръв навсякъде, абсолютно до кръв. Да. И как бързо ли се адаптира към групата след това? Как си кликнахте?
2: По-естествено не се бях чувствал на сцена с никой до този момент. И хората от публиката казаха същото и всички казаха същото нещо. Просто, че сме направени един за друг.
1: Подгрявали сте всъщност много големи банди. Judas.
2: Да, имахме съвместно турне. Точно преди две седмици приключи това нещо. В няколко държави подгряхме Judas Priest. Това беше... просто уникално. И едната от държавите беше България. Човече, значи да се върна тук с тези момчета, първо, че беше супер отговорно отново, за да по някакъв начин да не се изложа и да не изложа групата, но и пред нашата публика трябваше да дадем всичко от себе си наистина. И между другото, момчетата казаха, че това им е било любимото участие от тези с Judas.
0: Тук,
2: да,
0: в България.
2: Казаха, че публиката в България беше най... И то наистина беше най-топло ни посрещнаха хората, понеже да си подгряващата група не е винаги те гледат много добре, защото хората са дошли за хедлайнера. Но тук особено беше страхотно в София.
0: Получихте любовта, която заслужавате. Забелязвам, че ти няколко пъти споменаваш, нали, да не изложа, да не изложа. Ти, наясно ли си, че всъщност те са те поискали, те са те поканили, те са те взели и са те оценили?
2: Така е, но когато ми е толкова важно нещо, сигурен съм и при вас, така знаете колко по-голямо е напрежението. Наистина да не объркаш нещо или да направиш. И колкото и да съм уверен в себе си, все пак, нали, 20 години го правя това нещо, тук нивото е много по-различно от местата, на които съм бил до сега. Не казвам, че местата, на които съм бил до сега, са маловажни. В никакъв случай. Но тук публиката не е 200, не е 500, не е 1000 човека. На тези участия минималният брой хора, пред които излизахме, бяха 5000 човека. И озвучаване и всичко е много по-различно. Най-малката грешка се вижда и се чува. И... Но за щастие всичко мина страхотно.
1: Мислил ли си, че докато си барабанил в Русе, ще стигнеш до това ниво?
2: Винаги, от момента, в който седнах с барабаните, знаех, че това е нещо, което искам да правя до края на живота си. И малко или много не съм, просто не съм виждал друг изход от ситуацията, наречена живот, извън барабаните. Дали съм го вярвал, винаги е имало едно... Все пак израствам в Русе, нали, малък град, България. Всички около тебе са, да, ще справиш, успех, ще стане.
1: Но наистина не вярват.
2: Дори аз съмнях себе си, разбира се, винаги. Аз много съм го искал, но самата идея къде израстваш и да знаеш просто каква е конкуренцията навсякъде, какъв е шанса, че ти ще успееш. Винаги съм го искал, но...
1: Значи, много барабанисти, още като малки несъзнателно започват да барабанят с всякакви предмети. Някой казва, че, нали, с барабани, с барабани, нали, всеки може. Затова има едно предизвикателство към теб. Гледай, какво съм ти донесъл от кухнята на Емо и Юджи. Ами ти си. Ето, ти си.
0: Имаш, каквото си избере, нали?
1: Имаш набор от всякакви лъжички.
2: Много интересно. Много интересно. Сега трябва да направим нещо тук с вас.
0: Да.
2: Аз приемам твоето предизвикателство, обаче ако ти приемеш моето.
0: Тоест...
2: И също е отправено и към вас, госпожице.
0: Добре, щом на вие ми говорите, може и да съм склонна да го приема.
2: Аз нося и аз. Аз ще бъда с вилиците и лъжиците, ако вие бъдете с истинският инструмент.
1: Това е засада. Ето това е засада. Ти си мислиш.
0: Приемаме ли?
1: Еми, какво да правим?
2: Добре. Червени, черни.
0: Червени съм аз.
2: Червени, добре. Айде с червените. Добре. Това са палки за барабани, много хора ги наричат пръчки. Предполагам, вие знаете за палки, няма нужда да ви обяснявам, но...
0: Добре.
2: Айде сега да ви науча аз на нещо.
1: Добре. Добре.
2: Така, в барабаните много от нещата или почти всичко е комбинация от удари. Дясна, лява, дясна, дясна и така нататък. Искам да ви науча на една от най-простите комбинации.
0: Добре.
2: В размер 4 четвърти. Знаем размерите,
0: айде,
2: нали?
0: Да.
1: Как?
0: Добре. 4 четвърти.
2: Супер. Ще си говорим.
1: Я си говорят.
0: Не.
2: Ти ще
0: на него повече внимание.
2: Тя ще се справи, виждам от първия път.
1: Добър
2: хват, добър хват сега. Нека си харесам нещо. Двата ножа ми харесват най-много. Малко са различни, не знам дали ще се справя, но да. Окей, okay, хващаме палките с палец и показалец.
1: Така.
2: Основно, страхотно. Виждам.
0: Ма той нарочно вече го прави. Давай малко, отдай се.
2: Като преподавател, между другото, съм забелязал, че наистина момичетата се справят много по-добре от нас, момчетата, човек.
1: Те са, жените са гениални. Какво ще правим без тях?
2: Абсолютно, абсолютно така. Супер. Най-простата такава комбинация и тук предизвикателството идва още от името. Парадидъл.
0: Пара как? Извинявай.
2: Парадидъл.
0: Парадидъл.
2: Точно така. Което всъщност името говори само за себе си. Парадидъл е дясна лява или пара. И после дидъл, което е двойка с дясната. Точно така.
0: Чакай малко, един по един.
2: И после го правим също.
0: Като съм.
2: Как знаеш да го направиш с лявата?
0: Чух, че ти каза и после правим и предположих, че с лявата. Т.е. дясна, лява, дясна, дясна, дясна, лява, лява, лява.
2: Ти ме лъжеш, ти си свирила на барабан.
0: Не съм свирила, откъде да съм свирила, просто...
2: Те на цигулка. Прекалено добре да го направи това нещо. Се случва.
0: Хора, май трябва да започне.
2: Да, добре.
1: Какво е това сега?
0: Покажи му и ти
2: се... Не, ти се справи много по-добре от мене дори. Я, покажи му ти.
0: Чакай.
2: Да видим тък му дали го помниш.
0: Значи.
3: Как те търпят съседите?
2: Не ме търпят. Цял живот го играя този филм със съседите.
0: Чакай, ти спомена преди малко, че ти си написал книга, която е един вид наръчник, нали така, за барбанисти.
2: Да.
0: И се казва...
2: Първите седем.
0: Които означава какво?
2: Чувал съм в живота, че първите седем са най-важни, поне много често от родителите ми, нали? Ех, първите седем ти липсват, така нататък. Шегувам се. Но да, за мен наистина първите седем са най-важни. И съм го сложил като подзаглавие дни, седмици, месеци зад барабаните. Защото на всеки един човек това е индивидуален процес. За един човек може да му отнеме седмици, за да усвои първите седем, друг може да му отнеме месеци или основите на барабаните. Това е идеята на заглавието. Първите седем. Информацията в този учебник исках да представя както на мен ми се искаше да го имам написано преди години. Не, че нямах страхотни учители, въпреки и за кратко, но много от нещата, които се сблъсквах, бяха доста строги и като на всяка цена. Ти трябва да свириш по 6 часа на ден тези изкучени упражнения. Кое 13-годишно момче или момиче или човек иска да свири едни скучни упражнения по 5 часа на ден, 6 часа на ден? Ти искаш да седнеш, защо почваш да свириш зад барабаните? Едва ли защото искаш да си дисциплиниран? Не, барабаните, какво асоциираме сега? Малко или много рок-н-рол. Сега, ако някой иска да свири джаз, също има много джаз в книгата, не казвам, че е само това, но информацията вътре исках да я представя по начин, който да е достъпен за хора от всякакви възрасти и да не е скучно. Нещото, което на мен най-много ми липсваше.
4: Да, не е скучно. Най-важното.
2: И говоряки за първите седем, дамата няма нужда вече от това, така че на теб ще го предоставя, но това искам да го подаря и на BTV. Вътре има думата парадидъл.
0: Но... която научихме тук, да. Що?
4: Благодаря, че първите седем ми липсват, така че че ми бъде полезно. Много ти благодаря. Не остана време, всъщност може и да има време да споменем и за срещата ти с Джони Деп.
2: Това беше просто също уникално преживяване, което се случи в Хърватска, в Загреб. Имаха концерт Hollywood Vampires и след това имахме, ни вкараха в бекстейджа, понеже нашия вокалист Дино се познава с половината от групата, разбира се.
0: Hollywood Vampires,
2: да. И отидохме, поканиха ни. Всички бяха супер гостоприемни. Аз просто не успях да повярвам наистина. Всеки един от тях, искате ли вода, искате ли вино? Ние сме ви гости и те са супер приветливи. Тогава влезе Джони. Джони си говори с нас сигурно 20-30 минути, което беше уникално и беше, както беше след концерт, нали, изморен, да кажеш така, така и беше супер усмихнат през цялото време, приветлив и наистина просто беше едно страхотно преживяване.
4: Пожелаваме ти света да те знае колкото го знае Джони.
0: Заслужаваш го.
4: Успех ти пожелавам, рок-н-рол и ще наваксам с първите седем. Благодаря ти за това.
2: Благодаря ви.
4: Преди обед продължава, уважаеми дами и господа, дали има барабанене в Ергена, ще разберем сега от Лора.
5: Здравей, Петър. Разбира се, че има, но с нощи в любовното имение имаше и антикласация за най-нехаресвания участник и на най-началното място се подели от една жена и един мъж. С какво си спечелиха неодобрението на останалите, ще обсъдим с моята компания веднага след рекламите.
6: Лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
7: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
8: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: И така, снощи започна втория банкет в рая и на голямата маса в имението сякаш драмата е неизбежна. Разбрахме коя е най-нехаресваната жена и кой е най-нехаресваният мъж. Но преди вечерята да обсъдим урдьовъра с моите гости днес. Санта Китана, която е много облечена, очевидно захладняна. Георги Ходжабашев и нашето дуо от Enjoy Мартина и играта. Здравейте! Как сте?
1: Добро.
0: Много добре. Enjoy. Ти добре ли се чувстваш? Готова ли си за коментари?
1: Истината е, че ми свършиха голите рокли, но още утре съм се запасила с нова.
0: Добре, да не се притесняваме, почваме директно.
2: Само преди да започнем, аз се извинявам към моя приятел Марто Елвиса да му кажа, аз не съм сигурен кои са самозванците, приятелю, но знам, че хипотетично има много голяма вероятност следващата ти татуировка да ти донесе емоции доста по-интензивни от най- дълбоката ти болка по време на ергена. Така че хипотетично
1: не знаем... Напиши му Санта, Санта Япша.
3: Ръкавицата е хвърлена. Я ще се представя към теб.
0: Дневния хороскоп на Марто Елвис. Го чухме.
3: Започвам доста добре.
0: Искаме обаче да обсъдим първо срещата на Жоро и Ралица, която беше също толкова притеснителна, колкото твоите закани към Марто Елвис, защото в тази среща се случи всичко. Имахме буквално всякакви ситуации. Какво мислите за... няма как да питам, има ли химия между тях, очевидно е, но случиха се доста неща и Ралица сякаш е доста трудно впечатляема жена.
1: Не, така ли? Това е преграда според мен, нали?
4: Абсолютно. Плюс това, те я заведоха при лемурите, където в тяхното царство жената е най-важна. Там жените командват. Не знам дали знаете.
0: И на нея много и харесва това, като да. Трябва да го пренесат в имението.
4: И плюс това пипаше доста лемурите и много и хареса да...
1: Те я охапаха, въобще имаше голяма игра там.
2: Да, но тя наистина не каза нищо. Държа се като мъжко момиче, хареса и намери контакт с животинките. В смисъл нямаше абсолютно никакъв проблем, докато при Жоро видяхме, че ситуацията не е точно така. Човек си каза, не обича да му е мръсно.
0: И те имаха да сета мън на него.
1: А бе, всички много така го посрещнаха този човек, бе.
3: Значи епизодът е посветен на него, добре.
0: Жоро обаче също сякаш не успя да се отпусне пред Ралица. Дали изобщо той имаше интерес да бъде на среща с нея или просто по стечение на обстоятелствата са заедно?
1: Ами тя Силви такъв резач му тегли, че то горкия... След това не може да се възстанови.
0: Най-важно му беше обаче дали Ралица го харесва. Включително като се върнаха в имението, това беше въпрос. Защо на Жоро въпросът винаги му е за обратна връзка към него, която в последствие е трудно приема?
4: Важно му е да е харесван този човек.
5: Не, според мен му се е случвало да получава откъс и отрицание от жените, и тъй като може би той за себе си няма някакъв явен отговор, защото той счита, че притежава достатъчно качества, за да впечатли една жена и просто иска да разбере къде греши, какво му липсва. Той иска да направи един личен анализ и може би да запълни тези пукнатини, които явно в очите на отсрещния човек нещо липсва. И той иска да разбере какво е това нещо.
0: Успява ли обаче да приеме обратна връзка?
4: Фидбек.
5: Поне това, което рейтинга. Виждаме, е доста чувствително реагира.
2: Това, което дамите казват, че дори да му дадат обратна връзка, той не я чува. И ние долу-горе това виждаме. Нали?
4: Днеска той... денят на жестомимичния жест, извинявай, мога да ти го кажа, така че може да гледа картинки, ако случайно не стане, нали, да разбере.
0: Просто Силви да му бие хиксейца, така
2: ден е някакъв ден.
1: Те щяха са много чаровна двойка с Силви. Представи си ги.
2: Да.
1: Визуализирай си ги.
2: Малко съжалявам. Аз силно се надявам да видя среща между Силви и между Жоро.
1: Много съжалявам. Това е...
0: Не съм сигурна дали това ще се случи. Случи се обаче една среща между Станислава и Цецо. Какво мислите за тях двамата? В истинския живот щяха ли да се мачнат?
1: А той също много такъв скромен човек излезе. Едва една дума излезе от устата му, не знам.
4: Тя не каза дърво, нещо говореше. Явно за работен обект го вижда като цяло, може би. Да, иска да го разчупи определено и се опита да го разчупи. Интересна среща беше, впрочем, като цяло. Наистина.
1: Ето Станислава беше в светлина прожектора. Той седеше като сянка нейна отстрани.
4: И не само тя беше изцяло. Да. Нали? Трябваше да хвърля и няколко пъти в дарца. Той беше много укрилен от това да оцелва правилно, нали? Точно където трябва.
1: Кой трябваше да застане преди него да целява?
0: Монолог или диалог гледахме между тях? Наистина, защото сякаш разбрахме много за Станислава. За Цецо какво разбрахме?
2: Аз прочетох един много хубав коментар във Фейсбук. Съжалявам, че не запомнях.
1: Типа за Америка, да. Сутринта
2: отворих случайно. Съжалявам, че не видях от кого е коментара. Не си просвоявам никакви, нали, неща за коментара, но коментара гласеше следното. Цецо сякаш си стоеше пред телевизора и си хапваше, докато Станислава
1: малко,
2: представяше шоуто, което да, до известна степен е така. Тук нещо ми направи впечатление при Станислава, че тя не се заяви ясно с Йордан. Цецо няколко пъти постави въпроса, добре, ти значи си заедно с Данчо и сега той е твой избранник. И тя даде един отговор, който не беше достатъчно красноречив, което съответно при Цецо даде, нали, едно поле на изява от сорта на... Еми, значи...
4: И на мен това ми направи впечатление. Тя само казва, много си лош. На коментарите, които очевидно наистина бяха, че май не са заедно, нали, и не би трябвало да, да бъдат заедно и че няма просъществува тази връзка според Цецо, но като цяло тя наистина не взе тази позиция, която може би декларира, че има.
0: Момичета, вие какво мислите? Когато някой ви пита, това ли е твоята половинка, като дадем някакъв отговор, че не е ясно, какво значи? Даваме поле за изява на някой друг или просто още не сме сигурни в чувствата си към отсрещния човек?
1: Уклончивият отговор винаги означава оставам си отворена вратичка. Да, то беше ясно. Да. Аз не съм и очаквала тя да е много категорична. То няма.
5: Тя се държеше леко превъзбудено, честно казано. Ми изглежда, че сякаш е приятно неговото.
1: Ама защото камерите бяха само в нея, нямаше други момичета. Аз не мисля, че е толкова от
4: самочувствието.
1: Цецо ли се казваше?
0: Цецо, да.
1: Много безличен още Цецо, айде бе.
0: Ами той явно покрай Станислава не успява да изпъкне, защото пък тя сподели много интересни истории за това как е била самотна майка, как е успяла в живота си. Откровена ли е според вас в тези размисли, които споделя за нейния път до сам, или просто е някаква роля, в която иска да влезе, за да и се възхищават хората?
4: И от двете по-малко според мен.
5: Аз си мисля, че на първа среща с мъж, или поне това, което Цецо ни показа, той не беше много въодушевен от нейния разказ. Мисля, че той беше леко отекчен.
1: И
5: просто той не знаеше как да реагира и може би очакваше друг развой на срещата. Нещо по-живичко, по-динамично, по-забавно, да. Лекичко такова. Такъв тип... Тя влезе в някакви тежки неща.
1: Точно ще да кажа, че точно такъв тип по-тежки разговори подхождат на един мъж, който е много по-зрял от Цецо. Цецо още ми пришъл на момче, който ходи на бара и сваля маски, които са по-така, как да кажа, не са минали през много в живота, а пък Станислава според мен има нужда от по-голям отдушник от Цецо. Седно на дърво да се изповядваш, малко така, нали? Не става?
0: Въпреки всичко, тази изповед беше много, според мен, откровена. Аз лично наистина се зарадвам да чуя какъв е бил нейния път, защото понякога съдим за хората, без да ги познаваме. Ще се върнем отново на Жоро, защото вечерта продължи с този прословут банкет, на който явно всички скандали се заформят. Него хората ще го допуснат ли да го опознаят или вече първото впечатление си е казало думата и той няма да пробие?
2: Много е ключово той да се извади извод от цялата ситуация, защото той обича да получава обратна връзка, но доколко ще успее да промени своето отношение вътре в къщата на база обратната връзка, ще предопредели и начина, по който останалите участници ще го възприемат. Има вероятност, в която нападките към него да стигнат до някакъв лимит и самите участници да се усетят, че е време малко да намалят темпото спрямо него. Но нека видим какво ще се случи. До този момент аз не виждам коренна промяна в неговото поведение, което, за съжаление...
1: Странно ли е, че мен не ме дразни този човек? Смисъл,
0: не сте дразни.
5: На мен също не ми е такъв дразнител.
1: Ама мен чак ми е шокиращо колко много те не могат да го дишат. Аз седя, гледам и наистина се мъча да вляза в тяхната глава и да разбера колко е дразни, ще не ме дразни. Де си също не ме дразни, странно.
4: Ама не виждаме някои неща, които са там, нали, също, че може би има...
1: Аз на това се доверявам. Да. Казвам си, може би те виждат друго.
4: Точно така. Сигурно има нещо друго. Колкото до Жоро, наистина трябва да покаже вече малко по-различно мислене и малко по-обраност, защото прекалено Той е прекалено наистина.
2: Като зрител, никога не може зрителя да види пълната картинка от това, което се случва. Невъзможно. Те снимат 24-7 и няма как това нещо да се
1: извърши. Да, смяташ ли, че понякога като духне вятър в една посока и всички карат с вятъра? Малко и това също
2: да. Сигурност го има, но тук има друго нещо, че това, което ние виждаме, е твърде голяма, нали, твърде красноречива статистика, колко хора не харесват даден човек. Когато масата се води по едно мнение без изключение или с много малко изключение, много вероятно да има причина за това нещо, което ние да не сме видяли в
1: има и предвид, че те вече са много оформено звено и си манипулират мнението един на друг.
2: Сигурност. Но тук искам да кажа друго нещо, че до този момент в предаването виждаме Станислава като абсолютният, как да го кажа, нейните синхрони винаги са on point. Mm-hmm. И тя е някакси гласът и погледа на зрителя вътре в предаването. Но сега с появата на Педро виждам, че нещата леко започват да се разклащат и Педро започва да провокира всяко едно от нещата, които се случват вътре, дали те са истина или не. И ако успеят наистина да си разменят ролите, Станислава ще се окаже в една позиция, в която ще трябва наистина да защити нейната, защото до този момент никой не поставя под въпрос поведението на Станислава. Станислава беше тази, която казваше, ти си такъв, ти правиш това, ти трябва да се обличаш така, но сега никой не е обърнал светлината на прожектора към Станислава и ако Педро успее да направи това нещо, можем да получим наистина смяна на ролите.
4: Той го направи, той много добре почва да бади, свали маските по един доста такъв приятен начин, лекичко, с финес, накара ги да си кажат всичко, а пък общият враг, ако е Жоро, ми извинявайте, наистина е малко странно, всички изведнъж така да скочат.
5: А дали извън камерите пак така се държат с него? Аз си мисля, че че малко се пресилват ситуациите, когато има камери около тях. Даже
1: просто
5: съм почти убедена.
0: Това го казаха и по отношение на Деси, че когато се появят камерите, тя става друг човек. Дали...
1: А, това ми е много познато. Значи на мен, като ми дрънкаха в Ергена, че имам маска, аз съм без не, хора, аз не съм толкова, точно толкова ужасна съм и в реалния живот, нямам никаква маска. Но въпросът тук е следния. Когато си артист, то да си, да имаш две лица или три лица е супер малко, а Деси със сигурност има това странно, как да кажа, поведение пред камера, защото всички го имаме. Като светне камера, ти вече малко или много влизаш в роля, каквато и да било тя. И не смятам, че на Деси ролята е толкова кофти или фалшива, да, че да бъде осъдена.
5: Да.
1: Деси, аз виждам междуто наистина една еродирана жена в нейно лице. Тя е може би една от най-умните вътре, колкото и странно да прозвучи за хората.
5: Но и една от най-ранимите сякаш.
1: И това е така, да. По принцип, артистите сме раними души, особено когато сме неразбрани, и тя според мен в случая е такава.
3: Ма не всички са светци, плюс това. Тепърво ще ги виждаме в такива издънки, които ще почваме да ги обсъждаме. Не знам какво се втренчили толкова много наистина в Жоро и в Деси или в някой от тези образи. Те също не са ми светци. Видяхме Ирина колко беше гърмогласна.
4: Това съм го гледал наскоро по една телевизия.
2: Да не ме удариш.
4: Който не ме харесва, да не ме харесва. Аз никой не карам на сила. Това е едно политическо изказване. Сега да се върнем на... Не, видяхте Ирина какво тя... Тя също скочи така едно гръмогласно. И дори нейната по... Ирина. Говориме...
1: Коя беше Ирина?
0: Говориме... Извинявам
4: се. За украинката. За украинката говорихме. Извинявам се много. Вижте как го заиграх в двете. Добре, де. Остави ме намира, бе. Украинката обаче беше много така слухотлива и до нея и половинката даже се стресна от това колко беше разярена. Такъв леко се дръпна на страни и чакай за гледа.
0: И тя веднага му каза, искаш да не си изразявам мнението.
1: Обичто ми харесва, пък тя огнена, харесва ме. Иска да си каже думата.
0: Отблъсва ли го обаче него като мъж, когато жената до него явно е по-нападателна, защото... Явно той вижда това поведение от нейна страна. Самия той каза, че украинките, рускините са си по-особени. Жени не знае как ще се справи с Таисия.
1: Не знам как да коментираме човек, чийто фетиш е бели чорапи. Това ми е трудно да го коментирам. Еми,
0: изкрящи при това бели чорапи. Къси.
4: Го каза човек без чорапи.
2: Тука...
4: Айде!
1: Затова не знам как да го коментирам.
0: Санта, наранена ли се чувстваш, че не си му
1: да. Засегна, бе.
2: В фетиша.
0: Обаче всички харесват глезени, стана ясно.
1: Вече побеждавам. Ай, говори сериозно, бе, хора.
0: Значи Георги трябва да каже нещо сериозно.
2: Това, което се случи между Таисия и между Иван, е, че Иван показа своето колебливо намерение в тяхната връзка и в намерението на тяхната връзка, което неминуемо ще го води до колебания във всяка една ситуация, където той трябва да се заяви като равноправен партньор в тази връзка. Следователно, когато тя е огнена, неговата инстинктивна реакция да се дръпне на една страна, отколкото да се заяви, да седне до нея и да каже: вижте сега, тя е права, нека да укротим страстите, защото няма нужда да повишаваме тон. Едно такова изказване може съвсем адекватно да покаже и подкрепа.
1: Даже
2: и
1: много да... секси звучи. Сериозно? Мъж така много секси звучи да застане.
4: Повтори го пак.
1: Ами не, много по-секси, отколкото да каже един мъж на една жена, мълчи. Това да мълчиш, всякът искал нещо да си кажеш думата.
0: Сега, много силни думи обаче бяха казани от някои от двойките, защото видяхме, че Габи и Радо си казаха, че се обичат. Очевидно при Ивка и Влади тези чувства са на лице. Дори Данчо на синхрон каза: Станислава, богиня моя, обичам те. Силни ли са тези думи или действително смятаме, че те могат да ги изпитват на този етап?
4: Хора, 8 дена, никой не знае, ако няма Wi-Fi единият от двамата или не е ял, как би се почувствал. Просто го казвам. В смисъл, знаете, това са едни прояви на чувство между двама човек, които те първо се опознават. Нали, чувство си е, но не знам.
1: Е, те пак са искрени чувства. Колко е дълбока любов?
2: Така ще ви го кажа. Аз съм като така равноправен участник в Трейтърс, Игра на предателя. Ще ви кажа, че на думи в предаване аз не вярвам категорично. Искам да видя действия. Аз искам да видя действия и мога да съдя само по действията на
1: участниците. Обаче те говориха за обичам те извън живота. И някои бяха осъдителни, като други заявяваха, че не са се
2: влюбвали. Да сме живи и здрави, нямам търпение да ги видим ето тук, когато дойде реда на всеки един от участниците, да ги видим по двойки. И колко се обичат и как се случат нещата. Заявката е едно, действието.
4: Може да се по двойки, пак може да дойде някой.
1: Сега в крайна сметка Ивка и Владо обичат ли се, че ти там си много осъдителя?
2: Ивка и Владо тотално не са в това предаване, за пореден път го казвам. И всеки един синхрон пред тях е така, много е романтичен, много е красив, но тия хора един път нямаха някаква ситуация, нали, по така, не знам, да се жегнат, да има някаква провокация към тях.
5: Ще видим, ако той не задоволи фетишите.
1: Много странен фетиш, не е лош. Не е лоша идея.
0: Не е лоша идея. Ще видим Влади дали слуша. Искаме се обаче да видим и какво ни предстои тази вечер, когато сме отново пред екраните.
6: Ти нещо свое направил ли си, бе?
7: Да, работа.
6: Ти сътворил, кое работиш, за кой работиш?
8: Тените ставаха все повече и повече.
9: Момиче! Бе, момиче на някой друг!
8: А, така рязко нарушихме спокойствието, че на тях не им се вярва.
10: А, какво става тук, бе?
8: Ако не бяха станали, щяха да се изложат.
11: И това е само игра на Рози.
12: Педро явно е разконспирирал всичко само за два дни.
13: Шушуми. Ергенът. Любов Рая. Тази вечер, 22 часа, BTV.
0: Шушумиги, конспирации, игра на Рози. Значи нещо страшно ще бъде тази вечер.
4: Си имаме холивудска продукция от всякъде.
0: Педро ли ще бъде този, който явно ще разклати нещата?
2: Аз да.
0: Част от нещата, да.
2: За мен Педро е точният играч в точния момент от
0: това
2: предаване влиза. Разбира се, той просто влиза и е такъв какъвто е, казва си ги нещата, без филтър, без маска. До този момент казах отново, че Станислава беше този образ за нас, зрителите. Сега обаче виждаме ще един натисне, друг образ. Да. И тук е много интересно дали те ще бъдат на едно и също мнение или ще имат наистина противоречиви гледни точки, разнопосочни, и какво ще предизвика това след останалите участници.
0: Ами, до вечера сме пред екраните, за да видим. Утре се събираме отново, за да обсъждаме. Сега да видим как продължава преди обед. Анна, Яна и Оля ще ни кажат.
14: Благодаря ти много, Лора. Продължаваме с едни теми, които са много далече от ергените и момите. А именно, оцетени чершафи, вода за бебето или безценните бабени съвети. Кое е изпитана мъдрост и кое е отдавна останало в миналото?
15: След рекламите правим сблъсък между поколенията в отглеждането на деца. Останете с нас!

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6,99 евро и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11,80 евро с Kaufland Card Extra.
1: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
2: TaxiMe е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато чудеса.
3: Така е.
2: Защо тогава ни отне толкова години да направим TaxiMe for Business? За хората, които ползват таксита по работа.
3: Е, да, нещо.
2: Защото е адски какво? Трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
3: Ми верно е трудно.
2: И трудно, трудно, ма го направихме.
3: Браво.
2: Такси МИПГ, наклона на черта, бизнес.
3: Отивам.
4: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври в Френския институт. Площад Славейков 3.
5: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: изключително важно, освен на теория, да сме подготвени, да има приемственост между поколенията, приемственост от други мами, да споделяме опит със своите баби, със своите майки. Затова при мен съм поканила днес две майки, Оля и Яна, които освен като водещи са при мен и като в позицията си на майки. И освен това един много специален човек, една дама всестранно развита, която познава различните страни на майчинството. Тя е станала майка изключително рано, преживява много тежка загуба за един родител, майка на две деца, две момичета, и след това е станала баба на 38 години, днес е баба на три внучета. Добре дошла, Дони Василева, много благодаря за гостуването днес и ви благодаря, дами, че ме подкрепяте в този момент, защото определено и аз ще имам нужда от подкрепа.
1: Ма кога ще ни се падне друг път да даваме съвети на педиатър?
0: Да, наистина.
2: Кога ще ни се падне да сме си гости в
1: гости? Да, да, да.
0: Точно така. Да ви попитам, първо да започнем. Кажете ми, кое ви шокира изобщо за майчинството? Кое беше едно, това едно нещо, което никога не сте си представили, че може да е истина за майчинството? Кое ви шокира за първи път? Нека нашата гостинка да каже.
3: Аз станах за първ път майка на 17 години. Това понези години случваше се. Днес почти невъзможно звучи. И като абсолютно неподготвена в онзи момент за какво е това майчинство, мигът, в който бебето се озове в ръцете ти, минаваме на ти.
0: Разбира се.
3: Светът се променя и той никога повече не може да бъде предишния. Това могат да го кажат всички майки. Майчинският инстинкт се събужда, когато хванем бебето в ръцете.
0: Много трогателно. Много хубаво, че каза за майчния инстинкт. Как мислите, днешно време има страшно много приложения за отглеждане на бебе, да му отбелязваш колко пие, колко яде, памперсите, колко минути е бил на гърдата. Има страшно много информация от всякъде. Аз ще си кажа мнението после като педиатър, но какво мислите, дали това облегчава майките в днешно време или пък го прави до някъде по-трудно?
1: Според мен не, защото за мен майчеството е инстинкт, и друг път съм го казвала. Когато съм родила преди 21 години дъщеря си, такива приложения нямаше. Тогава се появиха първите сайтове, които даваха някакви съвети. Но там това, на което попадах, е каква количка да купим. Това също не ме интересуваше. И спрях да ги чета. За мен това е инстинкт. Кога трябва да яде, кога трябва да спи, си зависеше само единствено от мен, наблюдавайки детето. Не съм се придържала към правила, казвам го честно.
0: Аз това споделям и на майките, които търсят помощ при мен, и го изподелям постоянно като педиатър. Всъщност всички тези приложения изглежда, че ни облегчават живота. Има и монитори за проследяване 24 часа на температурата на детето, пък сърдечната дейност на детето 24-часово. Всъщност това ни отдалечава от нашите деца, въпреки че си мислиме, че ни облегчава и ни отдалечава точно този майчин инстинкт. Дони, ти на тази крехка възраст имала ли си подкрепа от баби, майки, които така да помогнат в този процес, да обмените опит?
3: Имала съм, сега ще ви развеселя аудиторията и вас, разбира се. Когато аз родих през 88 година, да се върнем много назад, нали? Това е друг строй, друго време, въобще няма нищо общо с днешния свят. Това как се гледа бебето, се очакваше да ни научат нашите майки и баби. И какво се случва? Прибирам сега с бебето. Тогава ги увивахме в пелени. Сега това нещо, нали, представете си, драги зрители, момичета. Вземате бебето и го увивате то по един специален начин. То, ръцете и краката така. То не може да мърда. Вие му спирате въздуха буквално. После трябва да го нахраните и така нататък. И то завързано по този начин. Обаче появява се моята свекърва, която решава, че трябва да ме посъветва, нали, точно как да се гледат, да повивам бебето, и пристига с едно въже. Въженце е такова тъничко, нали, не е някакво дебело, но въженце. И казва, сега ще ти покажа. Изважда бебето и започва да му завива краката с това въже и казва, ако не го започнем от сега, защото бебенцата, нали, най-добре, да, знаем, всички сме виждали, с така свити кръчета. И казва, ако не ги изпънем сега и не ги завържим, после ще бъде с криви крака. И аз гледам така недоумяващо мигът, в който тя си тръгва. Аз, разбира се, развързвам бебето, махам всички пелени, слагам му някакви камизолки. Тоест, съветите не винаги са правилни. Те могат даже да навредят на бебето, както, нали, те са го правили в миналото, но това изобщо не е
0: вярно. Аз малко по-напред съм ви подготвила, имаме една такава игра, в която ще сблъскаме едните препоръки от едно време

0: и настоящите препоръки, така че очаквайте. Ще имаме и табелки съгласни, несъгласни, вярно, невярно, така че очаквайте за тази игра след малко.
1: Мога ли да добавя нещо? Само?
0: Да.
1: Като контрапункт на това, което казаха Дони и Яна, при мен беше точно обратното. Аз не изпитах никакъв майчински инстинкт, когато ми донесеха бебето, тъй като беше родено по спешност със секцио. И това голямо очакване, което се слага пред майките за един красив и невероятен период, понякога една доста висока летва, която ако майка не достигне, това истински я съсипва. И на мен ми беше много трудно, че нищо не усетих и бях такава, къде е тая магия, къде е това свързване. Аз съм в интензивното и последното нещо, за което мисля, е всъщност как аз се чувствам, аз въобще не бях добре. Така че понякога е нормално раждането и първите минути с бебето да не са като описание от
0: приказка.
1: Много
0: хубаво, че повдигаш тази тема. Всъщност, именно тези нереалистични очаквания за това какво е раждането, то допринася в последствие и за следродилната депресия, която, слава богу, най-сетне започва да се говори все повече за това. Едно време изобщо това дори не се е допускало, нали, майката трябва да е фокусирана над бебето си, как ще мисли за собственото си психическо състояние. Но всъщност истината е, че за да е добре бебето, майката също трябва да е добре. Да, да се върнем на нашите баби и свекърви, всъщност, защото при мен ситуацията е малко по-особена. Моята имам френска баба всъщност от другата страна. Как да реагираме, когато всъщност препоръката на свекървата е една, на нашата майка е друга? Как се навигира тази ситуация?
1: Поставяш граници, като с всеки човек в живота си. Това е едно от най-важните неща, на които ние трябва да научим и децата си да могат да поставят граници. И трябва да поставиш граници и да не забравяш, че тяхната помощ идва от най-доброто място в тях.
0: Разбира се.
1: То от желание.
0: Все пак финалната дума може би е на майката, нали така?
1: Да.
0: А Дони, ти си станала баба много млада. Различава ли се мама Дони от баба Дони?
2: Много се различаваше, когато бях мама. Приемах ги съветите, само за да не обидя отсрещната страна, нали? Включително и на моята майка, всичко, което тя ме съветваше, аз го правих, но после, нали, намирах начин да си го правя по моя начин. Когато обаче станах баба, аз бях много млада баба на 38 години и дъщеря ми роди, аз възкръснах отново, аз отново родих и понеже на мен нямаше кой да ми помага, много труден ми беше живота, докато отглеждах децата си, в един момент аз се превърнах в бабата Орлица, която само вземаше бебето и буквално и го поднасях. Заповядайте, мадам, вашата порция за кърмене, и тя го накърми и аз пак го вземам. И обслужвах и нея, и него до 40-тия ден на внука ми, на първородния, с такава еуфория. Не знам дали е правилно. Може би сега другата ми дъщеря като роди няма да направя така. Ще си оставя изцяло.
0: Чувала съм, че казва, че всъщност внуче много се обича. Даже повече от твоето си дете. Има и други, които казват, че много се трепери за внуче. Повече се притесняваш за внучето, отколкото за собственото си дете. Къде е истината?
2: Когато бях малка, се чудих защо млада като бях и вече, нали, имах първото си дете и се чудих защо майка ми казваше: ти си ми мила, ама внучето ми още по-мило. А баща ми обаче заставаше и казваше: абе, внучето ми е мило, ама ти си ми най-мила. Така че при всеки е различно. Аз може би бих казала, то звучи като клише, но ако можем да обичаме на този свят нещо повече от децата си, това са единствено тяхните деца.
0: Много трогателно. Аз сега съм хормонална буря, така че такива изречения направо могат да ме докарат от сълзи. Добре, а как реагираме? Кажете вашите майки, когато вие самите сте станали майки. Как реагираме на фразата: абе, ти мене ли ще ме учиш? Аз съм отгледала еди колко си деца, аз знам по-добре от теб.
3: Аз не
0: как
3: да реагирам? Такава фраза от майка. Yes. Ти като майка ми е заболек с първа специалност акушерство. И
0: беше
3: лесно.
0: Много специализирана.
3: Беше ми лесно, знаех, че ще ми помогне. И при мен тя стоя доста време и ми помагаше, най-вече с нощното кърмане и с будането, но никога не, грубо не се е месила, независимо, че е професионален акушер, нито пък свекърва ми. Нямам спомен някой да ми казва, ще го правиш така. Не, оставяха ме, както аз го усетя, майка просто ми помагаше с домакинска работа, с приспиване на дете, за да мога да дремна. Въобще ни първото ми раждане и първата ми бременност и първото ми дете много лесно се случиха нещата.
0: Супер. Добре, а всички казват, че постепенно, дори да не искаме, се превръщаме в майките си.
1: О, да. О, да.
0: Случва ли ви се да кажете някои изречения на вашите деца и да си кажете, да, Боже, това майка ми го казва, защо го казвам сега?
1: Като започнем с изречението с това не е хотел, прислужница и парите ни ги не падат от дърветата, се чуваш в един момент и си казваш, аз съм се превърнала в майка.
0: Виждаме, че майчинството общо взето не е точна наука. Всяка жена, която попитаме, има свой възглед за майчинството и затова е изключително важно да имаме приемственост, както казах, споделен опит. Аз като педиатър винаги споделям така препоръките, които са общи, но вече всяка майка избира за себе си кое е най-доброто за своето дете и за своето семейство. Така че, ако искате да преминем към играта, която съм ви подготвила...
2: Може ли само преди това, тъй като вие вече имате моите книги, аз винаги първо при вас ги представям и сте ги прочели. За теб обаче ще е много любопитно, докато дойде време за да родиш, ще ги прочетеш. Искам да ти подаря, тук има много майчинство. Тук има много за майката, много за децата, много за отношенията между поколенията.
0: Много така, благодаря, изключително.
2: Подарявам ти ги трогателно. С радост много... да си четеш.
0: Много хубаво, аз ще ги покажа. Тук много са хубави четивата. То се е хубаво да се чете, като си бремена, като имаш бебенце.
3: Ще плачеш, да знаеш.
0: Ох! Ето, ще ги покажем тук да ги видиме. Много благодаря. Супер!
3: Така, каква ще е играта?
0: Сега, играта е, както казахме, има едни бабини така подходи, които те, между другото, не искам някой да се чувства нападнат или критикуван, защото на времето това са били препоръките на лекарите и това са били препоръките, които са съществували и те са се следвали по този начин. Ще сравним. Аз ще ви дам някои препоръки от едно време, актуални препоръки. Вие ще казвате вярно или невярно според вашия опит.
1: За да започнем играта, имаме нужда, предполагам, от табелките.
0: Точно така.
1: Петър Дочев го няма да ни ги донесе. Отивам да взема табелките тогава.
3: Добре.
0: Ми ние тогава да си поговорим още малко. Аз имам още какво да ви питам.
3: Ами, добре. Да те стряскаме или да не те стряскаме?
0: Ами, то, между другото, по време на бременността те казват, о, ти ще видиш сега. Ай, наистина ли е така? Аз под бременността толкова не ми беше най-оптималния период и затова си казвам майчинството, дали ще дано да е по-хубаво.
3: Сега, какво значи хубаво? Няма да е леко, не се лъжи. Дано да можеш да спиш по 3-4 часа, когато да стига.
1: Да, това е много важно.
3: И се тренирай.
1: Подготвяй се за финансова пирамида.
3: Освен това, да. Има своите подводни камъни, но като цяло е най-прекрасното нещо. Няма нищо по-хубаво. И затова съм казала, готова съм да раждам всяка година, ако мога. Само от момента на прегръщането на детето. Това е най-великият момент на този свят.
1: Аз съм готова да прегръщам всяка година, само да не го раждам.
3: Няма против да го раждам, но...
0: Добре, да преминем към играта. Готови ли сте? Добре, цитирам ви едно изречение. Вие казвате вярно, невярно и после аз ще ви кажа реалната медицинска препоръка.
1: Добре.
0: Плачливо бебе, което много плаче и реве, се успокоява с вода с захар. Вярно или невярно? Невярно. Така е. Това, между другото, аз тези съвети съм ги съчетала и съм ги говорила и с моята майка, която е прилагала при мен. Така че това с водата с захарта съм го чувала и от други баби, майки, че не се работа. Прилага.
3: А го чувам за вино.
1: За вода с захар.
0: Сега, настоящите препоръки, това знам, че шокира много хора, е, че на бебета до 6 месечна възраст не бива да им се дава вода изобщо. Защото се счита, че в кърмата и в адаптираното мляко е напълно достатъчно течността, която се съдържа. Още повече, че давайки му захар допълнително в толкова крехка възраст, ние го засищаме, объркваме начина, по който то усеща глада, съответно може да объркаме и кърменето, и храненето, така че изобщо не трябва да мислиме да даваме вода с захар, вода, захарни, някакви сиропи, сокчета и така нататък в тази възраст.
3: Ако е лятно бебето и е 37 градуса?
0: Да, ето, веднага се почва само с тези... Вода, да, аз съм ги чувала, веднага се почва с тези пазарлъци. Истината е, че между другото и в нашата култура е много странно да кажеш до 6 месечна възраст да не се дава вода на детето. Това касае най-вече, например, кармата, когато майката кърми. Тя се адаптира според нуждите на бебето и дори според климата, т.е. дори в по-горещите дни, кармата може да се разреди, да стане по-богата на вода и да хидратира детето. Така или иначе, аз съм винаги за по-умерения подход и няма да го държиме това дете жадно. Ако е наистина много горещо, може да му дадем вода, но всичко е в количествата. Знаете, на новородените, на бебетата, стомахчетата са много манички. И ние, давайки му вода, просто изместваме пространството, което би трябвало да е запълнено с адаптирано мляко и с карма. Също ще ще кажа и за захранваните бебета, които започваме да захранваме. Различните родители избират различна възраст, 4-5 месечна възраст. Когато започваме да го захранваме с обща храна, ясно е, че той има нужда от вода. Нали? Така че това са ни нашите препоръки за водата. Как сте, съгласни ли сте, не сте ли съгласни?
3: Аз дадох, сигурна съм, преварена вода преди 6 месец. Убедена съм.
0: Дозата прави отровата, количеството е
3: не,
0: важно.
3: Малко.
0: Разбира се.
3: Да.
0: Бъбриците на бебетата изобщо не са достатъчно зрели, че да обработват цялото това количество вода. Тоест, винаги приветстваме кърменето или адаптираното мляко, или дарената кърма. Това също да обърне внимание, че има опция да консумира и дарена кърма. Добре. Сега пак малко на тая тема. Ако даваме вода след хранене на бебето, то няма да има млечница.
2: Ако му даваме храна...
3: Храна след вода, кърмене, ако, няма ако да му даваме
0: водичка,
3: млечница.
0: Водичка, за да няма млечница, трябва да му даваме вода след кърмене и след хранене.
2: Те се противоречат тия двете неща, но аз казвам, че не е вярно.
0: Така, не е вярно. Мит. Млечницата, това е гъбична инфекция в устната кухина, която започва да се развива, когато се натрупват и се задържат млечните киселини в устната кухина. Настоящите препоръки са да минаваме с марличка или наводнено мокро тампонче по устата сутрин и вечер преди лягане, за да може да изчистиме тези натрупани млечни съставки и по този начин да предпазиме. Гъбичките няма как да ги измиеме с вода.
3: Отмива се просто. Добре, както и да е, явно
0: зависи от
3: школа се е променила за 21 година.
0: Ще променя се нещата.
3: Аз вече пия вода да
0: Да. Добре, краката на детето винаги трябва да са топли. Задължително чорапите са задължителни.
3: Ох,
2: ми...
3: Ако изходим от това, че сме такива майки, дето...
0: Не.
3: Аз мисля, че да.
0: Вие видяхте, ама тук другите две майки, тук и бабата има опит и чисти.
3: Аз винаги да, чорапи.
0: Така, ние говорихме и минали пъти сме говорили за имунитета, за каляването. По принцип няма нужда детето да е претоплено, прегрято. Даже настоящите препоръки е децата да се отглеждат, стаята в която се отглеждат да е около 22-23 градуса, което много родители като го чуят се шокират, защото самите те се чувстват много по-комфортно на по-висока температура. Пак тук подходът е малко по-така консервативен и обран. Трябва да намерим и това, което работи за нашето семейство. Ние не можем да следваме пряко едни препоръки. Добре. Слага се на гърне веднага, що може да седи. Той е след 6-я месец. Не. Настоящите препоръки казват, че горе-долу най-оптималната възраст за приучаване към гърне е към 18-месечна възраст. Вие горе-долу как тече този път? Помните ли изобщо за това нещо?
3: Да, това е изискване да тръгна на градина.
0: Бабата участвала ли е в гърнето?
2: Това беше, може би, по моето време, когато аз раждах моите деца, 80 и там някоя година, това беше най-голямата мечта на всяка майка. Кога ще спрем да перем пелените, защото ние нямахме памперси.
0: Да.
2: Те не съществуваха.
0: Може би оттам идва.
2: Това е, представете си, аз както нали, едно след друго ги раждам, и те подредени и си пълнят едни пелени и аз трябва по цял ден, както се казва, аз цял ден си бях в...
0: Добре, като говорим за пране. Задължително така, че... трябва да се гладят бебешките дрешки, за да се дезинфекцират. Ох, моля ви, спестете си това време, починете си, стига с това гладене.
2: Не, тук съм категорично.
3: Само дрехите за изписването.
2: Всичко се глади до ден днешен.
0: Ле. Тук има основание, наистина, в действителност парата и високата температура на ютията до някъде може да намали микроорганизмите и ако има някакви полепнали алергени. Но то е показано наистина при деца, които имат някакъв подлежащ проблем, недоносени, имунен дефицит. И само се замислете, че вие слагайки тези, нашите ръце не са стерилни. Нали така? Тоест ние дезинфекцирайки ги, слагайки ги в чекмедженцето и после изваждайки ги, приключва стерилността, нали? Нито пък и самото бебе. Изобщо нищо, което прави бебето, не е стерилно. Така че, спеснете си го това.
2: На мен ми отне много години да отвикна да дезинфекцирам всичко около мен. Защото аз 2 години гледах тежко болно дете и тогава знаех, че един микроб може да го убие.
0: Ето в този случай наистина си е показал.
2: Това травма не съм се излекувала до ден днешен.
0: Добре. И последното въпросче, което ще ви затрудня и на мен е много при сърце като педиатър. За сваляне на температура, чорапи с оцет, разтривка с ракия и го завиваме с родопското одяло, за да се изпоти и да свали температура.
3: И сега зависи каква температура, нали?
2: Няма да ги съветваме така да правят.
0: Моля ви се. Купуваме най-скъпите козметики на децата, за да може да изщадим тяхната кожа и за да сложим после оцет, която е киселина. Всъщност тук искам съвсем ясно да кажа фактите. Когато детето дига температура, има спазъм на всички кръвоносни съдове, периферни, т.е. по ръцете и краката, за да се насочат към жизненно важните органи, защото температурата е стрес за организма. Тоест, ние, когато слагаме чорапки с оцет, хипотезата е, че се опитваме да охладим външно тялото, само че то няма кръв по ръцете и по краката и няма смисъл. Това, което можем да направим, за да охладим тялото, е да сложим компреси хладни на челото, подмишниците, ингвиналните гънки, коремчето, да го изкъпеме с малко по-хладко душче. И това е моята препоръка за сваляне на температурата.
3: И, пак, доктор,
0: и да дадем лекарство за температура.
3: Нас са ни мазали с оцет, с ракия, ушите ни с газ, мас и захар. Какъв ковид ще ни събори нас точно?
2: Винаги, точно сега.
0: Виждаме, че...
2: Бебетата, като се прибрахме от родилното, ме чакаха с буркана с мас.
3: С финска
2: мас. Да. Такава снежно-бяла е такава. Нали? Бебетата ни ги мажихме с мас.
0: Виждаме, че нещата
2: друго.
0: Се променят, yeah. Така или иначе, ние сме отгледани и сме пораснали, може би въпреки тези препоръки или пък заедно с тях. С това ще приключим играта, надявам се, така предизвика доста дискусии. Благодаря ви, че ми гостувахте,
3: беше
0: ми
3: доста
0: интересно, благодаря ви за споделения опит. А пък аз да кажа, че това е един много вълнуващ процес, майчинството. Ние споделяме като педиатри, като лекари общите препоръки, но вече да какво ще се случи. Дори аз самата не знам дали ще мога да следвам собствените си препоръки да видим.
3: Имаш цяла армия от мами,
0: благодаря
3: които
0: ви.
3: Ще те подкрепяме. До
0: благодаря
3: следващата
0: ви.
3: Сряда, доктор Тея. Благодаря.
0: Благодаря.
3: Благодарим ти много.
2: Благодарим ти. До нови срещи и много леко раждане. Пожелавам.
0: Благодаря.
3: Останете с нас, преди обед продължава.
4: С мен е Маги Томова, с която ще приготвим нещо много интересно.
2: А какво е то? Ще приготвим хляб от пълнозърнесто лимецово тесто. Дали ще ни се получи обаче, ще разберем след малко.
4: Гледайте се.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Тя е доказателството, че красотата и характерът могат да вървят ръка за ръка. От Мис Варна до инфлуенсърството и малкия екран, а днес пък е тук с мен, за да ми покаже как да приготвим най-вкусния лимецов хляб, който е изключително здравословен, така че нямам търпение да го видя. Благодаря ти,
1: и много Маги, вкусен.
0: Че си ми гост.
1: Аз благодаря много за поканата, много се радвам, че съм тук с теб.
0: Сега, трябва да разкажем набързо какво ще приготвим. Аз съм поглътвил тук също една изненада към твоя хляб. И след това започваме с въпросите.
1: Както казах, вече ще приготвим хляб от лимецово брашно. Сега повечето хора си мислят, че приготвянето на хляб е много дълъг процес и много труден.
0: Точно така.
1: В този случай обаче този хляб се приготвя така. Това е изключително лесно, няма какво да се обърка, пече се точно за един час и после си хапваш вкус.
0: Домашен хляб, който е много полезен, и не купуваш хляб от магазина, естествено.
1: Точно който, така.
0: Когато пише, че е лимецов, обикновено е 10-20% лимец, всичко друго обикновено брашно.
1: А това е
0: 100% лимец.
1: 100% лимец. Да.
0: Добре, и е много вкусен. Какви съставки ни трябва да имам сам?
1: Така, трябва ни 500 грама лимецово брашно.
0: 500 мл. вода.
1: 500 мл. вода. Къде са ми другите съставки? Аз избрах рецепта.
0: Содичката.
1: Така, содата.
0: Ядките. За запоръсване. Лайма или лимон да загасиме содата, съответно, да може да активираме.
1: Аз не
0: И вече мед дали да. слагаме
1: по желание. Така, трябва ни и малко възнина.
0: Добре.
1: Точно така. И това, което правиме, сипваме всички съставки в една голяма купа.
0: Супер, добре.
1: И разбъркваме. Така, това ли, тук ли трябва да използвам?
0: Да, може да ги използваш. Това, което ми харесва също е, че 500 мл брашно има, 500 грама брашно има 500 мл вода. Тоест много висок процент вода, което реално е доста диетично тогава. Съответно, падаме количеството на брашно.
1: Да, най-вероятно.
0: Така че супер.
1: Е така, както казваш.
0: Аз съм приготвил пък към него една разядка, която е много така интересна, защото се прави от бобена разядка. Нещо, което повечето хора имат вкъщи. Може да използвате такъв с консерва, може да ползвате и сварен боб. Вие приготвен от вас, няма никаква разлика. Боб използваме, сиренце имаме, цедено мляко, лимон. И по-интересното към тази разядка е, че запичаме едни чери доматки с чесънче, с билки, с всичко. Запичаме ги много добре. След това ги слагаме и ги смесваме към разядката и става много вкусно. Така, ти започна да готвиш вече.
1: Към моята рецепта, обаче, по принцип това не е в оригиналната рецепта, но аз добавям и маслинки вътре в самото тесто и става
0: много,
1: много, много вкусно. Беше обещал.
0: Обещах ти, не е лъжа между другото и съвсем
1: изпусна. И така ще се получи, но всеки може да сложи в хляба си това, което обича и му е вкусно, дори като подправ. Може да се сложи чубрица или каквото предпочита да си хапва и какъвто вкус обича.
0: С всякакви подправки става със сигурност интересно и вкусно. Знаеш, че аз така много държах ти да си ми гост, защото много те уважавам, между другото, макар и така да не сме толкова дълбоко, толкова дълбоки приятели, но много се радвам какъв човек си като цяло, какъв образ показваш
1: много
0: наистина.
1: Много е хубаво да чуваш
0: и това с... Това, че снощи беше празник, и то празник на независимостта, в някаква степен го свързвам и с това жените да са независими в днешно време. И ти си един пример за това, как една така независима жена комбинира красотата, амбицията, усърдието в това да постига неща и също време да запази себе си, да запази дамата в себе си, което много ми харесва. Искам да поговорим за това, защото в днешно време жените се борят да правят 2-3 неща наведнъж, само и само да са успешни, да постигат, да могат и някак си забравят това да женската енергия да се поддържат и да бъдат наистина жени.
1: Аз мятам, че е прекрасно това, че жените все повече искат да са независими и да се доказват. Аз изключително много ценя независимостта си, просто защото съм имала един такъв период в живота си, в който бях изключително зависима. Аз съм разказвала за това и в онзи период аз изобщо не се харесвах като човек. И дойде момента, в който реших, че трябва да променя живота си, да развия себе си, да надградя себе си. В момента не за това, че съм независима, е нещо, което много ценя самата в себе си. Но по принцип ти си прав, че в днешно време жените, които много искаме да се доказваме и да бъдем еманципирани и независими, малко това е нощ с две остриета, защото да. Така по този начин пък до известна степен демотивираме мъжете до себе си.
0: Точно
1: защото
0: така.
1: Ние искаме да покажем как нямаме нужда от чужда помощ, как с всичко можем да се справим сами. И това малко демотивира така...
0: Смяташ ли, че точно тази еманципация променя отношенията между мъжа и жената в днешно време?
1: Не ми се иска да е така. Не ми се иска да е така и смятам, че да речем мъжът до мен би трябвало да много да бъде горд с това какво правя аз, как се развивам.
0: Да те подкрепя, да бъде за
1: абсолютно
0: тебе.
1: Абсолютно да ме подкрепя, да, защото в крайна сметка ти нали, не става с штракане на пръсти. Трябва много да работиш върху себе си, да влагаш много любов във всичко това, което правиш, както и в този хляб, за да се получат нещата.
0: Ти на лъжица да ти е по-лесно.
1: Да, сигурен ли сме, че тук имаше 500 грама или не повече?
0: 500 са, не се присе.
1: Добре.
0: 500 са. Трябва ти просто помощ.
1: Та така, но трябва да търсим нали, някаква здравословна граница, защото всички жени искаме да имаме грижовен човек до себе си, човек на който можем да се опрем в дадени моменти, а пък ние даваме ли тази възможност?
0: Да.
1: И когато влезем в тази посока на тази независимост, малко влизаме и в, нали, много пъти сме говорили за това, в така една мъжка
0: енергия. Това ли са основните качества, които реално трябва да притежава мъжа до тебе?
1: Кои?
0: Има ли едно основно? Ами, това да те подкрепя, да бъде...
1: За мен
0: да
1: те... на първо кое място трябва да е мъжа? Човек, който да докаже себе си в смисъл такъв, че мога да му имам доверие. И в този смисъл да ми дава спокойствие. За мен това е много важно.
0: Това е, да, това е.
1: И със сигурност важно. Трябва да знам, че в някакъв момент мога да разчитам на него, мога да се облегна на него. Нали, може да в някакъв момент той да ме побутне. Затова за мен е важно партньорството. Защото живота, нали, е едно колело. И за мен двамата партньори трябва да се побутват в някакъв момент.
0: Много красиво говориш, браво.
1: Много вярвам в това. Много вярвам в това.
0: Много добре си изучила любовта, наистина. Как се открива сродната душа в днешно време? Аз искам само да кажа на зрителите, че малко си готвя и съвсем ме изпуснах.
1: Да, и аз продължавам да бъркам.
0: Доматките с билките с чесъна, сол, пипер и зехтин ги сложих във фурната на 200 градуса. Имайте предвид, че трябва да се изпекат много добре. Ето сега тук имаме едни изпечени, които ще ви покажа. Трябва да се изпекат много добре, няма да загорят, не се притеснявайте, но трябва да изкараме хубаво вкуса на чери домата. А за разядката имаме боба, имаме зехтин, слагаме сега цедено мляко, за да образуваме тази кремообразност. Боба е изключително полезен, има много фибри, много сложен въглехидрат, много протеин, между другото, почти 10 грама протеин има на 100, което е много хубаво за хората, които искат да ядат повече протеин. И тази основа, която я виждате, реално може да се прави за всичко. Може да си направите майонеза дори да добавите нещо друго, може да сложите чили вътре, може да сложите абсолютно всичко и става много приятно. Аз за случая слагам сега сиренце, защото с чери доматите ще се върже много добре. След това връщаме обратно за сродната душа. Как се открива сродната душа в днешно време?
1: Как се открива сродна душа в днешно време?
0: Айде, кажи ми.
1: Наистина това е въпрос, на който не съм сигурна дали мога да отговоря. Надявам се един ден да имам късмета да я срещна, не знам. Наистина това е сложен въпрос. Може би е въпрос на късмет, не знам.
0: Сега ето малко го разбиваме и сме почти готови. Както виждате, става супер кремообразно. Трябва да го поразбъркам още малко. Така, и ще стане. Какво не успяха да видят зрителите в... На доста места си се появявала, коментирала, говорила, се те свързвам с любовта, поне аз лично, се с някакви много хубави неща, но какво не успяха да разберат зрителите за тебе? Какво не показваш за социалните мрежи? Нещо по-тайно, ако може да ми разкажеш за себе си?
1: Може би вече си научих урока и не споделям толкова за личния си живот. А толкова много ми се иска. Нали знаеш, една влюбена жена иска да изкрещи на целия свят какво и се случва, но аз си научих урока и към този момент това е нещо, което ми е много съкровено, много ценно и към момента ще запазя за себе си. А иначе, ако ме питаш за едно предаване, в което аз участвах преди доста време. Там хората не можаха да опознаят чувството ми за хумор, защото аз 2 месеца бях в една отбранителна позиция, нали, който го е гледал, знае за какво говоря. И изобщо не ми беше до смях и чувство за хумор, а пък иначе съм точно такъв човек. Обожавам чувството за хумор.
0: Няма как да избегна този въпрос. Влюбена ли си?
1: Дали съм влюбена?
0: Чух една влюбена жена, която иска да го изкрещи. И затова ми прави впечатление.
1: Влюбена съм.
0: Много хубаво това. Браво.
1: Как от това, какво не успяха да видят хората в мен, ми зададе в този въпрос, влюбена ли?
0: Ами чух го просто и някак си поисках да разбера, да. Много е хубаво това, заслужаваш наистина.
1: Много е хубаво, наистина.
0: Добре, ние сме почти готови.
1: И аз съм готова.
0: Така, ами...
1: Трябва ни тавичка.
0: Сега го слагаме. Слагаме го сега да го печем.
1: Да.
0: Прехвърляме обаче към Катя и Петър, защото трябва и те да ни разкажат малко
1: супер.
0: Повече. Пък след това продължаваме.
1: Добре.
0: След това продължаваме с нашия хляб.
2: Прехвърляте. А големи сте прехвърлячи. Когато Маги Томова е в студиото, на мен не ми се иска никъде да се пренасяме, но трябва да се пренесем във Варна, където се провежда 44-то издание на фестивала за нови български игрални филми «Златна роза».
3: Големите победители тази година ще се ясни след ден, а каква е атмосферата в морската ни столица, ще разберем от Йордан Фотев.
2: Здравейте!
4: Здравейте, от Варна предстои кулминацията на 44-то издание на фестивала «Златна роза». Ще разговаряме сега за него тук с Кремена Димитрова, която е от организаторите, Джеки Стоев и Никола Бушнаков, режисьори на филма «Аврора», който участва в фестивала. Здравейте на всички!
5: Здравейте!
4: Госпожо Димитрова, да започнем с вас. Какво отличава тази годишното издание на фестивала?
5: Богата конкурсна програма, много копродукции, което е тенденция в правенето на кино. Копродукциите дават възможност за участие на няколко страни, по-големи бюджети, по-голямо разпространение, по-различно като тематика филми. Така че това е новото тази година, плюс темата на фестивала за връщания, която обединява тематично филмите в конкурсната програма, и битката между доайени, както виждаме, и дебютанти. Ще видим утре на награждаването кой ще бъде най-добрият филм.
4: Със сигурност тази битка е много интересна. Господин Стоев, каква е атмосферата на фестивала? Как се чувствате във Варна?
6: Във Варна винаги съм се чувствал добре. Атмосферата във фестивала е хубава. Фестивала винаги си е нещо така приятно.
7: Тук е редно да кажем за битката. Защото между доайени и дебютанти.
6: И дебютанти, да, верно е това. Да.
7: Ние тая битка сме провели в целия филм.
6: Да.
7: С променлив успех. Идеята на филма «Аврора» на колегата Стоев, пък на мен се падна повече техническата работа.
6: И все пак да обясняваш на хората какво е ще от път. Какво сме искали да кажем? Да, не знам.
4: Какво сте искали да кажете?
7: Ние искахме да кажем, че дори към трагичен период в историята може да се гледа с усмивка. И трябва да си запазваме чувство за хумор, независимо какво се случва.
6: Така е, още повече. Аз самия съм роден по време на така наречения монархофашизъм и сега сме в така наречената демокрация. Нали, съм минал през всички периоди, нали, но опрето, даже вчера една колежка след филма нашия, който с Колю се върте, ме прегърна една колежка и вика: Джеки, това е най-добрият ти филм. И аз викам: дано не си права. Дано не си права. Господа даде да не си права. Ама защо? Ами викам, защото имам намерение да направя още един филм.
4: А за победата? Мислите ли за
7: победата? Ние сме в конкурса. Ние сме в конкурса.
6: Така ли?
7: Да.
6: За защо?
7: Ами, ние по принцип сме победители.
6: Да.
7: Но конкурса си е конкурс. Ние участваме в конкурса. Има достойни колеги.
6: Да. Така, но в последно време побеждаваме основно себе си.
7: Това е най-голямата победа, бе.
6: Което не е малко. Което не е малко. Не, още повече, ние имаме хубав разпространител на филма на 10 ноември. Започваме работата, понеже BTV ни е разпространител, затова не се безпокоиме за разпространението, иначе
7: Иначе... Аз за победата да кажа.
6: А, кажи за победата.
7: Нашата голяма победа ще бъде, ако повече зрители идват да гледат български филм. И мисли, че там каузата е обща и самия конкурс, кой ще вземе тази награда и унази награда, това няма чак такова значение. Всички се борим за тая победа.
8: Да, има ли напредък? Какви са ви наблюденията?
7: В това отношение ли?
8: В това отношение.
7: Ами, да, се опитваме с всички. Дали сме напреднали? Не е наша работа, май да кажем.
6: Да.
7: Заповядайте.
5: И аз да затворя разговора, една от тенденциите, че публиката се връща в залите. Тоест хората вече искат срещата с киното на живо. Залите тази година са по-пълни от друга година. Надявам се, че селекцията е накарала хората с хубавите филми да се върнат отново в залите. Гледайте българско кино в салоните и се радвайте.
8: А трудно ли е да се запазват такива фестивали през годините?
5: Трудно е, това е 44-то издание и слава Богу, ние продължаваме да го правим с помощта и на община Варна. Този фестивал е част от лицето на града. Трудно е и логистично, и организационно, но когато виждаме пълните зали, това е удовлетворение.
8: Добре.
7: Много което е редно само да благодарим на град Варна и публиката от град Варна, които наистина са много всеотдайни.
6: На тези, които дадоха на филма, иначе на другите, кога да им благодарим.
5: Другите, защото на 10
6: ноември. А, 10 ноември,
8: много ви благодаря за този разговор.
6: Да.
8: Дадах ти обещание за още един филм.
6: Да, да.
8: Чакаме го.
6: Да. Това може би ще бъде моята Лебедова.
7: Не, той е готов следващия, Джеки, ти забравяш.
6: А, не, аз не го за минал вече, защото е готов.
7: Ма ти никой не го е гледал.
6: Да.
7: Той е готов със следващия.
6: Ние направихме заедно филм за телепатията. Не, което ще е интересно на всички хора.
4: Чакаме го с интерес. Благодаря ви много за този разговор.
7: Всичко добро.
4: Това е от тук, колеги. Отново към студиото.
0: Благодарим на Данчо Фотев. Аз съм тук с друга представителка на Варна, така че да продължаваме с рецептата. Моята разядка е готова. Сега ще ви покажа как да я довършим. Хлебчето също е готово.
1: Хляба сега... с който е готово, да.
0: Да, сега дай да го изсипем, да покажем на хората колко е елементарно всъщност. А пък аз ще ви покажа как да си гарнирате разядката, за да стане красива и вкусна.
1: Наистина няма какво да се обърка на този хляб.
0: Много обичам такива рецепти, които няма какво се обърка.
1: Аз също много обичам такива рецепти. Бързи, лесни и вкусни. Аз сега няма какво да се кривя душата. Не съм залепена за печката. Рядко ми се случва да готвя. Въпреки, че преди месеци бях влязла в една такава фаза. И доста често готвих.
0: Готвеше.
1: Да, но аз предимно обичам да готвя някакви домашни...
0: А по-здравословно ли се храниш или
1: Козби?
0: Не толкова?
1: Ами, в момента не мога да кажа, че се храня, кой знае колко здравословно, но бях качила много килограми зимата и това, което на мен ми помага е фастинга. Та това правя в момента. На мен ми се отразява прекрасно. Ето сега слагам и семенцата отгоре и става наистина много красив хляба. Ето късово.
0: Супер. Аз пък съм почти готов с разядката, която гледай какво става.
1: Значи, заради майка ми не ти предложих една разядка. Тя ме отказа, защото е с много чесън. Обаче, хора, всички, които ни гледате в момента, направете си я. Може ли да кажа на бързарите?
0: Разбира се, разказвай.
1: Така, много чесън се изчупва в хаванче. Надявам се всички да знаят какво е хаванче.
0: Да,
1: заедно ситно. С орехи и предварително се накисва малко хляб. И това нещо се разбърква, слага се оцет, малко мазина и става божествено вкусно.
0: Всички чеснови разядки са много вкусни.
1: Да.
0: Нашата също има много малко чесън.
1: И е много красива.
0: Много добре се получава. Леко, така задължително трябва да има случица върху чери доматките.
1: Ето го и най-добрия дегустатор.
0: Наистина най-добрия.
9: Да, добра титла. Това харесва ми. Много добре изглежда.
2: Преговориш и по друг начин, Маги Томова.
9: Не.
1: Нещата се променя.
2: Така е.
0: Аз съм тук да го разрежа.
9: Чух, че си влюбена.
1: Айде сега.
9: Не.
1: Само това ли чухте от телефона?
9: Явно не го познаваме, ще ни кажеш
1: следва. Да, не го познавате.
9: Добре, може.
1: Да.
0: Хлебчето е прек.
9: Преди да почнем да дегустираме, само да ви кажем, че утре при нас ще бъде Енджи Касабие. Ще си говорим за връзката между храната и красотата.
2: Точно така, също Прея ще бъде тук. Ще си говорим пък за музиката, за селскостопанския труд, разбирате ли.
1: Гледай какъв екип сме готвим. Падаме по камери.
2: Яна, нападай. Айде, нападай.
0: Айде, я ще бързо.
9: Значи нападайте, трябва нощ.
0: Късай с ръце си яде това.
9: Ема как да го мажа?
1: Ей,
9: ма сега не ми е удобно така.
1: Ма как няма
9: чесън? нали няма чесън?
10: Има всичко.
11: Много малко.
2: Хапайте, момичета. Хапайте. Хайде, Екатерина.
10: Аз ли съм наред?
2: Айде, ти си наред.
11: Ти е наред.
2: Вие сте го правили? Браво.
9: Няма да напълнем, нали?
2: Уважаеми зрители, няма да
9: напълнем. За разкошена е магия.
2: За себе си, ако може, за някой друг, разбира се. Хубав ден.

0: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка, като шоколадови бомбони Lindor, различни видове 200 грама за 4,85 евро, и мляно кафе Edusho Family 550 грама за 6,29 евро. Kaufland.
1: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл «Молиер».

0: спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
1: The longer that we wait,
0: от тази височина,
1: the weaker we get.
2: Deep breath.
0: Единственият път е надолу. Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.

0: Властта срещу хазарта. Какви нови мерки за контрол предлага правителството?
1: Нашите градове и села заприличаха на Лас Вегас.
0: МВР поиска от НАП пълна проверка на значителни разходи, извършени от Делян Пеевски. Каква е реакцията на лидера на ДПС? Делото за смъртта на 14-годишния Филип, който беше блъснат на пешеходна пътека преди 3 години, започва от начало. Настъпи астрономическата есен. Здравейте, това са BTV новините в 12. Аз съм Полина Мечкоева. Правителството срещу хазартния бизнес. Премиерът обяви пакет от рестрикции, а целта е превенция на зависимостта.
2: Пълна забрана на рекламата на хазарт, обяви премиерът. Изключение само за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения.
1: Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и децата. Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села заприличаха на Лас Вегас. Затова забраняваме и тях.
2: На следващо място предлагат се мерки за изсветляване на бизнеса.
1: На практика ще се облагат реалният резултат от финансовата дейност и се въвежда строг контрол, така че да се пресекат всякакви опити за пране на пари и укриване на данъци. Затова задължаваме най-сетне всички цялото игрално оборудване да се свързва с НАП в реално време. Нещо, което отдавна е трябвало да се направи.
2: Онлайн казината също попадат в плана на властта за рестрикции.
1: Вдигаме съществено и налога за онлайн хазарта, като създаваме и механизми, част от приходите да се насочват към спорта и към образованието.
2: Всички чуждестранни оператори на хазартни игри на българския пазар също ще се отчитат пред държавата, каза Румен Радев.
0: От кога влиза в сила забраната? Въпрос към Гергана Венкова.
3: Добър ден! Нов и по-строг модел на контрол в хазартния сектор. Така премиерът Румен Радев определи поправките в закона за хазарта, които управляващите предлагат. Днес те ще бъдат публикувани за обществено обсъждане. Тук обикновено срокът е около един месец до приемането, но мнозинството в парламента може да реши да съкрати този срок до 14 дни. Тук е важно да уточним, че за момента няма коментар от хазартния сектор на предложените промени от управляващите. И още една тема от дневния ред на правителството. Контрабандата става тежко престъпление. Това обяви премиерът Румен Радев. Ще бъдат направени поправки в наказателния кодекс и под ударите на закона ще попадат контрабандисти, митничари, но и, цитирам премиера, редови чиновници и помагачи в каналите.
0: Гергана Венкова, благодарим ти. Втора серия на скандала между министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и лидера на ДПС Делян Пеевски. След като миналата седмица МВР обяви, че частните полети на Пеевски са плащани чрез фирма, собственост на бащата на посланика ни в Обединените арабски емирства, днес Министерството възложи на НАП да направи пълна проверка на, цитирам, значителни разходи, извършени от председател на парламентарна група. Какви са реакциите по тази тема от Народното събрание? Въпрос към Десислава Ризова.
4: Здравейте от кулоарите на парламента. Трябва да кажем, че всички замесени страни по казуса към момента общуват задочно и с писмени позиции. Първи бяха от МВР, които изпратиха писмен сигнал до Националната агенция по приходите, в който сигнал настояват да знаят какви са разходите, които са направени за полетите на Делян Пеевски, като цитират сума от 5 милиона евро, разписани в над 35 отделни фактури. Те настояват да знаят и какви приходи има Делян Пеевски, кои са декларирани, за да може да си позволи да направи тези големи разходи. Последва и реакция на Делян Пеевски, също писмена, отново не в кулоарите на Народното събрание. Той пита Иван Демерджиев, защо не проверява кадрите от Прогресивна България, а проверява само опонентите на неговата партия. Пита също дали Демерджиев не използва МВР като бухалка, за да действа спрямо опонентите. И напомня, че срещу самия Демерджиев има сигнал за собственост на 411 имота, свързани с него и неговото семейство. BTV, разбира се, потърси и реакция от страна на Националната агенция по приходите, която от своя страна трябва да извърши тази проверка. Те все още не бяха получили сигнала, но получиха нашите въпроси и очакваме отговори, а сюжета вижте сега. Министърът на вътрешните работи настоява Националната агенция за приходите да провери размера на разходите за самолетните билети, източниците на доходите на Делян Пеевски и съответствието между приходи и разходи. А поводът е реплика на лидера на ДПС в кулоарите на парламента, че билетите са платени от него и неговото семейство.
5: Във връзка с информацията, с която разполага МВР, че стойността на въпросните разходи е 5 милиона евро на базата на 36 фактури, министърът очаква НАП да провери действителния размер на извършените от лицето плащания за самолетни билети и други свързани с тях разходи.
4: Последва и отговор Делян Пеевски.
6: Никога по никакъв повод аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки. Нито аз, нито моето семейство имаме някакво касателство с тези фирми, свързани с мантинели, било по повод полети или каквото и да е. Това са лъжи. Подчертавам, лъжи. А във връзка с огромния обществен интерес се надявам НАП в най-кратки законови срокове да приключи и тази проверка и да оповести резултатите.
4: BTV се свърза с Националната агенция за приходите, които все още нямаха данни за постъпилия сигнал от МВР, а междувременно посланникът ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов, който беше повикан в София да даде обяснение по казуса във външното ни министерство, не се яви там в 9:30 с личния си автомобил. Коментар от негова страна още няма.
0: И още от работата на депутатите, спор между мнозинството и опозицията в парламента заради промените в закона за потребителските кредити на първо четене. Обвиненията към Прогресивна България са за лобистки текстове. Управляващите категорично отхвърлиха твърденията. Основната критика на опозицията е насочена към текстовете, които предвиждат различен режим за малките потребителски заеми и на практика позволяват по-високо оскъпяване при определени кредити. Прогресивна България отговарят, че наред с промените при малките кредити се въвеждат и по-строги изисквания към кредиторите, рекламата и оценката на кредитоспособността. Европейският съюз да играе по-важна роля за решаване на конфликтите в Украина и Близкия изток, такова очакване изрази президентът Иляна Йотова в Нью-Йорк. Там държавният глава участва в започналите общи политически дебати в рамките на 81-та сесия на Общото събрание на ООН.
7: Президентът Иляна Йотова изрази съжаление, че Европа остава назад.

0: Кертюрк, и Йотова го е запознала със случая на Ива Михайлова от Кочани. 23-годишната жена с двойно гражданство на страната ни и Република Северна Македония, която не е допускана за лечение в България, тъй като срещу нея се води съдебен процес в Кочани.
1: Аз разказах много подробно какъв е случая там. Разказах всички стъпки, които българската държава е предприела до този момент, стъпките, които сме извървели, и получих от господин Тюрк желание и уверение, че много подробно писмен вид ще изпратим историята на Ива Михайлова и ще вземат отношение по темата.
0: В разговора с Върховния комисар на ООН по правата на човека, държавният глава изтъкна още, че в Северна Македония продължава да бъде упражняван системен натиск и дискриминационно отношение, основани на етнически произход.
2: И още за срещите на президента предава Теодора Трифонова. Теди, здравей, какво предстои днес от работата на Илияна Йотова в Нью-Йорк?
3: Президентът Илияна Йотова се срещна с генералния секретар на ООН Антонио Гутереш. Двамата подчертаха необходимостта от преговори, които да сложат край на войната в Украйна. Йотова присъства на традиционния прием на американския президент Доналд Тръмп за участниците в срещата на високо равнище. По-рано тя проведе разговори с краля на Йордания Абдула II. А през днешния ден Йотова ще произнесе своята реч по време на общия дебат в рамките на сесията на ООН. Тя вече спомена някои от акцентите в речта си. Един от тях – войната в Украйна.
2: Теодора Трифонова от Нью-Йорк за Общото събрание на ООН. Благодаря. Китайският държавен глава Си Цзинпин пристига на тридневна официална визита във Вашингтон за среща с американския президент Доналд Тръмп. Теми на разговорите ще бъдат търговските въпроси между двете страни и използването на изкуствения интелект. През последните часове в кулоарите на ООН Тръмп проведе поредица от дипломатически срещи, след като в речта си заяви, че или ще има сделка с Техеран, или трябва да унищожи страната, делегации на двете страни са разговаряли директно повече от 3 часа. Разговорите са били конструктивни, заяви американския президент по време на среща с арабските лидери. Тръмп се срещна и с украинския президент Володимир Зеленски, който днес ще говори пред Общото събрание на ООН.
4: Най-важната стъпка, която президента наистина може да направи наред с темите, които оставих по-рано днес, е да организира тристранна среща, на която лидерите да обсъдят всички чувствителни въпроси и да се опитат да сложат край на войната.
5: Тоест сте готов да се срещнете с президента Путин на тристранна среща?
4: Готов съм, каза го. Готов съм по всяко време, когато всички страни бъдат готови. Мисля, че всички трябва да направим възможно най-бързо.
2: А у нас в 15 часа в Централната избирателна комисия ще бъде изтеглен жребият за поредните номера в бюлетината за вота за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Вчера беше последният ден за регистриране на кандидат-президентски двойки в изборната комисия. Общо 28 са двойките, които влизат в надпреварата за Дондуков 2. 21 от тях са издигнати от инициативни комитети, а 7 от партии. Само 3 от кандидатите са подкрепени от парламентарно представени сили. Предизборната кампания започва в петък, 25 септември. Сега към тревожната ситуация. Свлачището в Варна от ВИК в града категорично отрекоха тяхна авария да е причинила свличането на земни маси в квартала Спарухово, при което пропадна улица в местност Вилите. От ръководството на дружеството също така изразиха съмнение относно законността на строежа, в близост до който стана свлачището. Управителят на ВИК Варна Веселин Русев посочи, че до началото на строежа през април никога не е имало аварии на преминаващия в района тръбопровод и съответно свличането на подпорната стена на изкопа не е провокирано от тяхно съоръжение. От дружеството допълниха, че на мястото има много високо ниво на подпочвени води, а проектът за строежа на 4 високи сгради не е съгласуван с тях. От общината вече обявиха, че разрешението е издадено от главния архитект и е потвърдено от РДНСК. За сега няма позиция от страна на инвеститора.
6: Разрешителното е издадено на база изходни данни, което е нарушение. Този обект за нас е незаконен. Това, което се говори, че е причинено от водопроводна авария, са пълни глупости –

0: Залагам си името.
1: Първо заседание по подновеното дело за смъртта на 14-годишния Филип, който беше блъснат на пешеходна пътека в центъра на София преди 3 години. Процесът започва от начало, след като предишният съдебен състав си направи отвод по искане на семейството. С подновяване на делото всички извършени процесуални действия трябва да бъдат повторени. Близки и приятели на почерненото семейство дойдоха днес с тях в залата. Филип Арсов загина, блъснат от автомобил на пешеходна пътека в центъра на София. За шофьора Петър Тодоров експертизите сочат, че е карал с над 2 промила алкохол и с близо 3 пъти над разрешената скорост. От четиримата свидетели за днес в съда дойде само един. Близките на Филип са готови делото да продължи по-дълго, но да има справедливост. Делото ще продължи след месец.
2: Когато сте загубили такава ценност едно дете, няма никакво значение годините. Значи пак, нашата цел не е да търсиме... Деки, вика, има ли справедливост? Каква справедливост му е, когато ти няма детето? Но искаме от тук нататък да не се случи това. И затова пледираме и искаме да има строги присъди на такива убийци.
1: Двама мъже са задържани след хулиганска проява в центъра на созополското село Зидарово. Кметът Христо Бърдуков разпространи кадри с вандализъм и опасно шофиране. Той обвинява институциите в липса на реакция.
3: Дрифтове и вандализъм в центъра на Зидарово. От МВР заявяват, че двама видимо употребили алкохол мъже са задържани за 24 часа. Кметът критикува институциите, че веднага след това извършителите са пуснати.
4: Не една, две патрулки на място, веднага активират се. Ти тук пиши сведения, заявления, образува се досъдебно и в един момент всичко живо изчезва.
5: Полицията седи на центъра. Измахлите. Какво се случва? Това деца играят, стари хора, нещо ужасно е.
3: Съседните села също настояват за засилено полицейско присъствие заради неправоспособни шофьори.
6: Колите без книжки, които карат, и то деца ги карат. Молихме полицията да идва вечер.
3: След подадения сигнал на телефон 112, агресията продължава. В селото твърдят, че подобни прояви не са изключение. Заради дрифта и опасното шофиране на извършителите са съставени актове, а по случая е образувана преписка. За BTV новините, Стиляна Георгиева.
1: Следва историята на един младеж, който като дете буквално преминава през огъня със семейството си и оцелява, а днес 20 години по-късно се подготвя да бъде пожарникар. За победителя над огъня ви разказахме в преди обед, а сега Мария Георгиева отново ни среща с него.
7: Колега, сега ще обясня как да се сложи правилно топлозащитното облекло.
8: На 21 Мирослав Кемюрджиев се учи да е пожарникар. Стажант е в Хасковската служба и всеки ден вижда как пожарникарите влизат в битка с огъня.
9: Те са като едно голямо семейство. Всеки има доверие на другия.
8: Мирослав добре познава силата на огнената стихия. Като дете пожар избухва в стаята, в която са с брат му.
9: Били сме аз, брат ми и майка ми. И било изима, дървата примерно са били влажни, не са сапалили и бензина, нали, цел да ги разпали дървата, нещо се объркало и е пламнал пожар. И след това в болница около 3 месеца налегло и до там помня.
8: И до днес белезите по ръцете и лицето напомнят на младежа за това, че с огъня шега не бива.
9: В смисъл страха го имам, но това, този страх ме мотивира, нали, да съм по-предпазлив, по-уверен.
8: Днес момчето иска да почини огъня и на свой ред да спасява.
9: Един път, като съм го преживял това и момента казва самия да спасявам хората, да го загася, да помогна някой, ако има същата беда.
8: Сега на Мирослав му предстои обучение, след което ще може да се хвърли в първата си битка с огъня, който веднъж вече е победил.
1: Тази нощ точно в 3 часа и 5 минути настъпи астрономическата есен. Днес настъпва есенното равноденствие, с което денят постепенно започва да намалява, а нощите да стават по-дълги. В последния ден от лятото първи снежинки заваляха на Пампорово, Боровец и на Връх Мусала. Опашки от десетки почитатели на Бриджит Бардо се извиват в фоайето на парижкия хотел Друо. Там са изложени за продажба нейни лични вещи, като средствата ще се използват за благотворителни цели. Разпродажбата е организирана от фондацията Бардо. 9 месеца след смъртта на незабравимата актриса на търг се предлагат общо 285 сета нейни предмети, документи и дрехи. Сред експонатите са нейната пишеща машина, очила, писма от почитатели и реквизит от участие във филми. Предлагат се и нейни бижута, но според организаторите на търга не най-скъпите експонати привличат посетителите, а желанието да си купят нещо дребно като личен спомен за актрисата. Така се разделяме. Спокоен ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
1: Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като едро с мляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И гюбек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско. Само в Kaufland.
3: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
4: Hank, are you seeing what I'm seeing?
3: Just answer the question.
5: 3 часа.
4: It's kind of priceless.
5: Една пратка.
3: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
4: What?
5: Един живот.
6: Go, go, go!
5: Alan Ritchson.
7: I want to get out of this car.
8: I know, we can't get out of the car right now.
7: I want to get out of the car.
5: Owen Wilson.
9: Well, you said you wanted to get out.
5: Куриерът в кината от BTV Studios.
0: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
10: BTV Radio, за да знаеш всичко.

Здравейте! Днес до края на деня времето ще остане променливо, а на места ни предстоят и валежи от дъжд. Повече облаци ще има главно над планинските, централните и източни райони, където очакваме и слаби превалявания. Вятърът в страната ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса в София. Максималната температура ще бъде около 17 градуса. В планините облачността ще бъде променлива, често значителна с превалявания от дъжд, а над 2000 метра валежите ще са от сняг. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра около 2 градуса. И през следващите дни динамично време ни предстои. В четвъртък ще има много слънчеви часове, а максималните стойности ще са между 19 и 24 градуса. Утрото обаче ще бъде доста хладно, с минимални температури между 3 и 5 градуса. В петък и събота ще има повече облаци и валежи, а в събота отново ще започне и захлаждане. В неделя и в началото на новата седмица ще бъде предимно слънчево и по-топло. Вероятността за валежи тогава намалява, но все пак в източна България планините не са изключени и слаби превалявания от дъжд. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с програмата на BTV.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. Националният отбор по футбол с поглед към европейските финали през 2028 година. В събота съставът на Александър Димитров започва похода си в Лигата на нациите, който може да осигури бараж за класиране на шампионата на Стария континент. За целта България трябва да спечели групата си, а шансът за това, според предварителните изчисления, е около 29%.
1: Лигата на нациите е добре известният втори шанс за класиране на Европейското първенство по футбол. Мисия невъзможна за българския национален тим вече 22 години. България има един достигнат бараж през турнира, но тогава претърпя поражение от Унгария в борбата за място на първенството през 2020. Сега Лигата на нациите отново е на дневен ред. България е в група с Исландия, Люксембург и Естония, като исландците са считани за абсолютния фаворит. Те са най-скъпият и най-предно класиран отбор в ранглистата на FIFA.
2: Искаме да станем първи, искаме да биеме са, имаме първо два мача вкъщи и искаме да ги вземем тези мачове и нашата цел е да станем първи, това мисля е ясно.
1: Според популярната платформа Football Meets Data, шансът България да спечели групата си около 29%, но по-скоро страната ни ще бъде на второто място и ще играе плейоф за изкачване. В зависимост от развитието на квалификациите, втората позиция също може да осигури бараж за класиране на европейските финали след две години.
0: Баскетболният шампион на България Балкан показа новите екипи, с които ще дебютира в Еврокъп. Преди това обаче Балкан ще зарадва публиката с чисто новата си визия и в мача за Слайбет Суперкупа на България. Може да гледате срещата срещу Черно море на 3 октомври от 16 часа по BTV. А как се справя колегата Петър Бакърджиев с баскетболните си умения? Провери го не кой да е, а един от най-добрите български играчи Димитър Димитров. Вижте.
3: Пепи, умееш великолепно да говориш за баскетбол. Обаче, да. Как оценяваш стрелбата си?
4: Много добре.
3: От 1 от 10?
4: От 1 от 10, 8. Още повече в тази зала преди много години съм играл ученическо първенство. Аз бях в отбора на Търговище и точно тук бяхме на финали на държавно първенство. Как завърши, не мога да ти кажа, но така или иначе съм играл. Е, там беше съблеканата.
3: Ами добре,
4: няма да бъде съблеканата.
3: Ти е познато,
4: абсолютно познато.
3: Да оценим стрелбата ти, сме довели едно момче от...
4: Митко Димитров ли?
3: Много добре.
4: Казах му, че аз в тази зала съм играл ученическо първенство в един предишен период от живота си и съм стрелял тук, да, за нуждите на баскетболния бор в Търговище.
5: Супер, можеш да...
4: Може.
5: Да видим как стреляш.
4: Я ти служи микрофона да оценяваш. Чакай.
5: Добре.
4: Защото аз ще махна сакото.
5: Да.
4: Може ли да ми подаваш, за да...
5: Може, разбира се.
4: Чува микрофона. Национален капитан ще им помага, ще им подава. Фал или тройка?
5: Дай да почне два фала и след това на тройка. Няма ли? Добре. Добре. Дай сега на тройка. Ей, скок, давай. Добре. Добре, добре. Добре. Оценявам го, фала е 10-10. Фала е 10-10, тройката е 7. Общо 8,5.
4: Благодаря.
6: Гледайте в събота, следващата събота, Митко Димитров и Балкан срещу Черно море по BTV. Матч за Суперкупата на България. Успех.
5: Благодаря.
4: Я благодаря.
0: Григор Димитров приключи участието си на турнира Challenger 125 във френския курорт Сен-Тропе още в първия кръг. Българинът отстъпи с 6-7 и 3-6 на 198-я света Едас Ботвилас от Литва. А най-богатият футболист в света си търси отбор. ФАИК Болкия разполага със състояние оценено на близо 19 милиарда евро, но в момента е без работа. Той е по-богат от най-големите футболни звезди Лионел Меси и Кристиано Роналдо взети заедно. Роден в Америка, ФАИК Болкия е част от кралското семейство на Бруней и племенник на султан Хасанал Болкия. Един от най-богатите монарси в света, прочут с разточителния си начин на живот. Богатството на ФАИК се оценява на близо 19 милиарда евро, но той избира не лукса, а футбола.
7: Играя в футбол, откакто се помня. Винаги съм се радвал да изляза на терена и да бъда с топка в краката. Родителите ми винаги са ме подкрепили и са искали да постигна мечтата си – да бъда футболист.
0: Мечтата го отвежда в академиите на Саутхемптън, Челси и Лестър. Бил е в Португалия и Тайланд. Играл е и за националния отбор на Бруней. Днес 28-годишният Болкия е свободен агент и си търси нов отбор. Най-богатият футболист в света има всичко, освен клуб, за който да играе. Оставаме на финансова тема колко тона картофи и колко хляба може да си купи Ламин Ямал на цената на чантите, с които се появи на сбора на националния отбор на Испания. Точните отговори ви очакват в статията на нашия сайт BTV Sport BG. Така се разделяме. Приятен ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Любовта не е внимание, не е и желание. Любовта не е привличане.

0: Оскарът.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Внимание! Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
1: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
4: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета откри подарък Бижо от birse.bg.
5: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важно доказано на глас» по BTV радио, за да знаеш всичко.
6: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, в 2 след обед това са новините по BTV Радио. Аз съм Полина Мечкоева. Правителството се обяви срещу хазартния бизнес. Премиерът Румен Радев въвежда пакет от рестрикция. Целта е превенция на зависимостта. Изключение ще има само за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Промените са записани в закона за хазарта, обясни премиерът. Днес те ще бъдат публикувани за обществено обсъждане. Тук срокове няма по традиция. Около месец на управляващите могат да ускорят процеса. Нека чуем.
1: Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и децата. Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села заприличаха на Лас-Вегас. Затова забраняваме и тях. На практика ще се облагат реалният резултат от финансовата дейност и се въвежда строг контрол, така че да се пресекат всякакви опити за пране на пари и укриване на данъци. Затова задължаваме най-сетне всички, цялото игрално оборудване да се свързва с НАП в реално време. Нещо, което отдавна е трябвало да се направи. Вдигаме съществено и налога за онлайн хазарта, като създаваме и механизми, част от приходите да се насочват към спорта и към образованието.
0: Втора серия на скандала между министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и лидера на ДПС Делян Пеевски. След като миналата седмица МВР обяви, че частните полети на Пеевски са плащани чрез фирма, собственост на бащата на посланника ни в Обединените арабски емирства, днес министерството възложи на НАП да направи пълна проверка на, цитирам, значителни разходи, извършени от председател на парламентарна група. Никога, по никакъв повод, аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки, нито аз, нито моето семейство имаме някакво касателство с тези фирми, свързани с мантинели, било по повод полети или каквото и да е. Това са лъжи, заяви Делян Пеевски. BTV се свърза с НАП, които все още нямаха данни за постъпилия сигнал от МВР, а междувременно посланникът ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов, който беше повикан в София да даде обяснения по казуса във външното ни министерство, днес се яви там в 9:30 с личния си автомобил. Коментар от негова страна няма. Лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов обяви, че е премахнал паметната плоча за загиналите на Петрохан и Околчица. Той е категоричен, че съществуването на такава плоча е позор, срам, унижение и възхвала на несправедливостта и беззаконието, и заплаши, че ако някой отново я сложи, той пак ще я унищожи. Плочата 600 кг морена е поставена от близките на загиналите, като още тогава майката на Николай Златков, Ралица Асенова, сподели в социалната мрежа, че нямат разрешително за нейното поставяне, но и няма да искат от общината, тъй като до онзи момент все още не бяха допускани до хижата. Районът беше отцепен тази сутрин. На място пристигнаха разследващи от Монтана, както и самата Ралица Асенова, която определи случая не като вандалщина, а като престъпление.

0: Времето. Днес облачността над страната ще бъде променлива. На места главно в планинските, централните и източните райони ще има превалявания от дъжд. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, за София около 17 градуса. Тази нощ точно в 3 часа и 5 минути настъпи астрономическата есен. Днес настъпва и есенното равноденствие, с което денят постепенно започва да намалява, а нощите да стават по-дълги. В последния ден от лято първи снежинки заваляха на Пампорово, Боровец и на връх Мусала. Още новини след час. Останете със следобедния блок по BTV Радио. Спокоен ден!
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
2: 11 минути след 2 след обед. Здравейте, добре дошли в предаването за града по BTV Радио. Вашият компас за градско ориентиране в ритъма на деня с теми за средата, в която живеем, спорта и образованието с кауза, музиката и новите технологии. Честита есен на всички. Приветстваме ви в екип изпълнителният продуцент Жени Марчева, тон режисьорът Владислав Мирчев и аз водещия Георги Митов. Ето какво сме ви подготвили днес, 23 септември. Каква княжеска градина иска София? Как едно от най-историческите и знакови пространства в центъра на града може да съчетае паметта за миналото с нуждите на съвременните софиянци? И възможно ли е паркът да се превърне от място на противопоставяне в пространство за срещи и диалог? По тези въпроси ще разговаряме с урбаниста доктор Миглена Герасимова и куратора, културолог и граждански активист Владия Михайлова, част от екипа на инициативата Бъдеще за княжеска градина. След новините в 15 часа ще научите как една благотворителна спортна инициатива се превръща в реална профилактика и подкрепа. Как да се включим, за да помогнем в Race for the Cure, най-голямото благотворително спортно събитие в Европа в подкрепа на женското здраве, ще чуем от организатора Иво Беновски. Стартира новия цикъл на безплатната 9-месечна програма за ученици в 10 и 11 клас Тиноватор. Защо да запишем детето си в нея и какви умения и способности развива то в полза на бизнеса и предприемачеството, това ще ни каже в последствие директорът на програмата Зорница Миткова. След новините в 16 часа ще разберете как след години на забвение един син преоткрива творчеството на своя баща. В студиото ни очакваме композиторът и диригент Симеон Пиронков син за една от малко известните страници в българската музика и за завръщането му на наша сцена със Софийската филхармония утре в концертната зала България. Накрая, но не на последно място, е рубриката ни за образованието и технологиите с Академия Роботика. В нея ще разберете защо STEM обучението спира в големите градове и какво се променя, когато влезем директно в училище. Следим за вас времето, качеството на въздуха, актуалната пътна обстановка и полезна сервизна информация на информационните платформи на BTV. Слушате за града по BTV Радио на честотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg и в мобилното приложение Radio Mate. Начало!

0: you day. Слушате предаването за града по BTV Радио. Незначителна е облачността над София, където измерва 16 градуса в сайта delivery.bg. Толкова отчитат и във Велинград, където трябва да приготвите чадърите си за кратко. Облаците са повече в Русе, където ни слушате на 89,9 МГц при 20 градуса температура на въздуха. 20 градуса посрещат и в сряда в Кърджали с незначителна облачност. Поглед сега към гражданската платформа airbg.info. Мръсен е въздуха в район на Ардино и Перник. А що се отнася до столицата, повече фини прахови частици в този момент отчитат в кварталите Орландовци и Васил Левски, както и в квартал Овче Купел. На вниманието на онези от вас, които се интересуват от спирането на водата, утре четвъртък, 24 септември, без вода ще останат в квартал Дъргалевци и в квартал Киноцентъра от 1 до 3 част, между 10 и 22 часа. В част от квартал Бояна водоснабдяването ще бъде спряно от 11.30 до 23.30, като ограничението засяга района между улиците Белите Брези, Байкал, Десислава и Сговорна дружина. В вилна зона Беловодски път няма да има също вода от 11.30 до 23 часа. 30 минути. Прекъсване на водоподаването ще има и във вилна зона Килиите от 12 часа на 24 септември до 0 часа на 25 септември. Дано ремонтите продължат по-кратко време. Ако не, проверете къде са водоноските в сайта на Софийска вода. Тридневна кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата пък ще се проведе в София от 24 до 26 септември. Мобилните пунктове ще бъдат разположени последователно в районите Младост, Кремиковци и Слатина, съобщават от столичния инспекторат. В тези пунктове ще се събират стари бои, лакове, разтворители, мастила и лепила, както и перилни и почистващи препарати, белина, дезинфектанти и препарати за растителна защита, също киселини, основи, замърсени опаковки с остатъци от опасни вещества и лекарства с изтекъл срок на годност. Люминесцентни тръби и термометри, съдържащи живак, съобщават още от столичния инспекторат. А от 25 септември до 24 октомври Топлофикация София ще подменя главен топлопровод, определен като приоритетен заради висока аварийност и влошено техническо състояние в квартал Младост 3. Имайте предвид тази информация в аванс. А сега на вниманието на шофьорите. Временна организация на движението ще бъде въведена по булевард Владимир Вазов от 25 септември до 7 октомври и ще има забрана за влизането на пътни превозни средства по южното пътно платно на булеварда между улица Станислав Доспевски и улица Генерал Инзов. Движението ще се извършва двупосочно по улица по северното платно на булеварда в посочения участък, а по улица Генерал Инзов също ще има забрана за влизането на пътни превозни средства в участъка между булевард Владимир Вазов и улица 574. Частична промяна на движението на тролейбусни линии с номера 1 и 3 ще бъде въведена в района. А на 26 и 27 септември ще има ремонт на трамвайния релсов път на трамвайните линии с номера 20 и 23. Затова трамвайна линия 20 през следващия уикенд ще се движи по маршрут от метростанция Опълченска до трамвайното обращателно колело Гелмилев, а за обслужване на трамвайна линия 23 ще бъде разкрита временна автобусна линия 20ТМ. Не забравяйте също така, че ако в момента се движите в страната, на 23 септември има смяна на камери, която временно променя организацията на движение при 6-ти километър на пътя Благоевград Станкия Лисичково в района на село Селище в област Благоевград. От 8 до 18 часа за изпълнение на предвидените дейности се ограничава движението в едната лента, като трафикът преминава в лентата, в която не се работи и се регулира от сигналисти, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Поради настъпили пътно-транспортни произшествия в различни райони на страната има ограничения на движението. Временно такива ограничения в двете посоки има при 206 км по пътя Казанлък, Стара Загора в района на разклона за село Тулово. Също по пътя Бяла Русе в участъка Бяла разклон за град Борово и временно движението при 2 км на околовръстния път на Добрич се осъществява двупосочно в една лента. Има и организация на движението в участъка Котел Тича при 35 км по пътя 248. От Агенция Пътна инфраструктура уточняват, че трафикът се регулира от Пътна полиция, шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост. Нашият екип ви призовава да шофирате внимателно.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Това е предаването за града по BTV Радио. Правителството срещу хазартния бизнес. Премиерът обяви пакет от рестрикция. Целта е превенция на зависимостта. Чуйте повече в репортажа на Гергана Венкова от BTV.
1: Пълна забрана на рекламата на хазарт, обяви премиерът. Изключение само за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения.
2: Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и децата. Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села заприличаха на Лас-Вегас. Затова забраняваме и тях.
1: На следващо място предлагат се мерки за изсветляване на бизнеса.
2: На практика ще се облагат реалният резултат от финансовата дейност и се въвежда строг контрол, така че да се пресекат всякакви опити за пране на пари и укриване на данъци. Затова задължаваме най-сетне всички, цялото игрално оборудване да се свързва с НАП в реално време. Нещо, което отдавна е трябвало да се направи.
1: Онлайн казината също попадат в плана на властта за рестрикции.
2: Вдигаме съществено и налога за онлайн хазарта, като създаваме и механизми, част от приходите да се насочват към спорта и към образованието.
1: Всички чуждестранни оператори на хазартни игри на българския пазар също ще се отчитат пред държавата, каза Румен Радев.
0: В репортажа на Гергана Венкова от BTV чухте гласа на премиера Румен Радев. Нов и по-строг модел на контрол в хазартния сектор. За това разбрахте според определението на Радев за мерките в закона за хазарта, който предлагат управляващите. Днес тези мерки ще бъдат публикувани за обществено обсъждане. Обикновено срокът е около един месец до приемането, но мнозинството в парламента може да го съкрати до 14 дни. До момента няма коментар от хазартния бранш на предложените промени от управляващите. И още от заседанието на правителството днес затягаме митническия контрол, а контрабандата става тежко престъпление. Внасяме промени в наказателния кодекс, с който инкриминираме митническите нарушения, посочи още Радев в началото на днешното правителствено заседание. По думите на министър-председателя, митническите нарушения до сега се третират като административни провинения. През годините не е имало политическа воля за промяна. Контрабандата става тежко престъпление, става ясно от думите на премиера Радев. Повече подробности четете на сайта btvnovinite.bg и следете в информационните ни емисии и публицистични предавания.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Days.
1: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. Каква княжеска градина иска София? Как едно от най-знаковите пространства в центъра на града може да съчетае паметта за миналото с нуждите на съвременните софиянци? И възможно ли е паркът да се превърне от място на противопоставяне в пространство за срещи и диалог? По тези въпроси ще разговаряме с урбаниста и доктор по социология с експертиза в градското планиране Миглена Герасимова и куратора, културолог и граждански активист Владия Михайлова, част от екипа на инициативата Бъдеще за княжеска градина. Здравейте, добре дошли, скъпи дами.
2: Здравейте.
1: Честита есен.
2: Благодарим.
1: Да започнем с това какво налага именно сега да стартира този разговор, голям разговор за бъдещето на княжеска градина. Какво искате да промените в начина, по който до сега сме мислили за това пространство?
2: Ами, аз не мога да кажа точно какво го стартира сега, но със сигурност този разговор е започнал от доста отдавна. Като включително процесът, който ние задействахме, наследява един започнал процес от 2024 година, когато Столична община възлага на Центърът за научни изследвания към Университет по архитектура, строителство и геодезия да разработи задание за идеи за княжеската градина. Това задание стъпва, т.е. в контекста на разработване на заданието е да са направени така доста сериозни обстойни анализи с така посока и рамка, така да се каже, за развитие. Този конкурс така и не бива обявен. Заданието не се довършва в истинския смисъл на думата, обаче процесът, който ние започваме сега, наследява започнатото там, наследява да ни продължава този всеобхватен анализ, като го превежда в този по-цялостен формат на публично включване и въобще на съвместно създаване на цялостната концепция, като тук основната задача сега на екипа ни генерално е да направим задание за международен архитектурен конкурс, който да стъпи обаче на ясна концепция за това какво искаме, каква княжеска градина искаме и какви да бъдат отделните елементи от потенциал и за обновяване.
1: А кой би финансирал подобна инициатива, подобен конкурс? Общината?
2: Ами, това си е инициатива на Столична община, да. Така или иначе. Най-вероятно архитектурния конкурс ще си бъде финансиран от Столична община, нали, това предполагам. А самото изпълнение, тук вече могат да се търсят и различни финансови инструменти, като разбира се очаквам, че Столична община ще бъде и основната движеща сила, но предполагам, че ще има включени различни други видове финансови инструменти, защото тук ще говорим за един доста комплексен инвестиционен проект, крайна сметка.
1: Неизбежният въпрос е свързан, разбира се, с паметника на Съветската армия. Знаем неговата съдба. След частичното демонтиране на монумента, централната част на градината остана с специфичен статут и вид. Как да се говори за бъдещето на парка, без разговорът отново да се сведе до този паметник и до неговото минало?
3: Мисля, че разговорът зависи от начина, по който го водим. Не всеки един разговор зависи от това. Докато слушах първият ви въпрос и това, което моята колежка отговори, е да си мисля колко много във времето се е подемала тази тема. Това далеч не е нова тема за публичното пространство в България. Тя е гореща тема за публичното пространство в България и в това, което отличава този проект в момента, е факта, че той се опитва да разшири темата и да включи в нея княжеската градинка като цяло и пластовете на паметта, които са там. Била тя екологична, природна памет, както започнахме разговора, била тя историческа памет. Едно от най-интересните неща, които досега излизат като наблюдения от социологическата анкета и изследване, което се инициира в рамките на този проект, е това, че хората свързват тази градинка с историята. Аз мисля, че днес ние не само трябва да говорим за историята на паметника на Съветската армия, а за това как историята присъства в нашето градско пространство. Имаме малко шансове да оставим историята да присъства по един съвременен начин в градската среда. Знаем други вече преминали дебати, които също така се водиха с години и в крайна сметка не стигнаха до голям разговор за историята, а стигнаха до конкретни решения. Надяваме се, че това няма да се случи сега, да, така да се опрости диалога.
2: Аз тук искам само да добавя още нещо. Владия засегна представителното социологическо проучване, което направихме на пролет. В момента тече и анкета, която гражданите свободно могат да попълнят, която е горе-долу с сходни въпроси. Интересното...
1: Къде се намира анкетата? Онлайн?
2: Онлайн, да. Е, да, на страницата на проекта, knyazheska.sofia.bg. Това, което стана интересно също така и обсъждахме в няколкото разговора с експерти, които вече направихме като част от събитийната програма, много ясно се очерта нуждата от това да заговорим по съвременен начин за нашата история. Аз точно се хванах за тези думи, защото ние имаме нужда да знаем историята си, имаме нужда тя да присъства в града ни, но имаме нужда и да помислим по какъв начин говорим за нея.
1: Казвате история, трябва да припомним на слушателите, че Княжеската градина не е просто парк. Знаем, че тя натрупала различни функции през годините. Това е история от близо 150 години. Била е дворцова, ботаническа градина, зоопарк, включително до днешното обществено пространство,
2: детска
1: което
2: градина,
1: се намира, да, детска градина. Въобще, има много функции, както се казва. Аз се връщам на паметника, защото това е наистина една от сериозните теми. Той трябва ли да присъства или не? Какво мислите по този въпрос и какво мисли обществото спрямо анкетата, която...
2: Аз мисля, че твърде рано да говорим за този въпрос, трябва или не. Мисля, че е редно, докато тече процесът по включване, това да остана
1: отворена тема.
2: Да, отворена тема.
1: И какво да се прави с това пространство, което така или иначе в момента е съвсем свободно, което е друг
3: въпрос. Но пък и от друга страна не би трябвало, как се казва, да подминаваме този слон в стаята, когато става въпрос за Княжеската градина и за паметника на Съветската армия, защото дали да остане или не е точно тази точка, която спира диалога. Именно защото мненията в двете посоки на възможни отговори са много крайни и много горещи. Така да се каже. Сега въпросът за нас е да създадем такава ситуация, че тези горещи мнения да попаднат в една зона, където да имат правото да бъдат чути, да бъдат чути с достоинство, а не непременно веднага с отхвърляне, защото се взема някаква конкретна тема, и да попаднат в едно по-голям разговор за това... Ние като общество най-накрая ще поемем ли тази отговорност да разкажем за себе си? А не от гледна точка на изстрадалите ни дядовци, а не от гледна точка на носталгията си по миналото, двете възможни тези, а от гледна точка на нас тук днес.
1: Да, и от гледна точка на съвременниците ни, на новите поколения, които оживяват този парк непрекъснато.
2: На мен ми се струва, че тук има един по-голям въпрос. Не е дали да има паметник или да няма паметник, ами в тези противоположни крайни мнения, дали има нещо, което може да обедини тези двама човека с крайно мнение да поискат да видят там. И аз вярвам в това, че може. Изследването до момента го показва. И именно концепцията за историята и начина, по който разказваме историята, може да бъде една такава платформа и една такава плоскост, около която ние да се обединим.
1: В проекта са предвидени временни художествени намеси. Могат ли те да помогнат на хората да видят Княжеската градина по нов начин и да разговарят за нея отвъд политическите спорове?
2: Аз мисля, че това е абсолютно неминуемо. Изкуството, освен всичко останало, има свойството да ни провокира да мислим и да ни провокира да чувстваме, което в забързаното ежедневие, което живеем, много рядко сякаш започва да ни се случва вече. Така че аз мятам, че със сигурност това. Тук Влади може би ще допълни.
3: Аз мисля, че художествените социални и антропологични намеси никога не са преключвали в Княжеската градина. Те някакси си съществуват и ние едва ли бихме могли в момента да зададем нов мащаб или някакво огромно ново очакване за художествена намеса, имайки предвид колко събития се случват там, как там са били първите паради на любовта или първите партиите на Метрополис или как живеят скейтерите там и колко фотографии са направени за това. Така че артистичните намеси са по-скоро е наше желание да поканим художници, които имат отношение към това пространство, към неговите различни аспекти, да покажат произведения, които вече са създадени. Аз мисля, че в публичното пространство на
2: художественото творчество, има наистина много, много, много идеи, а художествени визии за това как да се... За пространството, които са много интересни и ние това, което не можем да покажем, със сигурност поне ще се опитаме да го представим под някаква форма на сайта на проекта, да, и да дадем представа за мащаба, в който художниците са разсъждавали за това пространство.
0: Тук само искам да добавя, че далеч не само художниците съответно са разсъждавали за него. Има изключително така богат журналистически материал по темата. Има изключително много колеги архитекти, които са разсъждавали много по темата, включително и две курсови работи на цели випуски студенти по архитектура, които са разсъждавали по въпроса как може да бъде обновено пространството около паметника заедно с площада и какво може да се случи там. Ние ще потърсим част от тези курсови задачи на колеги-архитекти, защото е интересно да видим и гледната точка за пространството. Нали? Тоест, да, идеологическото е важно, разбира се, но и съответно какви са и вариантите за това, какво може да се случи с това пространство, по какъв начин може да бъде експлоатирано то и какво съдържание би могло да има.
1: И как да съхраним историческата памет на Княжеската градина, без тя да се превърне в музей на открито и да загуби естествените си съвременни функции? Къде е баланса?
3: Мисля, че ние много бъркаме в начина, по който схващаме думата музей. Музей на открито звучи прекрасно. Съвременният музей не е консервативен. Съвременният музей е отворен. Съвременният музей е зона на свобода.
1: Така трябва и
3: да
1: бъде.
3: И зона на публичност и на достъп, а ние в света, в който живеем, би трябвало да мислим повече за публичността и за достъпа. В този смисъл е много добре да бъде един съвременен музей на открито.
0: Също така и едно пространство за игра. Съвременният музей би трябвало да може да те провокира през игра, да можеш да разбереш какво се е случвало на хората, които са те предшествали на едно място. Така че ако ние имаме пространство, свобода, възможност да видим историята и сме провокирани да играем, аз не се сещам за нещо по-добро.
1: Игра. Разбира се, Княжеска градина е и място за игри, място за спорт, място за свободно време, за културни инициативи, включително за танци. Но кажете ни, какво вие виждате днес в Княжеска градина, как изглежда тя, какъв живот кипи в нея, онова, което вие сте забелязали, докато минавате оттам и докато четете мненията на хората в анкетата ви.
3: Мисля, че в момента Княжеската градина е едно място поставено на пауза. В момента то не изглежда съвсем здраво място. Не изглеждаше такова изглеждаше преди време, заради така богатия социален живот, който се водеше в него. Сега виждаме едни противоречия, които ги виждаме почти навсякъде в градската среда. Те са противоречия между забавлението и общностите, между достъпа и ограниченията. И тези противоречия са точно момента, в който може да се проведе в смислено един такъв проект. Защото как щеше да изглежда въпроса, когато паметника беше цялостен, все още по него не се извършваха никакви реставрационни действия, тогава да премахнем паметника, звучеше по един начин. В момента това пространство вече е отворило въпроса за своята съвременна идентичност. И то е такова противоречиво пространство в момента.
0: Но въпреки това, че е противоречиво пространство, въпреки цялата емоционална, идеологическа, културна, историческа и така нататък тежест, която то носи, и въпреки затруднения достъп на част от него, огражденията и така нататък, то продължава да бъде живо. Да, в периферията, да, трудно, да, със сигурност би могло да бъде по-добре, но интересът на столичани към него и любовта на столичани към него е там. И мисля, че това е нишката, искрицата, която ние никога не трябва да губим, и тя трябва да ни служи като пътеводна светлина за цялостното преосмисляне и усъвместяване на различните дейности в техния нов, по-съвременен пространствен образ.
1: Трябва ли нещо да се промени по отношение на инфраструктурата на Княжеска градина според вас?
0: Аз мисля, че ако говорим за инфраструктура, много неща трябва да се променят на много места в столицата.
2: Нали, със сигурност концепцията достъп, осветление, почистване, поддръжка на зелените площи, публични туалетни и така нататък са нещата, които излизат на прима виста, но това, както е валидно за Княжеската градина, така е валидно и за 80% от града ни.
1: Накрая, какво ще се случи утре, 24 септември? Какво предвиждате?
2: Владиш си кашлята.
3: Аз би казала, че не искам да предвиждам. В смисъл, аз разбира се, предвиждам. Предвиждам всякакви ужасяващи сценарии.
1: Дискусия сте организирали.
3: Истинска, това е дискусия в публична среда и аз си давам сметка колко важен е този въпрос за много хора и той е лично важен. Това е... няма да бъде лесна дискусия. Но от друга страна... Когато човек даде възможност на хората да се проявят, а точно това искам да направя аз като модератор, защото съм в тази роля утре, мисля, че винаги поне съм се изненадвала. Така че аз наистина съм отворена да чуя. Не искам да предвиждам.
1: Дискусията се нарича «Историята в града, Княжеска градина като място на памет и диалог».
2: Аз пък искам да предвидя. Предвиждам една изключително интересна, забавна и включваща дискусия с разнообразни мнения и хора, които имат желанието да изслушат другия, за да разберат основния мотив, който го кара да вярва в това, което вярва.
1: Да поканим слушателите утре в 5:30 след обед, до 7 вечерта най-малко, ще бъде тази дискусия, която предвиждате до контейнера Vox Populi, който се намира в ляво от паметника, ако го гледаме фронтално от булевард Цар Освободител, не ли така?
3: И да благодарим на Неда Соколовска и Vox Populi, да, които абсолютно безвъзмездно граждански ни предоставиха този контейнер, за да се случват разговорите в него. Ето как изкуството участва.
1: Очаквате ли присъствието на администрацията на общината?
2: Да, разбира се. Господин Терзиев ще открие. Господин Трайков също ще се включи в официалната
1: част. Кмета на район Средец.
2: Да, точно така ще се включат в официалната част в началото. Аз ще направя едно кратко въведение за рамките на проекта и какво предстои като дискусионна част и ще дам думата на Владия, която ще представи нашите участници и ще започне най-интересната част от събитието.
1: Да се чувстват поканени всички столичани, които се интересуват от бъдещето на Княжеската градина и, както се казва, за тях това е личен въпрос, лична кауза. Благодаря ви за това участие и надявам се, че сме хвърлили малко повече светлина върху идеите и възможностите, които има това историческо място в столицата, което със сигурност може да предизвика много дискусии, но и в крайна сметка трябва да стигне до диалог и до съединение, което
2: благодаря
1: прави силата.
2: Благодаря
1: ви за това, че бяхте тук при нас. Благодаря. Ще следим, разбира се, всичко, което се случва с Княжеска градина и сте добре дошли в следващите ни предавания.
2: Благодаря ви.
1: В програмата ни днес ви запознахме с доктор Миглена Герасимова и Владия Михайлова от екипа на инициативата Бъдеще за Княжеска градина.

0: Предаването за града по BTV Радио продължаваме след новините в 15 часа. Ще научите как една благотворителна спортна инициатива се превръща в реална профилактика и подкрепа. Как да се включите, за да помогнете в Race for the Cure, най-голямото благотворително спортно събитие в Европа в подкрепа на женското здраве. Ще чуем от организатора Иво Беновски. Стартира и новия цикъл на безплатната 9-месечна програма за ученици в 10 и 11 клас Teen Novator. Защо да запишете детето си в нея и какви умения и способности развива в полза на бизнес и предприемачеството? Това ще ни каже в последствие директорът на програмата Зорница Миткова. Останете с нас!
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
3: Три след обед, това са новините по BTV Радио. Аз съм Полина Мечкоева. Правителството се обяви срещу хазартния бизнес. Премиерът Румен Радев въвежда пакет от рестрикция. Целта е превенция на зависимостта. Изключение ще има само за подкрепа на спорта, чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Промените са записани в закона за хазарта, обясни премиерът. Днес те ще бъдат публикувани за обществено обсъждане. Тук срокове няма по традиция. Около месец, но управляващите могат да ускорят процеса. Нека чуем.
4: Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и децата. Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села заприличаха на Лас Вегас. Затова забраняваме и тях. На практика ще се облагат реалният резултат от финансовата дейност и се въвежда строг контрол, така че да се пресекат всякакви опити за пране на пари и укриване на данъци. Затова задължаваме най-сетне всички, цялото игрално оборудване да се свързва с НАП в реално време. Нещо, което отдавна е трябвало да се направи. Вдигаме съществено и налога за онлайн хазарта, като създаваме и механизми, част от приходите да се насочват към спорта и към образованието.
3: Втора серия на скандала между министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и лидера на ДПС Делян Пеевски. След като миналата седмица МВР обяви, че частните полети на Пеевски са плащани чрез фирма, собственост на бащата на посланника ни в Обединените арабски емирства, днес министерството възложи на НАП да направи пълна проверка на, цитирам, значителни разходи, извършени от председател на парламентарна група. Никога, по никакъв повод, аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки, нито аз, нито моето семейство имаме някакво касателство с тези фирми, свързани с Мантинели, било по повод полети или каквото и да е. Това са лъжи, заяви Делян Пеевски. BTV се свърза с НАП, които все още нямаха данни за постъпилия сигнал от МВР, а междувременно посланникът ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов, който беше повикан в София да даде обяснение по казуса във външното ни министерство, днес се яви там в 9:30 с личния си автомобил. Коментар от негова страна няма. Лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов обяви, че е премахнал паметната плоча за загиналите на Петрохан и Околчица. Той е категоричен, че съществуването на такава плоча е позор, срам, унижение и възхвала на несправедливостта и беззаконието, и заплаши, че ако някой отново я сложи, той пак ще я унищожи. Плочата 600 кг морена е поставена от близките на загиналите, като още тогава майката на Николай Златков Ралица Асенова сподели в социалната мрежа, че няма разрешително за нейното поставяне, но и няма да искат от общината, тъй като до онзи момент все още не бяха допускани до хижата. Районът беше отцепен тази сутрин. На място пристигнаха разследващи от Монтана, както и самата Ралица Асенова, която определи случая не като вандалщина, а като престъпление.

0: Времето. Днес облачността над страната ще бъде променлива. На места главно в планинските, централните и източните райони ще има превалявания от дъжд. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, за София около 17 градуса. Тази нощ точно в 3 часа и 5 минути настъпи астрономическата есен. Днес настъпва и есенното равноденствие, с което денят постепенно започва да намалява, а нощите да стават по-дълги. В последния ден от лято първи снежинки заваляха на Пампорово, Боровец и на връх Мусала. Още новини след час. Останете със следобедния блок по BTV Радио. Спокоен ден!
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
0: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
4: А сега следват рекламите.
5: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
3: Тази седмица в ОЕ Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като Едрус мляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И Гюбек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско, само в Kaufland.
6: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
7: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
6: Напълнете раницата, облечете учениците.
7: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
5: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
8: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.
9: В предаването има продуктово позициониране.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Есента носи ново начало, нови планове и нови възможности да получавате повече от ежедневните си покупки. Нова е и програмата за лоялност KateCoin на ОББ, където пазаруването може да ви донесе допълнителна стойност. KateCoin е изцяло дигитална програма за лоялност, достъпна в ОББ Mobile. Тя дава възможност на клиентите да получават и използват точки, наречени KateCoin-и, при участие в различни оферти или кампании със специфични условия по тях, които са предоставени от ОББ или от нейни партньори. Програмата е достъпна за всички пълнолетни физически лица, клиенти на банката, които имат активна разплащателна сметка и мобилно банкиране. За да събирате KateCoin-и, трябва да изпълните условията в офертите в секция Събирай в ОББ Mobile и да извършите покупка с карта на ОББ. Събраните KateCoin-и ще видите на начален екран в магазина за KateCoin-и спрямо сроковете, описани в условията на конкретната оферта. Ако вече сте натрупали KateCoin-и и желаете да ги използвате, трябва да го направите през секция Използвай в магазина за KateCoin-и. Посещавате търговец с активна оферта в програмата, заплащате сумата с карта или сметка на ОББ, влизате в магазина за KateCoin и посочвате, че искате да ползвате койните си по тази оферта. Сумата на отстъпката, както и паричната равностойност на използваните KateCoin ще бъдат преведени по вашата разплащателна сметка в срок в зависимост от условията, описани в конкретната оферта. Може да научите повече на страницата KateCoin, програма за лоялност на ОББ Обединена българска банка или в ОББ Mobile. Офертите и партньорите по програмата постоянно се актуализират.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Една крачка може да бъде просто движение, но когато хиляди хора направят тази крачка заедно, тя се превръща в подкрепа и надежда. На 27 септември в Южния парк в София ще можете да присъствате и участвате в най-голямото спортно събитие в Европа в подкрепа на женското здраве и борбата с рака на гърдата. Race for the Cure. Какво стои за тази кауза, как участието се превръща в реална помощ и защо профилактиката може да спаси живот? За това ще разговаряме с организатора Иво Беновски. Добре дошъл в студиото ни.
2: Добре дошъл, Георги. Добър ден на твоите слушатели.
1: Race for the Cure вече се превърна в традиция и в България. Какво се промени от първото издание до сега и какво ви показаха тези години за силата на една подобна гражданска инициатива?
2: Ами, първото издание беше 2019 година. Малко по-назад да върна Cancer Care, който е бранда и представлява Race for the Cure в България. Сме членове на Think Pink Europe, която е европейската организация, която произвежда и довежда Race for the Cure в Европа като цяло. И ние в България 2019, като за първо издание, беше ново за всички хора изобщо като събитие и това, което се случва. И последствие, това е вече 8-ма година, която развиваме, хората вече го научиха като събитие и още по-важното е, че успяхме да променим според обратната връзка от медицинските центрове. Хората свикнаха и си търсят профилактичните прегледи след и посредством кампаниите, които провеждаме през Race for the Cure.
1: За тези от нашите слушатели, които за първи път чуват за това, нека да кажем, че става дума за един маратон, свързан с бягане от 5 км или ходене 3 км в Южния парк. Това ще се случи и на 27 септември тази неделя, така че бъдете на събитието с начало 12 часа на бягането и след това ходенето е от 12:10. Събраните средства ще бъдат насочени именно към безплатните профилактични прегледи за рак на гърдата. Всеки от слушателите може да се включи, като допринесе със своя дан за участие, нали така?
2: Точно така. Регистрационната такса в Race for the Cure са средствата, които се използват и влагаме в безплатни профилактични прегледи за рак на гърда. Първите издания ние помислихме как може да сме по-полезни чрез тази инициатива и тогава 19-та и 20-та имаше така и продължава да се натрупват сериозни данни, че психологическата подкрепа увеличава процентно преживяемостта от онкологичните заболявания, т.е. когато има психологическа подкрепа. И първите години със средствата, които събрахме, организирахме програми в София, Пловдив, Варна и Бургас за психологическа подкрепа, които бяха в рамките на 3 месеца. И хубавото беше, че тези групи за подкрепа, от обратна връзка от психолозите, че те са продължили след програмата, т.е. жените са продължили да ги посещават и има така много добър отзвук. Следващия етап, който помислихме с екипа, е какво можем още по-добре да направим и какво да е по-ценно, и така стигнахме до модела, в който осигуряваме безплатни профилактични прегледи и вече с програмата през Race for the Cure сме прегледали над 4000 жени безплатно за последните няколко години. Кампаниите ги провеждаме в 14 града общо в България.
1: През цялата година? През по-голямата част от годината.
2: Точно така.
1: Добре, факт е, че това е един от съвременните бичове на обществото ни и че в тази ваша инициатива обаче има една много голяма доза символизъм, особено за хората, които са преживели рак на гърдата, техните близки, за лекарите, за приятелите, за напълно непознатите, които ще застанат заедно на стартовата линия в неделя. Има ли истории, които остават невидими за това голямо събитие? История, която бихте искали да ни разкажете, нещо, което сте научили от тези хора?
2: Има много.
1: Те сигурно са стотици, но все пак. Онази, която лично вас най-силно ви докосва, винаги си припомняте, винаги тя е във вашето сърце.
2: Те са много историите, защото първо това онкологично заболяване, то е най-разпространеното сред жените, но има едно много важно нещо, което преди да продължа, искам да отбележим, че рака на гърдата, диагностициран в ранен стадий, е над 95% лечим. Тоест, затова е много важно профилактиката и профилактичните прегледи, защото хванат в ранен етап, е лечим.
1: Добре, но профилактиката продължава да бъде толкова важна тема и все пак, все още дамите като че ли не правят такава профилактика. Ами, така ли е ли се промениха?
2: Аз не мога да дам за всички онкологични профилактични прегледи или изобщо за профилактиката като цяло, но на общи наблюдения, разговори с партньори, с близки, с приятели, виждам, че има една растяща тенденция към профилактиката като цяло. Другото, което преди две години, 24-та година, когато инициирахме поредната кампания за безплатни прегледи, в един от градовете, обратната връзка от медицинското лице, лекаря, който провеждаше прегледите, каза, че ние с тази кампания последните 4 години сме променили мисленето на жените в техния град и те всяка година между май и юни, когато ние провеждаме нашите профилактични прегледи, ходят и питат и чакат дали ще има и тази година профилактичната кампания от Race for the Cure. За което за нас това беше един от най-големите измерители като цяло, нали, отвъд числата, които получаваме.
1: Така е, защото когато говорим за рак на гърдата, често говорим и за статистика, а зад всяко число стои конкретен човек, конкретно семейство. Каква е ролята на мъжете в тази кауза? Защото ракът на гърдата често се възприема като женска тема.
2: Ами, може би малко от хората са запознати, но всъщност има и много малък процент мъже, които страдат от рак на гърдата, но при мъжете развитието на това онкологично заболяване е много по-агресивно, много по-бързо се случат, колкото при жените. Доколкото е важна ролята на мъжете в случая, когато тяхната съпруга, приятелка и сестра и някой друг близък роднина, това е от огромно значение изобщо на всички близки, защото когато едно такова заболяване влезе в семейството, то е на всички. Не може да човека да остане изолиран и не трябва. Той трябва да получава подкрепа на всякакви нива. Така че е изключително важно мъжа да бъде до жената в това изпитание през този преход и изобщо не трябва да бъде разглеждано като нещо, което не може да бъде преминато.
1: А какво показва опитът ви? Кое мотивира хората да се включат в такава инициатива? Личната история, желанието да помогнат, желанието да станат част от нещо по-голямо?
2: Ние вярваме, и аз в частност, и хората, с които работим, партньорите и екипа, че хората като цяло сме добри. И носиме доброто. И винаги, когато има някаква кауза, която си струва, която си заслужава, се обединяваме около нея. И не водещо толкова дали някой ще бъде забелязан, някой ще бъде видян. Ние имаме при нас хора, които идват и ни пишат, искат да доброволстват. Вчера сме получили съобщение от жена, която иска да помогне и ни пише, че е трудно, подвижна, но ще дойде и с какво може да помогне. Тоест, добрата кауза и тази емпатия, която съществува изобщо в човешките същества, ни води към така да кажем доброто.
1: Как човек може да участва, ако не е спортист и не е свикнал да бяга? Има ли значение дали ще измине дистанцията бързо, бавно?
2: Това е много интересен въпрос и ние много често го получаваме, може би, всяка година. Физическата активност на самото събитие на Race for the Cure е плюс само за участника, защото когато се движим, това е добре за нашето здраве. Много често получаваме въпросите. Ние сме платили си регистрационната такса, но може ли да не тичаме или можем ли да не ходиме? Ние не задължаваме никой на сила. Събитието няма състезателен характер. Идеята е да сме там заедно, да подкрепим каузата и в този ден всички, които минават през това заболяване пряко или косвено, да видят тази съпричастност от близки приятели и непознати, които са там заради тях. Когато се отворят социалните мрежи, да видят хаштагове, да видят цялата розова вълна. Между другото и няколко други организации и държави в Европа също бягат с нас на 27-ми. Т.е. от останалите държави в Think Pink Europe. Босна и Херцеговина, мисля, че са и те бягат на 27-ми също.
1: А кои са останалите държави?
2: Ами в Think Pink Europe членуваме вече 23 държави. Когато Cancer Care се присъединихме към организацията, може би бяха под 10 държави. Ние сме от първите държави, които участваме в тази организация. Вече сме 24 държави. Италия, Франция, Гърция, Австрия, Белгия, Молдова. На сайта на Think Pink Europe са посочени, не мога да ги изброя всичките 24 държави.
1: Добре, да кажем накратко какво ще се случи на 27 септември в Южния парк, освен самото бягане и ходене.
2: На 27 септември в Южен парк празнуваме живота с настроение, с усмивки, с подкрепа. Събитието започва в 10 часа, ще има загрявка, зумба, след това има сценично музикална програма, ще имаме артисти, които ще пеят. На сцената на Race for the Cure на 27 ще бъдат Антон Котъс от Гласът на България и Ма Паула. И след това 12 часа са старта на бягащите и 12:10 стартират хората, които ще ходят. Пак казвам, всички са добре дошли, няма състезателен характер, важно е да сме там и да се подкрепяме.
1: Един прекрасен призив на организатора Иво Беновски за Race for the Cure, най-голямото спортно събитие в Европа в подкрепа на женското здраве и борбата с рака на гърдата. Подкрепете го на 27 септември в Южния парк в София. Благодаря за това участие. Желая успех.
2: Благодаря и аз.
1: До нови срещи.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Слушате предаването за града по BTV Радио. Какво се случва, когато дадем на един тинейджър не просто знания, а възможност да има собствена идея, екип и 8 месеца, в които да се опита да я превърне в реален проект. Новият 9-ти цикъл на безплатната програма Иноватор отново отваря врати за ученици от 10-ти и 11-ти клас от цяла България. Какво научиха предишните издания, какво предстои на новите участници и защо предприемаческото мислене може да бъде полезно далеч отвъд създаването на собствен бизнес. Затова ще поговорим сега с Зорница Миткова, управляващ директор на Иноватор. Добре дошла при нас.
1: Много благодаря за поканата. Добър ден.
0: Здравейте, и сега да поговорим за това какво научихте за самите тинейджери през цялото това време, което не сте знаели в началото.
1: Да. Живеем в много-много динамични времена. За изминалите 8 години вече влизаме в девета на Иноватор и самите младежи много се промениха. В началото започнахме само с 50 ученици, сега сме с по 800 и вече наистина можем да говорим в мащаб и с много повече впечатления. Така, последните ми впечатления от това поколение, бих казала, са, че са много любопитни. Много са любопитни, искат да работят също, да станат независими от по-рано, това всички го знаем. Не са съвсем сякаш подготвени за много работа, по-скоро гледат така да се възползват от предложенията на новите технологии, които и специално изкуствения интелект, които все пак улесняват по някакъв начин, така и намаляват количеството работа. Интересуват се от опазване на околната среда, от здравословен начин на живот и така от развитие на личността, бих казал, в най-общ аспект.
0: И това са ученици от цялата страна?
1: Работим с ученици в 10-11 клас от цяла България. Всеки ученик в 10-11 клас може да се запише. Няма процес, в който ги селектираме. Всеки, който се е записал, влиза в програмата. Ако от един град се запишат по малки бройки ученици, ги вкарваме в един общ онлайн клуб, където могат да работят с ментори онлайн през всичките общо всъщност 7 месеца. Излизат, нали, от началото на ноември до края на май месец с едни 7 месеца, в които учениците в рамките на тези екипи по 10 се срещат със своите двама ментори всяка седмица без ваканциите по час и половина. Процесът е сериозен, минават през много интересни умения, меки умения, умения за презентиране, за управление на времето, изобщо всичко, което се изисква да могат да работят в екип и да са с други хора. Защото изкуственият интелект дава възможност да си сам, но не мисля, че това е очарованието на живота изобщо. И ако те от сега свикнат, че могат сами, няма може би да доведе до толкова добър резултат за обществото. Затова ние промотираме и така наистина ги потикваме да работят в екип и да измислят заедно идеите си.
0: А има ли нещо, което променихте в програмата заради обратната връзка, която получавате от учениците или менторите?
1: Това се случва непрекъснато. Ние сме много малък екип, много бързо се взимат решенията и съответно промените стават понякога от днес за утре, понякога от едно издание за следващо. Тази година изцяло променихме учебната рамка, тъй като менторите на влизане в Иноватор, освен че минават през едно обучение, получават и учебна рамка от 27 теми. Именно нещата, които преди малко изброих, тези теми са разработени. Освен че менторите научават нови неща, това е абсолютно гарантирано, защото няма как да си добър по всичко, няма как да знаеш и как се прави финансов план, и маркетинг план, и бизнес стратегия, и бизнес канава, и дизайн тинкинг, и така нататък, но наистина ние даваме възможност те да усвоят тези нови знания, да ги предадат на учениците и ако някъде не се чувстват сигурни, имаме един така пул от хора, сбор от хора, които еднократно помагат по специфични теми на клубовете, така че да могат да минат през целия материал.
0: А как избирате менторите?
1: Менторите, това е един много така интересен, най-интересният въпрос в Ти Иноватор, бих казала. В момента сме в много активна кампания за набиране на ментори. Те сами кандидатстват на нашия сайт tinovator.bg, кандидатстват за ментор, стани ментор, минават през интервю и след това минават през едно двудневно обучение. Менторите са хора от компании на най-различни позиции. Могат да са маркетинг, бизнес развитие, финансов човек, всичко, което си представите в една компания. Човека, ако има досег до бизнеса по някакъв начин, може да стане ментор или пък собственик на малък, среден и голям бизнес. Също така, стига да имаш досег до бизнеса, до реалния бизнес, да не взимаме преподаватели, между другото, си добре дошъл в Ти Иноватор и това, което се изисква наистина е да можеш и да искаш, т.е. да искаш да работиш с млади хора и да направиш този контакт.
0: Защото... Мисля, че има доста ментори, които биха им искали да имат свои ученици, така да се каже.
1: Да, да, наистина. Той е по-скоро би го оприличила на двамата ментори, стават лидери на един бизнес екип, който в края на тези месеци работа излиза пред жури от инвеститори, учениците и презентират своите бизнес идеи в рамките на 3 минути. Няма нищо страшно. Това е една площадка, така винаги наричам Ти Иноватор площадка, да опиташ, да се провалиш и пак да опиташ в сигурна среда, без да си застрашен, както, например, от изпитите в училище, които ти решават наистина съдбата, тези, които са след някакви определени класове. Тук, наистина, учениците са добре дошли да опитат и да са любопитни.
0: Е, това е много важно, че Ти Иноватор учи децата да не се страхуват от провала. И тъй като споменахме механизма на уикенд на идеите, как разбирате кога една ученическа идея вече не е просто интересна хрумка, а има потенциал да се превърне в реален продукт или услуга?
1: Това първо се вижда в очите на учениците. Наистина, защото аз вярвам, че с добри насоки почти всичко може да се превърне в бизнес идея. Сега имахме на финала идеята, която спечели първо място. Беше един страхотен отбор от Варна, които правиха опаковъчна амбалажна хартия от джибри. Джибри са остатъците от гроздето при правенето на вино за младите ни слушатели, които не знаят сигурно.
0: Процес,
1: да. И те в действителност бяха направили тази хартия. Аз даже имам вкъщи такава хартия, имат и първите клиенти. Но напърво, аз преди да видя хартията, видях презентацията на тези ученици и страстта, с която говорят. И желанието да реализират идеята. Изобщо това го видяха и журито, и те бяха абсолютно единодушни, че това е победителя. Така че първо се вижда в гласа, в очите, в ентусиазма на учениците и в това дали те са добър екип, дали добре работят заедно. И по-нататък, ако искат, има много хора, които могат да им помогнат да си направят бизнеса успешен. Ако изобщо искат да се занимават с бизнес, защото в Ти Иноватор, ето миналия ден срещнах две ученички, едната учи фармация, другата стоматология. Не е нужно да си бил, т.е. да искаш да правиш бизнес, за да бъдеш в Ти Иноватор.
0: И още нещо важно е, всички тези примери, които имате от предишните издания на Ти Иноватор, те продължават след това по някакъв начин и като устойчива тенденция след края на програмата и когато учениците станат студенти.
1: Да, ние поддържаме връзка с тях. Имаме един така разширен екип от близо 100 ученици, които са минали през Ти Иноватор и разчитаме на тях много за екипа, за организацията на събитията ни, за сега кампанията, ходят по училищата, промотират Ти Иноватор. Така че те са ни, да, те са ни хора, които, с които поддържаме връзка и това е така магията на общността. Изобщо живеем в едно време, в което участието в смислена общност с обща мисия ще има все по-голямо значение за това да не се чувстваме изгубени, да се чувстваме така споделени и да имаме цел да имаме цел отвъд материалното, бих казал, защото влизайки като ментор в Тиноватор, това е една кауза, това е една мисия, която можеш да тестваш за едни 7 месеца и няма нищо страшно.
0: Единственото, което трябва да имаш, разбира се, отдаденост и постоянство във всичко, което правиш. Но програмата, трябва да уточним, че е напълно безплатна, отворена е за учениците от цялата страна. Какво ще се случи на 2 октомври?
1: На 2 октомври за пръв път правим едно събитие за родители, също безплатно. То е един експеримент, тъй като все повече виждам, че родителите се интересуват от това какво прави детето им в Тиноватор. Дори самите родители понякога насърчават децата си да се включват в програмата. Така, говорим си от време на време с тях и разбираме, че те също се чувстват изгубени понякога за това как да се държат, как да комуникират с децата си в тази възраст. По-специално между 15 и 17, да кажем, годишни, 18, как да комуникират, как да им помогнат при избора на професия, колко да се месят в този избор, изобщо какво ще става с изкуствения интелект, какво място ще има детето им в обществото, дори и те самите, и ние самите. За всички нас има много неизвестни, но винаги истината се ражда в разговора и на 2 октомври правим това първо събитие за родители. На нашия сайт и на Facebook страницата има информация как могат да се запишат, да участват с предварителна регистрация, безплатно, с специалисти, психолози. Милена Ненкова, Наталия Николова, психолози ще водят първата част с комуникациите свързана, втората е с Маргарита Петрунова и Ива Лаптева, които се занимават с управление на човешки ресурси, и третата част Иван Драганов, който е специалист по изкуствен интелект, ако така изобщо се нарича така тази специалност. Но смятам, че тези три теми са ключови и са ключа на Тиноватор към родителите, за да видим какво пък може да се роди от тази работа заедно.
0: 2 октомври, София Тех Парк.
1: Да,
0: 18:30.
1: Да, от 18:30.
0: Така че бъдете на място и за да научите повече, но се регистрирайте предварително, задължително, за да можете да присъствате на това събитие, което е определено предимно насочено за родителите.
1: Само за родители.
0: Най-важното е те да умеят да подкрепят децата си в тези необичайни дори идеи, които биха могли да възникнат в програмата Тиноватори,
1: да,
0: извън нея.
1: И в тези необичайни времена, най-вече.
0: Трябва ли училището да учи повече децата как да създават, да експериментират и да решават проблеми, а не само как да възпроизвеждат знания?
1: Да, училището, аз мисля, че то тепърва ще претърпи много промени в своята функция, устройство и защо ролята в живота ни, но то на първо място трябва да ни научи то трябва да развие мозъка на детето. Във всяка една възраст мозъка минава през различни етапи на развитие и смятам, че е много важно децата да не пропускат тези етапи и да учат. Сега, какво се учи, колко е истина, това са ни неща, които за които така много от нас имат друго мнение, но трябва да учат, да мислят, да се насърчават, да мислят, да са любопитни и да правят неща в екип. Това е рецептата, според мен, така, или една част от рецептата, за да имаме функциониращо общество. Само с зубрене, с възпроизвеждане на знания, на информация, бих казала, без да я разбират, не мисля, че някой е стигнал до някъде. Но, както казах, ще видим много промени в бъдеще, в близкото бъдеще, изобщо на цялата функция на училището. И то преди всичко трябва да е общност, да дава среда и да има възможно най-близка връзка между така интеракция между учениците, учителите, без телефони в междучасията. Аз съм твърдо поддръжник на това да няма телефони в училище, защото ги разсейват от работата им, която е да учат, и да се свързват помежду си всъщност наживо.
0: И сега, за да се свържат с своите съученици наживо, могат да го направят, като се запишат в Тиноватор. До кога все пак е крайния срок, за да се запишеш, ако си тинейджър в момента, ако си момче или момиче и слушаш в момента, какво да направиш?
1: Да, за ученици срока за записване е 15 октомври. Започваме на 31-ви. Между 15 и 31-ви ще формираме тези клубове, за които говорих, и ще им назначим менторите. А срока за кандидатстване на менторите е до 30 септември. От цяла България приемаме хора, наистина. Ако имаме двама ментори в един град, това ни гарантира, че ще имаме клуб. И ще се радвам да има повече градове на картата на Тиноватор 9. Добре дошли са всички, които искат да се включат.
0: Не казвайте, това не е за мен, а се запишете в Тиноватор, ако сте ученици от 10 и 11 клас от цялата страна. Аз благодаря на управляващия директор на Тиноватор Златница Миткова, която ни покани и на специална среща на родителите на 2 октомври в София Тех Парк. Благодаря и на добър
1: много.
0: Час през тази нова
1: благодаря.
0: Година.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си.
2: The longer that we wait,
3: от тази височина,
2: the weaker we get.
4: Deep breath.
3: Единственият път е надолу. Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
5: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
6: BTV Радио. За да знаеш всичко.
7: В предаването има продуктово позициониране –

0: предаването за града по BTV Радио. Продължаваме с информация за предстоящо събитие буквално след броени минути в пространството пред Народния театър Иван Вазов в София. Ще се превръкнем в място за среща на спорта, вдъхновението и активния начин на живот. Ще се проведе официалното откриване на Европейската седмица на спорта Be Active, инициатива на Европейската комисия, която насърчава физическата активност и спорта сред хора от всички възрасти. Очаква ви много празнична атмосфера с известни наши спортисти, ансамбъла по художествена гимнастика, Цанко Цанов, Стойка Кръстева, Ивет Горанова, Виктория Ангелова, Теодор Салпаров, вдъхновяващи примери за силата на спорта да обединяват хората и да изграждат по-здраво и активно общество. Ще имате възможност да се запознаете с различни спортове, да участвате в демонстрации, активности и да получите полезна информация за здравословния и активен начин на живот. Направете го пред Народния театър Иван Вазов, начало на събитието от 16 часа. А ние ще продължим след новините в 4 следобед с един много интересен разговор, който ще ни върне години назад, но в съвременната музика, защото ще разберете как след известен период от време един син преоткрива творчеството на своя баща. Става дума за композиторът и диригент Симеон Пиронков син, който ще ни разкрие една от малко известните страници в българската музика и за завръщането си на наша сцена със Софийската филхармония утре в зала България. Накрая, но не на последно място, е рубриката ни за образованието и технологиите с Академия Роботика. Тогава ще разберете защо STEM-ът спира в големите градове и какво се променя, когато влезем директно в училище. Останете с нас!
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, в 4 след обед слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Правителството се обяви срещу хазартния бизнес. Премиерът Румен Радев въвежда пакет от рестрикции, а целта е превенция на зависимостта. Изключение ще има само за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Промените са записани в закона за хазарта, обясни премиерът. Днес те ще бъдат публикувани за обществено обсъждане.
1: Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и децата. Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села заприличаха на Лас-Вегас. Затова забраняваме и тях. На практика ще се облагат реалният резултат от финансовата дейност и се въвежда строг контрол, така че да се пресекат всякакви опити за пране на пари и укриване на данъци. Затова задължаваме най-сетне всички цялото игрално оборудване да се свързва с НАП в реално време. Нещо, което отдавна е трябвало да се направи. Вдигаме съществено и налога за онлайн хазарта, като създаваме и механизми, част от приходите да се насочват към спорта и към образованието.
0: Сблъсък между два автомобила отне живота на трима души между Казанлък и Стара Загора. Ударът е станал на прав участък. На място са загинали две жени и един мъж. Фаталният инцидент затвори временно пътя и пренасочи шофьорите през Мъглиш, Тулово и обратно. Трасето е печално известно през годините с тежки катастрофи, а полицията призова водачите да бъдат внимателни зад вулана. Към тревожната ситуация с свлачището във Варна. От ВИК в града категорично отрекоха тяхна авария да е причинила свличането на земни маси в квартала Спарухово, при което пропадна улица в местност Вилите. От ръководството на дружеството също така изразиха съмнения относно законността на строежа в близост до който стана свлачището. Управителят на ВИК Варна Веселин Русев посочи, че до началото на строежа през април никога не е имало аварии на преминаващия в района на тръбопровод и съответно свличането на подпорната стена на изкопа не е провокирано от тяхно съоръжение. От дружеството допълниха, че на мястото има много високо ниво на подпочвени води, а проектът за строежа на 4 високи сгради не е съгласуван с тях. От общината вече обявиха, че разрешението е издадено от главния архитект и е потвърдено от регионалната дирекция за национален и строителен контрол. За сега няма позиция от страна на инвеститора. Първо заседание по подновеното дело за смъртта на 14-годишния Филип, който беше блъснат на пешеходна пътека в центъра на София преди 3 години. Процесът започва от начало, след като предишния съдебен състав си направи отвод по искане на семейството. С подновяване на делото всички извършени процесуални действия трябва да бъдат повторени. Близки и приятели на почерненото семейство дойдоха днес с тях в залата. Филип Арсов загина блъснат от автомобил на пешеходна пътека в центъра на София. За шофьора Петър Тодоров експертизите сочат, че е карал с над 2 промила алкохол и с близо 3 пъти над разрешената скорост. От четиримата свидетели за днес в съда дойде само един. Близките на Филип са готови делото да продължи и по-дълго, но да има справедливост. Лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов обяви, че е премахнал паметната плоча за загиналите на Петрохан и Околчица. Той е категоричен, че съществуването на такава плоча е позор, срам, унижение и възхвала на несправедливостта и беззаконието. И заплаши, че ако някой отново я сложи, той пак ще я унищожи. Плочата е поставена от близките на загиналите, като още тогава майката на Николай Златков Ралица Асенова сподели в социалните мрежи, че нямат разрешително за нейното поставяне, но и няма да искат от общината, тъй като до онзи момент все още не бяха допускани до хижата. Районът беше отцепен. На място пристигнаха разследващи от Монтана, както и самата Ралица Асенова, която определи случая не като вандалщина, а като престъпление. Още новини очаквайте след час, а сега останете с програмата на BTV Радио. Времето. В четвъртък ще има променлива облачност, която постепенно ще намалее, а температурите ще достигнат 19-24 градуса. В петък облачността ще се увеличи и на места в Западна България ще превали дъжд. В събота валежи ще има и в източните райони, като времето ще се захлади. В неделя и началото на следващата седмица отново ще бъде предимно слънчево и по-топло.
2: ТВ новините.
3: Силата да бъдеш информиран.
4: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с БТВ Радио. БТВ Радио, за да знаеш всичко.
5: Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те! Естрея парк, до теб, всеки ден!
6: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер.

0: Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
1: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполен. От 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполен избрани Лего артикули с 30% отстъпка. От 21 септември до 4 октомври.
2: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
3: Hank, are you seeing what I'm seeing?
2: Just answer the question.
0: 3 часа.
3: It's kind of priceless.
0: Една пратка.
2: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
3: What?
0: Един живот.
4: Go, go, go!
0: Alan Ripson.
5: I want to get out of this car.
6: I know, we can't get out of the car right now.
7: I want to get out of the car.
0: Owen Wilson.
8: Well, you said you wanted to get out.
0: Куриерът в кината от BTV Studios.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
10: В предаването има продуктово позициониране.

0: Музиката към филма Васко да Гама от село Рупча, режисьор Димитър Петров, композиция на Симеон Пиронков, на тази прекрасна музика, изпълнена от Асен Кисимов. След години посветени на музиката извън България, неговия син Симеон Пиронков се завръща в София, за да застане пред Софийската филхармония в един специален концерт, който среща Дебюси, Барток и музиката на големия български композитор Симеон Пиронков. Датата е 24 септември в Зала България. Ще прозвучи неговия концерт за цигулка и оркестър с солист Йоанна Русева, както и още две произведения след обедът на един фавън и чудният мандарин. За музикалната памет, за наследството, за завръщането в България, за срещата с една от най-важните страници в българската композиторска традиция и нейните личности, в следващите минути Симеон Пиронков, син, е тук при нас. Здравейте, добре дошли, много се радвам, че сте тук.
1: И аз много благодаря за поканата, щастлив съм, че сме заедно.
0: Чухте тази великолепна музика, която няма българин, който да не познава. Вие да. Лично с какво я свързвате? Спомняте ли си момента, когато тя е написана?
1: Не, това не си го спомням, защото тя е писана по време, когато аз вече не живеех в България. Аз си спомням, когато баща ми разправяше, че става дума за този филм и че той пише музика за него. Но това бяха години, когато всъщност ние бяхме малко по-отдалечени, да, всъщност определено по-отдалечени пространствено, което не значи, че сме били отдалечени духовно или информативно, но нямам този така непосредствен спомен за написването на тази музика, която винаги, така се каже, опосредствено чух и съм се запознавал с нея, но в замяна на това пък имам много силна връзка с най-голямата част от неговите творби, от неговата музика, списана за едни от най-важните, бих казал, значими български филми.
0: Така е.
1: Как да кажа? Те почват още от 50-те години, още преди да съм роден. Всъщност баща ми има музика за над 170 филма във всички жанрове, късометражни, дългометражни, документални, анимационни, игрални, какво ли не.
0: Аз ще маркирам за широката ни публика Инспекторът и нощта, Ангел Вълчанов, Крадецът на Праскови, Валорадев, разбира се, На малкият остров, казахте вие, Хан Аспарух, Людмил Стайков, режисьор и още много-много други, просто списъкът е много дълъг. Няма да ни стигне предаването, за да го изредим. Цар и генерал също да не пропуснем, едно от знаковите заглавия на Валорадев. Разбира се, и на Бинка Желязкова Бяхме млади, например.
1: Да. Едно от или Привързания балон.
0: Да.
1: Един филм, който беше на времето забранен.
0: Отново
1: веднага
0: не.
1: След неговото заснемане.
0: Да, 67-ма година.
1: Да, 67-ма година. Той не достигна до излъчване и всъщност се излъчи за първи път след промените 89-та година.
0: Да. Тримата от запаса, да. Зако Хеския и още много други. Наистина, творчеството на вашия баща е невъобразимо голямо и освен в света на филмовата музика, разбира се, има и много примери в класическия звук. Нещо, за което сега ще ни разкажете и което предстои да чуем. Датата е 24 септември, Зала България, концерт за цигулка и оркестър. Кое е особеното в това произведение? Каква е неговата предистория?
1: Това е едно произведение, писано вече в последния период на баща ми. Той си отиде 2000-та година. Произведението е писано 95-та, беше изпълнено за първи път 96-та година. Аз не съм присъствал на първото му изпълнение, което всъщност, що се отнася до тази композиция, до сега е единствено, и ние ще направим второ изпълнение и първо изпълнение в София, защото първото изпълнение беше на времето с Нина Кумджиян, солист, в Пловдив, с Пловдивска филхармония под диригентската палка на Георги Димитров, а сега ще бъде изпълнено в София с Софийска филхармония, Йоанна Русева, солист, така, за мен
0: Софийска премиера, така да се каже.
1: Премиера, точно, абсолютно сте прав. Съм действително така много възбуден, как да кажа. Във всеки случай това ми означава много, защото става дума за една композиция, която също не съм, чието създаване не съм
0: присъствал.

0: присъствал в така по-непосредствено. Спомням си даже, когато баща ми ми спомена за родиша на тази композиция и за тази тема на първата част, която даже си спомням и изпява веднъж по телефона. И ми се видя много интересна и много необикновена за него. Естествено, познавам композицията като един документален запис от тогава, който всъщност е много хубав, който служеше всъщност и за база за моята връзка, сега актуална с този концерт.
1: Каква форма?
0: Той е тричастна форма. Да. Първата част е отделена, стои сама за себе си, втората и третата са свързани.
1: Коя ви изпълни тогава по телефона? Помните ли?
0: Ми изпя първата тема. Да. Темата на първата част, която беше много такова, защото баща ми, той имаше много европейско мислене, той нямаше много директен или да каже опосредствен контакт с българския фолклор. Но тази тема има нещо всъщност амбивалентно, защото тя е от една страна има неравноделен размер.
1: Стъпила е на фолклора?
0: Да, само ритмично. Обаче в чисто мелодичното развитие всъщност няма нищо, но има нещо, което е много такова висящо. От една страна ти напомня на нещо, но не можеш да го конотираш директно. Никога не е цитатно. При баща ми това е нещо много характерно, няма директна цитатност. Даже тя ти напомня на нещо, прави една деликатна връзка с нещо, което може би си спомнил, с някакъв тип традиция, но е винаги изключително индивидуално. Той беше голям индивидуалист.
1: Има ли нещо в партитурата, което само синът на композитора може да чуе или да усети по различен начин?
0: Мисля да. Музиката на баща ми е изключително психологична. И мисля, това е най-голямата и трудност въобще при разбирането и при интерпретацията. В интерпретацията. Тоест, тя, особено в последния му период, фактурността и въобще извучността, някак си да кажа, е много логична, не е много комплексна, но е, как да кажа, много особена в своята простота. Комплексна в своята простота. Знам, че звучи много диалектично и противоречиво само по себе си.
1: Оксиморонно.
0: Да, това е нещо, което всъщност именно бих казал, защото ме попитахте за това нещо, което хора, които бяха свързани лично с него, не само фамилно, но и най-близки приятели и колеги, могат това да го усетят, и това го възприемам като най-голямата ми задача и отговорност в рамките на тази интерпретация, да предам тази дълбока психологичност, която неговата музика винаги носи, в рамките на една изключително, как да кажа, деликатна, светла, прозрачна, естествена фактурност, която много често изглежда като почти оголена и трябва да премине време, за да получи съдържание, за да се изпълни със съдържание, да се получи с контекст.
1: Да, казахте, че вашия баща имал европейско мислене, и в този смисъл какво се случва с музиката на Пиронков, когато я чуем именно до Дебюси и Барток, които също са включени в програмата ви?
0: Тази програма я концепирах по този начин, да има, аз винаги много обичам контраста. Първата част на този концерт е свързана Дебюси, следобеден ден инфавна, един от най-знаковите произведения на модернизма въобще, и музиката на баща ми. Той беше много свързан с френския тип мислене, с френския звук, доколкото така мога общо да кажа. Той беше много голям, естествено, страшно беше свързан с музиката на Дебюси, на Равел също и така нататък. Но тази фактурност, тази прозрачност, за която споменах, тази лекота, тази деликатност, този финес и прозрачност, която са същински за Дебюси, съществуват в абсолютно по същия начин, естествено в съвсем различен естетически план, в музиката на Цигулковия концерт. Даже в един още по-графичен, не толкова, бих казал, комплексен хармоничен план. Но това е всъщност нещо, което ги свърза тези две произведения, тази флуидност, тази въздушност и нещо, което всъщност виси във въздуха. Да? Неуловимост.
1: Както сами разбирате, уважаваме уважаеми слушатели, Симеон Пиронков син, освен, разбира се, прекрасен музикант, той е и преподавател в Университета по музика и сценични изкуства в Виена и успя да ви поведе по тези дебри на класическата музика, които може би не познавате, но пък сега ми се иска да го попитам, тъй като все пак вие живеете и работите в международна музикална среда, такава каквато, разбира се, може да има само такъв космополитен град, какъвто е Виена. Когато представяте българска музика пред публика извън България, налага ли се да обяснявате контекста или просто добрата музика говори сама за себе си?
0: Ами, различно е. Аз, как да кажа, винаги за мен е важно, да, може би това идва от баща ми, да наблегна на факта, че българската музика е част от европейската музика. Тя не е нещо отделно. Много често, и това е нормално, тя се свърза с фолклора, което е изключително важно. И всъщност това са почнали, и това може би става един много интересен, се получава в този смисъл един интересен контекст с Барток, който е един от откривателите на българския фолклор въобще за света. Както знае, Барток е един от най-известните фолклористи за времето си, не от най-.
1: Да, унгарския композитор, който и в Румъния също така създава много мелодии, стъпили на румънската народна музика.
0: Той е един от най-големите изследователи, фолклористи на 20 век, който съвсем съзнателно и много научно обикаля всичките тези страни, събирайки тези народни песни, записва ги, систематизира ги и всъщност той не е аранжиор, той за него е било именно истинския начин на фолклора, този първичният, естественият най-извор е бил изключително важен за него. Както и да е, това е нещо, с което много естествено слушатели и голяма част публиката свързват спонтанно с българската музика. Нещо, което баща ми не е. Абсолютно. Той не е имал много голяма част. Той беше действително имаше много силно европейско възпитание, много така мислеше европейски. Всъщност специално, що се отнася до неговата музика, не е било много сложно тя да бъде обяснявана, така да се каже. И на времето. Той всъщност е един много свирен автор през 60-те, 70-те години в важни, издаван в важни издателства в Германия и така нататък, с много интернационални изпълнения.
1: Но ние днес като че ли нямаме това усещане за гордост и за това наше, бих казал, доста светло, ярко минало в света на музиката, нещо, което днес като че ли не се случва.
0: Абсолютно сте прав. Причините са комплексни. Причините са многобройни, публиката се сменя, как да кажа, интонационния климат, обичам тази дума, съм си измислил
1: давна. Звуковата среда, да.
0: Звуковата среда се сменя. Ние живеем в абсолютно различна звукова среда, което се налага естествено и от нашето време, от подчертаната, наблегната също и визуалност. Много често ние свързваме нещо, което чуваме винаги с някакъв образ или вътрешно вече искаме по някакъв начин да го свържем.
1: Не слушат толкова музика, колкото я гледат.
0: Точно така е. Точно така е. И много рядко има случай, когато си действително си взимаш време да чуеш една музика, която съществува само за себе си. Дали ще един струнен квартет, дали ще една симфония, дали ще един концерт, без значение. Без какъвто и да. Обаче от тези чисти жанрове, така да ги нареча. Тоест, които нямат нужда, които нямат за тях някакъв образ, ами имат всъщност абсолютно изхождат от себе си и искат да се изразят само чрез себе си. И това е, може би, една от причините, поради които бих казал даже, според моите наблюдения, не само музиката на баща ми, ами и много от музиката на страшно много изявени, важни български композитори от онова време. Дали ще Лазар Николов, дали ще Георги Тутев, дали ще Константин Илиев, дали ще Васил Казанджиев. Въобще, тази генерация, това е някак си тяхната музика поизчезва от концертните програми по определени причини. Аз не съм такъв песимистичен човек и не съм тръгнал сега да проливам сълзи, че това се случва. Важното е ние, които знаем за какво става дума и помним и знаем, имаме по някакъв начин вътрешно съзнание за стойност. Да обръщаме внимание на това, дали ще бъде по повод на някаква годишнина, дали ще бъде по повод на някакъв авторски интерес или изпълнителски интерес в смисъл на някой изпълнител, който се е насочил случайно или по-малко случайно към определено произведение на автори, живели в този период. Така е. Сега просто аз, естествено и в контекст на 100 годишната на баща ми до година, се опитвам да, да правя каквото мога и да осветля неговото творчество, което е всъщност съществува във всички жанрове. Дали ще опера, дали ще концерти, дали ще...
1: Многобройни са. Многобройни са произведенията, но ние ще станем свидетели именно в навечерието на тази 100 годишнина на първия концерт от поредицата и той ще бъде утре, 24 септември в зала България, когато ще чуем музиката на Симеон Пиронков баща, дирижирана от Симеон Пиронков син, който бе гост в нашата програма днес. Благодаря най-сърдечно за това участие и ви желая на добър час и до нови срещи.
0: Благодаря много за поканата.
1: А вие бъдете в зала България. Утре концертът започва от 19 часа. Билетите са в продажба на касата на залата и в мрежата на Eventim.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: За образованието и технологиите с Академия Роботика.
1: Предаването за града по BTV Радио. Вече сме на територията на рубриката ни за образованието и технологиите с Академия Роботика. Днес ще поговорим защо STEM-ът спира в големите градове и какво се променя, когато влезем директно в училището. Казвам добре дошъл в студиото на съоснователят на Академия Роботика Борислав Русинов.
2: Здравейте!
1: Днес ще поговорим за STEM-ът и по-конкретно за една много интересна съвместна дейност на Академия Роботика и школа Търсачите. Каква е тази дейност? Разкажете ни малко повече за това.
2: Школа Търсачите е партньорска организация, зад която стои голямата оранжева фундация. Та заедно си партнираме с тях, за да предоставим реално образование и курсове по роботика извън София, извън най-големите градове. Съответно, те си поставили за цел парите и финансовите въпроси да не са пречка пред децата, които искат да се включат в тези курсове. Съответно, това става с предоставяне на стипендии на децата, които ги получават след полагане на конкретни усилия. А пък ние от друга страна предоставяме учебната програма, материалите, обучение на преподаватели и заедно искаме да достигнем до доста амбициозната ни цел, да имаме 30 града за 3 години, да успеем да обхванем в цялата страна. И така вече сме в 3-4, така че всичко предстои.
1: Интересното е, че частните извънкласни занимания се концентрират в няколко големи града и за останалите като че ли не остава поле за изява. Защо това е така?
2: Смесен е отговора, защото от една страна го има чисто икономическия фактор, че в най-големите градове могат повечето родители да си позволят нещо по-специфично от, да речем, курсове по математика или футбол. От друга страна, в по-малките населени места, нещо, което забелязваме, родителите и децата имат огромен интерес и глад за нещо различно. Защото са свикнали, че там има 3-4 дейности, които си ги има от 50 години. И това показва всъщност, че на тези деца, най-често на децата, техния мироглед е така доста ограничен. Съответно, едни курсове по роботика и нови технологии веднага показват как децата, когато им дадеш малко, когато малко им сложиш далекоглед или телескоп, те всъщност виждат, че има един друг по-голям свят от това, което те са свикнали. И това им отваря много сериозно хоризонта за интереси и за бъдещо развитие.
1: Но кое точно спира едно дете в малък град? Цената, разстоянието, информацията или по-точно липса на възрастен, който да му каже ти можеш?
2: Всичко. Всичко изборено. Всичко, което спомена, има го финансовия фактор, има го фактора, че те имат ограничен мироглед, ако мога да се изразя, но това също така се отнася и за родителите им. Все още битува разбирането, че изключая първите 4-5 най-големи градове в България, останалата част от страната няма развитие, няма смисъл нещо да правиш различно от там трите установени професии. Това е мислене, което се предава от поколение на поколение. Заради това, както всички знаем, се случва така, че градовете стават прекалено големи, най-големите, и има обезлюдяване, като тази ни съвместна инициатива с голямата оранжева фундация всъщност цели да реши и този проблем. Или да помогнем, айде, няма да го решим, но да спомогнем за това децата и родителите да виждат смисъл да се развиват в техните си градове, в техните си общности. Не искаме да спираме никой да отива в по-големия град. Това е нормален икономически процес, житейски, ако щеш. Но все пак те трябва да виждат, че има смисъл да остават и в малкия град. Не е необходимо всичко да бъде в големия.
1: И тук е момента да кажем, че заниманията, които организирате, всъщност ще бъдат в училище, а не чрез нета специално зала в центъра на населеното място, нали така?
2: Да, истината е, че ние пробвахме и двата модела. Гъвкави сме, правим и двете. Но нещо, което забелязваме много усилено насякъде, в колкото по-малък град отидем, толкова по-силно се набива на очи, е, че училището все още е тази институция, за която всички си говорим, че трябва да бъде, но тя не е реално в големите градове. И това е така, защото в големия град хората не се познават. Много често родителите са изцяло нови в града и институцията, училище не е това, което трябва да бъде. Докато в по-малкия град всички се познават, най-вероятно учителя на твоето дете ще е бил и твой учител или ще имате някаква връзка. Съответно, ние, работейки с някое конкретно училище в населеното място, използваме този авторитет, тази институция, защото учителите и директорите там имат друго влияние. върху обществото. Наистина, вижда се разликата в това как родителите слушат много повече, чуват и си дават сметка за ролята на учителя в живота на децата, докато в големите градове е малко по-различно.
1: А какво печели и какво рискува едно училище, когато отвори вратата си за такава външна програма?
2: Ако мога да се изразя под риск, риска за тях е, защото е непознато. Не знаят какво точно е това роботика. Ама ние сега роботи ли ще правим, трансформърс ли ще правим, какво ще правим, какви са тези технологии. Много често под риск, ако можем да го класифицираме така, отчитат това, че учителите им, например, няма никаква представа от такива технологии.
1: Те нямат и материална база.
2: Те нямат и материал. Ами, въпреки че вече покрай STEM, кабинетите вече почнаха да имат, нали, но учителите са свикнали, че тези неща са някакви много странни, много сложни. Трябва да си инженер, трябва да си програмист, за да ги преподаваш. А всъщност това не е така. Това е програма за деца, която най-важното нещо е да бъдеш педагог. Да бъдеш човек, който може да говори с деца, а това го могат доста учители, въпреки негативното мнение, както всички знаем, към образователната система, което не е лишено от смисъл, но в цялата страна има много качествени, кадърни учители, директори, които, ако им бъде обърнато внимание и на които им бъде гласувано доверие, те откликват. Това са рисковете. Сега, ползите са много свързани с тези рискове. Нещо ново, нещо интересно се случва. Децата виждат вече наистина нещо интересно, което да е в тяхното училище. Свързват училището с нещо готино, както те се изразяват. Родителите са по-ентусиазирани. Той е процес, който се учим и двете страни. Ние, защото влизаме в по-малко населено място и хващаме различните динамики, те от друга страна за тях е нещо супер ново, нещо от космоса е дошло. И всъщност виждат, че то е доста постижимо.
1: И не на последно място трябва да кажем, че има нови локации от септември, които стартирате. Как избирате следващото място? По население, по интерес на родителите, по готовност на училището?
2: Населението е най-последният ни фактор. Много често това са през наши познати или през директори, които са се свързали с нас. И всичките нови локации, които стартираме от септември, то е реално от октомври, които са Кюстендил, Слащен, Хасково, Смолян. Това са градове, които директори най-често или пък родители, които са чули за идеята, са се свързали с нас и са казали, това тук би трябвало да стане много готино, дайте да го направим, много е окей. И вече влизаме в разговори с директорите най-често и нещата се случват. Нямаме критерии за население, може да видят хората на сайта, на търсачите, имаме групи както в Бургас, който е четвърти или петия най-голям град, и Русе, имаме и в Пловдив, в същия момент имаме в Карнобат. Имаме и във Слащен. Тоест, където по-скоро има интерес. Защото не винаги това, че е малко населено място, пък означава, че имат интерес хората.
1: За да бъдем практични, как да запишем детето в такъв курс?
2: Трябва да влязат на сайта на школа Търсачите и там е описана цялата процедура по регистрация, кандидатстване за стипендия, провеждане на демо урок. Целият процес е описан.
1: Но стипендия означава, че някой е одобрен, а друг не. Как да се работи с това, без да се създаде усещане за подбрани и непочетени?
2: Как се прави по най-простия начин, а именно имаме си вътрешна комисия, ако мога така да се изразя, която е от школа Търсачите, фундацията и от Академия Роботика, и заедно преценяваме и оценяваме кандидатурите по вътрешни правила наши. Тук е много важно да отбележа, има готовност фундацията да покрие стипендиите на всички деца, които кандидатстват. Това не е проблем. Това, което търсим и което е като препъни камък, е много често търсим това дали детето има интерес. Защото когато кандидатства за стипендия, те са някакви кратки задачки, които трябва децата да ги свършат. Да запишат видео, в което разказват, например, какво биха взели на Марс. Или да нарисуват любимия си робот и да го обяснят. Искаме да видим, че детето и родителя съответно са минали през този процес и детето има интерес. Не оценяваме колко красиво е нарисувано. Не оценяваме дикцията във видеото. Не оценяваме качеството на видеото. Оценяваме да видим интереса и желанието на детето. Случва се и тези родители отпадат, които сега ще кажа, родителя да суфлира. Родителя да го е нарисувал. Родителя да разказва. И да се вижда, че детето май не му е много интересно, обаче родителя много иска да се случи и много иска да го запише. Това се вижда. Повярвайте, когато ти минат през очите и през ръцете над 150 кандидатури, 200 и нагоре, много бързо го разбираме това. И винаги връщаме на родителите отговор. Имаме определени съмнения. Пуснете ги пак. Минете по точките, но минете пак. Има хора, които не го изпълняват. Съответно, те отпадат. Не ни е целта да пестим или да не влизаме в преразход. Не е това идеята. Идеята е децата, които се включат, да бъдат такива, на които им е интересно, чието родители виждат смисъл.
1: Има ли възрастови ограничения за децата?
2: Възрастовите ограничения към момента са, както са в Академия Роботика, от 5 до 12 годишна възраст. Съответно, в момента разработваме сериозни учебни програми, като идеята е ние от Академия Роботика и голямата оражена фундация да разработим заедно учебна програма, в която децата влизат на 5 години при нас и по различните възрасти ги прокарваме докато стигнат на 25. На 25 те вече да са готови за бизнеса, за индустрията. Партнираме си с Кинетик, мога да ги назова, те са от Варна, с електрически картинг и с други сериозни компании, които са от българската индустрия, известни имена, но все още няма да ги споменаваме. Идеята е децата и родителите да не виждат и да не губят смисъла от цялото обучение. Когато детето дойде на 7, много често, това е най-честият въпрос, който ни задават родителите, добре, окей, той ще изкара едно за ниво, второ, обаче след това какво правим? Той ще стане на 13 и му става безинтересно. Тук е нашата роля, ние да му кажем, ти на 13, сега ще правиш тези работи. И лека по лека, когато стане той на 18, 19, той ще е минал един много сериозен път от 12 години, в които ще се обучил, а няма да има една дупка от 5-6, които нищо не се е случило.
1: Благодаря за това участие.
2: И аз благодаря.
1: В студиото ни е съоснователят на Академия Роботика Борислав Русинов.
0: С Академия Роботика готови за бъдещето. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: как се информираме и как взимаме решения, кои са ценностите, които ни водят, кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме. Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: Предаването има продуктово позициониране –

края на днешното издание на предаването за града по BTV Радио ви напомняме, че от Националния институт по метеорология и хидрология към утрешния ден, 24 септември, обявиха жълт код за опасност от слана в 7 области. София, София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Смолен. Утре сутринта се очакват ниски минимални температури между 1 и 6 градуса. Прекрасна предпоставка за образуването на слана в тези 7 области, които ви споменах. Не забравяйте, че утре минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по Черноморието 11-13, максималните утре между 19 и 24 градуса. Очаква се обаче повишение на температурите през уикенда, така че поне това е успокояващата новина. Така завършваме днешното издание на Заграда по BTV Радио, за което работим в екип, изпълнителният продуцент Жени Марчева, тон режисьорът Владислав Мирчев и аз, водещия Георги Митов. Останете с BTV новините в 17, а след това и с предаването Лице в лице с Цветанка Ризова. Впоследствие ще чуете авторското предаване «Важното казано на глас». За предложената забрана тировете да изпреварват на магистралите и скоростните пътища и ще доведе ли това до намаляване на катастрофите, ще говорим с Христо Радков, председател на Българското обединение на шофьорите. И още, за скока на цените на горивата и за мерките на правителството, очаквайте интервю с Явор Куюмджиев, енергиен експерт и бивш заместник министър на енергетиката. Важното казано на глас започва в 18 часа с водещ Надежда Василева. Останете с BTV Радио на честотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg и в мобилното приложение RadioMate. Следете Facebook страницата на BTV Радио, последвайте и новият ни профил в Instagram. Бъдете и утре в 14 с предаването за града от целият ни екип. Спокойна вечер!

0: Задействана е системата БГ Алърт заради пожар край пловдивското село Михилци. Предаваме на живо. Ясно е кой с какъв номер в бюлетината ще се яви на предстоящите президентски избори. Един кандидат вече отпадна. Властта срещу хазарта, какви нови мерки за контрол предлага правителството? Делото за смъртта на 14-годишния Филип, който беше блъснат на пешеходна пътека преди 3 години, започва от начало. Здравейте, започват новините в 5 след обед. Аз съм Виктория Петрова. Пожар на сухи треви е избухнал край пловдивското село Михилци. Заради осложнената обстановка при пожара и силния вятър е задействана системата БГ Алърт за предупреждение на населението. Разпоредена е незабавна евакуация на хората от вилна зона отдих край село Песнопой. На място са изпратени 11 екипа на пожарната, които работят за ограничаване и потушаване на огъня. В действията е включена и тежка техника.
1: Вижте ме как съм.
2: Какво успяхте да вземете?
1: Почти нищо, само документи. Казаха не, че трябва да ни евакуират. Иначе на 20-30 метри е бил пожарът от нас, но ние не го видяхме.
3: Еми аз си бях вкъщи. Ние събрах си багажа и тръгнах.
2: Веднага ли?
3: Да.
2: Виждахте ли дима, усетихте
3: да,
2: ли пуша?
3: Да.
0: Още за хода на стихията включваме на живо кореспондента ни Райна Зайкова. Добър ден, Райна. Колко хора са евакуирани и колко имота са погълнати от огъня?
4: Добър ден. Аз се намирам точно в огнената стихия. Зад мен това, което виждате, гори. Това е вилна зона отдих край село Песнопой. Пожарът тръгва от Михилци, но се прехвърля тук край вилната зона. Успяхме да запишем, както и вие чухте, много евакуирани хора. От областна управа току-що ни съобщават, че около 40 души са евакуирани от вилите и от къщите си, които са обитавали тук. На място вече работят 16 екипа на пожарната в Пловдив. Мобилизирана е тежка техника. Вероятно и чувате, и в далечината се виждат 2 хеликоптера от авиобаза Крумово, които са извикани на помощ и потушават огъня. 100 души полицаи от различни полицейски управления са тук на място. Те участваха в евакуацията на хората. Има изгорели къщи, да, но все още не можем да кажем към този момент колко са изгорелите имота, тъй като все още върви обход и на места там, където има хора в къщите, се призовават да излязат.
0: А всъщност какво предстои в следващите часове? Казва, 40 души са евакуирани. С тях какво ще се случи? Къде ги евакуират?
4: Те са в един център, който е тук сформиран на място, малко над вилната зона отдих. Някои от близките на евакуирането дойдоха, взеха ги. Други имат имоти, но извън село Песнопой, така че търсят превоз, къде да бъдат превозени. Сигурна съм обаче, че дори да има хора, които няма къде да нощуват, кметът на община Хисаря ще направи всичко необходимо тези хора да имат подслон. Продължава потушаването на огъня. Огнената стихия все още не е овладяна.
0: Райна Зайкова, благодарим ти за тази информация. Пожар на военния полигон в Сливница. Пламъците започнаха по време на демонстрация на безпилотни летателни системи. На учението присъстваше министър-председателя Румен Радев и военния министър Димитър Стоянов. До пожара се стигна след контролиран взрив за обезвреждане на опасни цели. След като пламъците се разгоряха, военнослужащи започнаха гасенето им. Заради силния вятър обаче пожарът се разгоря. Доброволци също помагаха в гасенето, като публикуваха кадри в социалните мрежи. По данни на пожарната са горели сухи треви. Изпратени са 6 пожарни екипа с огнеборци за овладяване на пожара. Централната избирателна комисия изтегли номерата за участие на партиите и инициативните комитети в изборите за президент на 25 октомври. След процедурата стана ясно, че един от инициативните комитети е получил отказ за регистрация на вота и така окончателната бройка е 27 участници в битката за Дондуков 2. Комитетът на Иляна Йотова и Кирил Вълчев получи номер 25. На Андрей Гюров и Георги Кандев номер 4, а под номер 11 ще бъдат Възраждане и кандидатите им Костадин Костадинов и Петър Волгин. Номер 1 получи Георги Димов и Димитър Шивиков, а последен под номер 27 е Венцислав Ангелов Чикагото и Атанас Стефанов. Проверки по бензиностанциите в страната заради високите цени на горивата те обхващат големи и малки вериги и частни бензиностанции в цялата страна. Ще се проверява с какви надценки работят търговците, какви са цените, на които се доставя горивото и дали поскъпването на горивата е икономически обосновано, заяви председателя на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова. Ако кризата с горивата се задълбочи, след проверките могат да бъдат препоръчени и други мерки за компенсация, заяви Манолова. А бензиностанциите казват, цените на горивата се определят по международните пазари и работят на минимални маржове.
5: В случаите, в които търговецът, бензиностанцията не може да докаже, че повишаването на цената се дължи на обективни фактори, ще следват сериозни санкции. Данните ще бъдат предоставени с един сигнал и към Комисията за защита на конкуренцията за проверка, евентуално за злоупотреба с господстващо положение на един най-голям търговец на едро.
6: При нас маржовете от последните не един-два месеца, от последните две години са толкова обрани, да го кажем толкова минимални, че сме на ръба на оцеляването като бранш. Процента на печалба на всички компании е под 1,5% на годишна база, което и в даден момент, да, окей, цените са високи, но не са на база на това, че ние печелиме повече. Международните цени са високи.
0: Правителството срещу хазартния бизнес. Премиерът обяви пакет от рестрикции, а целта е превенция на зависимостта.
7: Пълна забрана на рекламата на хазарт, обяви премиерът. Изключение само за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения.
8: Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и децата. Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села заприличаха на Лас-Вегас. Затова забраняваме и тях.
7: На следващо място предлагат се мерки за изсветляване на бизнеса.
8: На практика ще се облагат реалният резултат от финансовата дейност и се въвежда строг контрол, така че да се пресекат всякакви опити за пране на пари и укриване на данъци. Затова задължаваме най-сетне всички цялото игрално оборудване да се свързва с НАП в реално време. Нещо, което отдавна е трябвало да се направи.
7: Всички чуждестранни оператори на хазартни игри на българския пазар също ще се отчитат пред държавата, каза Румен Радев.
0: Правителството вдига данъчните облекчения за семейства с деца. Въвеждат се и облекчения за разходи, за уроци и различни занимания. Промените са част от пакета мерки за следващата година, който представиха в Министерството на финансите. Предлага се таванът на ваучерите да стане 200 евро, но 7% от него да бъдат облагаеми, т.е. служителите да получават 186 евро месечен ваучер. Сред обявените мерки са още облагане на свръхпечалбите за банки, за застрахователи, търговци със стопанска дейност с не по-малко от 5 обекта, телекомуникационни компании, обменните бюра и фирмите за бързи кредити. Сред мерките са и вдигане на данъчните оценки поетапно през следващите 3 години. Нетният ефект от приходните мерки е над 1 милиард евро.
9: Пакетът от данъчни приходни мерки за 2027 година има за цел да осигури устойчиво нарастване на бюджетните приходи, включително намаляване дела на сивата икономика и чрез повишаване на събираемостта на приходите.
0: Депутатите въведоха таван на оскъпяването на потребителските кредити на първо четене. Преди това обаче се стигна до сериозни спорове между мнозинството от Прогресивна България и опозицията, дали промените са лобистки. С промените при кредит със срок на връщане до един месец, разходите могат да достигнат до 20% от главницата. При срок до 3 месеца до 30%, а при по-дълъг срок до 100%. Заради това е и основната критика на опозицията. Според тях хората, които не успяват да се справят финансово през месеца и стигат до кредит, ще връщат по-големи суми. От Прогресивна България заявиха, че са готови да чуят различни предложения между двете четения на законопроекта. втора серия на скандала между министъра на вътрешните работи и лидера на ДПС. След като миналата седмица МВР обяви, че частните полети на Делян Пеевски са плащани чрез фирма, собственост на бащата на посланика ни в Обединените арабски емирства, днес Иван Демерджиев възложи на приходната агенция пълна проверка на казуса. Пеевски отговори, че не се притеснява и че, цитирам, МВР се използва като бухалка.
10: Министърът настоя данъчните да проверят размера на разходите за самолетните билети, източниците на доходи на Пеевски и съответствието между тях и разходите му. Поводът стана реплика на лидера на ДПС в кулоарите на парламента, че билетите са платени от него и семейството му.
11: Във връзка с информацията, с която разполага МВР, че стойността на въпросните разходи е 5 милиона евро на базата на 36 фактури, министърът очаква НАП да провери действителния размер на извършените от лицето плащания за самолетни билети и други свързани с тях разходи.
10: Последва и отговор от Пеевски.
12: Никога по никакъв повод аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки. Нито аз, нито моето семейство имаме някакво касателство с тези фирми, свързани с Мантинели, било

0: каза премиерът, отговори.
1: Проверки до така степен кой е бащата и с какво точно се занимава, няма как да се правят. Това, което установихме, наистина е силно смущаващо. Кой го предложил? Посланникът ни в Обединените арабски емирства беше с изтекъл мандат. Едва сега започват да се разплитат много неща. Работи се, казах го вече, с подставените лица.
0: Междувременно дипломатът, повикан в София, вече се е срещнал с заместник-министъра на външните работи Христо Полендаков. Какъв е резултатът от разговора, не беше съобщено. За BTV новините, Десислава Ризова.
2: Българският президент Илияна Йотова ще произнесе реч в Общото събрание на ООН тази вечер. Един от акцентите в нея ще бъде войната в Украйна. Непосредствено преди българския държавен глава в залата ще говори украинският президент Володимир Зеленски. По-рано пред медии Йотова заяви, че очаква Европейския съюз да играе по-важна роля в разрешаването на конфликтите в Украйна и в Близкия изток. В разговора си с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, Йотова е подчертала необходимостта от преговори, които да сложат край на войната в Украйна. Сред срещите й беше и разговор с краля на Йордания Абдула II. При срещата си с върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк, Йотова го е запознала със случая срещу Ива Михайлова от Кочани. Първо заседание по подновеното дело за смъртта на 14-годишния Филип, който беше блъснат на пешеходна пътека в центъра на София преди 3 години. Процесът започва от начало, след като предишния съдебен състав си направи отвод по искане на семейството. С подновяване на делото всички извършени процесуални действия трябва да бъдат повторени. Близки приятели на почерненото семейство дойдоха днес с тях в залата. Филип Арсов загина блъснат от автомобил на пешеход на пътека в центъра на София. За шофьора Петър Тодоров експертизите сочат, че е карал с над 2 промила алкохол и с близо 3 пъти над разрешената скорост. От четиримата свидетели за днес в съда дойде само един. Близките на Филип са готови делото да продължи и по-дълго, но да има справедливост. Делото ще продължи и след месец.
3: Тази агония, която продължава вече трета година, е неописуема и за нас. А отделно от това, ясно се показва, че правосъдието го няма. Бавното правосъдие е липса на правосъдие.
4: Когато сте загубили такава ценност едно дете, няма никакво значение годините. Значи пак, нашата цел не е да търсиме... Деки, вика, има ли справедливост? Каква справедливост, мое, когато ти няма детето? Но искаме от тук нататък да не се случи това. И затова пледираме и искаме да има строги присъди на такива убийци.
2: Настъпи астрономическата есен. Това се случи в 3 часа и 5 минути. Днес настъпва и есенното равноденствие, с което денят постепенно започва да намалява, а нощите да стават по-дълги. А в последния ден на лятото първи снежинки заваляха на Пампорово, Боровец и на връх Мусала. След малко започва предаването Лице в лице. Темите и гостите ще ни представи Цветанка Ризова. Здравей, Цвети!
5: Здравей, Вики! Ще ми гостува кандидатът на Възраждане за президент Костадин Костадинов. Новите реалности, новите обещания, войните и инфлацията. В студиото ще дойде и съдията Андрей Георгиев. Бързите кредити, промените в закона и защитата на беззащитните.
2: Благодарим ти, Цвети! А още новини в 19. Останете с BTV.

0: BTV новини.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
3: Аз съм Генка на 85 години и обичам да правя партията. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика, най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и

0: Прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884 500 000.
1: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, BeLite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
2: Скъпа, сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
2: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
4: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
5: Такси ми for business. Вече работи.
6: Браво.
5: Ето вчера, едни наши нови клиенти казаха, че като част от възнаграждението на служителите си, вече са им добавили по 50 евро на всеки за таксита на месец.
6: Къде работят тия хора?
5: Сигурно е много хубав човек да има такива хубави шефове.
6: Да.
5: Вземи Такси ми for business и за твоя бизнес. На taximi.bg, наклона на черта, бизнес.
6: Бизнес, бизнес, бизнес.
7: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.

Здравейте! Утре рано сутринта най-студено ще в котловените и високите полета на западна и югозападна България. Там се очакват температури между 1 и 3 градуса. Затова в ето тези 7 области от западна, югозападна и част от южна България е обявен жълт код за опасност от слани, но към обед предстои затопляне. В четвъртък максималните температури ще бъдат пролетни между 20 и 25 градуса. В София около 20, 22 градуса в Пловдив и около 21 във Варна. Прогнозата е за променлива облачност, слънчеви часове и слаб до умерен вятър. След обед се задава за облачаване, но превалявания ще има само над планините. Днес вече отмина слаба геомагнитна буря от най-ниската степен. През следващите 5 дни такива явления няма да има. Утре по нашето Черноморие предимно слънчево време до обед, а после за облачаване. Вятърът е умерен. Максималните температури ще бъдат между 20 и 23 градуса. След обед и над планините предстои увеличение на облачността. Над масивите в югозападна България очакваме превалявания от дъжд. А по най-високите върхове пак ще прехвърча слаб сняг. Максимални стойности в планините утре между 4 и 12 градуса. В петък пригответе чадърите, ако сте в западна България. Прогнозата е за временно и интензивни валежи. В събота ще вали в повече области от страната. Времето остава сравнително хладно с максимални температури между 16 и 21-25 градуса. Към неделя превалявания на планините и южните области. В началото на следващата седмица слънчеви часове и следобедни увеличения на облачността. А след малко започва лице в лице Цветанка Ризова. Останете с BTV!

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Днес депутатите разглеждаха на първо четене законопроект за бързите кредити. Как това ще помогне на хората да не задлъжняват прекомерно и да избегнат повечето рискове, за това ще говорим във втората част на предаването. А първият ми гост днес е кандидатът за президент на Възраждане Костадин Костадинов. Здравейте, господин Костадинов.
1: Здравейте.
0: Вие казахте и предния път, когато ми гостувахте, и после потвърдихте, че избора за кандидат-президентска двойка е станал чрез допитване. 16 000 човека ли са участвали?
1: Близо 17 000. 16 781.
0: И те ли ви подредиха така? Предпочитат вие да сте кандидата за президент, а Волгин да е кандидата за вице-президент.
1: Точно така.
0: Помните ли какво беше разликата между вас и Волгин в допитването?
1: Естествено, че помня, но това няма значение поради една много проста причина. Първо, така или иначе, ръководството на Възраждане беше получило мандат от Организационния съвет да вземе решението самостоятелно. Но ние взехме преди това, още в края на юли, началото на август месец, решение да направим едно допитване, което е да бъде до нашите членове, симпатизанти и до периферията на Възраждане. Когато обявихме по медиите какво правим и че се бавим с определенето на нашето решение заради това, че все още не сме обработили всички анкетни карти, започнаха да ни пишат всякакви хора по всички видове възможни канали. Абсолютно неорганизирано, абсолютно спонтанно, което мене ме изненада, защото аз не очаквах такъв голям интерес. Ние на своя ред пък се възползвахме, за да ги питаме те какво искат да видят от нас и какво биха очаквали въобще да видят от политиците, от управляващите най-вече. Абстрахирахме се изцяло, разбира се, от президентските избори, просто питаме народа, за да каже той самия какво очаква да види от тези, които би трябвало да работят за него.
0: И какво очаква да види народа?
1: Ами, на първо място, аз мисля, че и предния път го коментирахме с вас, но тогава само едно нещо беше оформено като цяло, но на първо място очакват да има управляващи политици, държавници, както искате ги наречете, които да обичат България, които да обичат български народ и които да познават българската държава, България като страна, дори кажете географията на нашата държава, да са обиколили или поне да познават по-голямата част от градовете, общините, пък ако щете дори една част от селата в България. Защото няма как да управляваш един народ, ако не обичаш този народ. От друга страна, това, което искаха, ние го събрахме в пет основни точки, така да кажем, защото те бяха доста нещата, но ние ги консолидирахме в пет основни посоки, в които би искал всеки един от анкетираните България да бъде развивана от управляващите. Без значение дали говорим за президент, министър-председател, министерски съвет, депутати и така нататък. Хората знаете, че не правят особена разлика между тези институции. На първо място независимост. Българските граждани искат България да бъде независима държава. На второ място благоденствие. Искат спокойствие, сигурност, високи доходи. На трето място обединение. Не искат българската държава да бъде, или по-скоро българското общество и българската нация, да бъдат разкъсвани, да бъдат противопоставени, да бъдат разделени на фракции, фракции, на лагери, които се нападат един друг и не могат дори да си говорят. На трето място научен и образователен напредък, защото България в момента се превръща в една черна дупка на картата на света, в която всяка една държава се опитва да създава свой собствен изкуствен интелект. Ние сме извън времето и пространство в това отношение. На пето място сила. Добрата, стара, старомодна сила. Сила, която да гарантира, че държавата ни със своята собствена мощ би могла да запази и независимостта, и просперитета, и благоденствието, обединението, всичко останало.
0: Тоест, казвате, че хората, които са ви писали или са участвали във вашите анкети, са изброили тези пет приоритета като най-вече.
1: Да.
0: И те виждат във вас човека, който може да ги реализира. Така излиза от разговора, нали?
1: Виждат в нашата организация и в кандидат президентската двойка, която сме излъчили. Защото, вижте, много българската политика прекалено много се персонализира. Ние имаме един много сериозен проблем и то е, че прекалено често очакваме да дойде някой спасител. Ако някой си мисли, че аз съм този човек, горчиво се лъже. Защото, първо, ние винаги сме били екипна организация. Второ, ако искаме да направим тези, как да кажа, преобразования в нашето общество и в нашата държава, ние трябва да разполагаме с широка подкрепа. Това означава, че трябва да разполагаме с голям брой хора, които да застанат зад нас. Не зад мен, зад нас.
0: А надявате ли се на това с оглед на последните резултати от парламентарните избори? Вие взехте 4 цяло и нещо. Както се казва, на ръба на бариерата да попаднете в парламент.
1: Ние бяхме доста над ръба на бариерата, но не в това въпрос.
0: Как
1: защото
0: бяхте доста над
1: ръба? Ими 4,3%.
0: А, добре,
1: така,
0: добре.
1: Но въпросът е в друго. избори с избори не си приличат. Защото аз, когато минат изборите, забравям за тях и почвам да гледам напред. И тук въпросът, който всички ние трябва да си зададем, е не да гледаме назад, не да се караме помежду си за това какво е било, а да мислим и дори ако щете да се караме, в добрия смисъл на думата, т.е. да обсъждаме разгорещено каква да бъде България от тук насетне. И за мен, това е големия въпрос, защото всъщност това, което аз виждам като голям проблем, най-големия проблем в нашата страна, в нашето общество в момента е, че България няма голяма обща колективна цел, няма кауза, няма идеал, предлагате? Няма доктрина.
0: Предложете един идеал, една обща цел.
1: България в тези пет посоки, за които казах, трябва да се развива. И най-важното, което е, трябва да бъде независима държава. Не случайно вчера...
0: Добре, кажете.
1: Не случайно вчера ние... Така се получи, всъщност резултатите излязоха в понеделник сутринта, но ние решихме да го направим на 22 септември като празника на българската независимост и то на мястото, където е обявена българската независимост. Защото, знаете, и ние сме го коментирали във вашето студио не веднъж и не два пъти, че живеем във време, в което на нас не се казва, че не можем да бъдем независими, че няма как да бъдем независими, че не можем и никога повече няма да сме и така нататък. Аз знам и като историк, и като политик, че няма такова нещо като не може и няма как. Историята не е спряла, тя се движи, тя се развива. И тук вече е големия въпрос дали ние ще сме тези, които ще движим историята или ще гледаме как някой друг ни тика в
0: Европа. Добре, дайте пример за страна, която е абсолютно независима в Европа.
1: Има много такива държави.
0: Дайте един пример, за да знам какъв е идеалът.
1: Мога да ви дам един пример. Исландия, ето. Исландия, която само преди един месец, даже по-малко от месец, гласува срещу преговорите с Европейския съюз за членство и отказа категорично.
0: Тя не е толкова независима и толкова един. Абсолютно вие видяхте, че резултатите бяха независима. На ръва. 50 и няколко срещу.
1: 55 на 45 бяха. Пет. Първо. И второто нещо, което е, ще ви припомня, че тя е най-обединената държава, може би, ако щете дори в
0: Европа. Тоест, това е някакъв модел за независимост Исландия.
1: Примерно, защото само преди няколко години, когато в Исландия имаше много тежка криза, причинена от фалита на банките, помни след 2008 година. Знаете ли как исландците изработиха новата си конституция? Всички участваха в изработването на тази конституция. Всеки един исландски гражданин можеше да даде предложение. Нашата държава, между другото, ако искаме да преодолее разделението, защото ние сме наистина тежко разделено общество, трябва да даде възможност на хората да си казват мнението. И затова за мен беше толкова важно да чуя какво казват и какво мислят тези наши сънародници, дори тези, които не ни харесват. И ако ние успеем да направим това и на национално ниво, ще сме решили един много сериозен проблем. Защото нашата обща национална кауза трябва да бъде дефинирана не от мен, не от вас, не от още 100 като нас, а от всеки един. Трябва да чуем мнението на всички, защото ако до 1989 година България беше част от комунистическия лагер, имаше някаква кауза. След 1989 година влязохме в другия лагер, капиталистическия, и трябваше да влезем в Европейския съюз и НАТО според нашите управляващи. Влязохме. Каква е каузата ни сега? За какво се бори българската държава? Знаете ли,
0: да се превърне в Исландия.
1: Вчера, когато зададох този риторичен въпрос, една ваша колежка съвсем импулсивно каза, борим се да оцелем. Ако ние се борим да оцелем, ние няма да оцелем. Трябва да имаме много по-големи мечти. И в моите мечти България след 10 години е с много по-голямо население. България е с икономика, която е силна. България е давана за пример. България е страна, която е притегателен център за българите зад граница и е върнала почти всички свои емигранти от чужбина, защото ние без тях, без българите зад граница, няма как да оцелеем като народ и като държава.
0: Добре, мнозина казват и откриват прилики с кандидатурата на Илияна Йотова. По какво се различавате външно-политически и вътрешно-политически с нея? Казват, че сте много по-гледащи на изток или повече в центъра, но дайте вие своята версия.
1: Аз няма да коментирам какво говорят другите за нас.
0: Добре, кажете вие по какво се различавате.
1: По всичко се различаваме. Вижте, нека да кажем най-малкото от това, че ако Илияна Йотова е от поколението на бащите и майките на прехода, аз съм от децата на прехода. И съм пряко потърпевш от това, което се случи след 1989 година. Второ, как да ви кажа, за мен е недопустимо да имаме президент или президентка в случая, която да изпълнява чужда воля.
0: И чия
1: в случая,
0: воля?
1: Волята на Прогресивна България на Румен Радев, защото това в крайна сметка е партията, която е издига.
0: А си ли приличате там? И тя говори за мир, за мир, за мир. Да не се дават оръжия на Украина, да не се дават оръжия. Европа да бъде център, в който ще се помирят Русия и Украина. Това не ви ли доближава?
1: Нали знаете, че не трябва да се гледа кой какво говори, а кой какво прави? Госпожа Йотова говореше точно обратните неща преди няколко месеца. Наричаше Русия агресор, обясняваше, че трябва да се подкрепя Украина и така нататък и така нататък. Вижте, Подобен тип поведение обижда българския народ, защото очакват хората, които говорят по този начин, че българите не помнят или не помним повече от 3 минути. Всъщност обаче ние помним. И виждаме, че в момента има огромно разминаване между думите и делата, не само на госпожа Йотова, но и на хората, които стоят зад нея. И в инициативния комитет, и в управляващото мнозинство, партията Прогресивна България. Точно поради тази причина смятам, че няма да се получи това, което очакват, да кажем, архитектите на прехода, които за пореден път се опитват да нагласят общественото мнение в посока желана от тях. Крайно време е мантрите на прехода, които бяха за европейски път, цивилизационен избор, какво беше там още, евроатлантически ценности, всичко това трябва да приключи веднъж завинаги.
0: Европейски избор лошо нещо ли?
1: Ама ние сме го направили този европейски избор през 7 век. Преди 1400 години от Хан Аспарух. За какъв европейски избор говорим? Аз имам самочувствието на това, на човек, който принадлежи към една от най-старите народности в Европа и към и на човек, който е част от най-старата национална държава в Европа. Европейската цивилизация е създавана и от нас. Ние сме съ-създатели на тази европейска цивилизация. За какъв европейски избор говорим? Изключително. Представете си някой Швейцария да говори за европейски избор. Това е много комплексирано, много жалко и много недостойно и непочтено.
0: Да, но Европа беше разделена на лагери, вие знаете, само до преди няколко десетилетия. Беше. И в този смисъл пътя е към... Ние не можехме да стигнем до сърцето на Европа, камори на Запад.
1: Кое наричаме сърцето на Европа? Вижте.
0: Искам да кажа географското сърце, господин Кутев.
1: Географското сърце на Европа се намира в
0: един лагер, който не ни даваше дори да пътуваме. И затова сме се чувствали изолирани,
1: само
0: нали
1: да ви кажа
0: така?
1: Един географски факт. Географското сърце на Европа се намира в Закарпатска Украина. Т.е. намира се в Украина. Така че, ако трябва да говорим за центъра на Европа, но това е друга тема. За мен, пак казвам, е важно бъдещето от тук насетне, защото ето, ние пак търсим разделения, търсим пак лагери. Ако ние искаме да сме нация с бъдеще, трябва да мислим за бъдещето. А при нас винаги разговор е за миналото.
0: Добре, как а да сега ето един разговор за бъдещето и за настоящето, например. А Прогресивна България дойде на власт, помните, с едно от обещанията, които най-много се харесаха на мнозинството. Българи затова ги подкрепиха. Битка с олигархичния модел. Смятате ли, че тази битка се води последователно и ще стигне до край? За да разбера и вашето отношение към този олигархичен модел. Припознавате ли го като проблем и дали оценявате тази битка?
1: Гледайки инициативния комитет на госпожа Йотова, виждам един алманах на българския олигархичен модел в него. Така че не знам за каква битка с олигархичния модел водят в Прогресивна България. Може би битката е с огледалото, в което те гледат. Но пак казвам, трябва да говорим за това, което предстои от тук насетне за бъдещето на нашата страна.
0: Тази битка не предстои ли? Тя не е ли важна, тази битка? Тя не е ли част от проблемите ни, от бедността ни?
1: Аз вече на два пъти чувам господин Радев да казва, че той е разградил олигархичния модел.
0: Политически каза,
1: плюс това,
0: промени мнението вчера, каза,
1: миналата седмица,
0: политически изолирахме представителите на олигархичния модел, сега продължава битката да е икономическа.
1: Миналата седмица в парламента имахме така доста неприятен сблъсък с представител на Прогресивна България, точно за заплащане, защото вие поставихте важен въпрос за бедността. И в този разговор представителят на Прогресивна България, депутат от тази партия, каза, че всъщност в България заплатите си нормални, просто няма хора, които да работят. Вчера на откриването една жена, която работи в чистотата, понеже ставаше въпрос за минималните работни заплати, които са много ниски в нашата страна, и тъй като минималната работна заплата, знаете, че миналата седмица беше замразена и на практика вече няма да се вдига автоматично както беше, с решението на Прогресивна България няма да се вдига, тази година няма да има скок от 36, или по-скоро да го кажем в левове, 72 лева, няма да го има този скок. В резултат на това ние бяхме обвинени, че спекулираме с данните в числата и че никой в България не работил за 680 евро. Вчера, докато свършваше откриването, всъщност обявяването на нашата кандидат-президентска двойка, минавайки по площад Царевец, се разминах с две жени, които работят в чистотата. Едната от тях, мъкнайки двата чувала, ми каза: кажете ми, господин Костадинов, как се живее с 480 евро? И аз се помолих да го запишем това нещо, Защото в парламента на мене ми обясняваха от Прогресивна България, че никой не работи за 680 евро. Жената се разтрепера и каза, моля ви, не дейте, ще ме уволнят. Вика, дори тези пари са ми важни, защото аз иначе не мога да живея, ще умра от глад.
0: Най-вероятно има сива икономика тук, ако
1: не,
0: няма хора с
1: помощ. Говорим за човек, който работи в чистотата.
0: Ей, добре.
1: В общинската фирма чистота. Как и аз затова ви казвам, че...
0: Но нали има все пак някакви парламента... ограничения. Има минимална работна заплата, която не може.
1: Знаете
0: сега,
1: как го правят.
0: Сега, ако се дават едни пари на ръка, други
1: формално,
0: пари по сметка.
1: Пък те работят 8 часа хората. Да не говорим, че има хора, които работят и по 11 и по 12 часа, пък и толкова не им се плаща, дори за 4. Аз в парламента затова казах, че ситият на гладния не вярва. Когато говорихме с този представител на Прогресивна България, да не му споменаваме, то няма смисъл да му правя реклама. А голяма част от тези хора, които в момента ни управляват, са такива. Затова ние с господин Волгин сме различният избор. Защото първо, зад нас няма олигарси. Второ, ние не сме хора, които са създадени, а ние сме хора, които сами себе си са създавали. И на трето място, на тези избори, както и на другите до сега, но понеже сега говорим за президентски избори, те са много мажоритарни, ние сме тези, които не просто говорят, но и защитават различни политически линии и сме ги защитавали и на дела, не само на думи, и в българския парламент, и
0: извинете,
1: в Европейския парламент.
0: Извинете, ще ви върна, само така ми се струва ли, че темата олигархичен модел не е част от проблемите на страната ни и вие не ги
1: против,
0: оценявате?
1: Това е много сериозен проблем.
0: Затова ви попитах, води ли се битка, как я оценявате или как трябва да бъде проведена според
1: вас?
0: Да,
1: води се битка и олигархията спечели тази битка, инсталирайки си Румен Радев в управлението. Аз не мисля, че има някой в нашата страна, който да не вижда какво се случва. Та миналата седмица пак ще повторя, замразяването на минималната работна заплата беше направено от хората, които твърдят, че се борят с олигархията. Те всъщност обслужват олигархията. Защото това беше желанието на някои определени работодатели в страната, не на всички. На следващото място ще ви припомня изказвания пак от този сектор за това, че...
0: А всеки бизнесмен ли олигарх?
1: Не, затова
0: всяка
1: казах.
0: Всяка работодателска организация
1: някой.
0: Ли олигарх?
1: Не, разбира се, категорично не. Затова ви казвам някои. Няма как да се направи, как да кажа, общо изказване за всички, защото хората са различни, организациите са различни. Но когато казваш, че не можеш да вдигаш минималната работна заплата, защото тя така или иначе е достатъчно висока. Когато кажеш, че пенсионерите няма да умрат от глад, ако не им се вдигнат с още 2 евро пенсиите, защото имаше и такова изказване, то не от който е от председателя на бюджетната комисия, ти показваш една арогантност и високомерие към обществото и към собствените си избиратели, които всъщност са и твои началници. Това няма да бъде простено на тези избори, повярвайте ми, аз го виждам. И забелязвам огромното разочарование сред хората за това и нашата кандидатура с господин Волгин среща толкова голяма подкрепа. Просто ние говорим с обикновените хора и виждаме техните проблеми.
0: И вие се нарекохте дете на промяната, нали? Но въпреки всичко сте отдавна в политиката. Вече в кой парламент присъства Възраждане? Кой подред?
1: 5 години подред.
0: 5 години подред присъства. Кажете, кое от нещата, които обещавахте на вашите избиратели, вие го изпълнихте и им дадоха дадохте усещането, че гласувайки за вас, нещо ще се промени за тях?
1: Много неща.
0: Например?
1: И това, с което най-много се гордея, е, че успяхме да спасим от затваряне българския енергиен комплекс Марица изток, макар че след като свършиха така или иначе...
0: И това дело има много
1: след
0: бъщи.
1: Като... Не, напротив. Проверете и вижте, ще видите. Даже помните, че ние бяхме обвинявани тук във вашето студио. Пак сме имали спорове за това, че сме били късали кабели, контакти... Какво беше там още? Тепсили и така нататък.
0: Да, там се състезавахте с една друга парламентарна група.
1: Но с цената на скандал дори, неприятен, но с цената на скандал ние успяхме да запазим този енергиен комплекс. Разбира се, с течение на времето, заради това, че българската държава не подпомагаше и продължава да не подпомага комплекса, една част от него вече не работи, но това са частни фирми. Сега, ако държавата, говорим за ТЕЦ Марица изток 1 и 3, беше решила да го продължи като развитие, може съвсем спокойно да го изкупи, но това не се случва. И тук е вече големия проблем. Ние имаме програма за управление, знаем какво и как да направим, но с ограничените възможности, които са ни отредили избирателите в страната, решавайки други да управляват, можем да показваме пътя, но оттам насетне можем единствено да се надяваме, че хората ще тръгнат по него. Между другото...
0: Да, това тогава да не е олимпийски принцип на участие.
1: Не, напротив, никак не е олимпийски принцип, защото аз се гордея с това, че благодарение на Възраждане всъщност беше разграден до сегашния, последните 5-6 години управляващ модел в страната, който беше следния. Една голяма управляваща партия си взема една или две малки патерици, управлява с тях, след което като минат 4 години следващия изборен цикъл, тя ги изхвърли и изяжда ги обикновено. След това идват другите, които на свой ред се нарежат на софрат. Когато Възраждане отказа да участва в този порочен механизъм, партиите, които преди играеха ролята на управляващи и на опозиция, бяха принудени да се съберат заедно. В един момент ръстът на Възраждане ги накара да стигнат до абсолютно абсурдна сглобка, помните, управлението на ГЕРБ, ДПС и ППДБ, което доведе до това, че и ГЕРБ, и ДПС и ППДБ вече, сега ППДБ се разцепиха, освен всичко друго, ДПС са на границата на политическото оцеляване, а ГЕРБ виждате, че загубиха огромна част от своите гласове. Възраждане на последните избори, колкото и парадоксално да ви звучи, въпреки че ние имахме по-нисък резултат от този на предишните избори, успя да постигне една голяма победа. Нашата политическа философия, нашите послания,
0: последно изречение,
1: макар и взети от друга политическа партия, спечелиха изборите. И тъй като хората, които гласуваха за това, сега виждат своята, как да кажа, заблуда и че са били излъгани, повярвайте ми, на тези избори предстои огромна изненада. И вярвам, че на 25...
0: Ще се видим след изборите, само да сме живи и здрави.
1: Вярвам,
0: и ще го, 25... и ще го обсъдим това, което
1: вярвам,
0: казвате.
1: Вярвам, че на 25 октомври България ще влезе с много добра новина в световния видеомен.
0: Благодаря за разговора.
1: Благодаря за поканата.
0: А вижте какво следва. Важно е за всички.
2: Следва разговор с съдията Андрей Георгиев от Софийския районен съд. Той е магистратът с ключова роля в правната защита на потребителите срещу лошите практики на фирмите за бързи кредити. По негово искане съдът в Люксембург провери масовите договори за бързи кредити в България в частта дали неправилното изчисляване или скриването на реалният годишен процент на разходите прави договорите нищожни. Благодарение на това хиляди български длъжници успяха да оспорят незаконно начислени лихви и такси в съда.
0: Съдията Андрей Георгиев е вече тук. Здравейте.
3: Добър ден.
0: Докъде я докарахте тая битка? Да, това е много добре, че поне можем вече да оспорваме съда.
3: Не, не е лична заслуга това. Не съм аз автора на конкретното запитване, което приключи съдбата си в Люксембург.
0: Но сте част от екипа, от групата.
3: Ами, трудно е да се говори за група в рамките на първоинстанционен съд, където сме сами. Но да, има достатъчно мои съмишленици, без да твърдя, че аз съм въвел каквото идея в тая насока. Запитването е на моя колега Димитър Демирев. Той е този, който успя да се добере до годишния процент на разходите. Аз следвам с други, но ние играем една много сложна игра, защото в момента, в който ние се опитаме да зададем въпрос в съда в Люксембург, веднага кредиторът оттегля иска си или оттегля искането си с надеждата да попадне на някой друг съдия.
0: И сега, разкажете какъв е... Вие видяхте какво приеха депутатите на първо четене, подчертавам. От Прогресивна България подчертаха няколко пъти, че ще има много предложения между първо и второ четене и поправки. Какъв проблем решава обаче законопроектът такъв, какъвто е на първо четене?
3: Значи, нека да започнем първо с нещо важно. Този законопроект не се приема случайно. Той е резултат от европейска директива. Всъщност, в областта на кредитирането и потребителската защита на кредитополучателите, основната заслуга изцяло на институциите на Европейския съюз. В България е имало точно една промяна на закона 2014 година под силен политически натиск от няколко групи, когато се въведе нещо повече от това, което директивите изискват от нас. И всъщност съдебната практика сме я обърнали много колеги изцяло и единствено благодарение на съдействието на Съда на Европейския съюз. Други причини да имаме някакви, така да се каже, топки, които да хвърлим обратно, почти няма.
0: Какъв е проблема основно при бързите кредити? Вие като съдия сте гледали много такива...
3: Това, което всички наричаме пладнешки обир. Нали? Взимате едни пари, понеже имате нужда от това и тези пари трябва да ги върнете с лихва 2, 3, 4 пъти повече от това, което сте взели. Съответно започва така наречената дългова спирала. Вас ви карат, макар че това не е законно, но вие ако не знаете, не се защитавате. Масово това са хора, които са на границата на маргинализирането. Те не се опитват да се защитят по някакъв начин.
0: А как могат да го направят? Помогнете им.
3: Ами, значи, аз съм съдия, не мога да се намесвам в спор между страни, защото трябва да го реша. Професията, призвана да прави това, са адвокатите. Има много кантори, които се занимават. За съжаление, там също има някои, които опитват да играят по-твърдо, да го кажа.
0: Канторите.
3: Да. основно с, разбира се, на гърба на кредиторите, не на клиентите си. Но всичко това се превръща, всъщност това е големия проблем, че всичко това се води като едни хиляди, десетки хиляди битки ежегодно на един човек срещу един кредитор в гражданския съд. Държавна политика и упражняване на функциите на институциите на практика ние виждаме много малко. Това е хубавата част от това, което прие парламента, че се увеличават още малко правомощията на основно Комисията за защита на потребителите. Тя е тази, която трябва да се активизира много по-сериозно, но тя няма и човешкия ресурс за това. Тя има много задачи. Значи, Комисията за защита на потребителите трябва да тръгне от опасните играчки, през менютата в ресторантите, дали ни лъжат в грамажа, и да стигне до бързите кредити. Тя има, не знам колко служители са, но не са много. Под 1000 са за цялата страна.
4: Добре, кажете, това, което приеха депутатите, колко ще проработи? Приеха на първо четене през цялото време, това така, трябва да го уточняваме.
3: Ще проработи, ако Комисията за защита на потребителите предприеме един сериозен подход да атакува групово с колективни искове, т.е. не индивидуална защита, не един човек да се бори с един кредитор и в 90% от случаите да печели. А какво печели? Връща толкова пари, колкото е взел. Няма лихви, няма такси.
4: Често ли има такива случаи във вашата практика? Има ли човек, който се е преборил с кредитора?
3: Над 95% от това, което стига при мен, завършва с този резултат. То дори не се обжалва.
4: Тоест хората трябва да знаят, че трябва да се обърнат към адвокати, към съда, за да си спечелят делото.
3: Има една стара православна поговорка: ако не си помогнеш сам, и Господ не може да ти помогне. Но масовото недоверие в адвокатите и съдебната система, което то има основания, но да. Проблема на съдебната система централния не е, че тя не работи като цяло, съдебната система не работи избирателно. В един типичен случай...
4: Всъщност това е битката за промяна, нали така?
3: Ами, битката за промяна...
4: Да спре с тази избирателност. Говорим генерално, отвъд бързите кредити.
3: Битката за промяна, разбира се, е тази, но тя не се прилага, как да кажа, съдебната система работи добре, когато двама души са си ударили колите на улицата и трябва някой да плати, да се реши кой е виновен между двамата. Тогава като цяло нямаме проблеми. Проблемите идват, когато нещата стават сложни или нови, и това, за съжаление, затова ни се наложи да ходим до Люксембург, защото 4-5 години ние се опитвахме да стигнем до Върховния съд, да пробием. Тук практиката оказа се, че това е много бавно. Сега, по конкретните промени, хубавите промени са свързани с възможностите за санкции на неизрядни кредитори, които масово в общите си условия въвеждат клаузи, с които увеличават лихвите, свързани са с повече изисквания за проверки. За съжаление, не прилагаме немския или френския модел, където самия факт, че не са ви проверили дали може да върнете кредита преди да ви го отпуснат, е основанието да се обяви за нищожен, т.е. да се върне това, което сте взели, без нищо друго.
4: Това не е предвидено.
3: Ами, доколкото съм запознат с законопроекта в тази радикална форма, не. Дали тя ще проработи в България, не е сигурно. Това, което са големите опасения, са свързани с две неща. Първо, едно наистина правдиво очакване на кредиторите да не се обвързва всеки кредит с максималния размер на годишния процент на разходите. Какво значи годишен процент на разходите? Взимаме парите, които ще върнете, и ги разделяме като задължение за една година. Тоест, ако вие, или ги умножаваме в зависимост от срока на кредита. Тоест, ако вие ще върнете 20 евро този месец, това прави 240 евро годишен разход. И ако кредита ви е 200 евро, тоест, това значи, че реално вашия кредит е с над 100% годишен процент на разходите. Нищо, че вие връщате 20 евро повече, отколкото сте взели. И по икономически закон винаги има едни фиксирани разходи, които са постоянни. Нали, вие за да наемете един човек един час да върши работа, да си говори с клиента, да му напише договора, да прати искането до БНБ да се провери какъв му е кредитния статус, това струва за кредит 1000 евро и 200 евро едно и също. И реално това е оплакването на дружествата, които отпускат такива кредити, но решението, което те предлагат да се отвържем от годишния процент на разходите, първо е невъзможно, защото годишният процент на разходите е задължително да се посочи в договора и то е задължително да се посочи благодарение на това, което сме постигнали до тук в Съда на Европейския съюз точно. Оттам нататък въпросът е, може ли да, нали, ако ви посочат процент 3000, това прави ли кредита сам по себе си недействителен, трябва ли да го връщате целия, или просто вие си преценявате дали да идете тук за 3000 или на съседната будка, примерно за 1500.
4: Тоест, всяка фирма за бързи кредити сама определя правилата. Лихвите, начина на изплащане.
3: Закона на търсенето и предлагането, по принцип, да. И ограничението...
4: И няма никакво ограничение.
3: Ограничението към момента е 5 пъти законната лихва, е максималния годишен процент на разходите, което е около 40 и няколко процента годишно. Тоест, ако вземете 100 евро и трябва да ги връщате на по 8 и нещо за една година, ще върнете, това е главницата, лихвата трябва да е около 48 евро. Грубо казано, малко по-сложно е, защото на месец намалява, така че може би трябва да е по-малко. Те се оплакват, ами то така, излизат много големи процентите, но това е потребителската защита. Вие да видите реално, ако го вземете този кредит от банката, където ви дават процент 14-15, и от бързия кредит, където реалният процент може да е 80 или 300, какво става? Но проблема не е в максимума на годишния процент толкова, колкото на тези фиксирани разходи, които ние сме поради много злоупотреби, това е национално решение вече, не зависи от директивата, е забранено да се начисляват такси за отпускане на кредита. Може би е по-добре да има една минимална с абсолютен законов праг в пари, т.е. до 30 до 40 евро минимална такса, и да кажем тази такса ще я извадим от ограничението. Аз поне така си представям по-разумния подход, защото ако го няма това, отново вероятно ще имаме опити за да се лъже какъв е годишния процент, за да се представи кредита като по-изгоден.
4: Хората, съм сигурна, че в момента са любопитни да разкажете без детайли и имена един сюжет, в който един човек, който е станал жертва на бърз кредит, е спечелил делото в съда. Как изглежда това?
3: Как изглежда? Обикновено работят с адвокати, разбира се, има някои, които сами си пишат иска и казват, ето, аз най-фрапантният случай, да, който, за да го кажа ясно, е кредит, при който пише годишния процент на разходите е 0%. Това какво ви говори? Ако съм взел 100 евро, колко трябва да върна?
4: 100.
3: 100. Обаче в договора пише, има и такса за разглеждане на искането 15 евро. И съответно, този човек идва и казва, не може този кредит да е с 0% годишен процент на разходите, защото аз връщам повече, отколкото съм получил. Има, значи има оскъпяване, има разходи, те имат някакъв процент. И кажете ми колко са, нали, трябвало е да ми кажат колко са, моля да обявите този договор за нищожен и ако аз съм платил 115 евро, да осъдите кредитора да ми върне 15 евро, защото не му ги дължа, защото ме е излъгал. Групата.
4: Случи ли се?
3: Да, разбира се, това се случва постоянно и кредиторите не обжалват такива съдебни решения. Те приключват в районните съдилища. Но това са десетки хиляди дела, ние буквално сме затрупани, това се превръща вече в една от първите две групи дела са, които влизат в районните съдилища. В зависимост от града, нали, обикновено е някакъв енергиен оператор първото, и второто са бързите кредити в различните им варианти.
4: Ще продължим след рекламите с детайлите. Кратки реклами.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или
6: Калатина, улица Софийски герой 1, етаж 5.
7: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
8: Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те! Естрея парк, до теб всеки ден!
9: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
10: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
11: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего-роботи и после ги програмират.
12: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
11: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
12: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
7: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
13: The longer that we wait,
14: от тази височина,
13: the weaker we get.
15: Deep breath.
14: Единственият път е надолу. Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.

0: Продължава разговор ми с съдията Андрей Георгиев. Кажете, какво не трябва да приемат според вас българските депутати, така че да не ходим пак в Люксембург, да се бавят 5-6 години там делата и хората тук да продължават да стават жертви на тези фирми и бързи кредити?
1: Ами, първото, което със сигурност не трябва да премахваме, е ограничението, свързано с годишния процент на разходите, тъй като той има стабилна дефиниция в европейска директива. Тоест, той не може да се промени. Дори в закона да напишем, че ще е нещо друго, той трябва да остане и трябва да бъде написан. Може да е шокиращ, но трябва да бъде написан. Втория проблем е свързан с възможността да се иска при забава на потребителя, не само лихвата за забава, която е към 8% годишно в момента, и още нещо друго, което ще го пише в договорите. Отново имаме директива още от 1993 година, която се прилага и казва, че всякакви такива неразумни високи санкции съда вече малко по-сложно. Ще се формира противоречива практика, ще мина 3-4 години и накрая пак ще стигнем до същото.
0: Благодаря ви за този разговор. А утре продължаваме тази тема и не само не, разбира се, с новия шеф на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова. Благодаря ви, че отново избрахте Лице в лице.

0: Здравейте, започват новините по BTV Радио в 18 часа. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Правителството се обяви срещу хазартния бизнес. Премиерът Румен Радев въвежда пакет от рестрикции, а целта е превенция на зависимостта. Изключение ще има само за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Промените са записани в закона за хазарта, обясни премиерът. Днес те ще бъдат публикувани за обществено обсъждане.
1: Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и децата. Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села заприличаха на Лас-Вегас. Затова забраняваме и тях. На практика ще се облагат реалният резултат от финансовата дейност и се въвежда строг контрол, така че да се пресекат всякакви опити за пране на пари и укриване на данъци. Затова задължаваме най-сетне всички цялото игрално оборудване да се свързва с НАП в реално време. Нещо, което отдавна е трябвало да се направи. Вдигаме съществено и налога за онлайн хазарта, като създаваме и механизми, част от приходите да се насочват към спорта и към образованието.
0: Кабинетът вдига данъчните облекчения за семейства с деца. Въвеждат се и облекчения за разходи за уроци и различни занимания. Промените са част от пакета мерки за следващата година, който представиха в Министерството на финансите. Предлага се таванът на ваучерите да стане 200 евро, но 7% от него да бъдат облагаеми, т.е. служителят да получава 186 евро месечен ваучер. Сред обявените мерки са още облагане на свръхпечалбите за банки, за страхователи, търговци с стопанска дейност с не по-малко от 5 обекта, телекомуникационните компании, обменните бюра и фирмите за бързи кредити. Сред мерките са и вдигане на данъчните оценки поетапно през следващите 3 години. Нетният ефект от приходните мерки е над 1 милиард евро. Проверки по бензиностанции в страната заради високите цени на горивата. Те обхващат големи и малки вериги и частни бензиностанции в цялата страна. Ще се проверява с какви надценки работят търговците, какви са доставните цени и дали поскъпването на горивата е икономически обосновано, заяви председателят на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова. Ако кризата с горивата се задълбочи, след проверките могат да бъдат препоръчани и други мерки за компенсация, заяви Манолова. А бензиностанциите казват, цените на горивата се определят по международните пазари и работят на минимални маржове. Депутатите въведоха таван на оскъпяването на потребителските кредити на първо четене. Преди това обаче се стигна до сериозни спорове между мнозинството от Прогресивна България и опозицията дали промените са лобистки. С промените при кредит със срок на връщане до един месец разходите могат да достигнат до 20% от главницата, при срок до 3 месеца до 30%, а при по-дълъг срок до 100%. Заради това е и основната критика на опозицията. Според тях, хората, които не успяват да се справят финансово през месеца и стигнат до кредит, ще връщат по-големи суми. От Прогресивна България заявиха, че са готови да чуят различни предложения между двете четения на законопроекта. България отново ще може да изнася гориво за Европейския съюз и страни извън него. Това решиха окончателно депутатите след почти едногодишна забрана. Ембаргото за износ беше гласувано в края на октомври миналата година, когато още не беше ясно дали Лукойл Нефтохим ще получи разрешение от САЩ и Великобритания да осъществява дейност. По данни на Министерството на икономиката, в момента има 50 000 тона дизел, излишък, който може да бъде продаден зад граница. Основният спор в пленарната зала беше дали след разрешението за износ цените за крайните потребители ще тръгнат надолу. Според Прогресивна България това е възможно, а опозицията е на противоположното мнение. паметната плоча в памет на Ивайло Калушев и останалите петима намерени мъртви на Петрохан и Околчица беше разбита. Отговорността за това поеха лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов и журналистът Мартин Карбовски. В социалните мрежи те разказват, че собственоръчно са разбили паметника. Трифонов допълва, че община Берковица не е разрешила тя да бъде поставена, както и не се е погрижила да бъде премахната, след като близките на загиналите мъже я поставиха през април. Днес майката на Николай Златков, Ралица Асенова, поиска прокуратурата да се самосезира. Още новини очаквайте в централната емисия на BTV новините с Виктория Петрова и Юксел Кадриев. А сега останете с програмата на BTV Радио. От мен спокойна вечер. Времето. В четвъртък ще има променлива облачност, която постепенно ще намалее, а температурите ще достигнат 19-24 градуса. В петък облачността ще се увеличи и на места в Западна България ще превали дъжд. В събота валежи ще има и в източните райони, като времето ще се захлади. В неделя и началото на следващата седмица отново ще бъде предимно слънчево и по-топло.
2: BTV новините.
3: Силата да бъдеш информиран.
4: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: А сега следват рекламите.
6: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
7: Аржентинско танго, френски финес, класика, джаз, фолклор, иконопис, кино и фотография. Неочаквани инструменти в необикновени комбинации и срещи, които пресичат граници, стилове и светове. От 17 октомври до 15 ноември фестивал Музикални изографи Звукът на града представя забележителни артисти от България и Европа на три емблематични софийски сцени: София Лайф клуб, Централен военен клуб и сцена Централни хали. Почувствайте града и преживейте изкуството. Билети на касите на Ивентин. Фестивалът е част от календар на културните събития на Столична община. Музикални изографи, където звукът се превръща в образ.
8: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
9: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
10: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен Златимир Йочев. И нашата публика от 26 септември 18 часа BTV.
11: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
12: В предаването има продуктово позициониране.
13: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.
2: Здравейте! На 23 септември, сряда, започва авторското предаване «Важното, казано на глас по BTV Радио». Аз съм Надежда Василева. Ето и темите днес. За предложената забрана тирове да изпреварват на магистралите и скоростните пътища и ще доведе ли това до намаляване на катастрофите, ще говорим с Христо Радков, председател на Българското обединение на шофьорите. И още, за скока на цените на горивата и за мерките на правителството очаквайте интервю с Явор Куюмджи, енергиен експерт и бивш заместник министър на икономиката и енергетиката. Започваме след малко, останете с нас.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: Прогресивна България предлага промени в закона за движението по пътищата, с които да се въведе пълна забрана тировете да изпреварват по магистралите и скоростните пътища. Ще намалят ли тези промени катастрофите, ще говорим в следващите минути с Христо Радков, председател на Българското обединение на шофьорите. Здравейте!
3: Здравейте!
2: От Прогресивна България мотивират предложението си с зачестилите случаи на тежки пътно-транспортни происшествия с участието на товарни автомобили, които се движат в лявата лента на магистралата, и казват, че са необходими драстични мерки. Предлага се, когато магистралата или скоростният път има две пътни ленти за движение в едната посока, да бъде разрешено товарните автомобили с маса над 12 тона да се движат само в дясната пътна лента, а на влизането и движението по другите ленти ще бъде забранено, включително и при изпреварвания. Доколко това ще намали тежките катастрофи с товарни автомобили?
3: Не знам откъде да почна. Ами, искате ли да се позовебе малко на фактите? Преди една година, мисля, че пак си говорихме на подобни теми, тогавашното правителство предложи едни 36 мерки, които трябваше да намалят пътния травматизъм с 40%. Поне тогавашният министър на транспорта и други това казаха, че 40% ще намалят жертвите с тези 36 мерки. Към ден днешен ефектът е видим. За днеска няма да говоря, защото днеска е черен ден, днеска има поне 5 жертви. Но преди тях ефектът е такъв, че имаме 10% повече жертви, отколкото през предходните години за същия период. Сега ни предлагат тези 31 мерки. Това с изпреварването е допълнително, може би 32-а мярка, от които вече ние шофьорите се чудиме какъв ефект ще има. Единственото, което виждаме, и при предишните управляващи, нали, при сегашните, да не хвърляме само срещу сегашните, нали, обвиненията, но всички, единственото, което правят, е засилват контрола над водачите на пътни превозни средства, повишават размера на глобите и в крайна сметка нищо не правим за инфраструктура. Доколкото ние сме преценили в нашата организация, а и наши приятели от другите организации, всички сме на мнение, че проблема в България е инфраструктурата. Проблема не са водачите. Водачите, както карат в България, така карат и навънка. Говорили сме много пъти как господин Макрон искаше да вземе 120 000 български водачи. Защо искаше да ги вземе? Защото причиняват смърт ли? Не, разбира се. Защото са идеални работници. И те са много добри, но когато караме по двулентови пътища, двупосочни, а не по автобани, когато караме по разбити пътища, когато ето се отвори една скоба тук, вместо в момента идва есенно-зимния сезон, вместо да се засилят полагането на маркировки, защото, както и вие и вашите слушатели знаят, когато дойде сезона на мъглите, ноември, декември, ние се ориентираме основно на пътя по маркировката. Вместо в момента да се полагат маркировки,

0: вместо в момента да се сменяват ограничителни съоръжения. Някой излезе и каза, че мантинелите били като солети. Да, разбира се, че са като солети, защото са сложени 2013 година по изискванията, които тогава са били в сила. От 2024 година изискванията са променени. Но никой не иска да оправи инфраструктурата. Единственото, което се говори е как ще ограничиме камионите да изпреварват, как ще спреме камионите, как ще санкционираме водачите. Това предложение с забраната за шофиране в лявата лента при две ленти в една посока плюс лента за предварително спиране го няма никъде в света.
1: Посочват обаче в аргументите, че имало европейска практика с различни забрани за изпреварване от пешкотоварни автомобили, различни модели, някъде в определени часове, някъде се активират, казват, според интензивността на движението. Като държави се посочват Великобритания, Германия, Франция, Дания, Белгия, Австрия, Италия, Нидерландия. Има ли някъде действително някакви такива практики, от които ние можем да взаимстваме?
0: Има. Наистина има, да. Сега дали във всичките държави, които изброихте или не, често казано, аз пътувам често навънка, но нали, не съм проверявал точно във всяка държава дали го има. Да, има го. Има часови диапазони. И отсечки от автомагистралния път, на които има едни светещи знаци, които в примерно, условно казвам, часовия диапазон Хикс до 2 часа след Хикс забранява изпреварването на пътни превозни средства, дали над 3 тона и половина, дали над 7 тона и половина, дали над 12 тона, прямо интензитета на натовареност на този път в този момент. Дали те са такива променящи се знаци? Нещо, за което аз лично поне от 10 години настоявам в България да има светещи табла, на които дали ще се слагат забрани, дали се слага ограничение на скоростта, дали се слага уведомление, че напред има ПТП, нали, и трябва да се търсят обходни пътища. Винаги е някаква информация, която регулира самото движение и по този начин спираме образуването на тапи, спираме изнервянето, спираме прегряването на автомобили, спираме много лоши практики, които към ден днешен ги има. Така че да, навънка наистина ги има, но те са моментни. Това може, това и в по сега действащия закон в България може да се въведе. Няма никакъв проблем. Ние също имаме забрани на определени участъци за изпреварване на камиони на 12 тона обща допустима маса. И в момента го има.
1: И също но така и около празници в определени участъци също се въвежда промяна в трафика, примерно около празници при събирането на почивни дни. Имаше такива случаи също така. То за вас решението е такива модели в определени часове с ограничение на движението, а не забрана изцяло за движение в лявата лента, така ли?
0: Точно така. Както и допълнителни ограничения. Когато имаме много силен трафик, условно казвам на магистрала Тракия, пак за да разберат вашите слушатели добре, която всички знаем, че е много натоварена и примерно на тунел Троянови врата има огромно затръсване, ние можем още от Вакарел да намалим максимално въздържената скорост, говоря посока Бургас, да я намалим от 140, дали на 120, дали на 100, така че да не отиват всичките коли и да просто да увеличават тапата, а те докато стигнат тапата да се поизчистила и да се мине. Много е просто решението. Точно това правят в тези страни, които вие изброихте. Да, те променят динамично спрямо нуждите на съответната часова зона и на съответното натоварване, което идва в момента. Това е най-правилният начин. Но перманентна забрана, както някой предлага, тук е момента да ви кажа, че аз погледнах подписите под предложението за тази забрана. Има 22 подписа, които предлага тези промени в член 57, там се създава алинея 2 от закона за движение по пътищата. Ами аз съм убеден, че от тези 22 човека нито един няма по-висока категория от категория Б. Камо ли да е управлявал камион над 12 тона и да знае какви са необходимостите, какви са спецификите. Този камион много пъти, когато някой се включва в в магистралата, в ускорителния шлюз, камиона, ако има възможност, минава в лявата лента, за да може някой да се включи. Нали? Няма как да го прескочи. Това предложение законово в момента ще забрани това нещо. И когато някой се включва, или трябва да изчака камионът да мине зад него, или трябва да продължи през средства за принудително спиране, да го изпревари от дясно и така да се включва в движението. Това е една недомислица. Пак ще се върна на тези 36 промени от миналата година, мерки, не промени. Тези 31 промени, които сега ни ги предлагат, това са единствено рестрикции върху водача, а водача не е виновния. Проблема, пак ще кажа, проблема в България е инфраструктурата. И то основният проблем е, че няма тази инфраструктура.
1: Много пъти сме говорили за състоянието на пътищата и в нашия ефир и с вас включително. Да погледнем сега малко и към тези нови мерки, които се предлагат. Те имат за цел рисковите водачи да се спират още в движение, вместо да се реагира след събитията при евентуален инцидент, т.е. в момента, в който се установи, че те нарушават закона за движението по пътищата, да се реагира. Дали според вас това ще има превантивен ефект и как на практика си представяте, че ще се случва това?
0: Това със сигурност ще има ефект, но той няма да е превантивен. Първо, нямаме категоризация как да определиме рисков водач. Нещо, което трябва по някакъв начин много точно да бъде дефинирано, за да не бъде свободно съчинение на всеки пътен полицай. Когато това нещо го дефинираме много строго, което според мен е трудно може да се случи, тогава вече можем да почнем тази превантивна дейност. В момента това нещо го няма. Миналата седмица имаше една конференция в Пловдив за ограничителните съоръжения, на която аз попитах представителя на МВР, точно които, според мен, те са написали това предложение от пътна полиция към главната дирекция национална полиция. Аз ги попитах, ако аз изминавам 100 000 км на година и условно казано имам 10 санкции за тази година, а някой друг мой съсед изминава 10 000 км за година и има 2 санкции за годината. Кой е по-рисков? Аз с 10 санкции и 10 пъти повече изминат пробег, или той с 2 санкции, но 10 пъти по-малко пробег. Разбира се, че той е по-рисковия водач. Тогава просто полицая не може да ми отговори много правилно, така че пак се върна на това. Ние трябва да имаме ясна дефиниция какво значи опасен водач. Когато я дефинираме, тогава вече можем нещо да предприемем. И в проверите, които Фитреса утре ще се гледат в транспорта, които е на парламента, тези предложения за промени в закона за движение, е записана поредната промяна, която гласи за водач, който поради незнание извършил нарушение на правилата за движение, което би могло да създаде опасност за движението или да затрудни останалите участници в движението, да бъде изпращан на проверочен изпит. Разбирате ли, че в момента, в който вие направите някаква неправилна маневра или без значение съзнателно или несъзнателно, или спрете някъде, първият пътен полицай, който дойде, ще ви каже, вие може би ще създадете опасност или може би ще затрудните. Това е записано в предложението на закона. И тогава какво ще се случи? Ако знаете, че ще отидете на проверочен изпит, ще започне разговора какво правим сега. Всички тези мерки, повечето от тях, хайде не всички, повечето от тях единствено ще качат корупцията в МВР. Това ли искаме? Дали се бориме да има по-малко жертви и повече пътна безопасност? Ние в крайна сметка ще храним тези хора с лошите практики и палка в ръка.
1: И още едно предложение за промени, то идва от ГЕРБ и е свързано с електрическите тротинетки. Водачите да имат свидетелство за управление поне за мотопед, за категория АМ или по-висока категория. За тази категория възрастовата граница е 16 години. Трябва да са преминали шофьорски курс с теория и практика да управляват такова пътно превозно средство. Как гледате на това предложение? Знаем за множеството инциденти с тротинетки, които имаше през последните месеци. Над 700 души са получили медицинска помощ според данните от началото на миналата година до юни тази година при инциденти, свързани с тротинетки или велосипеди.
0: Ами, това е поредната недомислица. Значи, извинявам се за квалификацията, но това е поредната недомислица. Когато един човек управлява тротинетка, те вече са с каски, което аз лично приветствам, но как ще го спрете, за да му поискате книжката? Той просто няма да спре. Примерно 14 годишен, който явно няма свидетелство за управление, най-малко, защото няма годините, управлява тротинетка, минава, условно казано, през Южния парк, мисля, че е забранено оттам. Министерството на вътрешните работи, тези служители нямат физическата възможност да го спрат. При това положение, какво ще му проверят? Имаше също предложение да има и гражданска отговорност. Ама вие не можете да го спрете. Той няма идентификация. Нали, всяко пътно превозно средство, което е регистрирано, има регистрационен номер, лесно после по този номер ще намерите собственика. На тротинетката, ако помните, май месец трябваше да бъдат, трябваше да стане факт всичките тези електрически превозни средства да имат идентификационен номер.
1: Да, и да бъдат нямат. Регистрирани, да.
0: Да, но те го нямат. При това положение какво ще направим? Той ще ви помаха за довиждане, ще си продължи и ние ще си предлагаме глупости в парламента.
1: Много въпроси поставихте за размисъл и за депутатите, които са вносители на тези предложения. Благодарим ви за този разговор. Тема с продължение. Чухте Христо Радков, председател на Българското обединение на шофьорите. Продължаваме след малко със следващата тема в предаването. Останете с нас.
2: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
3: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
4: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.

0: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.
2: Цените на горивата у нас за лични нужди са скочили с над 34% на годишна база в сравнение с август миналата година, показва данни на Евростат. Това е най-драстичният скок за целия Европейски съюз, където средният ръст е 24%. На някои места по бензиностанциите дизелът тези дни достигна 2 евро за литър, поскъпване се отчита и при масовия бензин на 95. Ще продължи ли ръстът на цените и за мерките, които предприе правителството, ще говорим в следващите минути с Явор Куюмджиев, енергиен експерт и бивш заместник министър на икономиката и енергетиката. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Комисията за защита на потребителите започна проверки по бензиностанциите за цените на горивата. Чухме, че от бранша казват, че тези проверки са ненужни. Цените са резултат от международните котировки. Според тях не се дължат на стремеж към по-високи печалби. Чухме и, че някои хора се презапасяват, че потреблението е много по-високо. Има ли някакви индикации, че може да се говори за необосновано увеличение на цените от това, което виждаме, и необходими ли са тези проверки?
3: Аз мисля, че не. Отговорът е не и на двата въпроса. Първо, не са необходими, защото две причини. Първата е, че бензиностанциите, общо взето, за да се задържат на пазара, доколкото имаме информация, са намалили маржовете си до санитарния минимум, в който само си покриват разходите, без дори да могат да формират някаква печалба. И второ, очевидно потреблението, пак по данни на самите асоциацията на бензиностанциите, септември месец и август е имало рекордно потребление на горива. В смисъл, никога, те буквално казаха, никога не сме виждали толкова много да се зарежда. В този контекст, очевидно, по-голямото търсене води до по-високи цени. Ако някъде трябва да се търси някакъв картел или някаква договорка, по-скоро трябва да се търси на ниво складове на едро за горива. Този проблем възникна още преди 15 години, когато от някъде стотина търговци на едро се сведоха до двама или трима, тъй като в този момент се въведаха драстични, брутални правила за опериране на данъчен склад с акцизни стоки, демек горива, което огромната част от тогавашните търговци не можаха да посрещнат, и на практика има, мога да твърда картел, но има някаква, има много малко търговци на едро, които всъщност там могат да се контролира по някакъв начин пазара. Но да се търси при бензиностанциите, за мен е глупаво. Нищо няма да намерят. Няма и как.
2: В това, което казвате ли, да търсим обяснения за тези данни на Евростат, които цитира в началото, че цените на горивата у нас са скочили най-много в сравнение с другите държави в Евросъюза?
3: Ами да, в крайна сметка, наистина пазара е пазар, и имайте предвид нещо друго, т.е. търсенето и предлагането определят крайната цена. Но ако погледнем цените през последната година, във всички останали европейски страни те бяха доста по-високи от България. Това изравняване, което се получава през последните дни и месеци, е и благодарение на това, че ни тръгваме по-ниска база. Де трябва да се забрави нещо друго. В някои европейски страни намалиха цените на горивата за крайните потребители с някъде и с 20 цента, например, в Испания, тъй като държавата тяхната се отказа от част от акциза, който събира, за да могат да се получат по-евтини цени. Това обаче има два негативни ефекта. Единият е, че държавата се решава от приходи. А втория е, че цените станаха толкова ниски, че португалци и французи започнаха масово да ходят в Испания да пазаруват по-евтините горива и пак оказаха натиск върху цената нагоре, заради повишеното потребление. Така че, когато се сравняват ябълки, трябва да сравняват ябълки, а не с грозде. В крайна сметка, цените в България продължават да бъдат най-ниски в цяла Европа, не само в Европейския съюз, с изключение на Малта.
2: Парламентът днес прие решението на Министерския съвет за отпадане на ограничението за износ на нефтопродукти за Европейския съюз. Чухме опозицията, която казва, че няма достатъчно анализи за това решение и че може да се стигне до допълнително поскъпване на горивата. Как може да повлияе това решение според вас?
3: За мен в голяма степен позитивно на оператора на рафинерията, което в момента е особения управител на значение на държавата. Ако приемем тезата, че няма анализ, в крайна сметка какъв точно анализ трябва да се прави, след като очевидно, че в цяла Европа липсва дизелово гориво. То започва да се оформя и като дефицит в някои държави, дори няма. Независимо на каква цена, на някои определени места, изобщо няма вече дизел. И България е единствената, една от малкото държави, да не кажа единствената в цяла Европа, която не зависи от що се касае до количествата, от блокираните транспортни маршрути в Ормузки пролив и в Червено море. Защото нашия петрол пристига главно от Казахстан. И по отношение на количеството ни проблеми нямаме. Рафинерията има достатъчно капацитет да преработва по-големи количества, защо да не ги преработва и да задоволява нуждите на други държави, където дизел изобщо няма. И да печели съответно и държавата от данъци и така нататък.
2: Казвате у нас...
3: Позитивно.
2: У нас проблеми нямаме, няма да се стигне
3: с количествата,
2: няма да се стигне до недостиг на горива, казват и експерти. Какво можем да очакваме, като имаме предвид международната обстановка в следващите месеци, ситуацията в Близкия изток, продължаващата война в Иран, прекъснатите доставки на саудитски суров петрол, войната в Украина и по отношение обаче на цените на горивата?
3: Ами, трябва да очакваме още повишение. Тъй като нито едно европейско правителство, нито Европейската комисия като цяло може да повлияе на тези глобални процеси. Там могат да повлияят само тези, които започнаха тези войни. Ако спрат войните, въпреки да кажем, че биха ги спрели утре, ще отнеме някакво време нещата да се нормализират и да се върнат към нещо подобие на това, което беше преди. Тъй като няма такива изгледи, очевидно конфликтите ще продължат, очевидно недостига на петрол ще продължи да бъде актуален в световен мащаб и когато няма, то просто няма. Когато предлагането е много по-ниско от търсенето, цената расте. Пазар. И той не зависи от никой от нас. От Европа, от България, пък още по-малко.
2: Правителството представи мерки в размер на над 300 милиона евро в подкрепа на различни сектори, като транспорт, земеделие, както и на най-уязвимите граждани заради скока на цените на горивата. Хора с ниски доходи над 550 хиляди българи ще получат еднократна финансова помощ от 50 евро. Казват от Министерството на икономиката, че не делят хората на такива, които имат коли и такива, които нямат. Всички са потърпевши от кризата. Как гледате на тази подкрепа и правилно ли е адресирана?
3: Това е една добра мярка за подпомагане на хората, които имат ниски доходи. Но не е мярка за стабилизиране цената на горивата или на тяхната намаляване. Тъй като след като ще дадат 50 евро човек, който няма кола, това как ще повлияе на цената на горивата? Той факт от друга страна, че единствения механизъм, което и да правителство има, за да повлияе на тези цени, да си намали акцизите или данъците, които се събира от продадените горива, което обаче води до липса на приходи в бюджета, което води до съкращаване на други разходи. Това в крайна сметка те 300 милиона, които ще раздадат, доколкото спомням, са разделени на три. Едното е този инфлационен чек, както го наричат. Другото е пряка помощ за земеделците при транспорта на тяхната продукция и директни помощи за транспортните фирми. Втората и третата мярка могат да имат някакъв облегчаващ ефект кратковременен за тези транспортни разходи на тези две групи, което ще отслаби инфлационния натиск върху всички останали продукти. Третата мярка е социална мярка за бедни хора. Няма нищо общо с пазара на горивата. Тъй като правителството и държавата няма повече пари, тази еднократна мярка ще има кратък ефект, който бързо ще бъде изкосумиран от все по-нарастващите цени. Нататък нищо не може да се направи. Просто стягаме коланите и се да се возим по-малко. За мен работеща мярка обаче, по-работеща би била, стимулирането на различните видове граждански транспорт, автобуси, междуградски автобуси и по някакъв начин, ако може, хората да слязат от автомобилите и да се придвижват по друг начин или да карат електрически коли. Но това няма как да бъде нито наложено със сила, нито да бъде контролирано. Просто може да бъде някакъв опит, според мен. Но ефекта ще бъде минимален. Ако въобще някакъв.
2: Много ви благодарим за този анализ. Чухте Явор Куюмджиев, енергиен експерт и бивш заместник министър на икономиката и енергетиката. Така приключва авторското предаване на BTV Радио «Важното казано на глас». За него работихме с изпълнителния продуцент Жени Марчева, редактор е Лили Ангелова, тон режисьор е Владислав Мирчев. От мен Надежда Василева, приятна вечер с ефира на BTV Радио.
0: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение. BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: В предаването има продуктово позициониране.
5: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
6: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни. Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
7: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Увеличават размера на данъчните облекчения за деца и въвеждат нови.
1: Кабинетът ограничава популяризирането на хазарта. Предлагат пълна забрана на рекламата.
0: Пожар на полигона Сливница по време на военна демонстрация в присъствието на премиера.
1: Жребий в ЦИК подреди номерата на кандидат-президентите в бюлетината.
0: Столични ватмани с бронз на европейското първенство в Полша.
2: BTV новините от цяла България и света. С Виктория Петрова и Юксел Кадриев.
1: Важни данъчни промени.
0: Финансовото министерство обяви пакет, който засяга работещи, семейства и бизнес. Плановете са мерките да заработят още от до година. Предвижда се увеличение на дължимите държавни такси в хазарта. Облагане на свръхпечалбите за банки, за застрахователи, големи търговци, телекомуникационни компании, обменни бюра и фирми за бързи кредити. Увеличава се възможността за плащане до 200 евро месечно в ваучери за храна, нос налог. Поетапно в рамките на 3 години се вдигат данъчните оценки на имотите. Увеличава се размерът на съществуващите данъчни облекчения за деца и се въвеждат нови. И така, тази година размерът на реалната сума за едно дете, която работещите семейства получаваха обратно след данъчно облекчение, беше 600 лева или 306 евро. Предлага се тя да се увеличи на 500 евро. За две деца от досегашните 1200 лева или 613 евро да стане 800 евро възстановена сума. За три и повече деца от досегашните 1800 лева или 920 евро на 1100 евро. Най-голямо данъчно облекчение е за дете с увреждане 1000 евро. Въвежда се ново данъчно облекчение за детско развитие за разходи за здравни, образователни и спортни дейности на деца. Още от Мария Ладжова.
3: Готвачката Гергана от Ямбол има 14-годишен син Михаил. Разходите за него всеки месец са разчетени строго. Като всяко семейство с дете има право на годишни данъчни преференции от 6000 лева.
4: Всяка година в края на годината подаваме декларация и го изплащат от януари до март е срока за изплащане. До сега сме получавали 600 лева.
3: Планираното увеличение сега е 5000 евро.
5: Къде ще отидат?
4: Определено за детето, за неговите разходи, които са все повече и повече с възрастта.
3: Заедно с облекченията за допълнителните дейности на децата, като уроци и спорт, които ще се доказват с финансови документи пред данъчните, е и промяна в максималната стойност на ваучера за храна за работещите от 100 на 200 евро, но с условието да бъдат обложени с 7%.
6: Лицето може да получи максимално 186 евро месечен ваучер.
3: Предвижда се още повишаване на прага за задължителна регистрация по ДДС за бизнеса, вдигане на данъчните оценки, акциз върху мощните коли, както и облагане на свръхпечалбата с 33% на банки, застрахователи, търговци с не по-малко от 5 обекта за търговия с храни, телекоми, обменни бюра и дружества за бързи кредити. Съотносимият период е средната печалба от 2020 до 2025 година.
6: Предвиждаме за 2027 година 90% от дължимия данък да бъде внесен като авансови вноски. Основно целта на мярката е осигуряването на допълнителни приходи в бюджета, както и за финансиране на преференциите, и то конкретно преференциите за деца, и с деца с увреждане, новата преференция, както и увеличаване на прага по ДДС.
3: От Министерството изчисляват, че нетният ефект от мерките ще е 1 милиард 123 милиона евро. А готвачката Гергана не прави сметка. Добре дошло ще и е всяко спестено евро.
4: Добра стъпка е. Правят нещо за децата, за родителите.
3: За BTV новините, Мария Алачова.
1: Правителството срещу хазарта. Властта предлага нов модел за контрол и поправки в закона за хазарта, а в основата е превенция на зависимостта.
0: Реакция от част от сектора. Обобщението в репортажа на Гергана Венкова.
7: Премиерът Румен Радев откри правителственото заседание с категорична заявка.
8: Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села заприличаха на Лас Вегас. Затова забраняваме и тях. Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани. Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и децата.
7: Властта забранява рекламата на хазарт. Премиерът призна, заради недостиг на пари в бюджета, изключение ще бъдат само рекламите, спонсориращи спорта чрез надписи на екипи или спортни съоръжения. И още, властта сменя модела на данъчно облагане за физическите и онлайн казина. Целта е борба с прането на пари и укриването на средства, обясни премиерът.
8: Затова задължаваме най-сетне всички цялото игрално оборудване да се свързва с НАП в реално време. Нещо, което отдавна е трябвало да се направи.
7: От до година ще бъде увеличен и данъкът за онлайн залозите и за игралните маси, машинките и хазартното оборудване в физическите казина. Част от хазартния бизнес реагира. Сдружението на организаторите на хазартни игри и дейности в България заявиха, че ще коментират след като се запознаят с конкретните предложения. От Асоциацията на игралната индустрия пък обявиха, че са готови за диалог.
9: Асоциацията подкрепя разумни и ефективни мерки, които защитават непълнолетните и уязвимите лица, гарантират прозрачна среда за легалния бизнес и ограничават нелегалния хазарт.
7: Властта предвижда допълнителни 15 милиона евро от увеличение на вноските за социално отговорно поведение, които ще бъдат разпределени за образование, здравеопазване и спорт. И още, премиерът обяви, че във фокуса на поправки в наказателния кодекс ще бъде борбата с контрабандата и участието в нея на митничари и чиновници. За BTV новините, Гергана Венкова.
0: Втора серия на скандала между министъра на вътрешните работи и лидера на ДПС.
10: След като миналата седмица МВР обяви, че частните полети на Делян Пеевски са плащани чрез фирма собственост на бащата на посланика ни в Обединените арабски емирства, днес министър Иван Демерджиев възложи на приходната агенция пълна проверка на казуса.
0: Пеевски отговори, че не се притеснява и че, цитирам, МВР се използва като бухалка.
11: Министрът настоя данъчните да проверят размера на разходите за самолетните билети, източниците на доходи на Пеевски и съответствието между тях и разходите му. Поводът стана реплика на лидера на ДПС в кулоарите на парламента, че билетите са платени от него и семейството му.
12: Във връзка с информацията, с която разполага МВР, че стойността на въпросните разходи е 5 милиона евро на базата на 36 фактури, министърът очаква НАП да провери действителния размер на извършените от лицето плащания за самолетни билети и други свързани с тях разходи.
11: Последва и отговор от Пеевски.
13: Никога по никакъв повод аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки. Нито аз, нито моето семейство имаме някакво касателство с тези фирми, свързани с мантинели, било по повод полети или каквото и да е. Това са лъжи. Подчертавам, лъжи.
11: По-късно Демерджиев допълни информацията за фирмата, свързана с мантинелите и посланика ни в Обединените арабски емирства.
14: Най-вероятно ще се окаже, че самите мантинели нямат сертификати за качество, каквото трябва да имат. Тоест не само някой е отклонил средства, ами на всичкото отгоре е подложил на риск живота и здравето на българските граждани.
11: Премиерът нарече казуса силно смущаващ. На въпрос, направена ли е проверка преди години, когато служебният премиер Гълъб Донев е назначил посланик Иван Йорданов, а Радев като президент е подписал указа, премиерът отговори.
8: Проверки до така степен кой е бащата и с какво точно се занимава, няма как да се правят. Това, което установихме, наистина е силно смущаващо. Кой го предложил? Посланникът ни в Обединените арабски емирства беше с изтекал мандат. Едва сега започват да се разплитат много неща. Работи се, казах го вече, с подставените лица.
11: Междувременно дипломатът, повикан в София, вече се е срещнал с заместник министъра на външните работи Христо Полендаков. Какъв е резултатът от разговора, не беше съобщено. За BTV новините, Десислава Ризова.
10: Лек спад в цените на горивата у нас, отчитат данни на платформата Fuelo. Намаление с 1 цент има при дизела. Средните му цени на литър са спаднали от 1,96 евро вчера на 1,95 евро днес. На отделните обекти цените варират, като на места поевтиняването е с до 3 цента на литър. Средната цена на бензина обаче остава без промяна, 1,69 евро за литър, но на отделни обекти има спад с 1-2 цента. А кабинетът одобри еднократната помощ от 50 евро за социално уязвимите, още от Кристина Налбантова.
15: Като доставчик на играчки и списания, Симеон всеки ден зарежда служебния си автомобил с дизел.
16: Изумително скъпо, защото ние търсим увеличение на нашите заплати, пък шефовете казват, че няма как да се случи при положение, че цените растат.
15: Симеон се безпокои, че е възможно скъпото гориво да се отрази и на другите сектори.
16: Стоките се увеличават, заплатите си остават на едно равнище. Говориме порядъка, заплатите са от 800 до 1300-400 евро нетно, говоря.
15: Днешното охлаждане на цените се дължи на спада на петрола на борсите от последните дни, обясняват търговци.
17: А на фона на тенденцията за рекордно поскъпване от бензиностанциите научитат по-малко потребление, а точно обратното. Хора, които зареждат в повече, опасявайки се от допълнително покачване на цените.
18: Когато цената тръгне много бързо нагоре, не бързете да инвестирате пари в гориво за следващите седмици. Ако няма си карта колата, зарадете си малко, колкото ще ползвате.
15: Комисията за защита на потребителите ще проверява цените на едро и наценките на търговците.
19: В случаите, в които търговецът, бензиностанцията не може да докаже, че повишаването на цената се дължи на обективни фактори, ще следват сериозни санкции. Данните ще бъдат предоставени с един сигнал и към Комисията за защита на конкуренцията за проверка, евентуално за злоупотреба с господстващо положение на един най-голям търговец на едро.
15: Търговците контрират. Цените се определят по международните пазари.
18: При нас маржовете от последните не 1-2 месеца, от последните 2 години са толкова обрани, да го кажем толкова минимални, че сме на ръба на оцеляването като бранш.
15: По-рано днес правителството одобри над 550 000 българи с ниски доходи да получат еднократно по 50 евро заради цените на горивата в рамките на пакета от компенсации за гражданите и за бизнеса. За BTV новините, Кристина Налбантова.
10: Първо заседание по подновеното дело за смъртта на 14-годишния Филип. Момчето беше блъснато на пешеходна пътека в центъра на София преди 3 години. Предишният съдебен състав си направи отвод по искане на близките. Според данните събрани от прокуратурата, обвиняемият за катастрофата е шофирал с 90 км в час и с 2 промила алкохол в кръвта.
20: След 20 съдебни заседания делото започна от начало, защото родителите на Филип се усъмниха в безпристрастността на предишния състав. Днес семейството дойде в съда със свои близки за подкрепа.
21: Тази агония, която продължава вече трета година, е неописуема и за нас. А отделно от това, ясно се показва, че правосъдието го няма. Бавното правосъдие е липса на правосъдие.
20: Сега, след 3 години, делото ще върви по-бавно, защото новия съдебен състав ще трябва да извърши всички процесуални действия от начало. Обвиненият за катастрофата отказа да дава обяснение и съдът започна с разпит на свидетелите. От 4 Римата призовани, в залата дойде само един.
22: Когато сте загубили такава ценност едно дете, няма никакво значение годините. Значи пак казвам, нашата цел не е да търсиме деки вика, има ли справедливост. Каква справедливост му е, когато ти няма детето? Но искаме от тук нататък да не се случи това. И затова пледираме и искаме да има строги присъди на такива убийци.
20: Защитата на обвиняемия запази мълчание. Делото ще продължи след месец.
10: Частично бедствено положение обявиха в община Хисария. Причината е пожарът в вилна зона отдих край село Песнопой.
0: Областният управител на Пловдив задейства системата BG Alert за незабавна евакуация. Евакуирани бяха 40 души, а над 100 полицаи от различни полицейски управления обхождат района къща по къща. 16 екипа на пожарната се борят с огнената стихия, 2 хеликоптера от авиобаза Крумово също се включиха в гасенето. Изгорели са 3 къщи, към момента няма данни за пострадали хора.
23: Аз се обадих на 112 и казах, че без хеликоптер няма да стане, защото това е, няма пътеки, това е хълмови, това не може да пожарната насякъде да върви. Ето виж, дойде хеликоптера и виж, ето утихна.
2: Какво успяхте да си вземете? Виждам, че държите...
23: парите! Последните ми парички, да не закъсам дърва нямам, нищо нямам.
4: Трудно достъпна местност, трудно за достигане от пожарните, противопожарните автомобили. Разчитаме на много своевременно задействахме координацията с Министерството на отбраната и военно-въздушните сили. Благодарение на тях двата хеликоптери извършват постоянно обливане с вода.
0: Райна Зайкова е на мястото. Райна, здравей! Каква е обстановката при теб? Гори ли още?
2: Добър вечер от Вилна зона Одих край Песнопой. Започвам с добра новина. Овладян е пожарът тук. И още една добра новина. Няма пострадали хора. Аз се намирам иначе в щаба, който е над Вилната зона. Тук са на място полиция, пожарна и много доброволци. Виждате и част от евакуираните хора. Преди минути беше направена организация за преместване на тези хора в читалището в близкото село, но все още на място има хора, които получават храна. На място има и много полиция и призовават хората, които се намират в вилната зона, да напуснат къщите. От пожарната обаче казват, че няма опасност към този момент за разпространение на огъня. Полицията разследва евентуално умишлено запалване, тъй като само за последното денонощие тук в този район има над 20 пожара.
0: Райна Зайкова продължава да следи. Благодарим ти.
10: Пожар и на военния полигон в Сливница по време на демонстрация на безпилотни летателни системи, на която присъстваха премиерът и министъра на отбраната. Пламъците тръгнаха след контролиран взрив за обезвреждане на опасни цели. Военни започнаха да гасят, но силният вятър разгоря огъня. Включиха се и доброволци, които публикуваха кадри в социалните мрежи. Пожарът е потушен. Младежът, който като дете

0: И до там помня.
1: И до днес белезите по ръцете и лицето напомнят на младежа за това, че с огъня шега не бива. Затова Мирослав решава да стане стажант в Хасковската служба на пожарната.
2: Сега ще ти обясня как да се сложи правилно топлозащитното облекло.
0: Те са като едно голямо семейство.
1: Днес момчето иска да почини огъня и на свой ред да спасява.
0: Един път, като съм го преживял това и момента казва се мен да спасявам хората, да го загася, да помогна на някой, ако има същата беда. Страха го имам, но това, този страх ме мотивира, нали, да съм по-предпазлив, по-уверен.
1: Сега на Мирослав му предстои обучение, след което ще може да се хвърли в първата си битка с огъня, който веднъж вече е победил. За BTV новините от Хасково, Мария Георгиева.
3: Сега към бесието във Варна, местното ВИК изрази съмнение в законността на строежа, до който се слече улица в квартала Спарухово.
4: Причината е, че проектът не е съгласуван с дружеството. Заради свлачището се наложи да бъдат евакуирани 8 души от две къщи.
5: Проектът предвижда над огромния изкуп да се издигнат 4 жилищни сгради, от 14 до 20 етажни. Според управителя на ВИК няма гаранция, че те ще могат да бъдат присъединени към мрежата.
6: Разрешителното е издадено на база изходни данни, което е нарушение. Този обект за нас е незаконен.
5: От общината обясниха, че разрешителното е издадено от главния архитект и е съгласувано от местния строителен контрол. До момента отговор на въпросите от институцията няма. За сега няма позиция и от инвеститора. Днес на обекта продължи изливането на бетон. От общината посочиха, че това се прави по предписаните мерки за укрепване на мястото, а иначе строежът реално е спрян. През последните 48 часа земните пластове в района не се движат. Тепърва обаче ще се решава какво ще се предприеме от тук нататък.
7: Ядката вчера е направена, чакаме лабораторното изследване. Това ще покаже точно какви ще бъдат действията. Пилотни съоръжения, укрепване на самия път, укрепване на шпунтовата стена допълнително.
5: Все още няма официални данни за причините за свличането. Камерата на архитектите разпространи видео от началото на процеса, на което се вижда голямо количество вода, което тече от подпорната стена.
8: Това се е една авария, нали, с течение на... Нали, че има подпочвени води, то е ясно. Това си, предполагам, е обследвано още в геоложкия доклад при строителството и отделно има и авария на ВИК.
5: Според ВИК водопроводът е скъсан вследствие на свлачището.
6: Това, което се говори, че е причинено от водопроводна авария, са пълни глупости. Залагам си името.
5: Утре ще заседава кризисния щаб. За BTV новините от Варна, Йордан Фотев.
4: А жители на квартала организираха протест. Йордан Фотев на живо. Има ли напрежение, Йордане?
9: Здравейте от Варна. Напрежение към момента няма. Десетки граждани се събраха тук в района на свлачището и на проектът, който се изгражда. Те недоволстват от случващото се и настояват строежа да бъде спрян, а институциите, които са дали разрешение за него, да поемат отговорност. Според тях е абсурдно толкова високи сгради да се строят в вилна зона. Блокираха тук пътя за строежа. Преди малко спряха и един бетоновоз, който се опита да влезе. Не го допуснаха и той беше принуден да се върне, иначе е спокойно и няма напрежение.
4: Йордан Фотев, благодарим ти. Протест в този час пред съдебната палата в София.
3: 5 години след жестокото убийство на Евгения Владимирова, намерена в куфар край Перник, близки и приятели настояват за справедливи наказания. Виждате кадри на живо от недоволството. До него се стигна, след като градския съд осъди на доживотен затвор съпругът на Евгения за убийството, а баща му за помагачество. Апелативният съд потвърди наказанията, но върховните съдии върнаха делото и се стигна до обрат. Съпругът на жената получи 20 години затвор, а свекърът й беше оправдан. Мотивите? Той не може да бъде съден за помагачество, защото няма доказателства, не може да бъде съден и за лично укривателство, защото двамата мъже имат родствена връзка. И в момента е на свобода. Утре делото ще се гледа за втори път във Върховния съд.
4: Разбиха паметната плоча на Ивайло Калушев и петимата мъже, намерени мъртви до бившата хижа Петрохан и под Врахоколчица. Отговорността поеха лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов и журналистът Мартин Карбовски. В социалните мрежи те разказват, че собственоръчно са разбили паметната

0: паметника, поставен от близки на загиналите през пролетта. Трифонов допълва, че за плочата няма разрешение от общината. Майката на Николай Златков, чието тяло беше открито в кемпер под Врахоколчица, поиска прокуратурата да се самосезира за разрушаването. Българският президент пред Организацията за сигурност и сътрудничество.
1: Предаваме от Ню Йорк и още до края на новините.
0: Часа и 5 минути тази сутрин настъпи астрономическата есен. Предупреждение за ниски температури и слани в прогнозата.
1: Падна ембаргото за износ на гориво. Депутатите гласуваха решение за край на забраната.
0: Централната избирателна комисия изтегли номерата за участие на партиите и инициативните комитети в изборите за президент на 25 октомври.
1: След отказ на един от участниците, кандидатите остават 27. Сред тях само 3 са подкрепени от парламентарно представени партии.
2: На церемонията традиционно се явиха представители на кандидатите и инициативните комитети. Тандемът Иляна Йотва Кирил Вълчев получи номер 25, който беше разтълкувано положително.
3: На 25 октомври ще гласуваме с номер 25, че това просто е нашият номер и призоваваме хората да гласуват с номер 25.
2: Комитетът на Андрей Гюров и Георги Канда ще се яви под номер 4.
4: Много съм щастлив от този номер. Номер 4. Тя четирилистната детелина една. Нашия коронен номер на въпроса за кампанията е да спечелим тази кампания.
2: Партия Възраждане и кандидатите им Костадин Костадинов и Петър Волгин ще бъдат под номер 11.
5: Без значение от това кой номер ни се е паднал, отиваме за победа. Разбира се, на първо място за балотажа, след това да спечелим изборите.
2: Първоначалният брой участници беше 28, но един от комитетите не е успял да събере необходимите подписи, за да се регистрира и беше заличен. За БТВ новините, Десислава Ризова.
0: В същото време външното ни министерство предупреди, че са възможни опашки очакащи да гласуват българи в секциите ни зад граница. Причината се крие в промените на изборния кодекс. Те предвиждат всеки в чужбина, който не се е регистрирал в избирателните списъци предварително, да го прави на място пред членовете на секционните комисии, а не както досега да попълни предварително декларацията от дома или пред секцията. По данни на външно, до 11 часа преди обед, подадените заявления са малко над 18 000. На изборите през април са били близо 60 000.
6: Моля, най-добрият начин за регистриране за участие в изборния процес от страна на българските граждани е да бъдат подадени заявления предварително. Много е важно. От опит знаем, че там, където има повече избиратели, се струпват доста хора. Срокът е до 24 часа на 29 септември.
0: България отново ще може да изнася гориво за Европейския съюз и страни извън него, реши окончателно парламентът след почти едногодишна забрана.
1: Тя беше въведена миналата есен, когато още не беше ясно дали Лукойл Нефтохим ще получи разрешение от Съединените щати и Великобритания да работи.
7: Под забрана за износ попаднаха основно дизелът и керосинът, преработвани в бургаската рафинерия. Затова и депутатите спореха дали крайната цена, когато зареждаме дизел на бензиностанцията, ще е по-ниска или по-висока.
8: Предприемате този рисков ход, който може да доведе до допълнително поскъпване.
9: Съобразили ли сте наистина количеството горива необходими за българския пазар, защото виждаме, че поне по линия на цената нещо не се справят.
10: Когато се въвеждаше ноември месец тази забрана, тя се въведе с мотивите, че ще свали цените на горивата в България. Сега е отменята тази забрана с мотивите, че това ще свали цените на горивата в България. Нещо се обърквам, кой от ходовете сваля цените на горивата.
11: Решението, което взимаме, то е пазарно, то няма да има абсолютно никакъв ефект върху цената на дизела и ако има такъв, то ще е в посока надолу.
7: От Министерството на икономиката обявиха, че има излишък от 50 000 литра дизелово гориво, което може да се продаде зад граница. Опозицията отново попита какво общо има това с цената, на която зареждаме.
12: Ако дизела не се прави от морска вода, а случайно се прави от петрол, може би цената на петрола има някакво отношение към цената на дизела.
13: В глобалната икономика такива ограничителни мерки вършат някаква работа за някакъв определен период. Благодаря ви.
7: Ембаргото падна само с подкрепата на Прогресивна България.
0: На високи обороти в кулоарите на ООН.
1: В фокус са войната в Украйна и ситуацията в Близкия изток.
14: Маратон от дипломатически срещи в опит за пробив по отваряне на Ормузкия пролив. От подиума в залата преди минути иранският президент заяви, че вярва в дипломацията.
15: Без ядрено оръжие, но и без ограничения за развитие на мирни ядрени технологии. Нашият мир няма да дойде на бойното поле, но трябва да ни дадат гаранции за сигурност на народа на Иран.
14: Преди ден американският президент каза в речта си, че или ще има сделка с Техеран, или трябва да унищожи страната. Делегации на двете страни са разговаряли чрез посредници повече от 3 часа. Пред арабските лидери Тръмп коментира, че преговорите са били много добри.
16: Голяма част от това, което направихме, може би 99% от него, беше да гарантираме, че Иран няма да се здобие с ядрено оръжие, въпреки че някои обекти бяха взривени. Може да се наложи да взривим още един.
14: В опитите за спиране на войната в Украйна, президентът Зеленски коментира след разговор с Тръмп, че е готов и за тристранна среща с руския президент.
17: Готов съм, казах го. Готов съм по всяко време, когато всички страни бъдат готови. Мисля, че всички трябва да направим възможно най-бързо.
14: В началото на новия ден от форума последва среща на първите дипломати на Москва и Вашингтон.
1: Кореспондентът ни Теодора Трифонова следи форума.
0: Теди, здравей! Имаше ли реакция след изказването на иранския президент?
18: Здравейте! Американските представители напуснаха залата по време на речта на иранския президент. Но тук, зад кулисите, продължават усилията за дипломатически пробив. А сред най-очакваните речи през днешния ден от медиите, тук е тази на украинския президент Зеленски. Веднага след него е и речта на българския президент Илияна Йотова. Тя вече спомена някои от акцентите в речта си, един от тях – войната в Украйна.
19: Ще говоря за мир, ще говоря за това как трябва да седнем не само на масата на преговорите, заедно с всички заинтересовани страни, но какво може да бъде и конкретното предложение на самите страни вътре в Европейския съюз. Ние не можем да стоим на страни и да казваме да се решава конфликта между Русия, Украйна, Съединените щати. Имаме намеса на страни като Китай, на Индия, а ние да нямаме своето европейско предложение.
0: Теди, а кои бяха другите акценти в речите на лидерите?
18: Една от основните теми на тази годишната сесия и основна в речите на лидерите е тази за изкуствения интелект. Изкуственият интелект ще бъде и сред основна тема на разговорите между американския президент Доналд Тръмп и китайския му колега Си Цзинпин, който пристига днес на тридневно посещение във Вашингтон.
0: Теодора Трифонова, благодарим ти. Съединените щати, Дания и Гренландия сключиха споразумение за сигурността на Арктическия остров.
1: Договорът официално признава суверенитета и териториалната цялост на кралство Дания, както и правото на гренландския народ на самоопределение. Документът беше подписан в Нью-Йорк преди форума на ООН. Договорът предвижда разширяване на американското военно присъствие с две нови военни бази на острова. Споразумението блокира възможността за такива бази или инвестиции от страна на Русия и Китай в региона без съгласието на Вашингтон и същевременно прехвърля на НАТО по-голяма отговорност за сигурността на Арктическия регион.
0: Столични ватмани с медали от Европейското първенство в Полша. Нашият отбор спечели 2 бронзови отличия в надпревара в 8 ватмански дисциплини пред 80 000 души от цял свят.
20: Боулинг с трамвай, баскетбол през прозореца и маневриране до сантиметър са част от дисциплините. Вече 7 години Рая Златарева управлява трамвай из Софийските улици, но за първи път се състезава с него.
21: Влязахме в емоцията, влязахме в състезателния дух, изключихме публиката, изключихме всичко останало. Бяхме само ние двамата по трасето и всички тези елементи, които трябваше да преминем и мисля, че се справихме.
20: В една от дисциплините ватманът трябва да спре максимално близо до пешеходеца, но да не го удари.
22: Идеята е да се покаже уменията на ватмана, които така или иначе му трябват в ежедневието.
3: защото караме в много утежнен трафик. Не само в София, всъщност във всички европейски градове и столици трафика е доста голям. Въпреки, че сме вързани за релси, се провираме в трафика. Тоест, опознаването на габарита означава да можеш все пак да знаеш дали можеш да минеш покрай някой автомобил, без да създадеш условията за ПТП и все пак да си спазиш график.
20: Над 5000 точки нареждат българските ватмани сред най-добрите в Европа в конкуренция с колеги от 25 държави.
3: Трето място с много малка разлика спрямо първи и втория участник. А до година мислим да стопим тази разлика, че дори да я прехвърлим.
20: За BTV новините, Каролина Занкова.
0: Така се разделяме, хубава вечер.
1: Останете с BTV.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко. Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
1: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
2: Hank, are you seeing what I'm seeing?
1: Just answer the question.
3: 3 часа.
2: It's kind of priceless.
3: Една пратка.
1: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
2: What?
3: Един живот.
4: Go, go, go!
3: Alan Ritchson.
5: I want to get out of this car.
6: I know we can't get out of the car right now.
7: I want to get out of the car.
3: Owen Wilson.
8: Well, you said you wanted to get out.
3: Куриерът в кината от BTV Studios.
9: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Калоян Кюркчиев. Игор Йовичевиц официално застава начело на Лудогорец за втори път. Хърватинът, който през 2025 година завоюва требъл като треньор на Орлите, финализира преговорите с Разградския клуб. Утре Йовичевиц ще води първата тренировка на Лудогорец след завръщането си, а в събота ще даде и първата си пресконференция. Хърватинът е първият чуждестранен наставник, който застава начело на Орлите за втори път. Под ръководството на Йовичевиц, разградският отбор спечели последната си шампионска титла. Поглеждаме към жребе за 16-ти на финалите за Купата на България. Носителят на трофея ЦСКА ще гостува на Родопа, Смолян или Несебър. Левски ще се изправи срещу победителя от двойката Крумовград Спартак Плевен. А първото препятствие пред Лудогорец ще бъде Миньор Перник или Берое. Всички двойки може да видите на нашия сайт btvsport.bg. Волейбол. Селекционерът на България Джан Лоренцо Бленджини започна нова работа. Няколко дни след като волейболните национали приключиха участието си на европейското първенство, италианският специалист пое женски отбор на Веро Волей Милано.
1: Джан Лоренцо Бленджини ще води женски клубен тим за първи път в кариерата си.
2: Приех предложението, защото исках да се предизвикам, да изляза от зоната си на комфорт и да опитам нещо различно. Вярвам много повече в хората, отколкото в ролята или пола им. Винаги ще има волейболисти и волейболистки, с които ще бъде трудно. И такива, с които ще бъде по-лесно. Интересно ми е да видя самия себе си в тази ситуация. Това наистина ме вълнува.
1: Бленджини ще съвместява длъжността в Милано с поста си начело на мъжкия национален отбор на България, с който има договор до 2028 година.
0: Баскетболният шампион на България Балкан показа новите екипи, с които ще дебютира в Еврокъп. Преди това обаче Балкан ще зарадва публиката с чисто новата си визия и в матча за Слайбет Суперкупа на България. Може да гледате срещата срещу Черно море на 3 октомври от 16 часа по BTV. А как се справя колегата Петър Бакърджиев с баскетболните си умения? Провери го не кой да е, а един от най-добрите български играчи Димитър Димитров.
3: Ще махна сакото.
4: Да.
3: Може ли да ми подаваш, за да...
4: Може, разбира се.
3: Микрофон. Национален капитан ще им помага, ще им подава. Фал или тройка?
4: Дай да почне два фала и след това на тройка. Няма ли? Добре. Добре. Дай сега на тройка. Скок, давай. Добре. Добре. Оценявам го, фала е 10-10. Фала е 10-10, тройката е 7. Общо 8,5.
3: Благодаря. Гледайте в събота, следващата събота, Митко Димитров и Балкан срещу Черно море, по BTV, матч за Суперкупата на България. Успех!
4: Благодаря.
3: Я благодаря.
0: Радослав Росенов осигури първи медал за България от Европейското първенство по бокс в София. Боксьорът ни се класира за полуфиналите в категория до 60 кг, след като детронира европейския шампион руснака Всеволюд Шумков. Уилям Чолов пък отпадна на четвърт финалите при 80 кг-овите. Българинът получи аркада и заради лекарска забрана не завърши срещата. При жените Станимира Петрова остана на крачка от медал, отпадайки в четвърт финалната фаза.
5: Давал всичко от себе си, показваме, че съм по-добър от него. За съжаление, мой противник с глава не спираше да му удра, но важното е за нас победа, че пред нашата публика взехме победата.
0: Най-богатия футболист в света си търси отбор. Фейк Болкия разполага със състояние оценено на близо 19 милиарда евро, но в момента е без работа.
1: Той е по-богат от най-големите футболни звезди Лионел Меси и Кристиано Роналдо взети заедно. Роден в Америка, Фейк Болкия е част от кралското семейство на Бруней и племенник на султан Хасанал Болкия. Един от най-богатите монарси в света, прочут с разлучителния си начин на живот. Богатството на Фейк се оценява на близо 19 милиарда евро, но той избира не лукса, а футбола.
6: Играя футбол откакто се помня. Винаги съм се радвал да изляза на терена и да бъда с топка в краката. Родителите ми винаги са ме подкрепили и са искали да постигна мечтата си – да бъда футболист.
1: Мечтата го отвежда в академиите на Саутхемптън, Челси и Лестър. Бил е в Португалия и Тайланд. Играл е и за националния отбор на Бруней. Днес 28-годишният Болкия е свободен агент и си търси нов отбор. Най-богатият футболист в света има всичко, освен клуб, за който да играе.
0: Даниел Александров се оттегли от битката за президент на Федерацията по борба. Повече по тази и други теми може да намерите на btvsport.bg. Така се разделяме от дежурния екип. Пожелания за спокойна вечер.

Здравейте! Последният четвъртък на септември ще бъде предимно слънчев и малко по-топло днес. Но рано сутринта очакваме ниски температури в западните и югозападните области. Там важи жълт код, който е предупреждение за опасност от слани. Минималните температури в тези райони ще бъдат между 1 и 3 градуса. Към обед слънчеви часове, затопляне и максимални стойности между 20 и 25 градуса. В столицата около 20-22 градуса в Пловдив и около 21 в Варна. Вятърът ще е предимно слаб до умерен. След обед се задава увеличение на облачността, най-вече над планинските райони. Но за това след малко. Според прогнозата за космическото време, през следващите 5 дни няма да има геомагнитни бури. Атмосферното налягане вече е малко по-високо от средното за месеца. По Черноморското ни крайбрежие изгледите са за предимно слънчево време, след обед с променлива облачност. Там максималните стойности ще бъдат между 20 и 23 градуса. След обед за облачаване над планините и превалявани от дъжд над масивите в югозападна България. По най-високите върхове пак ще прелетят снежинки. Максимални температури на 1200 метра около 12 градуса, а на 2000 метра около 4. През следващите 5 дни няма да има съществена промяна на температурите. В петък валежи първо над западна България, в събота вече над по-голямата част от страната. На места те ще са временно интензивни и значителни по количество. Максималните температури очакваме да са предимно между 7 и 12 градуса, а максималните между 16 и 21-25. В неделя превалявания над планините и южна България, а от понеделник слънчеви часове и променлива облачност. Тогава не е изключено на места да има кратки и слаби превалявания. А сега останете с BTV.

0: Започва интервюто на деня с мен Златимир Йочев. В днешния ден Централната избирателна комисия изтегли жребия за номерата, с които кандидатите за президентските избори ще участват. Трябва да кажем рекорден брой кандидати за президент и за вице-президент. Какво означава обаче това и какъв ще е крайният резултат от тази президентска кампания? Разговор по темата с политолога доцент Петър Чулаков. Здравейте.
1: Здравейте. Добър вечер.
0: Направих си труда. За 25 години броят на участниците, кандидатите е нараснал с 360% участима през 2001 година на 28. Това са предварителните списъци на ЦИК. Защо е толкова голям интереса на хората да искат да са президент или вице-президент?
1: От една страна е ясно, властта привлича сериозно, населението на държавата намалява, желащите да бъдат президенти се увеличават. Това е действително нещо, което си заслужава да се коментира.
0: Дори правомощията на президента ги ограничиха с промени в Конституцията.
1: Да, ограничиха и правомощията на президента. Института на служебното правителство беше сериозно модифициран, прав сте, така е. Но също е интересно от гледна точка на това, че дълго време, месеци преди изборите, се говореше за предизвестен победител в лицето на Илияна Йотова. Сега виждате, че всъщност има доста желащи да участват в състезанието. Дали на принципа на Кубертен просто да участват или сериозно някой смята, че има шансове, очевидно, че са и двете неща, според мен.
0: Ако гледаме последните избори, можем ли да кажем, че Илияна Йотова автоматично ще вземе гласовете на Румен Радев и съответно гласовете на Прогресивна България, или това не е електорат, който толкова лесно може да бъде транспониран и да се премести от един кандидат към друг?
1: Това е една нова политическа сила, която се формира буквално два дни преди предсрочните парламентарни избори. Така че това всъщност ще бъде първият тест, освен всичко друго, на лоялността на тези избиратели. През годините са наблюдавали много сериозна електорална волатилност. Това означава разбягване, грубо казано, на избирателите в посока на друга политическа сила, друг политически проект. Това се случва много често с новоизгряващи такива партии, които се изграват на партийния небосвод. Това не означава, разбира се, че това ще се случи в конкретна ситуация с Илияна Йотова. Освен всичко друго, не е коректно да се прави директно сравнение между парламентарни и президентски избори, но така или иначе Прогресивна България са застанали за кандидатурата на Илияна Йотова. Аз по-скоро бих обърнал въпроса. Остава малко време, очевидно, до изборите. Знаете, че около Илияна Йотова възникна един скандал и някой го наричат компромат. Тези наркотрафиканти, пет случаи бяха извадени, коментирани, които тя е помилвала. Тук да не се окаже, че няма не да й помогне, даже да й навреди някакъв скандал, който се случва около самата или в самата Прогресивна България, защото в тази политическа сила има някакви напрежения по върховете сред някои от фигурите и така нататък.
0: Какво визирате?
1: Визирам, например, това, което широко се тиражира, включително и от ваши колеги журналисти, между Демерджиев и Копринков, едно напрежение. Дали всъщност не е отворена някаква врата от страна на да не кажа директно Пеевски, но хора свързвани с Пеевски и Борисов през годините, които текат по посока към Прогресивна България, чисто кадрово, това да предизвиква някакви напрежения вътре.
0: Не прави ли обаче Демерджиев онова, което са заявили Прогресивна България? Битка с олигархията, именно Делян Пеевски беше посочен през годините.
1: Аз смятам, че такава битка се води, би било прекалено опростено да... Прекалено това е партийна теза, не виждам защо трябва да я повтарям, че тази битка е само формална. Води се такава битка, но истината е също така, че и до момента няма, как беше, за видими резултати.
0: Не са в политическата власт и нямат достъп до ресурси. Румен Радев каза, точка първа е изпълнена. Не, че сме елиминирали олигархията съвсем, но тя няма достъп до тези ресурси, след като не са първия политически
1: ешелон. Пита се за полети на Пеевски. Сега поискал Демерджиев да го разследва, НАПТА разследва, да се занимава с Пеевски. И какво от това? Какво се случва реално? Виждате каква е реакцията и на Пеевски. Не ми изглежда особено притеснен.
0: Той казва, че има документи за всичко.
1: Да.
0: Връщам ви на политическия терен и електоралните нагласи. ГЕРБ и ДПС не участват на тези избори. Това обаче не са малко гласове. Ако
1: никак.
0: Пак говорим за някакъв паралел между последните парламентарни избори, които бяха преди 6 месеца. 630 хиляди общо са гласовете на ГЕРБ и на ДПС, даже може би и повече. Тези избиратели към къде ще се насочат? Може ли да се отговори на този въпрос?
1: Избиратели на ГЕРБ на базата на електорални изследвания отидаха в посока към Прогресивна България. Отидаха. При ДПС, разбира се, нещата не са такива. Там структурата на вота е много особена. Това е партия, която немалко колеги определят като етническа партия. Аз също се така склонен да използвам това определение. Но така или иначе, много интересно да се види какво е отношението към външната политика сред избирателите на ГЕРБ и сред избирателите на Движението за права и свободи. Знаете ли, че тази политическа сила, Движението за права и свободи, която се определя като стожа на евроатлантизма, например, нейните избиратели външно политическата тема, как да се израза по-меко, силно не ги вълнува. Това не е нещо, което тя ги вълнува. От тази гледна точка, докато примерно за някои избиратели на ГЕРБ, които можем да определим условно казано като десни хора, които не бих искали да видят България да се доближава повече до орбитата на Русия, Путин и така нататък, които биха имали възражение към курса, който Илияна Йотова е поела по отношение на... Тя го води като вице-президент и сега като президент и може би като президент ще го води по отношение на войната в Украина и така нататък. Ако те биха опонирали и ако бъдат призовани или по някакъв начин да им се даде, както се казва, динамик да гласуват тази посока, да кажем от Бойко Борисов, те биха го направили. За Движението за права и свободи, външно политическа тема, лично на техните избиратели, толкова не ги, не бих казал, в най-малка степен ми ги мотивирала.
0: Друга партия обаче, за която темата е важна, Възраждане. Видяхме последните дни буквално представиха своите кандидати на 22 септември. Доколко ще се бият за един и същи електорат с Прогресивна България, която пък подкрепя Илияна Йотова?
1: Има преливане, почти половината от избирателите на Възраждане, не на последните, на тези преди тях предсрочни парламентарни избори, са отишли по посока към Прогресивна България. Това означава, че, грубо казано, Прогресивна България вече е разполовила партията на Костадин Костадинов. С оговорката, разбира се, че сега вотът е друг. Не трябва, ще ви кажат социолозите, не трябва да сравняваме ябълки с круши.
0: Коя ще бъде основната тема, която ще противопоставя основните опоненти в тази президентска кампания?
1: Темите са няколко. Външната политика през последните години стана тенденция в България, в българската политика и вътрешна политика и на парламентарни избори, пък и на президентски избори. Класически въпрос, чий е Крим и така нататък. Тя ще бъде една от ключовите теми, по която ще се разграничават партийните лидери, а кандидатите за поста президент и вице-президент.
0: И така подобава да бъде в крайна сметка и по конституция. Българският президент ни представлява в международните
1: отношения. Другата тема, която не трябва да... Тя малко така мина на заден план, но не е, разбира се, избледнява. Това е, разбира се, прословутият модел ГЕРБ ДПС. Кой го разгражда, кой не иска да го разгражда и така нататък.
0: Благодаря ви много за това участие.
1: Благодаря.
0: Разделяме спокойна вечер и до утре.

Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: сряда сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Как се променя България и какви политически решения стоят пред страната? Бившият премиер Иван Костов. Какви послания да очакваме от кандидатите за президент? Ще премине ли дизелът 2 евро за литър?
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 6 без 5.

0: the longer that we wait,
1: от тази височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Клепен.
1: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.

0: Серия данъчни промени още от 2027. Какво предлага кабинетът? Подробностите след секунди. Здравейте, започват късните новини на BTV. Аз съм Юсел Кадриев, следва вашето днес. Увеличават размера на данъчните облекчения за деца. По-голяма сума и за ваучерите за храна, но с допълнителен налог. Евакуация и частично бедствие заради пожара край хисарското село Песнопой. Окончателно 27 в битката за Дондуков 2. Централната избирателна комисия изтегли номерата, с които ще се явят кандидат-президентските двойки. Важни данъчни промени още от до година. Министерството на финансите обяви пакет, който засяга работещи, семейства и бизнес. Увеличава се сумата на месечните ваучери за храна, но се въвежда налог. Поетапно се вдигат данъчните оценки на имотите. Увеличава се и размерът на данъчни облекчения за деца. Предвиждат се и нови.
1: Готвачката Гергана от Ямбол има 14-годишен син Михаил. Разходите за него всеки месец са разчетени строго. Като всяко семейство с дете има право на годишни данъчни преференции от 6000 лева.
2: Всяка година в края на годината подаваме декларация и го изплащат от януари до март е срока за изплащане. До сега сме получавали 600 лева.
1: Планираното увеличение сега е 5000 евро.
3: Къде ще отидат?
2: Определено за детето, за неговите разходи, които са все повече и повече с възрастта.
1: Заедно с облекченията за допълнителните дейности на децата, като уроци и спорт, които ще се доказват с финансови документи пред данъчните, е и промяна в максималната стойност на ваучера за храна за работещите – от 100 на 200 евро, но с условието да бъдат обложени с 7%.
4: Лицето може да получи максимално 186 евро месечен ваучер.
1: Предвижда се още повишаване на прага за задължителна регистрация по ДДС за бизнеса, вдигане на данъчните оценки, акциз върху мощните коли, както и облагане на свръхпечалбата с 33% на банки, застрахователи, търговци с не по-малко от 5 обекта за търговия с храни, телекоми, обменни бюра и дружества за бързи кредити. Съотносимият период е средната печалба от 2020 до 2025 година.
4: Предвиждаме за 2027 година 90% от дължимия данък да бъде внесен като авансови вноски. Основно целта на мярката е осигуряването на допълнителни приходи в бюджета, както и за финансиране на преференциите, и то конкретно преференциите за деца, и с деца с увреждане и новата преференция, както и увеличаване на прага по ДДС.
1: От Министерството изчисляват, че нетният ефект от мерките ще е 1 милиард 123 милиона евро. А готвачката Гергана не прави сметка. Добре дошло ще и е всяко спестено евро.
2: Добра стъпка е. Правят нещо за децата, за родителите.
1: За BTV новините, Мария Алачова.
0: Ето точните финансови измерения на данъчните облекчения за деца сега и това, което се предвижда. Тази година размерът на реалната сума за едно дете, която работещите семейства получават обратно след данъчно облекчение, е 600 лева или 306 евро. Предлага се тя да се увеличи на 500 евро. За две деца от досегашните 1200 лева или 613 евро да стане 800 евро възстановена сума. За три и повече деца от досегашните 1800 лева или 920 евро на 1100 евро. Най-голямото данъчно облекчение е за дете с увреждане – 1000 евро. Въвежда се ново данъчно облекчение за детско развитие за разходи за здравни, образователни и спортни дейности на деца. И още промени правителството срещу хазарта. Властта предлага нов модел за контрол и поправки в закона за хазарта, а в основата е превенция на зависимостта. Обобщението в репортажа на Гергана Венкова.
5: Премиерът Румен Радев откри правителственото заседание с категорична заявка.
6: Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села заприличаха на Лас Вегас. Затова забраняваме и тях. Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани. Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и децата.
5: Властта забранява рекламата на хазарт. Премиерът призна, заради недостиг на пари в бюджета, изключение ще бъдат само рекламите, спонсориращи спорта чрез надписи на екипи или спортни съоръжения. И още, властта сменя модела на данъчно облагане за физическите и онлайн казина. Целта е борба с прането на пари и укриването на средства, обясни премиерът.
6: Затова задължаваме най-сетне всички цялото игрално оборудване да се свързва с НАП в реално време. Нещо, което отдавна е трябвало да се направи.
5: От до година ще бъде увеличен и данъкът за онлайн залозите и за игралните маси, машинките и хазартното оборудване в физическите казина. Част от хазартния бизнес реагира. Сдружението на организаторите на хазартни игри и дейности в България заявиха, че ще коментират след като се запознаят с конкретните предложения. От Асоциацията на игралната индустрия пък обявиха, че са готови за диалог.
7: Асоциацията подкрепя разумни и ефективни мерки, които защитават непълнолетните и уязвимите лица, гарантират прозрачна среда за легалния бизнес и ограничават нелегалния хазарт.
5: Властта предвижда допълнителни 15 милиона евро от увеличение на вноските за социално отговорно поведение, които ще бъдат разпределени за образование, здравеопазване и спорт. И още, премиерът обяви, че във фокуса на поправки в наказателния кодекс ще бъде борбата с контрабандата и участието в нея на митничари и чиновници. За БТВ новините, Гергана Венкова.
0: Втора серия на скандала между министъра на вътрешните работи и лидера на ДПС. След като миналата седмица МВР обяви, че частните полети на Делян Пеевски са плащани чрез фирма, собственост на бащата на посланика ни в Обединените арабски емирства, днес министър Иван Демерджиев възложи на приходната агенция пълна проверка на казуса. Пеевски отговори, че не се притеснява и че, цитирам, МВР се използва като бухалка.
8: Министрът настоя данъчните да проверят размера на разходите за самолетните билети, източниците на доходи на Пеевски и съответствието между тях и разходите му. Поводът стана реплика на лидера на ДПС в кулоарите на парламента, че билетите са платени от него и семейството му.
9: Във връзка с информацията, с която разполага МВР, че стойността на въпросните разходи е 5 милиона евро на базата на 36 фактури, министърът очаква НАП да провери действителния размер на извършените от лицето плащания за самолетни билети и други свързани с тях разходи.
8: Последва и отговор от Пеевски.
10: Никога по никакъв повод аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки. Нито аз, нито моето семейство имаме някакво касателство с тези фирми, свързани с мантинели, било по повод полети или каквото и да е. Това са лъжи. Подчертавам, лъжи.
8: По-късно Демерджиев допълни информацията за фирмата, свързана с мантинелите и посланика ни в Обединените арабски емирства.
11: Най-вероятно ще се окаже, че самите мантинели нямат сертификати за качество, каквото трябва да имат. Тоест не само някой е отклонил средства, ами на всичкото отгоре е подложил на риск живота и здравето на българските граждани.
8: Премиерът нарече казуса силно смущаващ. На въпрос, направена ли е проверка преди години, когато служебният премиер Гълъб Донев е назначил посланик Иван Йорданов, а Радев като президент е подписал указа, премиерът отговори.
6: Проверки до така степен кой е бащата и с какво точно се занимава, няма как да се правят. Това, което установяхме, наистина е силно смущаващо. Кой го предложил? Посланникът ни в Обединените арабски емирства беше с изтекал мандат. Едва сега започват да се разплитат много неща. Работи се, казах го вече, с подставените лица.
8: Междувременно дипломатът, повикан в София, вече се е срещнал с заместник министъра на външните работи Христо Полендаков. Какъв е резултатът от разговора, не беше съобщено. За БТВ новините, Десислава Ризова.
0: Централната избирателна комисия изтегли номерата за участие на партиите и инициативните комитети в изборите за президент на 25 октомври. След процедурата стана ясно, че един от инициативните комитети е получил отказ за регистрация на вота и така окончателният брой е 27 участници в битката за Дондуков 2. Комитетът на Иляна Йотова и Кирил Вълчев получи номер 25, на Андрей Гюров и Георги Кандев номер 4. Под номер 11 ще бъдат Възраждане и кандидатите им Костадин Костадинов и Петър Волгин. Номер 1 получиха Георги Димов и Димитър Шевиков. А последни под номер 27 са Венцислав Ангелов в Чикагото и Атанас Стефанов. Мир в Украйна е възможен, но не по военен път и не без участието на Киев и Москва. Това заяви президентът Иляна Йотова от трибуната на общия дебат на 81-та сесия на Общо събрание на ООН.
12: Иляна Йотова.
13: Речта си на френски език президентът Иляна Йотова подчерта, че основното предизвикателство остава войната в Украйна. Пред лидерите в ООН държавния глава заяви, че е необходим диалог за постигане на мир.
14: Крайно време е да прехвърлим конфликта от военното в политическото и дипломатическото поле. Можем ли да постигнем мир в Украйна? Очевидно можем, убедена съм в това. Но това означава преговори, за които е необходим диалог и поне минимална степен на доверие, подкрепено със съответните гаранции.
13: Според държавния глава Европа не може да бъде наблюдател, а трябва да е реален участник чрез възпираща отбрана и споделена сигурност.
14: Военната сигурност следва да бъде допълнена с втория стълб на сигурността, договорно-правния, който да гарантира, че укрепването на отбранителния потенциал ще носи повече сигурност, а не нова надпревара във въоръжаването.
13: Сигурността и стабилността на Черноморския регион също са акцент в речта на президента.
14: Военната сигурност следва да бъде допълнена с втория стълб на сигурността, договорно-правния, който да гарантира, че укрепването на отбранителния потенциал ще носи повече сигурност, а не нова надпревара във въоръжаването.
13: Държавният глава заяви още, че страната ни подготвя инициатива, за която ще търси подкрепа от страните от региона за свободното и безопасно корабоплаване в Черно море.
0: Теодора Трифонова проследи речта на президента пред ООН. Теодора, какви са другите акценти в изказването на държавния глава?
15: Президентът Иляна Йотова се обяви още за реформа в съвета за сигурност на ООН. Тя заяви, че страната ни подкрепа разширяването на съвета както с постоянни, така и с непостоянни членове, включително поне с едно допълнително непостоянно място за източноевропейската регионална група. Украинският президент Зеленски, който говори преди Йотова от трибуната на ООН, призова световните лидери да продължат да възпрепятстват финансовите постъпления за Русия и нейната военна машина. Той заяви, че когато някой дава пари на Русия чрез пари за търговия, той дава повече време да води война.
0: Теодора Трифонова, благодаря ти. У нас разбиха паметна плоча на Ивайло Калушев и петимата негови сподвижници, открити мъртви до бившата хижа Петрохани под Връхоколчица. Отговорност поеха лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов и журналистът Мартин Карбовски. В социалните мрежи те разказват, че собственоръчно са разбили паметника, поставен от близки на загиналите през пролетта. Трифонов допълва, че за плочата няма разрешение от общината. Майката на Николай Златков, чието тяло беше открито в кемпер под Върхоколчица, поиска прокуратурата да се самосезира за разрушаването. Протест пред Съдебната палата тази вечер, ден преди делото за убийството на Евгения Владимирова да бъде разгледано за втори път от Върховния съд. Семейството и нейни приятели се събраха пред сградата на Темида. Убитата преди 5 години млада жена беше намерена в куфар край Перник. За жестокото престъпление градският съд осъди на доживотен затвор съпруга на Евгения за убийството, а баща му за помагачество. Апелативният съд потвърди наказанията, но Върховният съд върна делото и се стигна до обрат. Съпругът на жертвата получи 20 години затвор, а свекърът й беше оправдан. Мотивите – той не може да бъде съден за помагачество, защото няма доказателства. Не може да бъде съден и за лично укривателство, защото двамата мъже имат родствена връзка и в момента е на свобода. На протеста дойдоха и криминалните психолози, провели първите разпити и направили първата експертиза.
16: Впечатление беше студенината, с която Орлин разказа в подробности кога, къде, какво са направили с баща си. Как са го планирали, как са е преследвали, как той е извършил убийството и след това как са скрили трупа. Като предварително са избрали мястото, където да бъде захвърлен куфъра. Като нито веднъж нито Орлин, нито баща му изразиха съжаление за стореното, нито веднъж не показаха разкаяние.
0: Частично бедствено положение, активиране на БГ Алърт и спешна евакуация заради пожар край хисарското село Песнопой. В борбата с огъня участват и два хеликоптера от авиобаза Крумово. Пламъците вече са овладени. Репортаж на Райна Зайкова.
1: Тази жена е сред евакуираните от вилната зона. Огънят стига до дома и разказва, че е грабнала иконата на Света Богородица и хукнала.
17: Няма пътеки, това е хълмови, това не може да пожарната насякъде да върви.
1: Какво успяхте да си вземете? Виждам, че държите...
17: Парите, последните ми парички, да не закъсам дърва нямам, нищо нямам.
1: Ама и икона виждам.
17: Не, да, иконата, тя ма пази. Аз много вярвам Бог.
1: По време на пожара във вилната зона се намират около 60-70 души. Над 100 полицаи от различни управления в областта са вдигнати на крак. Обикалят къща по къща и евакуират хората.
18: Аз бях по пижама, защото бях заспал и чух коли минават, въртат се тия светлини и станахме. Аз съм инвалид, жена ми инвалид и така. Казаха ни, че трябва да ни евакуират. Иначе на 20-30 метри е бил пожарът от нас, но ние не го видяхме.
1: Над 40 души са евакуирани. Общината ги извозва до читалище в близкото село.
19: Главно се акцентирахме първо с самотно живеещите, за да ги изведем от тяхните вилни къщи и продължава работата на терен, но много от хората тръгнаха с личните си автомобили и напуснаха доброволно.
20: 14.58 задействах системата BG Alert с цел хората, които са в района и онези, които имат намерение да влезат в него, да бъдат предупредени за опасността.
1: Полицията разследва умишлено запалване заради голям брой огнища в района в рамките на денонощие.
21: След погасяването бяха установени нови, от порядъка на над 20 огнища, последователно. В района, посока Баня.
1: Дежурни екипи остават на терени през нощта. За BTV новините, Райна Зайкова.
0: И сега към бедствието във Варна. Десетки граждани на протест тази вечер в района на свлачището в квартала Спарухово. Хората настояват строителният проект, предвиждащ издигането на 4 високи жилищни сгради, да бъде спрян. Те са категорични, че се страхуват за къщите си и искат институциите да вземат мерки. За известно време се стигна до блокада на пътя, водещ към строителния обект, не допускайки камиони да минават по него. Музикални реликви на едни от най-големите имена в историята на музиката излизат на търг в Лондон. Наддаването ще се проведе на 1 и 2 октомври, а общата стойност на колекцията се оценява на близо 3 милиона паунда. Сред близо 800-те предмета са вещи на Фреди Меркюри, Майкъл Джаксън, Джордж Майкъл, Елвис Пресли, както и на групите Beatles и Oasis. Водещият артикул е роялът, на който Фреди Меркюри е свирил и композирал музика за Queen в едно от водещите музикални студия в Европа. На инструмента са свирили и други световно известни групи, сред които Rolling Stones, Deep Purple и Led Zeppelin, а очакваната цена е между 200 000 и 400 000 паунда. На търга е и емблематичното черно-златисто сако на Майкъл Джаксън, оценено на близо 360 000 паунда, както и очила, принадлежали на Джон Ленън. Така се разделяме. Спокойна нощ!

0: пресконференция. Хърватинът е първият чуждестранен наставник, който застава начело на Орлите за втори път. Под ръководството на Йовичевич, а разградският отбор спечели последната си шампионска титла.
1: Единствено сме разговаряли само с Игор Йовичевич. Всички тези писания за италиански треньори, с които сме разговаряли, да, много бяха ни предлагани, но единствено сме разговаряли с Игор. Искам да знам, че той не е освободен от Лудогорец. Миналото не имаше някакви разминавания, изключително цивилизовано, изключително което сме се разделили. Затова и той също е щастлив, че се завръща и има си той някои негови цели, които иска заедно да ги постигнем.
0: Поглеждаме към жребия за 16-ти на финалите за Купата на България. Носителят на трофея ЦСКА ще гостува на Родопа, Смолян или Несебър. Левски ще се изправи срещу победителя от двойката Крумовград, Спартак, Плевен. А първото препятствие пред Лудогорец ще бъде Миньор, Перник или Берое. Всички двойки може да видите на нашия сайт btvsport.bg. Волейбол, селекционерът на България Джан Лоренцо Бленджини започна нова работа. Няколко дни след като волейболните национали приключиха участието си на Европейското първенство, италианският специалист пое женски отбор на Веро Волей Милано.
2: Джан Лоренцо Бленджини ще води женски клубен тим за първи път в кариерата си.
3: Приех предложението, защото исках да се предизвикам, да изляза от зоната си на комфорт и да опитам нещо различно. Вярвам много повече в хората, отколкото в ролята или пола им. Винаги ще има волейболисти и волейболистки, с които ще бъде трудно. И такива, с които ще бъде по-лесно. Интересно ми е да видя самия себе си в тази ситуация. Това наистина ме вълнува.
2: Бленджини ще съвместява длъжността в Милано с поста си начело на мъжкия национален отбор на България, с който има договор до 2028 година.
0: Баскетболният шампион на България Балкан Ботевград показа новите екипи, с които ще дебютира в Еврокъп. Преди това обаче Балкан ще зарадва публиката с чисто новата си визия и в мача за Слайбет Суперкупа на България. Може да гледате срещата срещу Черно море на 3 октомври от 16 часа по BTV. А как се справя колегата Петър Бакърджиев с баскетболните си умения? Провери го не кой да е, един от най-добрите български играчи Димитър Димитров.
4: Ще махна сакото.
5: Да.
4: Може ли да ми подаваш, за да...
5: Може, разбира се.
4: Чува микрофона. Национален капитан ще им помага, ще им подава. Фал или тройка?
5: Дай да почне два фала и след това на тройка.
4: Няма
5: ли? Добре. Добре. Дай сега на тройка. Доскок, давай. Добре. Добре. Оценявам го, фала е 10-10. Фала е 10-10, тройката е 7. Общо 8,5.
4: Благодаря.
6: Гледайте в събота, следващата събота, Митко Димитров и Балкан срещу Черно море по BTV. Мач за Суперкупата на България. Успех.
4: Благодаря.
0: България с два сигурни медала на Европейското първенство по бокс в София. Радослав Росенов и Рами Килан стигнаха до полуфиналите и си осигуриха минимум бронзовите отличия. Росенов се класира за полуфиналите в категория до 60 кг, след като детронира европейския шампион руснака Всеволюд Шумков. В категория до 75 кг Рами Килан победи с 5-0 съдийски гласа поляка Матеуш Урбан. Уилям Чолов отпадна на четвърт финалите при 80 кг-овите. Българинът получи аркада и заради лекарска забрана не завърши своята среща. При жените Станимира Петрова остана на крачка от медал, отпадайки в четвъртфиналната фаза на надпреварата.
7: Давал всичко от себе си, показваме, че съм по-добър от него. За съжаление, мой противник с глава не спираше да му удра, но това ще е за нас победа, че пред нашата публика взехме победата.
0: Най-богатия футболист в света си търси отбор. Фаик Балкия разполага със състояние оценено на близо 19 милиарда евро, но в момента е без работа.
2: Той е по-богат от най-големите футболни звезди Лионел Меси и Кристиано Роналдо взети заедно. Роден в Америка, Фаик Балкия е част от кралското семейство на Бруней и племенник на султан Хасанал Балкия. Един от най-богатите монарси в света, прочут с разлучителния си начин на живот. Богатството на Фаик се оценява на близо 19 милиарда евро, но той избира не лукса, а футбола.
8: Играя в футбол, откакто се помня. Винаги съм се радвал да изляза на терена и да бъда с топка в краката. Родителите ми винаги са ме подкрепили и са искали да постигна мечтата си – да бъда футболист.
2: Мечтата го отвежда в академиите на Саутхемптън, Челси и Лестър. Бил е в Португалия и Тайланд.

0: Играла е и за националния отбор на Бруней. Днес 28-годишният Булкия е свободен агент и си търси нов отбор. Най-богатият футболист в света има всичко, освен клуб, за който да играе.
1: Даниел Александров се оттегли от битката за президент на Федерацията по борба. Повече по тази и други теми може да намерите на btvsport.bg. Така се разделяме от дежурния екип. Пожелания за спокойна нощ.

Здравейте! В четвъртък сутринта очакваме най-ниските минимални температури за тази седмица. Към обед вече ще е слънчево и по-топло, но до тогава в 7 области от Западна и Южна България е обявен жълт код. Той предупреждава, че в тези райони има условия за слани. Добрата новина е, че през следващите дни и минималните стойности ще се повишат. Ето и максималните температури в четвъртък между 20 и 25 градуса. За София около 20, 22 градуса в Пловдив и около 20 един във Варна. Вятъра в страната ще е слаб до умерен. След обед предстои заоблачаване над планините, а след днешната слаба геомагнитна буря от най-ниската степен, през следващите 5 дни не се очакват такива явления. В четвъртък по Черноморското ни крайбрежие слънчеви часове, а след обед променлива облачност. Вятърът там е до умерен, а максималните температури между 20 и 23 градуса. В планините на Югозападна България след слънчевия преди обед пак предстоят превалявани от дъжд, а по най-високо и части очакваме да прехвърчат снежинки. Максимални температури на 1200 метра около 12 градуса, а на 2000 метра около 4. За сега, до вторник включително, не се очаква съществена промяна на температурите. Рано сутрин и вечер ще е хладно с стойности между 7 и 12 градуса, а след обед затопляне между 16 и 22 на места до 25 градуса. В петък валежи над Западна България, в събота над почти цялата страна. Тогава на места валежите е възможно да бъдат временно и интензивни. В неделя повече облаци над Южна България и планините, където ще превалява дъжд. А от понеделник ще се редуват слънчеви часове и временни увеличения на облачността. Но вероятността за валежи тогава намалява. Аз ви пожелавам успешен четвъртък. С BTV!

Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко. I know sometimes I can see

0: Добро утро!
1: Добро утро, уважаеми зрители!
0: Добре дошла сряда, добре дошла есен, живота е песен, ама друг да е пе.
1: Така, посрещаме освен есента и Марто Елвиса, който влезе за една нож във фермата, оставяйки скъпия костюм и нахлузвайки ратайска роба.
2: Очаквам и едно българско име на европейската рок сцена. Барабанистът на група Jealousic, Ник Николаев.
3: Сияна Донева, ще отидем на гости при доктор Тея Александрова в рубриката Здрави. Ще си говорим за старите срещу новите методи за гледане на деца и дали бабените съвети за това да мажем бебето с ракия са работещи и до днес.
2: Емо Юджи ще замести топъл хляб от Лимец в компанията на Маги Томова.
0: А деня става по-къс, но темите са с по-хубав ръст, интересни теми с нашите седмични коментатори Боро първи и Глория Петкова трета.
2: Много ме кефи как всеки ден ставам различна. Втора, отиваш нагоре, да.
4: Надолу после. А, не, нагоре отивам. Подмладявате ме. Окей, окей.
1: Здравейте, как сте?
4: Много добре.
1: А ти наистина ли никога не си носил ланцет през живота си? Отчетох това някъде.
4: Напоследък не. Сложих ланцет съвсем наскоро, заради една рекламна кампания, но да съм го носила навънка?
1: Не.
4: Не.
1: Не. Само
4: но, сложих го за снимка. Но вярвам, че и този момент ще дойде при мен. Някой ден и това ще ми се случи. Не знам кога ще бъде.
3: Трябва да подарим. Имаше такъв дизайнер, който беше казал, че носенето на анцук и, носенето на чехли са друга цивилизация.
4: Но какво
3: те
4: е
3: възпирало
4: до този момент?
3: Ами грозно е.
4: Не си ли съгласна, че има?
1: Много скъп анцук или не?
4: Значи, на ръба съм има едни такива, дето са много...
0: Абе, чели вие?
4: Много Y2K, дето отзад на задника с камъчета пише Juicy. Тук съм на ръба да съм склонна евентуално в някакъв момент от живота там да отида.
0: Отиди.
4: Ансок и кроксове са нещата, които, нали, при мене няма как да се случат. Няма как.
2: А при тебе, Боро, има ли такива? Извинявай, че ми става интересно.
5: Аз пък рядко ходя без ансок. Между другото, имаше едно интервю точно в първите години на демокрацията, където питат хората, такава анкета по улиците. Вие откъде мислите, че дойде модата с ансоците? И те казват, от Запад. Вече, явно вече не
0: съм. Феноменална анкета, помня.
5: Да, много е добра. Да.
0: Имат си хората официални анцузи.
5: Да, анцузи за не анцузи вкъщи.
0: Но пак ми любопитам, Яна, какво чете ми? Много любопитам.
1: Ако ще ме питаш за анцузи, не, дори няма, признавам се.
4: Ето!
1: Ама не, просто не ми отива.
4: И на мен не ми отива, но никой не отива. Истината е, че на никой не отива. Хората просто мислят. Създават се някакви трендове, в които, нали, ето, това сега тенденция, това е модерно, носете анцук с къса блузка или с сако. Girl, what?
1: Ау, ако я чуя Антония.
4: Ти ли носиш анцук с сако? Не!
1: И с топчета.
0: Аз не мога да повярвам, че вече две минути говорим за анцузи.
2: Казвам го това и затваряме темата, за да оправдая хората, които все пак носят анцузи. Аз като един от тях, да. Искам да кажа, че вече има модерни в различните им форми и цветове, които да те накарат се почувстваш, че не носиш просто някаква дреха, която ти е удобна, защото, нали, аз предимно ги нося, когато не искам да съм в тесни дънки или нещо тесно, което да ме, капсулира. Да, рокля, докато отивам на пилатес. Искам, като си извървявам пътя от къщи до пилатеса, хем да се чувствам готина, хем да ми е удобно, хем след това...
0: Не, ти знаеш какво? Аз изключително се радвам за теб.
4: Защо?
1: Не всички се радваме за теб. Не, за да сложи точка, аз ти го казвам. Не за друго.
0: Изключително много се радвам за теб.
1: Ето, заговорихме за трендове обаче. Няма как да не признаем, че грамофонните плочи жестоко навлязоха, а вече не влизат. Те са навлезли последните години. И Бор има отношение по темата, защото е музикант и трябва да почва да прави плочи.
5: Да, и ми гледаме да следваме дълго течението. Всъщност се оказва, че след 2020 година има повече продадени плочи в световен план, колкото CD-та. Вече кулите с дискове, нали, почват да остаряват и хората...
3: Лаптопите вече нямат.
5: Да, вече
4: нямат. От много години нямат. Обаче, според мен, дисковете ще се върнат, честно ви казвам, защото плочите се върнаха и съвсем скоро...
3: Плочите никога не са си тръгвали го.
4: Абе, хем да, хем не. Защото нямаше, примерно, аз си правя разносметка в София, колко магазини имаше за плочи преди 5 години, колко има сега. Моето дете на 8 години вече притежава 3 плочи, лично нейни си.
5: Топ.
4: собствени.
5: На кей-поп артисти.
4: На кей-поп артисти.
5: Да, аз много ясно спомня, може би повечето от хората на масата помнят Беси Екатерина, разбира се, защото разбрахме, че е джинзи. Момента, в който аз събирах пари от закуски, защото бях прекалено малък още, нали, за да имам други доходи. Отивам в магазина, чел съм за даден албум, гледал съм по музикалните телевизии даден артист, купувам си диск, прибирам се, пъхам го в уредбата и седя и просто чета книжката, която е 4 страници.
4: Вижте колко бяха яки.
5: Да, да.
3: А от оригиналните, в които имаше текстовете на всички песни, а не с плей-пауза да сваляш текста на шлокавица, за да можеш да научиш Regulate на 16 години.
5: Знаех всички продуценти, въпреки че нямам идея, нали, кои са тези хора, знаех им имената, защото четах супер подробно. И всъщност това нещо на мен много ми липсва и това щях да ви питам всъщност дали слушате албуми в днешно време или по-скоро синглите са.
1: В целия албум.
4: Албуми, аз да.
5: Да. Защото сега е много лесно с платформите да си направиш плейлист от единични песни, които ти харесват. Mm-hmm.
4: Дори... той едно време си правихме плейлисти на касетка, съм си записвала.
5: Да, да, да, така е наистина.
6: Но... слушането на албум е проследяването на целия период, цялата ера на даден артист и кой иска Ладжеба да каже автора. И е много хубаво да четеш между редито и да правиш връзка между различните песни.
4: Много. Освен това, има и много скрити неща, нали, кодове, които ако не го слушаш последователно от до, понякога с хиден тракове отпред или интро или аутро, няма да има смисъл.
5: Аз като...
3: вчера си отворих стриминг платформата и ми излезе промоция на чисто новото парче на Taylor Swift и тя застанала в профил и аз поглеждам и към, Екатерина!
4: Благодаря ти, че точно този артист избра.
3: Само ти трябва тъмни очи и тъмни окса.
4: Нали? Или само, исках да кажа. Да. Не, че не я. Нали? Уважавам музиката и уважавам колко е, как се казва, влиятелна върху определена генерация, но не е моето. Аз я сравнявам малко като обезкусен, мисъл, ориз, чист, без
3: подправки.
4: Да, без подправки и, нали, чисто пилешки стек. Това за мен е нейната музика.
1: Да, какви асоциации.
3: Сега ще видиш. Последния път, който се изказах за Taylor Swift, джензитата ми гръмнаха инстаграма от обратна връзка.
4: Ами, давайте,
3: имаше масирана атака.
4: Гръмнете ме, но не мога да приема, че приемано Taylor Swift може да се сравни с, сега ще кажа нещо тотално различно, но знам защо ми идва Tyler the Creator, може би, защото той също не я харесва особено. Нали, I don't care what you think.
6: You don't care what you think.
4: I don't care.
6: Добре, ако Taylor Swift е нали, много влиятелна инфлуенсър, но ми се иска да поговорим за деинфлуенсърите.
5: Ами да, аз понякога се мъча. Между другото, забелязвам, че ти го правиш. Просто последните години сме за... ситени, засипани в социалните мрежи с един така лъскав живот, едни хубави картинки и фалшиви всъщност мечти. И аз се мъча доста често, качвам клипове, в които просто ям диня на двора и детето прави балончета до мене и съм такъв, ето, сега съм щастлив човек, реално, нали?
4: Това е
5: да. А не когато, примерно, се е случило така, че съм бил някъде на екзотично място или така. Аз даже в последно време изобщо не си постъм, защото пък се случва обратния ефект, някакви хора ме намират там, където аз, нали, бих искал да съм
4: сам. Аз също вече започнах да си качвам, примерно пътувам някъде и качвам пост от това пътуване няколко дена след това. Защото първо хората пращат много негативна енергия понякъде.
6: И не си почиваш.
4: И второ, наистина има хора, които преследват и които те намират и искат да ти влязат в личното пространство, но относно тази тема за деинфлуенстване, така ли го каза?
5: Да, да.
4: Смятам, че хората сигурно са пренаситени от този глансиран образ на тези публични личности и искат да видят твоята истинска същност, твоята истинска сутрешна рутина, това, че понякога имаш пъпки, това, че имаш широки пори.
6: А може и да не искат и двете.
4: Най-вероятно ти не искаш и двете, но всъщност истината е, че хората използват адски много социалните мрежи. Жени, мъже, всеки гледа нещо според собствените си интереси, разбира се. И повечето жени искат да видят, че отсреща човека е реална личност, защото това ги кара да се чувстват добре. Те не са окей да виждат точно тези гласи, изображения, които ги карат да се чувстват зле.
6: Но е хубаво това, което, защото ти имаш много последователи в, да кажем, в социалните мрежи, в Инстаграм, и точно инфлуенсър да говори за деинфлуенсър или да премине на деинфлуенсър.
5: Другата страна.
6: Точно това, това малко ми напомни, между другото, Сенека, който е бил много богат, заможен в, в Рим, но имам няколко дена в месеца, поне нали, исторически книги показват това, е практикувал нали, стоицизма и няколко дена е живял на ръба на... Да, с, като, да, като бездомник, спавен на земята, хранил се с абсолютния минимум. И това е... Нали, имало е много стоици преди него, разбира се, но това е при него, че е бил много заможен и абсолютно умишлено практикува този начин на, на живот, за да се приземява. И не само, но и други философски мисли. Вижте, като заговорихме за Древен Рим, изнаш някаква тишина.
4: Не, ние точно с нощи си говорихме на тема Древна Гърция обаче, но с пак кого? За философия. Няма да ти кажа аз кого. Много си любопитен.
6: Защото казваш, говорихме и просто
4: да,
6: интересно
4: с кого си говорим. Да, и не с приятели.
1: Не, монолог, сама си
4: говорим. Да, със себе си, аз и, и аз. В огледалото се гледах и двете си говорих.
6: И какво си говорихте?
4: За философия.
6: И?
4: Ми, хубаво, хубаво ни бе. А, не, няма... Не.
2: Та това беше.
4: Това беше, да не искам да навлизам в детайл, защото ще говорим 20 минути за философия. Това
6: а просто сте говорили за философия, точка.
4: Да.
6: Добре?
4: Защото ти...
1: Ами тогава...
4: Ами тогава...
1: Дайте сега се върна в реалността.
3: Се върнем в реалността. Придобът сега ще ви разкажем историята на един младеж. Тъй като дете буквално преминава през огъня със семейството си и оцелява. 20 години по-късно днес той вече е пожарникар. Историята му разказва Мария Георгиева. Гледаме.
7: Сега ще ти обясня как да се сложи правилно топлозащитното облекло.
8: 21-годишният Мирослав Кемироджиев се учи да е пожарникар. Той е стажант в Хасковската служба и макар, че все още не участва активно в гасенето на пожари, вече е виждал как огнеборците от Хасково влизат в битка с огъня.
9: Те са като едно голямо семейство. Всеки има доверие на другия.
8: За самия Мирослав, обличането на униформата на пожарникар е детска мечта.
9: Като малък имах една детска мечта да стана пожарникар, но с времето тя се отиде. Надблегнах над информатиката и след 12 клас, което завърши, баща ме потикна пак, що не станеш пожарникар. Опита, имаш качество. И сега съм пожарникар. Стажант.
8: Мирослав добре познава силата на огнената стихия. Бил е на годинка, когато пожар избухва в стаята, в която са с брат си. Спасяват ги. От инцидента Мирослав не помни почти нищо, но знае за него от майчиния разказ.
9: Били сме аз, брат ми и майка ми. И било и зима, дървата примерно са били влажни, не са сапалили. Бензина нали, сел да ги разпали дървата, нещо се объркало и е паднал пожар. И след това в болница около 3 месеца,